Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market.

0: Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko mä
3: olla sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no,
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kana. Niin. Kana.
3: Mikä
2: se
3: on? Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metso. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten teemaviikon kunniaksi.
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteen. Aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niin kuin...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistia, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet. Siellä? Kyllä sä niin kuin halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sitten jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla? Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: En, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala Loss.
2: No ei, no siellä.
3: Mä lähden Lappeen
1: rantaan. Tiedätä.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
3: antakaa.
2: Että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kelloa. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin.
1: Siis Harja Valta.
3: Two girls, one cup.
2: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista, joka oli silleen, haluatteko, ei pyöritty naisia, haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tiedätkö, tuossa pitäisi jo kello saada joku äijään sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon vaan tähän välitin, niin, että tuossa pitäisikin jo kellojen saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty. Aha. Tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa? Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omaansa.
1: Ai semmoiset,
2: lähtö on niinku, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesän hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen, se ahdistaa jo sitten niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmösiä, kun sinnehän tehdään semmoisia ryhmäretkiä. Että turistilta rahat pois, että seisot tuohon, että sä mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan
2: niin,
1: varmasti.
2: Niin, sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
3: Onko tämä siis mies vai nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin. Saatteko
3: otatte ensin vaatteet pois?
2: Kengät pois. Mä oon silleen, että tossa kohtaa mulla käykö semmoinen pieni, tietenkin jos se on piilokomeroittu. Sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailman eniten hyttysin ja sit siellä keskellä metikköä mä oon siellä ilman mä ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
1: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikki etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Että se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa. Silleen, mä haluun tunne autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätäs. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen niinku, että
3: laita silmät kiinni.
2: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämän kurkijana väliin silleen Ellaan, että onhan se siinä, että eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku, tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis 2 tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
3: No tämän varvassandaalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette ollut siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssaan vähän matkua.
2: Niin ottaa, kun se on tosi kiva se tyyppi.
3: Joo.
1: Hyvää puuhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä kävin edet fysioterapeutilla, kun mulla on tää olkapääprojekti tässä näin. Olkapää alkoi vihottelemaan ja sitten mulla oli tää magneettikuvaus tossa ja se johti siihen, että fysioterapia kutsuu.
2: No teki
1: itse tunnolle kyllä aika huonoa. Siis oli loistava fysioterapeutti, kyllä mä pidin tästä kaverista. Se oli jotenkin tosi niin kuin asiallinen ja osaavan olonen. Mutta se, että kun hän mulle siellä sitten tämmöisiä hyvin kevyitä kuminauhaliikkeitä tälle hauraalle olkapäälle esitteli, niin kyllä mulla tuli vanha fiilis siinä jotenkin. Herra jestas sentä. Sitten siellä sanottiin muun muassa näin mulle, että joo, se on tommonen, toi on vähän jo tuossa sun iässä.
2: Niin,
1: tämä ei kuukaudessa oikein, että tässä saattaa semmoinen 12-16 viikkoa mennä, että alkaa missään mitään palautua, että kun se pitäisi saada se aineenvaihdutta käytiin siellä olkapäässä, niin tuossa iässä, niin se ei sieltä välttämättä niin helposti lähde liikenteeseen enää. Ja sitten toinen semmoinen itsetunnelle oikein naseva paikka oli, kun siinä sitten katsottiin sitä olkapäätä, niin mä otin niinku paidat pois siinä, että pystyi kattoon sitten sitä niinku ryhtiä ja kaikkea tässä näin. Mm. Ja sitten seuraavaksi, niin kuin, että okei, mennään tuohon jumppasaliin kattoon, niin katsotaan ne liikkeet tässä pois. Mä olin sillä, että no okei, edäks mä paidan päälle vai ei tarvitse, se on tuossa toi viereinen huone. Asia kunnossa, mennään sinne sitten. No ei se ollut viereinen huone, se oli sitten siitä seuraava huone. Ja mentiin sinne ja siellä sitten mä jotain tein näitä liikkeitä ja muita ja sitten sovittiin, että näitä nyt viikkoja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Ja sitten no mennään takaisin tuohon seuraavaan huoneeseen. Mä tuun ulos siitä jumppasalilta, niin sieltä tulee kaksi naispuolista hierontaasiakasta, kaksi naispuolista hierojaa siinä ja meikäläinen on siinä peltipaljana.
2: Sellainen pieni lörö-jumppanaru käden.
1: Nimenomaan se, koska se antoi mulle vielä sen, kun mä sanoin, että ei mulla ole tuommoista jumppanauhaa, että sä voit ottaa tämän mukaan.
2: Se näyttää tältä sukkanauhaa.
1: Oikein pieni kuminauha kädessä siinä, sillä on lösähtäneellä ryhdillä siinä. Terve. Terve.
3: Ei ole kiva.
1: Ei se ole. Hei nauranut, mutta mä näin, että sääli oli silmissä jotenkin sillä. On se kyllä miehekin. Kyllä ne sitten. Ei se viini aina vanhene niin kuin komeasti.
3: Näin, just.
1: Näin sinä näkyy. Että tää on nyt tää tilanne.
3: No mutta mikä oli siis, niin kuin, onko olkapää saada se kuntoon? Se on nyt kai
1: siis
3: tässä tärkein.
1: 16 viikossa.
3: 16?
1: Joo. Ihan rento case.
2: Ei, no, niin nopeatahan se ei ole, kun se on joskus aikoina ehkä ollut toi tommonen palautuminen.
1: Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että tämä on tämä tilanne. Mm. Sitten mulla on vähän sillä ikävä, kun mä tiedän, Tuukka, me ollaan sovittu nämä tärkeät golfpelit perjantaille. Mm. Mutta periaatteessa ainut liike, mitä mä saisin tällä hetkellä tehdä, on ihan pieni nykäsy tuolla kädellä.
3: Okay.
1: Kuminauhan kanssa. Ihan pieni nykäsy, mitä voi tehdä.
3: Oha.
1: Eli käytännössä, niin mä pystyn puttaamaan sen meidän kisassa.
3: Ei mitään.
1: Niin toi, sulle jää vähän sun hartioille.
3: Mä kärrään sit.
1: Sun nuorille hartioille tulee jäämään tässä jonkin verran. Mutta mä otan sen kuminauhan mukaan, niin mä voin venytellä sitä siinä sitten aikani kuluksi, kun miehet pelaa golfia vieressä.
3: Jesse lähetti, että älä ota Juuso ittees, että hän on 39V ja samaa liibalapaa. Hänelle on jaettu jo Fischerillä. Että tota noin, niin se on vaan.
1: Aaksu pajau?
3: Älä ota ittees.
1: Aha, okei. Okay,
3: että semmoista se nyt vaan on.
1: Niin.
3: Ja liibalaabaa kuulemma.
1: Just. No eli mä rykäsen ensimmäisen draivin siitä oikein.
3: Oikein niin kun on niin, että välilevy lähtee niin kuin kuuhun. Niin semmonen draivi.
1: Sitten mä tuun
3: sen jälkeen mukaan sinne fyssarille.
1: Kiva mennä seuraava kerran siihen fyssarille. No miten sulla meni nämä kuminauhatreenit? Ihan hyvin on mennyt, mutta jotenkin se kuminauha, mä en tiedä miten mä nykäsin, mulla on välilevy.
3: Mutta Juuso, sullahan on ollut noita ongelmia. Onko tämä nyt uusi ongelma tämä olkapää? Koska muistatko yhden golfkierroksen, kun sulle kierroksen aikana soitti just joku lääkäri.
1: Se oli S-nivel.
3: Ai se oli S-nivel?
1: Joo, se oli se, kun mulla oli se selkä meni ihan konkeloon. Niin. Se on totta, se ei muuten pysäyttänyt mua.
3: Se ei pysäyttänyt Juusoa. Mä kävin
1: silloinkin magneettikuvassa ja oottelin tuloksia.
2: Miksi sä käyt niissä, kun sä et kuitenkaan sit vaikuta mihinkään tekemiseen tai olemiseen? Sä käyt siellä toteamassa.
1: Se oli kyllä hieno hetki, että joo, ja meillä oli tosissaan silloinkin tärkeä golfpeli käynnissä, ja sit mulle soittaa, totta, mä otan sitä puhelua, että se voisi tulla päiväaikalla milloin, vaan totta kai se tulee väylällä 8 tiipoksissa. Niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun jos lääkäri soittaa, niin sä tiedät, että sun on pakko vastata, koska seuraava puhelu tulee 3 viikon päästä. Että se kokeilee, se pyörittää sitä rumbaa. Mä vastasin siihen puheluun, sit hän kertoo ystävälle, sitten kertoo aika pitkästi sitä asiaa. Kaikki muut on jo lyönyt se avauslyönni. Niin loppujen lopuksi suoritaan sillä tavalla, että Tuukka pitää mulle puhelinta.
3: Kajarilla.
1: Ei. Ja samaan aikaan, kun hän sanoi sillä, että joo, parempi ottaa selän kanssa nyt sitten ihan rauhallisesti. Ja samaan aikaan kuuluu patakling. Asiakunnus. No, mutta ei mitään, jumpataan pois sen sinne.

0: chiuso. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bil-

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: 6.9. eli onko siis ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus.
3: Välillä Let's get down tonight.
2: Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. Toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä
4: no,
2: isolla, niin siitä tuli
4: Juuso,
2: vähän tää.
4: Mutta
2: tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on. Siis tää on vaan aikuisille. Tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja. Joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaaria
4: tähän. Anniskeluhommia,
2: niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota noin mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
4: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
2: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei.

0: ikään pois porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Mm. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin no olisi niin.
1: Asiantuntijoiden suo.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään eikä siis eläimiä, vaan meitä poikia.
0: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin. Tässä alkaa nyt tämmöinen topollisruokinta.
0: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää ja sit kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se postnet-klaritin vasta iskeekin, että jos sulla tulee
0: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten ja siihen se niinku menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön. Niin se
0: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
1: Varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain. Tiedätkö,
0: valkoviinilla niin kuin,
1: ei se hyvä ottoi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Jaa.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: tämä... Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
2: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
2: Okei, se soittajat ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, kato tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän. Väsyneet patseet, käheät äänet,
2: taustalla aurinko, joka edät mitä. Mä se laahaa. Taustalla
1: aurinko, joka edät. Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
2: Ja viikkuu seekaa. Minä katselin parvekkeelta,
1: vaikka me vaan selkääsin. Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin tossa? Ja arvaan, ette
1: murempi tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
2: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin, häkkää,
2: kun se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei, oho.
2: Ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
2: Tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: mut live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, just niin. Voisi se itse lähteekin vetää, tuohon mäkin pystyn.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
3: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
2: Mua on niinku vuoden vanhempi.
3: Onko toinen kierros jo?
2: Ei, on ensimmäinen.
3: Ensimmäinen kierros.
2: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
4: Joo.
2: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta. Niin sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä niin kuin
3: siis kannustamassa. Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
2: Puolessa välissä about.
3: Onko tämä 20 kilsan niin kuin
2: mä en muista paljon, se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin

0: tipotelle vastaan.
1: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
0: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla. Mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen. Sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
2: Ah, toi niin hyvä.
0: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin sitten kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se
2: kaustari käyntiin.
0: Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen ja tässä on nyt ehkä... Sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niinku muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niinku tarinoita siihen liittyen.
1: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
0: No mutta sit kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on... Siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Mutta meille se toimi. Ja mulla oli sit oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että... mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
1: Paistettiin lettuja.
0: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, että kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kautaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen. Ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
2: Oikein, toi oli sieltä. Hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
0: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
2: Mitäs Kukon Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
0: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. Sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä lailla, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amis mese ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyynelin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
1: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
2: Olitteko te kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin mökki, missä vietettiin
1: ja
0: sitten se loppuun.
1: 22.45, niin vattalleen sinne.
0: Ei, sen verran,
1: tuttiin, hyvää yötä, jätkät, kiitos kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
1: Kai sä ymmärrät, että... Juuso, että kun sun polttareita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain

0: tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan niin mukaan, niin siitä ei tule mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä. Aha.
1: Vaan.
0: Mutta älä, no siinä on ei, just kaikki värikuulasodat.
2: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, tuu, älä laita
0: ei,
2: niitä.
0: Ei, mutta et sä omissa polttareissa tehnyt niitä.
2: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy auto.

0: Tosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä enää.
4: Ei oo.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä noi ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä niputus tässä otsikossa, niin tulee niin kuin omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on, yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Roodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeeta korua. Varmaan jotain lapsille, jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu
2: jostain. Jokainen on ostanut sen simpukkakoru, mikä no on naruista nimenomaan tehty ja sitten on sanonut, Tuukka, onko sinulla ollut sellainen simpukkakoru?
3: Ei ole.
2: Eikö
1: miten
2: mukaan?
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se joku, se liittyy jokin turkkilaiseen jokin uskoon.
1: Niin
2: se
1: on jo, mutta niitä on siis joka, silmä. Siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä, niin ne on kyllä, ne on varastettu
2: sinisellä pohjalla
1: ympäri hämpäri muodelma.
2: Se on joku vahtiva silmä siis, joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta en. Joo, joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä ja kun nää käy.
1: Ehkä se on niin, mutta se on jotenkin.
2: Ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, aina, aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että täällä on kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sun tulee haavasiin sormessa, niin se on bye-bye koko sormisen jälkeen.
1: Niin, mutta kai ne kultaliikkeet, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin kuin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tämä on jotenkin niin kuin, jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoja siellä kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nyt, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
2: On.
1: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niinku, laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niinku semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissulla, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Meni sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä. Ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja sit mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sit on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, no samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty.
2: Juu.
1: Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850
2: euroa. Mutta ne, mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
1: Niissä on hyvät takuut.
2: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kimpstekampst ja hävitään siitä.
1: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteessa, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niinku alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niinku joko ottaa sen käyttöön, ja joillain ehdoilla tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tuosta.
3: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin, mistä sattuu. Se on ihan nostettu täällä esiinkin. Mutta eihänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos sanotaan. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
1: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön, niin onhan se viinapullo omaan käyttöön. Niin siinä on pieni semmoinen katku, mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
3: Joo, mutta täällä on tämä, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä, tässä on kaikki nämä lahjat, mitä tänne, tässä on hirveä lista näitä.
2: Aikata niin onkin.
3: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä, hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
1: Aha.
3: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, että se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
1: Se on näin.
3: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutiokirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
2: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
1: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
2: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa
1: oikeesti. Käydä tsekkaamassa toi
3: siis
1: pois.
3: Kai Mykkönen on saanut myös Pelle ja Romanks kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa. Mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
2: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
3: Missä tämä kaikki ryönä on, koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä, eduskunnan kirpputori.
1: Just näin.
3: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
1: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
2: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin kuin siis tämä leikkuulauta esimerkiksi on hieno.
1: No, mutta hei Riikka Purrelle, sä leikkuulainen omaan käyttöön.
3: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Ja hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä shampoo-hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
2: Ihailee sitä.
1: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
3: Hei, jahi on jahi.
2: No.
3: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako Oy:ltä niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
1: On mukana.
3: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
1: Onko paikka?
3: Sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaan käyttöön. Kyllä jahi on jahi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
12: Radio Suomi Pop.
13: Lopultakin.

0: siinä.
1: Hei, jos tähän aamuun ei halua katsella jotain uutisia nyt sieltä tällaista peruskampetta, niin Tuukka, mulla on täällä auki nyt kato live-striimi YouTubessa täältä näistä doppauksen yleisurheilun kisoista, mistä sä oot kertonut, eli tää Enchants Games 2026.
2: Eli se tulee, onko toi ilmanen YouTubessa?
1: Tää YouTubessa on jo ihan ilmanen. Tässä on just alkamassa siis naisten 100 metrin sprintti. Mm-hmm. Niin on tässä kyllä vähän eri tunnelma kuin jossain tämmöisissä NS-normaaleissa urheilukisoissa, kun tuossa äsken kuvattiin tuota yleisöä ja näin, niin noin siis niinku törpöttelee tuolla tuo yleisö ja siis toihan näyttää ihan tommoselta niinku ihan hyvännäköisellä tapahtumalta, että se on tehty niinku ihan hienosti ja
2: siinä on
1: hienosti
2: ainakin
1: ja näin, niin sitten siellä oli äsken tosiaan yleisö, siellä haastateltiin jotain oikein vauhdikasta porukkaa, niin alkoholia he siinä joi, että tavallaan vähän nimenomaan sotii monessakin muussakin asiassa niin kuin tavallisia tämmöisiä urheilukisoja vasten, mutta tässähän nimenomaan on se, että heillä on lupa käyttää mitä tahansa.
3: Mutta onhan kyllähän nyt, sä saat yleisurheilukatsomus prenkottaa.
1: Niin, mutta silleen, että ne otettu oikein tuohon haastatteluun, että se alleviivataan sitten, että tämä ei ole niin silleen.
2: Niin, että se on vielä rennompi kuin niin, joo, niin. Suomessa hän, että ei saa missään.
1: Mutta tässä oli just, Ylellä oli juttu siis tästä, koska tämä on nyt käynnissä.
2: Mutta mä kysyn vielä, oliko se 100 metrin naisten siis sprintti? Mikä, mikä on 100 metrin niin kuin maailmanennätys?
1: Florence Griffith Joynerilla on 10,49 on tällä hetkellä.
2: Okei. Okay. No jos sen kato lähtee juokseen siitä, niin mehän nähdään nyt.
1: Voiko se olla vieläkin, jos tämä on 1988, niin kukaan ei ole vieläkään tullut 10,49 ohi?
2: On se hyvinkin mahdollista.
3: Jotkut se on jo steikki siis toi, joka sen on juossut. Niin.
2: Jotkut ennätykset on tosi pitkäikäisiä. Esimerkiksi eikö vieläkin ole, onko mä väärässä Tuukka, toi kolmiloikassa?
3: Mä olin just sanomassa, että eikö siinä näin on mun mielestä semmoinen, mitä ei ole hetkään rikottu.
2: Se on se, sanois nyt sen kolmiloikkaa. Ja, mikä joku, on tässä nyt. No se legendaarinen totta kai, kun pitkää maailman ennitystä hallinnut siinä lajissa, mutta kun monessa toki niitä on rikottu tässä viimeisen 20 vuoden sisällä.
1: Hei, tässä streamissä näkyy just tässä vieressä myös joku, tämä on Vegasen jostain hotellien keskeltä, tämä on siis hienon näköinen tämä paikka, mutta tuossa oli siis kapakka ihan vieressä, tämmöinen disko.
2: Voisitko sä näyttää vähän, lähteekö ne juokseen? Ne lämmistelee sinne. Mä katson ulkoisestihan nämä näyttää ihan pikakiitureilta, ei ole semmoisia ylilyöntejä esimerkiksi nähtävissä tässä, että olisi jotenkin niin kuin.
1: Ei, mutta oota, täällä Ylen sivuilla mä näytän nopeana, kun noi lähtee, niin täällä tää uimari on kyllä itse se doupannut ihan jees. Se on mikäs ton uimarin nimi on? James Magnussen. Niin hän on palaa nyt sitten 7 vuoden tauon jälkeen.
2: Sitten uikkari on 4 numero liian
1: niin,
2: pieni.
1: Niin, tässä saa myös käyttää, hän saa siis näissä kisoissa saa käyttää tämmöistä kiellettyä pukua, joka on siis tämmöinen koko vartalon peittävä polyuretaanista valmistettu tämmöinen superpuku, jonka siis kansainvälinen uimaliitto on kieltänyt 2010. Nämä kamppeetkin saa olla siis semmosia, jota
2: no ei kai siellä nyt jollain rullaluistimet jalassa, sitten mä alan katsoa, onko nämä kaikilla normipiikkarit kuitenkin. Mutta
1: No, mutta siis sä saat käyttää tollaisia poikkeuksellisia varusteita myös, mutta se nyt on aika pieni paino tuossa kohtaa, koska ne on tosiaan saanut doppaa.
2: Mutta nyt
1: taas
2: on mahdollista, että me nähdään siis uusi naisten maailman, tai se virallinenhan se ei ole, kun nämä on näitä doupattuja, mutta me saatetaan nähdä siis.
1: Ja täällä ne nyt lähtee juuri. Kukaan
3: ei. Mä katson just miesten 100 metrin rintauinti. Maailmanennätys 56.88, niin täällä voitettiin ajalla 59.47.
1: Ei silti.
2: Nyt ne lähtee. Mikä se oli, joku 10?
1: 10.49 on maailmanennätys, se lukee siis tässä kulmassa. Ja nyt on nämä dooppimuijat.
2: Aivan, dooppimuijat. Ja sieltä tullaan. Mennään. No, ei se nyt ihan sikanopeelta. Tuo yksi hyyty samaan, no yksi sai. Hertta laukes vissiin tohon. No, kato, on se, mitä sieltä tulee? Mikä on?
3: Ei mihinkään.
1: 11.26 ja silti sinne, ettei ole kaikki mahdollista. Nimenomaan siis tyyppisesti rullaluisti, mihin saatte käyttää.
2: Pettymys on tämä.
3: Jonathan siis Edwardsilla on se 3 laukaa.
2: Just näin, Jonathan Edwards. Aivan. Oh, eli
1: nämä
2: alkaa vaikuttaa siltä, että tämä ihan puulaakin touhuu, tämä Roina
3: Olympialaista. Siis onkohan siellä tehty yhtään maailmaa?
2: No katsopa niitä, palataan ihan just.
1: Tämä on 5 tuntia sitten alkanut siis nämä kisut.
2: Jatketaan nyt vähän urheilulla, ei perusurheilulla, vaan Roina-urheilulla. Nyt ne on käynnissä nimittäin meilläkin täällä paljon puhuttu doping-olympialaiset.
3: Joo, tuossa äsken nähtiin toi naisten sileä satanen ja siellähän voiton vei Tristan Evelyn ajalla 11.25, kun maailmanennätys oli 10.49.
2: Jäi aika paljon.
3: Ihan nopeat sanat häneltä tuossa haastattelussa. Tämä on niin kuin jotenkin kornia tämä matsku, kun häneltä kysytään, että mikä fiilis?
4: You've been through such a journey. You've been to Olympics. You've broken records. Where does this stack up for you?
0: This is everything. This is my childhood dream coming true.
4: And when you first came into
3: hänen siis lapsuuden haave oli ilmeisesti voittaa doppi-olympialaisissa satasen silleen tommoselle höpö-höpö-ajalla. Hän on kuitenkin olympialaisia ilmeisesti jotain ennätyksiäkin joskus oikein tehnyt.
2: Mä missi vastaus.
3: Sitten mä katsoin myöskin, täällä oli miesten uinnin voitti kanssa, voitti pari kierimatkaa, niin joku kaveri, eli hän voitti 500 tonnia sitten yhteensä, kun voitosta saa aina 2,5. Se oli varmaan tämä Cody Miller, veikkailisin. Mm. Niin hän sanoi kans, että tämä on niinku kovempi juttu kuin koskaan mikään.
2: Se on, kato, kun ne on noissa roinapäissä, niin ne herkistyy, kato, siellähän on kaikki, tietsä, niinku, kaikki hormonitasot ja kaikki on ihan...
3: Ne tietää kyllä, mitä pyllyä pitää lipasta tässä, koska heille on siis maksettu ihan niinku nollasuorituksista kauheat summia. Mutta katsotaan nyt täältä, onko niitä maailmanennätyksiä oikein tullut. Tässä on mulla uinnista, niin lähdetään liikkeelle. Miesten 50 metrin selkä, maailmanennätys 23.55, voitettiin ajalla 24.21, ei siellä päinkään.
2: Ei riitä, joo.
3: 50 metrin rinta, 25.95 on maailmanennätys, voitettiin ajalla 26.55.
2: Joo.
3: Tossa päästiin jo lähelle, miesten 100 metrin vapaa, 46.40 maailmanennätys, voitettiin ja 46.60.
2: Okei.
3: Siinä ei jäätä kuin 20.
2: Hyvät koktailit.
3: Naisten 50 metrin vapaa, 23.61, voitettiin ajalla 24.09, ei siellä päinkään. Lähelle on päästy myös miesten 50 metrin, onko toi sit Perhonen, niin 22.27 on maailmanennätys, 22.32. Voitettiin, että sipästi on niin kuin tosi lähellä, mutta ei sitten kuitenkaan. Miesten 100 metrin rinta, tosissaan maailmanennätys 56.88, voitettiin ajalla 59.47.
2: Se on ollut ihan.
3: Sama kuin naisten 100 metrin vapaa, voitettiin ajalla 51.71, voitettiin ajalla 54.20. Tulkaa nyt pois sieltä. Siis
2: ei ne tuu, kun ne saa 250 tonnia tosta, että ne ui 3/4 maailmanennätyksestä.
1: Tässä oli äsken just, oliko toi 100 metrin Perhonen maailmanennätys. Nyt aika oli 49.45 ja tämä, joka sen voitti, niin 51.28 sitten just äsken, mä katsoin tätä YouTubesta. Niin sitten sitä haastateltiin ton suorituksen perään, niin hän haluaa täällä muistuttaa just äsken, siis antoi tämmöisen lauseen siinä, että meillä on joka päivä käydään reenaa kovasti ja meillä on hyvät coachit ja tärkeät on syöminen ja kaikki, että ei ole ainoastaan. Että älkää luulko, että vaan sen takia, että pystytään jotain dopaamaan, niin sitten tässä tälleen suoriudutaan, vaan pidetään kovasti kiinni.
3: Kun ettehän tee suoriudutaan, niin te jäätte 3 sekkaa.
1: Joo, ja tuossa on korniin se, että tollakin jäbällä oli siis tässä hauiksessa tollaiset niin kuin olympiarenkaat tatoituna, eli olympialaisiin osallistunut, ja en tiedä sitten hänen pärjäämisestä siellä, mutta silleen, että sä oot oikeasti ollut silleen ihan huipputasourheilija ja sitten tonne, mutta... En mä sitä kiellä nimenomaan. 250 tonnia sä saat siitä, kun sä teräytät tuon 51-28 tuossa Perhosessa. Niin siis en mä sano, etteikö se motivoisi.
2: Niin, varmasti tuossa, kun noin rahapalkinnot on noin hyviä voittajalle kuitenkin ja selvästi monessa sarjassa, niin ei tarvitse päästä lähellekään niitä. No ei tietysti, eihän noin doppaamattomatkaan urheilijat pääse todellakaan aina edes lähellekään niitä maailmanennätyslukemia, mutta tietysti tässä nyt sitä no, ehkä vähän odotellaan. Nimenomaan tässä sitä odotellaan. Aika paljon oli uintilajeja jo kilpailtu tässä vaiheessa. Sieltä on ilmeisesti tänään tulossa sitten muutakin.
3: Ei, kun mulla on nää tässä näin. Tässä on nää painonnostovoimailuliikkeet, niin naisten tempaus, ennätys. Tässä on eri kiloja, mutta ennätykset 53-86-86 sarjoissa on 99, niin se on voitettu 53.
2: Mitä?
3: Ei voi olla. Ei ole tullut tulosta. Okei, siinä ei tullut tulosta ollenkaan siinä sarja.
2: Okay.
3: 129 kiloa on ollut 86 kilosten sarjassa toi ennätys. Se on voitettu 100 kilolla. Ja sitten 86 plus KG jossain sarjassa 144 on maailmanennätys, niin se on voitettu 115.
2: Eli voimailu
1: siis
2: se.
1: Mitä?
3: Miesten tempauksessa 79 kilosis ennätys 166 voitettiin 103.5. 94 kilosissa 182, niin voitettiin 150, ja sitten 110 kilosissa ennätys 196, voitettiin 160. Nämä on niin kuin aivan höpö.
2: Ne on, mutta eikö sä sanonut joskus, että noi painonnostoennätykset on noin virallisestikin tehty ihan dopingpäissä? Että...
3: Varmaan suurin osa kaikista maailmanennätyksistä
2: just on tehty. Näin, niin siinä, että voi olla, että tuossa voimailussa on sen takia niin eroa, kun ne on sitten pidemmän, on niin lyhyen aikaa ehtinyt itseänsä pumpata. Että.
3: Täällä on kaikkea työntöä ja tempausta ja deadliftiä ja kaikkea. Ne on esimerkiksi deadlift, eli maastaveto, 510 kiloa ennätys, niin voitettiin 4.75. Mm. Niin nämä on niin kuin järjestään kymmeniä kiloa jäänyt noista maailmanennätyksistä.
2: Pettymys ehdottomasti.
3: Joo, milloin se,
2: lentääkö keihäs?
3: Ei ole tainnut lentää vielä.
2: Mutta onko lentämässä? Siis sehän lentää
3: ei, kolmesta. Ei taida olla lajeina. Ei taida olla lajeina. Miesten satasta odotellaan vielä.
1: Niin, no joo.
2: Onko sulla siellä siis mitkään
1: siis
2: tila?
1: Nyt tässä on mainoskatko.
2: Okei, no niin, laitetaan sitä tarttuviskaria. Me pidetään teidät tota.
1: Mutta siis kelaa, että tuossa uinnissa kolme parasta saa niin kun, ihan järkyttävät rahasummat. Niin tuossa uinnissa perheessä oli 4 osallistujaa. Mm. Kyllä nyt kannattaa lähteä.
2: Nämä on ihan siis hippokisat.
1: Siis täysin.
2: Siis aivan lasten.
1: Ihan hippokisat, kyllä.
2: Mun nimittäin lapsoseni osallistui joskus 3-vuotiaana. Ne ei ollut hippokisat, mutta tämmöiset niin lasten yleisurheilukisat. Niin siellä oli just se, että hienosti niin voitti itse asiassa, miten se oli? Voitti hopeaa ja hänen kaverinsa pronssia ja sitten joku tyttö, jota en tuntenut, niin voitti siinä kultaa sarjassa, jossa oli 3 osanottajaa siinä juoksukilpailussa.
1: Tämä, jossa toi 1000 euroa. Mä alan niinku ymmärtää, että ne viskan tässä nyt ihan täysin. Nyt on alkamassa tosiaan YouTubesta miesten 100 metriä.
2: Onko siellä jo?
1: Ei, kun ne tulee tuohon
2: lavalle. No niin, katsotaan, palataan tähän. Palataan tähän, kunhan siellä startti tulee, koska se nyt kiinnostaa. Se on kuitenkin se yleisurheilun yksi näistä kuningaslajeista.
3: Joo, täällä joku kysyi WhatsAppissa, että onko siellä Satasen sileissä yhtään sellaista nimeä, jonka olette joskus kuullut Puhteiden kisoissa. No sanokaa he, kun tunnistatte. Joo. Fred Gerley, Marvin Bracey Williams, Emmanuel Matadi, Reese Prescott, Mouha.
2: No,
1: en ole sanonut nyt vielä.
3: Mouhamado Fall ja Mike Bryan.
2: Se ennen tota mauhaa oleva. Se joku, niin, mutta se kuulostaa varmaan vaan niinku tutulta.
1: Se on amerikkalainen nimi, eli
2: niin,
3: ei. Hänen ennätyksensä on 993. No, Usain Boltti on nykäissyt se 958.
2: No, mutta on 993 ihan hyvä aika, että jos nyt on sitten saanut tykitetty itsensä niin kuin sillä joo, mutta niin mä vertaan tietysti omiin aikoihin.
5: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Hyvä päivä.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: ystävällistä liikenteeseen. Tässä nyt kaikilla jotain.
1: No, mikä Tinnillä oli?
2: No kato, kun tämä on siis tämmöinen hauska ylejuttu, kun me ollaan täällä usein puhuttu siitä, että mökkikausihan aukeaa nyt. Tuolla mullakin porukat ne tärisee koko ajan, kun sinne pitäisi mennä mökille nyt tekemään sitä sen 1 000 000 asiaa ennen kuin sen saa käyttöön. Toi talviteloilta nostaminenhan on silleen aivan sairas homma. Onko teillä Tuukka, lähettekö te sinne mökille laittamaan aina kaikki
1: en
2: pois talvitelot?
1: En mä lähde, mutta porukat.
2: Äiti, ei se menee.
1: Joo.
2: Joo. No se on semmoinen, että jos sut sinne huijataan mukaan, niin se on kyllä viikonloppu vailla unta ja vailla lepoa.
0: Mä en tiedä tämmöistä, kun mulla ei ole sitä mökkiä, niin mä en osaa sanoa. Mutta kyllä mä pääsen mä nyt tietysti noiden omakotitalon hommien kautta vähän niin kuin siihen fiilikseen, että varmaan siinä on aika paljon kaiken näköistä.
2: Ei, siitä tehdään isompi asia, mitä se oikeasti ai on ja tietysti, mutta sinne lähdetään kyllä silleen porukalla ja sitten, no on siinä puuhaa, en mä sitä kiellä, mutta onko sitä oikeasti niin paljon, että sitä pitää sitä lähtöä suunnitellakin monta päivää, niin meidän kohdalla ei ole, mutta siis suunnittelu on tärkeää. Mutta siis ihmiset on nyt menneet mökeille, niin mua vaan huvitti, täällä on siis helsinkiläisten Ahtikaisen Sarin ja Aron Karin, niin heillä on mökki tuolla Mikkelissä. Ja sitten on ihmetellyt, kun sieltä katoo siis puita ihan viikoittain, että mitä täällä tapahtuu. Että jotkut
0: siis polttopuita vai?
2: Joo, siis että siellä on haapaa on kaadettu ja pinosta hävinnyt puita, että miten tämä on niinku mahdollista. Että käykö tuolla niinku naapurit sitten hakemassa niitä, että sehän ei missään nimessä ole ok. Että meillä Suomessa tuollahan näkee, varsinkin kun menevään tuonne maaseudulle, niin siellä on valtavia puupinoja. Ja sitten helsinkiläisenä miettii, että miten noita joku tästä rajaa niin kuin, tiedätkö, peräkärryllä pois. Mutta sehän on semmoinen suomalaisuuden mittari, että niihin naapurin puihin ei kosketa.
0: Ai jaa.
2: Ainakin tuolla meillä päin. Ai jaa, onko sä eri mieltä?
0: No jos ihan jonkun pikkunotskin.
2: No ei niin saa mennä koskeen. Mutta sitten toi Sarja Kai on käynyt laittaa sinne tommosen valvontakameran, vähän niin kuin just riistakameran, että miten täällä tapahtuu, että kuka täällä käy napsimassa näitä puita, niin on tehokas, on maailman tehokkain. Siinä näkyy järvestä nousee tommonen jötkäleen kokoinen majava ja raahaa niitä halkoja sitten pitkin poikin siellä siitä tämän kamerakuvan niin kuin läpi. Oh. Niin se kävi katon lainaamassa niitä. Noillahan on siis ihan järjettömät leuat noilla majavilla. Niin se on siellä viikkoa käynyt kato tekemässä itselleen jotain pesää, minne patoo se niitä vie.
0: Toi on ihan lohdullista nähdä, että myös, okei, toihan majavahan syyllistyy tässä kotirauhan rikkomiseen ja varmaan muihinkin rikoksiin, mutta ihan lohdullista nähdä, että majava, joka kuitenkin tunnetaan, se mainehan on sellainen, että se niitä puita kaataa ihan tosta noin vaan ja tekee patoja ja muita, niin selvästi majavaakin vähän laiskottaa.
2: Ja niin, koska sen on nähnyt tilaisuuden tässä, se menee tuohon kattoon, että jaa, mun ei tarvitse täällä, tiedätkö, käyttää näitä mun etuhampaita yhtään mihinkään, että mä vaan tästä nappaan tämmöiset puut mukaan ja vien tonne sitten mennessäni ja rakennan näistä valmiina olevista palasista. Eikä, tiedätkö, toihan tekee niinku järkevämmin töitä. Vähemmän ja järkevämmin.
0: Saako olisi se voinut se majavan kuin sauna siinä samalla sytyttää, mutta ne on nyt sitten, ja nehän on nyt, se on vienyt ne jonnekin, eikö ne jossain veteen rakenna noin majavat toi?
2: Rakentaa.
0: Eli tuossa on kato,
2: se on tuossa järven rannalla, mutta siis toi on kyllä, toi on, en mä ihmettele yhtään sitä, kun mäkin olen naureskellut meidän porukoita, kun niillä on se kamera ja sieltä tulee joka päivä kuvaa, että mitä siellä mökillä tapahtuu. Niin toihan on oikeasti ihan kiinnostavaa seurata, koska tässähän on lähtö ABC tämmöiseen mökkinaapuririitaan, jos ei kameraa olisi tuonne laitettu.
0: Niin.
2: Koska kyllähän sä meet kyselee siitä asiasta, että ootteko te nähnyt täällä ketään tai ootteko te käynyt täällä,
0: joo,
2: että mitä täällä tapahtuu.
0: Joku on mukaan nähnyt jotain.
2: Niin. Ja sitten siellä naapurille tulee se huono fiilis siitä, että on syytettynä tämmöistä asiasta, mitä he ei ole missään nimessä tehneet. Niin kuin itsekin olisin, koska ei ole siellä käynyt. Ja sitten tässä tullaan siihen, mikä sitten seuraava askel on se, että se paljaspeffa näkyy siellä kamerassa, koska se naapuri on loukkaantunut siitä, että sä oot syyttänyt tämmöisestä asiasta. Se olikin tämmöinen lättähäntä.
0: No mutta hei, miten tämä menee sitten
2: sinne? Saanko majavaa metsästää?
1: Mä oon kattonut semmoisia videoita, missä sitä metsästää.
0: Okei, eli siihen on joku metsässä. Kun tätä mä just mietin, että jos se suomalaisuuden mittari on jotenkin se, että naapurilta ei puita pöllitä, mutta miten sitten tämmöinen, kun luontokappale tulee sun maille riehumaan, niin onko se nimenomaan sitten luotia tai jopa niin kuin dynamiittipaukkua perään
2: sinne?
0: En mä
2: tiedä, se on varmaan joku.
0: Oppiipahan majava olemaan.
1: Ei varmaan dynistä.
2: Niin, että se varmaan dynistä siellä laita, mutta varmaan joku niin kuin, mutta tässähän tullaan kaikki semmoisiin asioihin, niin kuin, mitä esimerkiksi itsellä niin kuin tuolla meidän mökillä tuli ne perkkuleen hiirulaiset teki niitä reikiä ja pilasi siellä sisällä kaiken. Niin siis vakuutusyhtiönhän ei esimerkiksi tule tämmöisissä vastaan. Ainut missä ne oli siinä meidänkin kesämökin tapauksessa olisi tullut vastaan on se, että jos ne hiirit on tehneet rakenteisiin, siis tämmöisiä peruuttamattomia vaurioita, mutta siis mitkään sängyt, peitot, tyynyt, mitkään ei kiinnosta niitä. Joo. Ja sitten, että siinä kohtaa, jos toi majava käy sun rakenteisiin kiinni, niin sitten varmaan...
0: Eli onko hei... Onko...
2: Mutta siis noistahan kuuluu, jos sen ampuu, niin kaikillahan on siis... Siitähän saa tukka semmoisen hauska

0: Hatu.
1: Mistä?
0: Majavasta.
2: Davy Crockett.
1: Saako?
0: No kun niin, mä oon aina mielessä semmoisen, amerikkalaisen elokuvaa, että on semmoinen majavasta tehty tota, hattu.
2: Mutta onko majavan häntä semmoinen kova?
0: Lättä.
2: Oh. Mutta eikö se ole semmoinen kova, niin eihän se, kun, eikö niissä leffoissa, niin se on just joku semmoinen, sehän on semmoinen niinku, se on niinku semmoinen häntä, että se täytyy olla joku supikoira.
0: Tai ei, kun on se majavasta, mistä näytetään.
2: Majavasta tehty hattu.
0: Joo.
2: Rukkaset mä ymmärrän, mutta tota, että siitä, mihin se jää se lättähäntä sinne roikkuun? Tänne, tuleeko se lippa?
0: Taakse. Eikö se jää nimenomaan sinne taakse? En lähetä sen takia ketään kyllä ammuskelemaan.
2: Mutta onko esimerkiksi Petteri Orpolla meidän pääministerille, niin kun hänellä oli se liekiheitin kanssa tuossa noin, niin onko hän on kanssa tämmöinen luonto- ja mökki-ihminen, niin onko se siis sitä varten, että hän voi sillä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin päätä alkuvan majavan niin käristää menemään?
0: No ethän sä niin. Sä haet siihen luvat ja sitten jos siellä on lupa,
2: tiedä,
0: se tyssäyttää.
2: Mä en tiedä, kun mulla ei ole mökkiä, niin mä en tiedä, niin miten hulluita ootte.
1: Miten se sun metsästyslupa, Juuso?
0: Niin toi.
1: Oot sä käynyt siellä kokeessa?
2: En oo käynyt siinä kokeessa.
0: Miksi et saa sitä aikaiseksi?
2: No mä, on vaikea
1: miten se on,
2: saada aikaiseksi.
1: Miten se on niinku
2: vaikea? Ei vaan löydy sitä aikaa niinku avata sitä kirjaa siis. Okay. Ei siis mä oon.
1: No mä en prässää sua siitä.
2: Mutta mä oon.
1: Ei, mä en prässää. Sä saat omalla ajallasi tehdä ihan mitä sä haluat. Mutta mä vaan ulkoistan sut meidän metsästysporukasta.
2: Ja mä kysyn vaan sen, että eiks niin, että syksy on sit kuitenkin, että se on oikein se niinku pää hyvä aika, että jos mä syksyksi saisin,
1: no
2: niin silloin oli tarjolla.
1: Ampua? Varmaan riippuu
2: no vähän
1: siitä.
2: Kaikkea, mikä liikkuu siis siinä vaiheessa varmaan, koska mä luulen, että mulla lähtee se lapasesta, niin ihan kaikkea, mikä on mahdollista, niin siinä kohtaa. Tunnistettuja riistä. Tunnistettujen riistä laukahteen
0: puitteessa. Niin meillä on lähtökohtainen ongelma.
3: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat. Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee. Jos haluat, ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Tässä on nyt jääkiekko MM-kisat käynnissä, Euroviisut oli tossa noin ja paljon on semmoista, mikä vie meidän huomiota ja kaistaa, mutta ei sovi unohtaa, että tangomarkkinoiden semifinaalit on myös käynnissä. Tangomarkkinathan legendaarinen suomalainen tuote. Mä en tiedä, onko se jotenkin kärsinyt vähän inflaatio tässä kuitenkin, kun musta tuntuu, että pääkanavilla parhaaseen katseluaikaan ei ainakaan ehkä enää tuu niin kuin ihan
4: niitä. Tuli se Ylellä eilen.
3: Tuliko tää?
4: Siis mä kanavasurffailin eilen ja 2 sekuntia katsoin tangomarkkinoita.
3: Yes. Hyvä, hyvä kun katsoit.
4: Joutui hyppiin vaan 3:n ja subin yli esimerkiksi, koska mulle ei enää näy ne siellä.
3: Onko sulla käynyt toi, mikä kävi joillekin nyt sitten?
4: Mä olin ihan painanut villasella tämän niin kuin uutisoinnin tästä Elisa ja Maikkarin flightiksesta.
3: Tämä ei koske mua.
4: Kunnes sitten yksi päivä mä yritin katsoa iltauutisia siellä, niin ei näy.
5: Eli mikä siinä on siis?
4: Fuck.
5: Kolmoneksi sun puuttuu.
4: Kaikki 3:n kanavat, eli subi muun muassa ja 3:n. Ja
3: mitä niitä on muita. Niitä. Ei ole kiva juttu.
4: Mutta sekään ei saanut mua kyllä katsomaan tangomarkkinoita. Mä menin siitä ylös ja katsoin Oslon sairaalaa TV5:lta.
3: No mä ehkä vähän ymmärrän sua, koska Suomen kansa on nyt vähän ollut sit kärkkäänä ja siitä on hermostunut totta kai vuoden 2015 tangokuningas Aki Samuli, joka on sitten laittanut someen postausta, josta on Ilta-Sanomat tehnyt jutun. Hän on siellä naljaillut mielipiteitään laukoville ihmisille. Hän kirjoittaa, että varma kevään merkki on aina se, kun oman elämänsä influensseri Seijat ja Sepot alkaa kerääntyä internettiin vaihtamaan vähän ajatuksiaan. Hän viittaa siis siihen, että hän on nähnyt paljon tämmöisiä kriittisiä lausahduksia näistä tangomarkkinoiden semifinaaleista. Muun muassa tangomarkkinat on pilattu, sovitukset on järkyttäviä. Parhaat laulajat tiputettiin ja valitusta. Hän kuitenkin puolustaa tangomarkkinoita ja esimerkiksi ilmeisesti myös kritiikkiä sanottua tuomariston puheenjohtaja ex-tangokuninkas Marko Maunukselaa, joka on täällä meidänkin.
4: Markoa,
5: Ei Markoa.
3: No mutta Tuukka, sä et hirveästi ehtinyt ilmeisesti eilen sitä katsoa, niin mulla on tässä muutama ääninauha, niin kuunnellaan pois nyt, että mikä se taso siellä nyt tällä hetkellä on sitten.
4: Kritiikki liittyy siis sovituksiin, vai?
3: Joo, ilmeisesti näin, että ne ei ole niinku varmaan siis kaikkeen mahdolliseen, mutta ilmeisesti biisitkään ei ollut kovin kummosia yleisön mielestä, mutta katsotaan mitä mieltä me ollaan tuossa ja katsotaan.

0: Ei tää kyllä varsinaisesti mun mielestä ehkä sovituksesta jää kiinni.
1: Siinä onks snadisti ja onks niinku laahaako snadisti? Sä tukkaa saat paremmin sanoa. Mulla on pikkasen semmonen fiilis. Otas tosta vielä toinen ehdokas. Tää on ilmeisesti kans nyt sieltä semifinaaleista.

0: nyt oho. Pitkä nuot. Kato ihan.
1: Yötunnin siivin suoja.
0: Se on, kun ottaa vapaa. Toi on ehkä se vähän haaste, kun ottaa snadit vapaudet tavallaan se alkuperäisen kanssa. Niin siinä voi olla.
2: Tuossa ei ole edes niin kuin sovituksi. Toi on miksaajan pöydällä niin, nyt tapahtunut toi virhe. Niin, näin mä sanoisin.
3: Se aina kuulostaa ulos telkkarin.
0: Vielä yhden tästä. Mä en tiedä, tää vissiin meni jatkoon.
1: Lähdit sä pois, kuin pysähtynyt.

0: hetkinen, tässä on vaan harmonikka epävireessä.
1: Nimenomaan.
0: No on pikkujuttuja, no niin, ihan fiksattavissa.
1: Ihan hyvä, että Yle näyttää näitä vielä kuitenkin, koska no nyt se... Tämä on ilmeisesti joku trendi vetää vähän pidemmällä nuotilla, mutta joo, mä sanoisin kyllä kaikille kriitikoille, että ei, mä en aisti mitään niin kuin varsinaista ongelmaa tässä.
2: Uusi kiinnostaa aina, ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: musta ainoastaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tinni, tykkätkö uida jäisessä vedessä?
2: No uida ja uida. Kastautua.
1: Tykkäätkö saunoa tuntemattomien kanssa?
2: No joo.
1: Tykkäätkö hieroa muita ihmisiä?
2: Tuttuja.
1: Mikä oli keskiarvosi viimeisimmässä koulutodistuksessasi?
2: Jotain 8.
1: Okei, se saattaisi olla, hei, se, ketä tässä nyt haetaan, Salli Systems firma hakee, eli satulatuoleja siis valmistava firma. Niin heillä on aika monen tämmöinen kysymysrumpupaketti täällä valmiina, jos meinaat heille hakea duuniin. Siis huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä yrityksen Rautalammin tehtaaseen, joita täytyisi tosissaan niin Rautalammille sitten muuttaa.
2: Joo, vitsi, sinne on kyllä vähän, siis vähän matkaa.
3: Nyt mulla vähän aloi omassa päässä, yhdisteli hakea
1: myynti. Eikö se ole se Jykälä?
2: Se on siinä meidän Rautalampi.
3: Hankasalmalta siitä vähän
2: tutut kulmatkin, Kuopiosun. Saako siitä plussaa?
1: No varmasti.
3: Sä tulit sitä mäkeä
2: kyllä,
3: alas
2: niin,
3: siellä.
2: Sitä jäämäkeä.
1: Okei. Okay.
2: Joo, kun mä oon kato kylän omia tyttöjä.
1: Joo, joo. No mut joo, tosissaan huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä sinne Rautalammi-tehtaaseen.
2: Joo.
1: Sun tehtävän kuvaan kuuluu nyt muun muassa verkkokauppatilausten hoitamista, jälleenmyyjien kanssa asiointoja ja sitten tuotteiden asentoja. Esittelyä messuilla. Eli ihan tuommoista hyvä, kivaa, siistiä sisäduunia.
2: Joo, nyt ei ole mitään mistään jäsen
3: jälkeen. Mutta noiden kysymysten perusteella, mitä tuossa on.
1: Toi oli vasta alku.
3: Aha.
1: Siis tehtävästä kiinnostuneet saivat pitkän listan englanninkielisiä kysymyksiä, joista tiedustellaan muun muassa hakijan pituutta,
2: joo,
1: terveydentilaa, allergioita,
2: yes,
1: nukkumaanmenoaikaa,
3: kapsaus,
1: alkoholin ja tupakan käyttöä,
2: yes,
1: ja myöskin
2: know
1: sitten heikkouksia. Ja itse asiassa tähän mä sä Tinni muuten kaadut nyt kirjaimellisesti. Ei vaan tähän, että on, hakijoilta on kysytty, että osaako he pyöräillä.
2: Voi, niin kuin mä en osaa ajaa polkupyörää.
1: Onko se oikeasti siis? Se on näin.
3: Tinni ei pääse, se on se liikkeelle lähtö.
2: Mä oon kaatunut, kato Pentura niin monesti, niin siis sehän on vaan tämmönen trauma, mistä mä en pääse yli. Mutta okay, siis yes, no biking.
1: No milloin sä oot viimeksi kiipeillyt puissa tai vuorilla?
2: On siitä vuorikiipeilystä, kun viimeksi pyörähdin, niin on siinä hetki aikaa.
1: Sitten sun pitäisi luontoon tehdä vielä mensan testi ja sitten liittää siihen valokuvakin.
3: Niin just.
1: Et on tossa aika paljon.
3: Mut miten toi, nyt mulla edelleen täällä korvissa hälyttää tää, että jos haetaan myyntisihteeriä, niin tossa nyt ei lueteltu, mutta ilmeisesti hänen tehtäviin kuuluu myös niin vieraiden ihmisten saunottaminen ja hierominen.
2: Niin ja uittaminen.
1: Ei, kyllä täällä niin kuin yhtiön toimitusjohtaja, eli veli Jussi Jalkanen, perustaja myöskin, niin kertoi, että tämä kysely on ollut käytössä yrityksessä jo vuosikymmeniä
2: niin, ei
1: tehtäviin,
2: muuta,
1: joissa ollaan asiakaskontakteissa.
3: Tuo on kuin kauppaneuvospauku.
1: Kysymys litanian on tarkoitus kartoittaa hakijan persoonaa, sillä työyrityksessä ei sovi ujoille, aroille, estyneille tai ahdasmielisille.
2: No jos ne jättää sen pyöräilyn pois tästä pääsykokeesta, niin mä pääsen ihan heittämän läpi. Paikka on minun.
1: Tämä on aivan siis kammottavaa. Siis, tässä myöskin mä Juuso, ennen kuin sanot, niin lisään tai Jalkanen lisää tähän, että
2: kuva yläosoittamissa.
1: Näitten, ketä tänne hakee, niin pitää pystyä puhumaan sujuvasti istumisen vaikutuksista koko kehoon, mutta myös esimerkiksi lantion pohjaan ja genitaalialueelle.
2: Ei ongelmaa.
1: Tähän liittyy Jalkaisen mukaan yhä joillakin tapoja, ja sitten siis, tässähän haetaan siis rouvaa tälle toimarille eikä mitään muuta.
3: Kyllä mä voin mennä
2: okei,
3: siellä.
2: Kyllä
3: mä voin mennä satulaa haistelemaan, jos se siitä on kiinni. Mutta oliko tämä tarkentava kysymys, onko hän siis veli Jussi vai onko hän niinku sun, sanoiko se niinku veli Jussi? Että onko se niinku sun?
1: Ei, kun hän on veli Jussi.
3: Hän on veli Jussi, joo.
1: Ei ole
3: muita
1: niinku
3: kysymyksiä.
1: Brother.
3: Mulla oli ton, mä halusin vaan.
1: Joo, mutta siis tähänhän haetaan siis semmoista ihmistä täysin suomeksi, kun tämä ei ole ahdasmielisille, ei estyneille, ei aroille eikä ujoille. Tähän haetaan semmoisille ihmisille, jotka tekee niitä tuun flashmoppeja. Niin semmoisille ihmisille tämä on.
2: Ai niinku mitenkä?
1: Muistitko mikä on flashmob?
2: Semmoinen maailmankiusallinen tanssi hetki, yes,
3: joka alkaa jossain kaupungilla.
1: Ja semmoisia ihmisiä tähän. Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka päätyy Salli Systems. Niin mikä se oli se, mitä tähän myyntisihteeriksi. Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka on Salli Systems myyntisihteeri. Mm. Hän on myös semmoinen ihminen, joka puhuu sulle aivan liian kovaa. Ja aivan mä oon tässä vieressä. Tässä älä huuda mulle, kun mä kuulen kyllä. Semmoisia ihmisiä täällä haetaan ihan suomeksi.
3: Ai. Sä pääsit tuossa porukassa pääsee rullaamaan. Se on, hei, satulatuoli tuohon Kampin keskukseen ja sitten yhtäkkiä rullailee sillä vaan niillä tuoleilla. Ja
2: niin, satoja ihmisiä.
3: Sitten semmoinen pikku koreografia siihen. Joo. Lähtee muuten, voin sanoa, lähtee satula liikkeelle.
1: Tämä on myös tämä ihminen, ketä hän hakee, niin hän on siis semmoinen, joka järjestää tämmöisiä ryhmähali, tämmöisiä systeemeitä. Niin jo. Että nyt otetaan yksi pitkä ryhmähali, niin alkaa
2: aina
1: juttuluista.
2: Aina
3: voimaannutaan. Joo. Veli Jussi ja muut sisaret siellä. Nyt voimaannutaan ehdottomasti.
1: Joo. Mm. Ja lähettää 6 minuutin ääniviestiä. Ei kiitos.
3: Siinä satulatuolissa oli se sitten Salli tai joku muu, niin se haastehan on se, että kun se, mä uskon, että se on niinku ergonomialle hyvä, mutta se isoin ongelma on siinä, että kun mä hyppään satulatuolin ratsaisiin, niin mähän siis näytän tyhmältä. Niin se on niinku se mulla se haaste.
2: Onko sä oot semmonen nököttäjä?
3: Niin, mutta se on jotenkin siinä tulee semmonen, mä en tiedä näytäks mä tyhmältä vai tuleeks mulle vaan se fiilis, että mä näytän tyhmältä.
1: Tuossahan on tuossa meidän palapelilivessä, niin on semmoinen satulatuoli. Mä oon siinä paljon istunut, niin, siinä on kyllä ihan hyvä istua. Oh. En mä sitä sano.
3: Joo, ja ehkä se on vähän sama kuin jossain vaatteessa, että se voi olla, että sullehan Tuukka sopii vähän niin kuin oudommatkin tommoset tai niin kuin haastavammat muotijutut verrattuna niin kuin muuhun. Että sulle istuu moni paljon paremmin, niin se voi olla, että sä näytät satulatuolis ihan normaalilta. Mä näytän taas semmoiselta kaverilta, joka osallistuu just siihen joukkohalliin, siihen, mutta vähän kopeloi samalla. Niin se on se haaste siinä mulla. Sen takia meillä ei ole ruokapöydän tuoleilla Salli satulatuoleja, eikä muitakaan satulatuoleja tässä kohtaa. Mutta tsemppiä
2: mut haulle. Mutta siinä joku saa työpaikan.
3: Ja jokuhan tuossa tunnisti itse asiassa, kyllä minä haluan järjestää flashmopeja. Kyllä minä tykkään joukkohallihommista. Kyllä minä puhun kovalla äänellä lähietäisyydellä.
1: Myyntisihteerin paikkaa ei toistaiseksi ole täytetty. Jalkanen ei usko sen johtuvan erikoisista kysymyksistä, liian kovista vaatimuksista, kuten vaikkapa siitä, että hakijalla pitää olla mensan tehti tehtynä jo ennen haastattelua. Myyntisihteeri, mitä te... No joo. Jalkaisen mukaan kiinnostusta paikkaa kohtaan on ollut, mutta hakijoiden osaamistaito ei ole toistaiseksi vakuuttanut. Joo. Jalkanen kertoo, että he etsivät akateemisesti koulutettua terveystietoista ihmistä, mutta Rautalampi ei ole kovin vetovoimainen paikka. Niin, toivottavasti tuossa on sitten liikukin kohillaan, koska aika kovat on ne vaatimukset, että pitää pystyä puhua niinku genitaalialueista ja sitten samalla pitää olla ihan piru älykäs saada mensan testit huippupisteet ja sitten sun pitää myös tehdä flashmoppeja, niin on se aika paljon yhdeltä ihmiseltä vaadittu.
2: Ja kaikki tämä vielä Rautalammilla.
3: Saunassa.
2: Tässä on, niin.
3: Keskehieronna.
1: Ja sit sä myyt oikeesti tuommoista jakkaraa.
2: Niin muistetaan sit.
1: Come on, oikeesti nyt veli Jussi. Ihan oikeesti veli Jussi, funtsitaan vielä.
3: Veli Jussi, joo.
1: Brada.
0: Radio Suomi parhaat biisit. Makea varrella ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa?

0: yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
9: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
8: Radio Suomi Pop.

0: Kertakaikkisesti.
1: Tiedätkö, kuka sanoo sillä?
0: Kuka sanoo kertakaikkisesti? Kertakaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsäjät.
2: Jos on piirretty, niin ootaan, että Teri Tokoski tulee tänne studioon.
0: Se ehkä muistaa. Mulla on jotenkin kertakaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
2: Kuka sanoo tuukko tolleen?
0: Kuka sanoo kertakaikkisesti? Onko se joku mikä se on se semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, sillä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siinä asiassa. Että mutta mikä sulla oli siis, mikä oli kertakaikkisesti?
2: Ei kun se, että tossa noin äsken tultiin tätä. Toi, mä tuun usein ton Radio Rockin Kimmy Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Mm. Niin hänellä oli tämmönen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöstä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
0: Mikä nyt tuli?
2: Ootteko te lisännyt vettä tuolle kukalle?
3: En ole lisännyt mitään. Miss koskaan.
0: Et antanut mitään kasteluohjeita.
3: Mä en muistanut mitään kukaan olemassaolla.
0: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä ois muistanut kanssa, että se on tullut. Eikä mua siis...
3: No ei se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei varmaan mun vastuulla
0: ei, mun mielestä ollut. Se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti... Mut ei... Toi on ihan... Toi on aivan...
3: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukaan.
2: Joo, oikeesti tää on hyvä esimerkki teidän niinku rakkaudesta ei, vittu mitään
0: et
2: kohtaan.
0: Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään ohjeita.
2: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäis kastella? Kattokaa!
3: Mutta ei se ollut, se ei. Sinä, niin, toi on sun
0: sinä,
3: kukka. Toi
0: sun, sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että näin se on mennyt. Sä olit niin sun vastuulla ja sä oot nyt... Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei tuo varmaan murha, tuo heitteille jättö ja sen
2: täysin,
0: kautta.
2: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteille jättö.
0: Toi ei tuosta ehkä...
3: Kerroksä kuulijalle nyt mitään käynyt?
2: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
3: Niin, sinä toit sen.
2: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan hamemyökin vittuun, jota yhdeksitellä.
3: Ei me olla sitä sanottu.
2: Sinä oot sanonut sen tuolla striiminkin.
0: Toi on joku linja.
2: Että älä tuu tänne, näin. No, katsotaan.
0: Nyt. Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluohjeita eikä vuoroja.
2: Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö se Juusimakin lehdet tiedä, että kasveja pitää välillä kastella?
0: Tiedän, mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän se niin mene elämässä.
2: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
3: Se oli Vili Vilperi, ketä hait. Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
0: Just toi sama
3: koala. Asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
0: Niin tulee.
3: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään. Niinpä, hei niinpä. Hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kukaan muu sen tekisi. Ellei Vilperi, tin. Hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili, Vilperi,
0: ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
3: Hei, toimiks nää vehkeet vielä, Juuri?
0: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään.
4: Uudet biisit, kuulet Radio Suomi Popilla.
5: Toiset

0: Siis mä rakastan tätä Suomen maata ja meitä suomalaisia. Tuolla eilen on luotu kaiken näköisiä kauhukuvia, yritetty olla luomatta kauhukuvia droneista ja muista, ja sitten on ja on vaikka mitä, mutta jos aletaan kysyä, että missä piirretyssä sanotaan kertaa kaikkisesti, niin se on ihan mahtavaa, että heti 6 jälkeen aamulla, nyt mä katson itsekin tätä WhatsAppia, niin todella moni lähtee tähän hommaan mukaan, ja se on se, että Vili Vilperihän sen tokaisee on tuommoisen lausahduksen siitä. Ihan mahtavaa. Hyvä.
1: Jos se jengi saanut ihan kiinni tuosta mun laulusta, niin se oli siis tää.

0: Mutta erotti muuten meininki. Vanhan ajan 90-luvun hyvien lastenohjelmien ja nykyajan lastenohjelmien niin kun erottaa toistaan siitä, että 90-luvulla tehtiin vielä tämmösiä parin minuutin tunnareita näihin ohjelmiin. Et sillä ei ollut niinku kiire päästä asiaa, vaan nyt ensin fiilistellään hetki tätä meidän hyvää biisiä.
1: Just näin, just näin. Se on ihan totta. Ja ne oli niinku, siis tehtiin tällä, okei, mä en tiedä, onko Vili Vilperikin on varmaan joku, se ei ole ehkä suomalainen piirretty.
0: Ei,
1: tehtiin ihan suomenkieliset tunnussävelmät. Nykyisiä lastenohjelmissa usein niin se tunnari on, se, jos se on vaikka sanotaan jenkkiläinen piirretty, niin ne laulaa englanniksi sen, mitä siinä on. Ei sitä välttämättä edes viittitty enää nykyään, niin kun tiedät, laulaa siihen päälle suomeksi.
0: Niin.
1: Duppaillaan joka toinen sana siitä piirretystä, sen jälkeen laitetaan vaan jakoon sieltä jengille.
0: Mä annan toisen noston tähän näin samaa rahaa. No. Tääkin on minuutti 15.
1: Oho.
0: Ritz Katskärin toukas maailma.
1: Ritz Katskärin.
0: Kun ei sitä osannut kukaan lapsena
1: sanoa. Ei osaa vieläkään. Tässäkin rakennellaan ihan rauhasti.
2: Siis hauskaa päivää vaan!
1: Ajattelen musikaali.

0: Mutta yhdistää aika monta se, että siinä tulee se eka se kertsi ehkä, sitten tulee vähän mikä se on, säkeistö, niin, säkeistö. Sitten tulee joku tommonen niinku pelokas tilanne.
1: Niin,
0: joku skandaali käy siinä. Esimerkiksi tuossa Willi Virbelissä just sinne puskee ne vehkeet sinne metsään. Tässä taisi olla, niin noi lens veteen noi sällit.
1: Draaman kaari siellä käydään ja sitten tullaan kuitenkin.
2: Mutta siis huomaatteko te tosta on kiinnitän vaan huomioon, kun ei näe mitä tuossa videolla tapahtuu, niin toihan on sille äänimaailmalta ihan hirveä toi intro. Kili kello ja blim blim blum joku ja auto. Super ahdistavaa.
1: Näkemättä niin huomasi, että siellä ne on niinku se on sanansa mukaan. Se, niin siellä on touhukaan.
2: Niin tässä on just tämä, että me kuullaan niin eri tavalla.
1: Touhulassa touhutaan.
2: Vai oliko toi se matone, joka hyppii sillä yhdellä kengällä?
0: No just se.
2: Näin. Se liikkuminen on hirveän vaikea.
1: Onne.
2: Mikä se on tuukka? Anka, Linna.
0: No se on ihan ankronikka. Muistatteko sitä? Tässä ei mitään laulua. Tunnistatteko? Tämäkin oli niin jännittävä. Se oli jännittäviä lastenrahoja nuorena. Hirveän myrsky.
2: No, Flipper ei edes kaalpaa. Mä lukitsen.
1: Mä en tunnista tätä.
0: Hanoa saari.
1: Ai ja tätä mä en ole ehkä kattonut sitten siinä kohtaa, mutta onhan noi kaikki jo.
2: Hei Tuukka, Juuso Muikku liittyy keskusteluun.
1: Tao, pieni pandakarhu, kaikki ne oli niinku kunnon biisejä. Suomalaista siis joku Röllin tunnari, sehän on ihan oma biisinsä, jos mietitään niinku tällaisia. Niin...
0: Ai joo, okei Juuso, kun sä sanoit noista, että ihan rohkeasti lähdettiin suomentaa niitä kaikkia tunnareita. Mm. Niin Muikulta kyllä ihan hyvä nosto tähän näin, että tää Flipper ja Lopaka. Tämän olisi voinut ehkä jättää suomentamatta, mutta sitten olisi voinut laittaa pari paukkua myös tähän, koska tämähän oli siis osastoa köppöä.
1: Menikö mutkat suoraksi?
0: Mä kuuntelin tätä. Ja tämä tuli tällä siis äänet, että se on telkkäksi.
3: Meneillään oli kalastustyö, taivas pimentyi kuin yö.
4: Lopaka!
3: Se on tuolla. Taistelin myrskyä nousevaa, vuorien kokoiset aallot haukkaa.
0: Ei, tämä on ihan vilti.
3: Vesi pärski täysin suin, yllättäen meren tempauduin. Kun meren pohjan vajosin, jokin auttoi rantaan takaisin.
0: Nyt tulee karmiva kertsi. Flipper.
3: Kun kaikki tuntuu vajoavan.
2: Apua.
0: Flipper.
3: Ja maailma tuntuu hajoavan.
0: Flipper.
3: Kun kaikki menee huonosti.
2: Onko tämä joku karaoke edition?
3: Sinä autat varmasti. Muste kaloista katalin.
0: Aivan hirveä. Dexter, hullu Dexter. No niin, siitä taas tuli se draamakaari.
1: Toi on muuten joo.
0: Ensimmäisestä kertsistä päästi eteenpäin, niin hullu Dexter tuli sieltä kiusaamaan kaikkea.
1: Ei ole kiva juttu se, mutta toi on tietysti sitä aikaa ollut, kun tuolla niinku duppausmaailmassakin ja tuolla ääninäyttelijämaailmassa, niin LSD teki niinku tuloaan tuohon. Niin
2: se on ollut peuku edelläkävi.
1: Se on sitten johtanut tämmöisiin tunnareihin, että tossa ei niinku se lähti aivan. Se ei ollut edes niinku väärästä nuotista, vaan se oli ihan eri nuottikirjasta.
2: Miten tuolla kelläytyshuoneessa on ollut rytmitaju, kun ne on tuonne ottanut?
1: Hei, upeita nostalgisia paukkuja tulee tähän. Ja tosissaan siinä vaiheessa, kun maailma tuntuu hajoavan, niin se on kiva palata. Mennään vähän tämmöiseen kuplaan tässä. Mulla tuli semmoinen hyvä lämmin turvallinen olo tästä pienestä tunnari-ilottelusta.
0: Sä saat tinnin vielä, jos sä haluat.
2: Joo.
1: Kai yhden voi vielä painaa.
0: Sä saat.

0: Parempi lopettaa.
1: Kaikki on hyviä omalla tavallaan.
2: Ja minuuttinen tunnari siinäkin. Näin. Ei tänä päivänä.
0: Ei, se on 6 sekuntia ja sit
1: sen saa skipata. Sitten voit skipata sen intro. Törkeetä. Juu.

0: heilaan nyt tästä, kuulkaa, kohti niin seuraavia juttuja, koska luen tässä WhatsAppia ja täällä kysellään, että onko vinkki, että tuleeko mistään mitään aikuisten radio-ohjelmaa. Voi tulla jostain semmoistakin. Pikkasen mentiin tuommoiseen lasten piirretty tunnarikuplaan tuossa. Se oli mun vika, koska, tai itse asiassa en tiedä oliko se nyt vika, mutta Tinni sanoi kertakaikkisesti ja sitten mulla alkoi soimaan päässä, että kertakaikkisesti mistä se on. Sitten se oli Vili Vilperistä ja sitten oltiin tuossa äskössä Meihemissä, missä hetki mentiin. Mennään asioissa eteenpäin. Ahti ja Meemi, tähdet tosta ja sen jälkeen ajankohtaista tööttiä tarjolla. Siellä on vähän onnettomuusasiaa ja sitten on uusia innovaatioita ainakin ja sportteja tietysti nipullinen.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää! Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli neliveto-ko?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Siinä kaikki?
5: Beellytä.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Suomen Penkki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
18: Hei, onks sul purkkaa?
19: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
20: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
21: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahtia BM tässä. Tämä hitti on nimeltään Tähdet. Kello ihan just ja käytännössä 6:30, joten nyt ajankohtainen töötti. Aloitetaan tämmöisillä onnettomuusuutisilla. Eilen se alkoi iltapäivästä tuolla Huittisessa tämmöinen valtava turvesuon palo. Siellä taisi olla, oliko se 50 hehtaaria tätä turvesuota ja siellä sitten alkoi savu leviämään ja pelastustyö tai sammutustyöt kesti pitkään. Mä yritin katsoa tuosta tilannehuoneelta, että onko sieltä tullut jotain kuittia tästä, että vieläkö kytee, mutta ainakin eilen illalla vielä, niin siellä oli nämä hommat käynnissä ja itsekin olin vähän osallisena tässä, en siis siinä palossa enkä sen syttymisessä, mutta mä elin tuossa niin kuin nää Forssa ja Karkkilan välillä just iltapäivällä joskus ehkä 6-7 aikaa, no alkuillasta, niin siellä oli yksi ainakin semmoinen vaihe, mä juttelin samalla, siis puhuin puheluun siinä samalla, mutta sitten kiinnitin huomiota, että mikäs täällä tämmöinen savu haisee yhdessä kohtaa, ja sitten tuli noita paloautoja tuli sieltä, niin kuin, no nyt kun kerran Huittisissa oli se tilanne, niin aika kaukaa vastaan, en tiedä, olivat varmaan ehkä sinne menossa, koska sinne tarvittiin ihan kopteria ja kaikkea sitten puolustusvoimilta. Sen paikan mikä, päälle.
1: Mistä tämä on lähtenyt, tiedetäänkö?
0: Siellä on siis joku tämmöinen turvevoimala, mistä ei, en tiedä mikä on ollut sit se niinku syttymissyy siinä, mutta se oli vähän oli levinnyt sinne johonkin viereiseen metsään ja näin, mutta semmoinen on ja niitä, sitä savu on tosissaan havaittu ihan niinku Itä-Uudellamaalla saakka, että sitä tuli aika reippaasti sieltä. Mitäs muuta tähän päivään?
1: No eilen on avautunut kanava, tämä on siis Yle juttu, josta kukaan ei mene läpi. Siis Saimaan kanava on auennut, mutta alusliikenne on pysähdyksessä tämän Venäjän vastaisen rajan sulun vuoksi. Toi menee siis niinku yli puolet tosta menee niinku Venäjän puolelta tosta kanavasta. Ja me maksetaan tästä kanavasta Venäjälle vuosittain yli 1 000 000 euroa. Ja tämä perkulle, tämä sopimus on ollut niinku kätelty ensimmäisen kerran 1962. Ja se on kätelty uudestaan, että jästä hyötyä, että vuokra-aika kätelty uudestaan 50 vuotta vuonna 2012. Ja nyt kaikki tietää, että koska ollut toi Venäjä aloittanut hyökkäyssodan, niin sen jälkeen sitä siellä ei ole kukaan sitten liikahtanutkaan. Niin vuoteen 2062 se on voimassa tällä hetkellä toi sopimus, se maksaa meille 1,22 miljoonaa euroa vuodessa. Ja siitä ei yksikään ihminen nyt mene tällä
0: hetkellä. Mutta eli maksetaan kuitenkin
1: maksetaan, sitä. Joo, täällä on todettu vielä tässä jutussa, että se vaan... Kato, että tulevaisuutta ajatellen, että mikäli tästä asiat jonain kauniina päivänä rauhoittuvat, niin sitten toi hyödyttää sekä suuntaan että toiseen. Mutta Ylellä ihan otsikolla siis hölmöläisten hommaa.
0: Joo, eihän sieltä tule mistä rajoilta nyt sitten muutenkaan.
1: Ei, ja siis siitä on ollut mielestä enemmän, olisi Suomella maksettavaa sen käytön mukaan, että miten paljon sitä käytetään, mutta tosin sitä ei ole kukaan nyt sitten vuosiin käyttänyt, mutta eilen se on taas sitten avautunut.
0: Selvä homma. Otetaan vielä yksi nopea tähän, nimittäin Helsingin kaupunki on tehnyt ison investoinnin, tärkeän investoinnin ja nyt kun täälläkin sitten koulut viikonloppuna päättyy, ehkä tässä niin kuin rantakelitkin lähestyy, niin ei tarvi Helsingissä kohta enää hanhenkakan päälle vilttiä levittää, nimittäin Helsingin kaupunki on hankkinut tämmöisen hanhenkakan kerääjän. Se on tommonen vähän niin kuin semmonen tietty semmonen työnnettävä ruohonleikkuri, semmonen missä on niin kuin vaan ne semmoiset telat, jotka pyörii ihan tällä käsivoimainen. Niin vähän sen henkinen, itse asiassa toi yksi on ainakin vähän isompi, minkä näin Ylen uutisissa. Ja se sitten nappailee sieltä, kuulkaa hanhenkakat pois sieltä, jos ei ole märkää.
1: Kaupunki on yhden tämmöisen ostanut ja sillä yksi ihminen koko kaupunki
0: hoitaa. No mä näin siinä Ylen jutussa yhden, mutta siinä muuten sanottu, että monta näitä on, koska siinä on muuten hommaa sitten.
1: Siinä on todella paljon hommaa tälle ihmiselle, ei muuta kuin tsemppiä vaan.
0: Joo, hei, laitteita on valmistettu aluksi maltillisesti 9 kappaletta.
1: Tämähän on jo heti.
0: Joo, kyllä niillä on, mutta kun siinä kesätyöläiset saa, niin saa työntää menemään.
2: Joo, otetaan vaikka MM-kisoja tuohon kärkeen eilen 4 matsia. Tsekki Norja, yllätystulos 1-4 ja Norja varmisti paikkansa puoliväliäriin hienosti. Jenkit Unkari 7-3, Saksa Britit 6-3, Slovenia Italia 5-1, joten Jukka Jalosen Italialla ei nyt nämäkään kisat oikein lähtenyt. Ja se pesti oli sitten hänen osaltaan siinä. Tänään pelataan ja tänään Suomella sitten iso matsi edessä. Pelataan lohkovoitosta.
3: Kyllä.
2: Vastassa Sveitsi 21-20 ja hyviä pelejä muutenkin tänään. Muun muassa Tsekkin Kanada tuolla illalla ja sitten päiväpeleistä löytyy Ruotsi-Slovakia ja no USA, Itävalta muun muassa. Ruotsia. Ja 13.20 pelataan jo tänään. Siellä on Norja, Tanska ja Unkari, Latvia. Tänään on niinku kolme eri aikaa noita pelejä.
0: Okei. Se Ruotsihan on myös selkäseinää vasten. Se on pakko voittaa se, onko se Slovenia vai Slovakia? Kun Slovakia vastaan se on.
2: Slovakia.
0: Niin, niillä on mun mielestä ehkä 3 pisteen voittoa tarvitaan. Mutta Ville Tourulle soitellaan tänään, kun on Suomen pelipäivä. Ja tuossa sitten parin tunnin kuluttua, niin käydään hänen kauttaan myös läpi tätä illan Suomi-Sveitsi-ottelua.
2: Yön NHL yksi peli, ja kun aloitin nämä sportit, niin se oli vielä tasan, mutta nyt se just äsken ratkesi. Eli Montreal vastaan Carolina, voitot ennen tätä matsia oli 1-1, ja valtava vierasryöstö Carolinalle, nimittäin Sebastian Aho jatkoaika sankari. 14 minuuttia pelattu jatkoaika, ja Sebastian Aho ratkaisi tuon pelin.
0: Wow.
2: Carolina siinä ottelusarjassa 2-1 jatkoon.
0: Ihan mahtava juttu. Tuosta mitä mä eilen Tuukka lueskelin illalla vielä semmoista juttua Sebastian Ahosta, kun hän on saanut, hänen ykkösketjunsa on saanut kritiikkiä tehottomuudesta varmaan niin kuin tavallaan ihan syystä. Wayne Gretzkikin oli jossain lähetyksessä peräänkuuluttanut tehoja ja muita. Mun tuli vähän niin kuin Seppe Ahon puolesta vaan sellainen paha mieli, että toivottavasti sieltä tulee joku tämmöinen sisuuntuminen. Se tuli heti. Heti otti tuosta ratkaisua.
2: Lätkästi vielä nopea sen verran, että Aku Räty niin on tehnyt NHL-sopimuksen. Hänen veljensä Aatu pelaa tällä hetkellä tuolla kisoissa, ja Aku puolestaan pelasi päättyneen kauden Oulussa. Ja Aatu jo pelaakin siellä NHL:ssä, ja nyt sinne seuraksi lähtee myös velipoika Aku. Hän on tehnyt 2-suuntaisen yhden kauden mittaisen sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa, joten lykkyä pyttyyn. Jalkapallosta sen verran Lionel Messi on poistunut maanantaina kentältä tuolla Pohjois-Amerikassa Inter Miamin ottelusta, niin hän on poistunut kentältä tarttuen vasempaan takareiteensä, ja nyt on sitten huoli siitä, että miten MM-kisat Lionel Messillä, että jääkö välistä. Seuraamme tilannetta jalkapallosta myös sen verran, että konferenssiliigan finaalia haetaan Helsinkiin, eli 2008-2009 kauden konferenssiliigan finaaliin hakuprosessiin on nyt sitten laittanut myöskin Helsinki paperit sisään. Ja konferenssiliiga on siis Euroopan niin kuin kolmanneksi korkein tämmöinen maiden rajat ylittävä liiga. Eli on Champions League, Mestareiden liiga, sitten on Eurooppa-liiga ja sitten on vielä konferenssiliiga. Niin tätä finaalia haetaan Helsinkiin kaudeksi 2008-2009 ja Stadikalla se sitten pelattaisi. Ja sanotaan noista eilisistä in-chain gamesista, eli olympialaisista pupunkorvissa, jossa saa käyttää dopingia. Eilen niitä seurattiinkin täällä, mutta todella kreikkalaisuimari Christian Golomev, niin hän otti sen ainoan maailmanennätyksen sieltä pois kuleksimasta. Ei tietenkään siitä virallista ennätystä tukku, hän on dopattu, mutta $1,000,000 ekstraa tästä ennätysajasta ja sitten vielä voitosta $250,000, niin hän teki ison pussin fyrkkaa eilen. Ei, muita maailmanennätyksiä ei tullut. Esimerkiksi miesten satasen voitti Fred Gerleau ajalla 997 ja maailmanennätys 958. Ja sitten naisten satasella voittaja oli tämä Tristan Evelyn ajalla 11.25 ja hänkin jäi sitten maailmanennätyksi vaikka kuinka hyrymykke. Ja vielä Game of Thrones-sarjasta tuttu voimamies Thor Bjornsson nosti maasta 475 kiloa ja maailmanennätys tulossa 50, joten siinäkin jäätiin vähän pohjaan.
0: Oliko tämä siellä siis niissä kisoissa?
2: Kyllä.
0: Okei, just näin.
2: Ja sepä olisi. No ihan viimeinen, Rally EM-kisoistakin nopeasti eilen mainittiin, niin näissä kisoissa, mikä meni sitten Mikko Heikkilälle Suomeen, tuli tämä voitto, niin siellä on tuomaristo hylännyt slovakialaisen Robert Kolčakin, koska hän on käyttäytynyt sopimattomasti kisaa työskennellyttä tarkastajakohtaan. Ja dokumenteista käy ilmi, että erikoiskokeen jälkeen siellä tulee silloin tällöin sitten viranomaiset tarkastamaan näitä niin kuin ajovarusteita. Ja naisvirkailija on siinä tullut suorittamaan tehtäviä, niin tämä Skoda-kuljettaja Kolčak oli kysynyt tarkastajalta, että haluatko nähdä mun stagan myöskin?
0: Niin, se on.
2: Ja sen jälkeen hän oli kourinut omia sukupuolielimiään kahden naistarkastajan nähden.
0: Niin just.
2: Ja tuomariston kuulemisessa tämä kaveri vielä myös, että näin on tapahtunut. On kuitenkin todennut toimineensa erikoiskokeen jälkeisen adrenaliinin vaikuttaessa. Nyt niin, vaan kuului ihan kaikki.
0: Niin. Se on
2: Eli suomeksi syyn takeet on. Niin. Syön takeet on, koska adrenaliini oli veressä.
1: Ei hän ollut tässä nyt näitä asioita sanomassa.
2: Joo, mutta se siitä se sporteista.
0: Asia kunnossa. Mä katson nyt tämän Seppehän maalin tosta noin. Ohjasko poika tosta noin? Siitähän se, vai tuliko suoraan veti tuolta? Näin se. No en nyt, täytyy katsoa tarkemmin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Ai! Onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
24: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
25: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
26: Me naiset!
27: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
28: Ei itketä maanantaina.
29: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Syyttömänä syntymään.
0: Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi Popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ei Eppu Normaalia, mutta saman aikakauden yhtyeitä seuraavaksi täällä aamulypsyssä. Tää on yö ja niin paljon me teihin luotettiin.

0: Jotenkin semmoinen biisi, että mun sieluni silmin, niin tässä ollaan niin kuin joko semmoisessa haara-asennossa lauletaan niin kuin kevyessä jalat levällä ja sillä on hyvin, niin kuin, että täytyy olla semmoinen tukeva asento. Voi olla myös monitorin päällä, mutta ehkä mä näen kuitenkin niin Olli Lindholmin niin semmoisessa asiallisessa, pienessä, leveässä haara-asennossa. Semmoinen vähän yli hartioiden
1: sitä
0: levyinen.
1: Sitä se usein olikin. Sitä se
0: niin
1: usein
0: paljon me
1: olikin.
0: Teihin niin luotettiin, oli toi kappale 12 minuuttia vaille 7 kello, oikein hyvä huomenta lypseet.
2: Hei, nopea nosto vaan tähän, näin varmasti moni on nähnyt. Katoin viikonloppuna pitkästä aikaa elokuvaa. Elokuva, jonka tosin olin nähnyt kyllä aikaisemmin, mutta kun en muistanut kunnolla, mitä siinä oli.
0: Katoitko yksin vai Mikon kanssa?
2: Ihan yksin. Tämmöinen elokuva kuin klassikkoelokuva, varmaan ehkä jopa molemmat teistä on nähnyt. The Usual Suspects.
0: The Usual
2: Epäilyt.
0: Epäilyt. Tällä ei mä
2: Kevin
0: suoraan,
2: Spacey pääosassa.
0: Okei, kuulostaa tutulta, mutta Kaiser mä en usein muista.
1: Mikä?
2: Kaisersa se. No jos ei se sano mitään, niin ette te sitten ole nähnyt sitä.
1: En ole.
0: Mutta jos mulla on sama kuin sulla, että mä en oikein muista.
2: No, mutta jos mä sanon sulle Kaisersa se, niin kyllä se sitten sun pitäisi muistaa. Niin.
1: En ole nähnyt tätä.
2: Siis löytyy ruudusta ihan.
1: Oho.
2: Että nyt ei ole mitään syytä teillä myöskään olla katsomassa.
0: Onko tämä vuodet 95, onko se tämä?
2: Aivan siis. Se on semmoinen, vähän semmoinen, että sitten lopussa sä tajut vasta kaiken. Ja sitten kun mä olin unohtanut sen, niin sitten mä niin kun joudun toistamiseen, niin alkaa epäillä kaikkia.
1: Onko tämä siis hauska vai mikä tämä niinku laji on?
2: Se on semmoinen jännäri. Aha. Jännäri. Mutta erinomainen joo. Mutta nyt mä halusin katsoa sen kolmannen kerran heti putkeen, koska nyt mä taas muistin, että mikä se oli se jutun juoni. Ja nyt mä halusin katsoa sen alusta, että mä tajuin sen taas paremmin.
0: Aha. Siis onko se semmoinen leffa, että todella kun on katsonut sen just, niin sit haluaa, siinä on jotain sellaista, joka saisi katsoa se heti. Se
1: on aika harvinaista.
2: No Shutter Islandhan on semmoinen.
0: No joo, totta. Kyllä kun mä katson tätä kansikuvaa, siis mä oon varmasti tämän nähnyt, mutta varmaan tyyliin vaikka 20 vuotta sitten, niin ei mulla ole mitään muistikuvaa. Ruudusta löytyy vai?
2: Ruudusta löytyy, joo.
0: Pitäisikö se katto pois kuuleeksi?
2: Suosittelen, jos et ole nähnyt, niin suosittelen katsoa. Tuossa on mun mielestä jotain samaa kuin ehkä Heat ajojahdissa. Se on muuten samalta vuodelta se.
0: Joiva.
2: Ja sitten Puuta, heinää ja muutama vesiperä.
0: Sekin on muuten
2: mikä
0: hyvä.
2: Sen englanninkielinen nimi on?
0: Eikö se ole joku ihan, sehän on jotain ihan muuta.
2: Se on.
0: Se ei ole mikään, että siinä on käännelty, niin kuin, ei ole edes käännelty, vaan keksitty.
2: Se on Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
0: Okei. No en tiedä, kääntyykö se suoraan.
2: No ei todellakaan käänny.
0: Mutta se ajatus siellä, onko se ajatus?
2: No ei ole, ei ole. Mutta joo, Puuta, heinää ja muutama vesiperä. Se toi on Kai Ritchin toi. Se on siinä oma tyylensä tietysti.

0: oikeasti, mutta siis vähän samaa. No 95, 95, 98 on tehty nuo kaikki, mutta joo, ruudusta tämä The Usual Suspects. Helkkari hyvä kyllä, ja tosissaan mä katson sen tänään uusiksi.
1: Asia kunnossa. No hei, kun meillä alkoi tämmöinen jonkinnäköinen kulttuurinurkkaus, mä en voi valitettavasti antaa nyt tämmöistä niinku...
0: Mä sanon vielä yhden leffan jutun.
1: No sano vaan.
0: Toi oli toi Juuso Muikku partnerinsa Sakun kanssa, siis podcast-partnerinsa Sakun kanssa, meillä vieraana tuossa podissa. Ei vielä tullut jakso ulos, mutta sitä varten katsottiin tämmöinen elokuva, kun he tekevät tätä leffapodia. Mm. Niin tämmöinen elokuva kuin Kukkoilijat in Bruges. Eli niin kuin suomennettuna niin kuin Bruggessa, täällä belgialaisessa kaupungissa.
1: Ah, Brygge.
0: Niin, joo. Niin in Bruges, se on englanniksi. Joo. Siinä on toi Colin Farrell pääosassa. Sekin oli ihan hyvä. Ja siinkin oli vähän semmoista pientä, ei nyt mindfuck, mutta semmoista
1: semmoisia
0: pikkujuttuja siellä täällä.
2: Siis jos tätä elokuvan kantta katsoo, niin tässä on Colin Farrell tosiaan ja lukee pinkillä isolla kukkoilijat, niin tämä on silleen maailman luontaan työntävin tämä pelkästään kansi. Että jos mun pitäisi tämän perusteella katsoa, niin en katsoisi tätä missään.
0: Ai ja mulle riittää pelkästään Colin Farrell.
2: Niin, se on sulle hyvä vetonaula.
0: Sekin oli hyvä. Mä muistaakseni arvioin sen johonkin 8 reilu jotakin pintaa siinä podcastissa.
1: Puhutteko, eli te puhutte siinä podcastissa niin kuin tästä leffasta, eli tämä olisi hyvä nyt katsoa tavallaan alta pois ennen kuin kuuntelee sen teidän podcastin.
0: Joo, mutta se jakso ei ole vielä tullut
1: ulos. Ei, mutta nyt tehtiin niin kuin katsoa sinne tupeltoon, niin asia kunnossa. Onko se jotenkin salaisuus, milloin tämä jakso tulee vai milloin?
0: Ei, se tulee ensi viikolla.
1: Ensi viikolla, selkeä peli. No niin, meillä on tässä viikkoaikaa sitten katsoa toi, noin helpompi kuunnella ehkä siinä kohtaa.
0: Joo, ja Muikku on käynyt tuolla Bruggessa myöskin. Mun mielestä se, jopa tämän leffan niin kuin katsomisen jälkeen ihan vaan fiilistelemässä.
1: Ai jaa.
0: Hänellä oli hyvin naistunut juttuja.
1: Okei, selvä. No niin, siinä...
2: Niin joo, kun on nörtti.
1: No, antaa vähän. Hei, ja kuunnelkaa, mistä se niiden leffapodi löytyykään?
0: Vaikka Spotifysta.
1: Just näin.
0: Se löytyy ihan joka tuutista.
1: Niinpä tietenkin. Käykää kuuntelemaan sitä. Nyt kuunnellaan Kääri.

Ja korjaus vielä, Suplasta löytyy tää leffatutka Juuso Muikku ja Saku Tekevänä. Kauden viimeinen jakso on heillä tullut 21 tuntia sitten tänne. Niin, sieltä.

0: ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Väris.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvallat sanoo iskeneensä eteläiseen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se iski muun muassa miinaveneisiin.

0: laitteisiin ja ohjusten laukaisualustoihin. Yhdysvaltain keskuskomennon CENTCOMin mukaan iskujen tarkoitus oli suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin joukkojen aiheuttamalta uhalta. Aiemmin viime yönä iranilaismedia uutisoi, että Hormuzin salmen pohjoisrannalla, Bandar Abbasin kaupungissa ja muilla rannikkoalueilla oli kuultu räjähdyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että vanhustenhoidon puutteiden korjaaminen on hänen ministerikautensa keskeisin prioriteetti. Rydman lausui asiasta Ylen A-studiossa. Viikonloppuna Yle kertoi rajuista epäkohdista vanhustenhoidossa. Rydman kuvaili uutisia järkyttäviksi. Hän sanoo haluavansa nostaa hoitajien kielitaitovaatimuksia ja antaa valvontaviranomaisille järeämpiä puuttumiskeinoja. Myös Ilta-Sanomat kertoi vanhustenhoidon ongelmista laajassa artikkelissa 3 viikkoa sitten. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa, kertoo STT. 2-päiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Ja kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää tänään 26. päivä toukokuuta?
4: No sadetta, ukkoskuureja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on lailla alueella poutaista. Joka kerta, kun mä oon kyllä tälleen sanonut, niin ei täällä ole kyllä oikeastaan, niin kuin, tää ei ole oikein pitänyt kutiansa, mutta ennen nähdä tänään. Lämpötilat kuitenkin länsiosassa maata tänään 13-17 asteen välillä, maan itäosassa 10-17 asteen välillä. Ja mitä tulee maan pohjoisosaan, niin lämpötilat on 7-13 asteen välillä. Mutta myös noita sadekuuroissa meinaa ripsua niinku ihan ympäriinsä.
3: Vai niin, vähän ikävä homma, kato, kun jos se oli, eikö sulla nyt Etelä-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja? Kato, tänään on se IPV:n peli Sotkamoa vastaan täällä Helsingin tuolla Meilahdessa. Mä en kyllä valitettavasti pääse itse paikalle, kun mulla on pakko mennä vetämään fudistreenejä, mutta toivottavasti sinne jengi eksyy kuitenkin paikalle ja toivottavasti ei tule mitenkään ainakaan pahasti vettä niskaan.
4: Sitten mä katson toisesta tämmöisestä applikaatiosta. Niin sit se näyttää, että paistaisi ihan tuolle aurinkoilta.
3: Aha, eli se on ihan, tää on aivan.
4: Menkää katsomaan pesäpalloa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.

0: Joo, mä vaan lypsyt justin, niin Tuukka täällä. Te tiedätte, että mä oon vanha jämsäläinen, mä oon vanha muusikko. Niin suurin kunnianosoitus, mitä vanhana jämsäläisenä muusikkona voi saada, on se, että tulee musiikinlehtorin, musiikin säveltäjä Sauli Salmisen noteeraamaksi. Sauli Salminen on siis jämsäläinen legenda, joka oli laittanut yhdelle mun tuttavalle viestiä, ja tämä viesti välittyi mulle. Mä heti tässä kohtaa välitän pahoittelut. Viesti tuli liian myöhään, joten mä en päässyt seuraamaan upeaa iltaa Jämsän kirkossa, kun Sauli Salminen ja kanttarekuoro esittivät hänen uusia sävellyksiään Kurkien riemuhuudot. Se oli uuden CD-levy ja nuottikirjan julkaisukonsertti samaan aikaan.
1: CD-levy
0: on... Haastava formaatti, mutta kuitenkin. Mä luulen, että iso osa faneista niin vielä löytyy kuitenkin CD-soittimet. Mutta tässä viestissä, jonka siis tämä Sauli Salminen, säveltäjämestari, on tälle mun tuttavalle välittänyt, niin siinä mä luen pienen katkelman tästä. Hän kertoo ensinnäkin, että hän kutsuu tämän ystävän sinne ja kertoo, että tämä on ainutlaatuisen upea konsertti. Näin. Minusta olisi kertakaikkiaan upea juttu, jos teitä kouluaikojen huippusoittajia ja muusikkoja olisi paljon paikalla. Mäkilähteen Juuso olisi aivan hieno juttu, ja sit hän nostaa myös Kalloynan basistin Horttanan Olli, ja ketä niitä onkaan kouluajan legendaarisia soittajalaulajia muusikoita.
1: Ai
0: wow, peli on selvä.
1: On toi hieno.
0: Oikeesti, mulla tuli aika lämmin läikähdys. Sitten on aikaa, kun me ollaan Salen kanssa painettu menemään Jämsän kirkossa ja jumppasalissa niin Anisongia ja kaikkia muita Kalliolle Kukkulalle hittikimaroita siellä, niin siitä on aikaa kuulkaa 25 vuotta voidaan sanoa.
2: Olisiko niin aika kullannut siellä Salella vähän muistoja?
0: Ihan sama sanoja,
2: kyllä.
1: Mutta ehkä Sale kuulee tän ja voi lähettää sulle singeeratun nuottiviikon.
2: Niin.
0: Se olisi aika jees. Ja sitten mulla tuli semmoinen jotenkin fiilis, että olisiko mahdollista vielä, niin kun, jos mä kerran elämässä vielä pääsisin niin, että Sale hyppää sinne pienon taakse, laskee, naputtaa jalalla tahdin, näyttää kädellä merkin ja sitten mennään. Ja sitten mä otan vapauksia, laitan pari ylimääräistä rumpufilliä ja Sale nostaa katseen sieltä pienon takaa. Vähän, eka hieman ehkä vihaisesti, mutta sitten kuitenkin sillä lailla, no mennään sitten. Ja olkoon nyt, antaa pojan vähän paukutella kannuja tuolta noin. Ehkä vielä kerran tässä elämässä, jos se olisi mahdollista, niin siinä olisi mulla aika lailla niinku, sitten rivit täynnä. Nyt Stigia, kuka on se oikea?

0: Static, joka piipahti viime viikolla täällä musisoimassa. Käykääs muuten katselemassa noita viime viikon livevetoja, löytyy meidän sometileiltä. Ja siellä oli yksi pikku yllärikin Tuukalle, joka vietti tuossa viikonloppuna nimipäivää, niin sitten Jesse Kaikuranta oli täällä yllätyksenä esiintymässä. Se oli kyllä ihan sikahieno veto, täytyy sanoa. Kannattaa se video käydä katsomassa. Kello 10:50 justi, niin Tuukka täällä, hyvää huomenta.
1: Luoskelen yleistä juttua. Siis mä oon huomannut nyt, että kun on tullut vähän kilsoja, niin mieluummin ja enemmän mieluummin laittaa rahaa niin kuin tämmöiseen...
0: Sukavarteen.
1: No, ei sukavarteen, todellakaan sukavarteen, vaan niin kuin kulttuuriin, lähinnä ehkä musiikkiesityksiin, konserteihin ja miksei sitten urheiluunkin.
2: Joo.
1: Että pääsee katsoa, että en mä esimerkiksi nyt, vaikka kun käytiin katsoa sitä Justin Timberlakea Tinni tai käytiin katsoa Taylor Swiftia, niin mitä, en mä muista nyt yhtään, mihin, paljon edes maksoja. Mä muistan, että paljon maksoi, mutta mitä niillä rahalla tekee. Mutta se, että voi sanoa, että on käynyt siellä keikalla, niin hieno juttu.
2: Ja ne oli hyvin reissuja, niin kaikkea. Ei muakaan kaduta ne yhtään.
1: Niin, justiinsa näin. Mutta nyt kattelin täältä Ylen sivuista, niin Helsingissä nähdään parin viikon sisään hurja putki suosittuja ysäriartisteja.
2: Oi, jes.
1: Ja osa näistä on jo loppuun myyty ja osa mä mietin, että hei, tossa on toi, tossa olisi tommonen. Tänne tulee siis muun muassa niin Tori Amos. Muistatteko Tori Amoksen? Tää ei mulle soita niinkään kelloa, tää Tori Amos.
0: Kyllä mä muistin silloin se, mikä se biisi nyt sitten on.
1: Hänellä on ainakin tämmönen In Times of Dragons on tämän kiertueen nimi. No,
0: ei kun se on, mikä se on se Tori Amoksen hitti. Vitsi, kun ei näitä muista ikinä, mutta kyllä se mulle... Siis tulee niin kuin varmaan jossain jyrkissä näkynyt musiikkivideoita silloin
2: aikoinaan.
0: Joo,
2: aikoina. Ja sitten MTV oli niin, sitä
1: onko
2: kulutettiin.
1: Onko Cornflake Girl, Juuso?
0: Ei kuulosta se kyllä.
1: Tää on Tori Amosta ainakin.
0: Ja, mutta tää ei
1: ole. Joo, ei mun pala kattu, mutta joku, varmasti monelle on. Ja niin hän esiintyy sitten 25. Hän esiintyi eilen Helsingin Areena. Onko Helsingin Areena siis Veikkausareena?
0: On varmaan, joo.
1: Okei, no hän on eilen vetänyt sitten entisen Hartsen.
0: Eikö Helsingin, niin just aivan, kyllä.
1: Joo. Ihan just. No sitten täältä löytyy sitten tämmönen nimi, no tää varmasti soittaa monelle kelloa. Tää on 31. toukokuuta ja Allas Seapoolilla. Niin, mulla olisi tarjota teille tommosta. Mitäs tosta sanotte?

0: Natalia ei ole kyllä.
1: Mutta hänen kohdallaan mietin just, että mä tiedän tasan tämän yhden biisin, niin, eikä mitään muuta. Että onko se sitten Wörtti lähtee? No ei olisi asiaakaan, koska se on jo sold outti. Ilmeisesti.
2: Niin. Se ei ole niin iso keikkapaikka. Onko nämä, niin just nämä oli kaikki tämmöisiä vielä tämmöisiä yksittäisiä pistokeikkoja? Tämä ei ole mikään tämmöinen, joku on haalinnut ysäriartisteja.
3: Siis tuu kokeillaan, että toi Torn ei ole edes ton oma biisi.
1: Ei olekaan, me joskus kuunneltiin sitä originaalibiisiä. Sitten löytyisi niin tämmönen Allas Livestä myöskin 3. kesäkuuta, niin mä lykkään teille tommosen.

0: semmonen punainen avoauto. Onks tää se?
1: Joo, taitaa olla.
0: Missä on jotkut valkoiset penkit ja...
1: Joo, on.
0: Joo.
1: Tää on siis The Cardigans.
0: Niin,
2: aivan. Cardigansia, kyllä.
1: Ruotsalainen pomppo ja he vetää Allaslivessä sitten 3. kesäkuuta.
2: Joo, joo, joo. Tää, ja nyt nää on tämmösiä tässäkin... Tää on vähän tämmönen, no kotimainen vastine, ehkä Maija Vilkkumaa tohon aikaan, tämmöstä vähän rokahtavaa.
0: Tässäkin mä lähden kuuntelemaan siis yhtä laulua. Niin. Jos mä lähden tätä yhteyttä kuuntelemaan, niin mä menen yhden biisin keikalle.
1: Sepä näissä vähän on, mutta varmaan se Allas livekin täyttyy silleen faneista.
2: Ihan varmasti.
1: Ja sitten on tämmönen, mä en tiedä sanooks tää musiikki teille mitään, jos mä soitan tommosta. Ei sano mullekaan tää musiikki mitään, mutta nimi taas sanoo Massive Attack on tämän bändin
2: joo,
1: nimi.
2: Joo, joo, joo.
1: Ja nyt mua alkoi kiinnostaa, että tää Massive Attackin tulo Suomeen. Ja tiedättekö mistä syystä?
2: No.
1: No on huhuttu vuosien saatossa. Te tiedätte tämän niin. Taiteilija Banksin.
2: Totta.
1: Niin on huhuttu vuosien saatossa, että tää Massive Attack-yhtyeen nokkamies Robert Del Naja, niin että hän olisi Banks. Banks on siis tämmönen katutaiteilija, joka aina käy tekemässä graffitteja tonne ympäri maailmaa seiniä. Aika paljon englantia, mutta myös muuallekin. Niin seiniä tämmösiä on, niin sitten niistä tehdään tauluja ja ne on valtava arvokkaita ja bla bla bla bla. Suomessakin oli just Turussa joku tämmönen Banks-näyttely, mihin ei ollut kyllä Banksin omaa lupaa saatu. Mutta anyway, niin nyt on huhuttu aikojen saatossa. Tässä on montakin eri nimeä ollut pöydällä, mutta tämä Robert De Naja, joka on tämä Massivetäkin, joka tulee Suomeen, niin hän on ollut yksi niistä ketään. Ja sitten hän on itse vaan sanonut, että hän on vaan ystävä tämän Banksin kanssa. Mutta Massive Attack on siis huomenna Helsingin areenassa keikalla.
2: Okay, okay.
1: Niin mitä jos nyt sitten käykin niin, että viikonloppuna löydetään jostain Banksin teos Suomessa.
0: Nyt tukka silmät auki.
2: Voisiko
1: niin sehän
2: se
1: olisi
2: se
1: aivan siis kipeä.
0: Se olis... Tiettäisikö se noin tuommoisen näkyvän käyntikortin sitten?
2: No nehän on usein ilmestynyt mun mielestä, kun niitä on seurattu niitä Massive Attackin ja hänen niin kuin esiintymisiä ja keikkakalentereita, niin jossain vaiheessa, että siinä on ollut jonkinnäköistä yhteyttä. Tuossa tosi Banksin ne teoksethan on hienoja.
1: Niin
2: on. Tuosta musasta mä en...
1: Se joo, ei tämä musakaan mua puhuttele, mutta niin. Tosissaan sen takia se on yhdistetty just tähän Robert Najaan, koska niin aina kun Massive Attack on ollut keikalla, niin hyvin usein sinne on ilmestynyt sitten jotain. Mutta toisaalta kun me ollaan Suomessa, niin vaikka Banksi kävi sen duunaamassa sen oman kantaan ottavan teoksensa, missä hän maalaa Helsingin betoniseinään jonkun kuvan, missä poliitikko halaa lokkia, niin siinä on 10 minuutin päästä lukee, IFK on yhtä kuin homot.
0: Niin.
1: Ja sit sen on tehnyt Paavo Arhimäki.
2: Niin.
1: Yes,
2: loppujen lopuksi thanks. Paavo Arhimäki pesee sen. Pesee sen Banksin
1: niin.
2: Pois
1: just
2: sieltä. Että joo, ehkä ei kannata tuulata Helsingin seiniin.
0: Ei täällä jengiäkin ihan ymmärrä.
1: Tai vetää VR:n kylkeen jonkun tiedäksä asuntopolitiikkaa kritisoiva, niin se on pesty ennen Hämeenlinnaa.
0: Niin on.
1: Alta aika yksi.
2: Se on näin. Ja virtsa haisee siinä tunnelissa, mihin se on tehty. Joo. Se on ihan varma juttu. Okei, hyviä hei keikkatärppejä ja tämmöisille ysärin nostalgian nälkäisille.
0: Lähdetkö katsoa joku noista? Ei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Joo, kartatallin luot näyttävät.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Autovex on yksinkertaisesti.

0: Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää aina.
4: Ei ole.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitti.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja Hugo, väärään aikaan soi tässä. Muistaaks mä väärin vai maattiinko me Tuukka sängyskoku sunnuntai?
1: Muistat.
0: Yes, mutta muistaaks mä sen väärin vai, että sä tykkäät tosta Elinora Eetun tosta Bang Bang biisistä?
1: Erittäin hyvä.
0: No kato näin mä muistin, se tulee tosta mitään seuraavan, niin tuli tämmönen.
1: Mä jopa tykkään siitä Anna Puu-versiosta, siitä myöskin tykkään.
0: Aha.
1: Mikähän veti vaan elämässä. Niin, kertoo vaan, että se on hyvä biisi.
0: Joo, se on juurikin näin. Okei, vaan huomenta lypsät justi, niin Tuukka täällä.
2: Muistatko mä väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmöisiä mopopoikia?
1: Kyllä mä, mulla oli derbi.
2: No mulki oli derbi. Mulla oli semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
1: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla on ollut skoba.
2: Niin.
0: Skobaleissa.
2: Liittyykö niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niin kuin Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurat välit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
0: Se derbi on tolla.
2: Minkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilanväriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisin.
1: Kai se on joku... samaa merkkiä niin. Tuolla, mutta et se ei.
2: Ei

0: se niinku ei sitä laskenut,
1: sano vaan, että sulla olisi koba.
0: Mulla olisi koba. Mutta tota, täällä on nyt siis Ylen sivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille, hei, vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja. Ja täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuuka vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, että ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä ulkoisista muutteista, mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla isommissa kaupunkeissa noi ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sit vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta. Ja hei, täällä kerrotaan tässä jutussa vielä, että saat tollisesta niin kuin poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa on aivan,
2: tähän tehdään aivan.
0: Ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee tuolla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Eihän me tuukaan ole tämmöinen.
1: No se on eri asia. Se ei taas liity mopon virittämiseen millään tavalla.
2: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Manki, joka meni yli 80.
1: Joo. Niin aloitin Honda Mankilla 13-vuotiaan ajelu.
2: Joo, no sehän on legendaarinen. Se on kyllä hieno se Honda Manki. Nyt olisi jotenkin...
1: Keuli kaasusta.
0: Oikeesti.
1: Se oli ärä.
0: No se oli todella ärä.
1: Se ei ollut viritetty, se oli piristetty.
0: Vähän puristettu.
2: Niin. Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä 80-90 vauhdissa.
1: Mutta itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
0: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten, kohdalla.
1: Niin. Mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä. Se ei silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureilla, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, ethän sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Ei jotkut vaihtaa niin kuin vanteetkin autoa, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
0: Niin
1: come on.
2: Tai lastensuojeluilmoitus.
1: Sitä paitsi meillä ei olisi, voi sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai Kimi Räikköstä, niin jos ei ne olisi saanut pienen poikana vähän rassaa mopoi, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
2: Onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
1: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa purkaa tuommoisen kaasuttimen, niin siinä on meidän tulevat vientiteollisuuden pelastaja.
2: Mä oon tosta kanssa samaa mieltä, että jos se on niinku itse värketty, niin ei siitä voi olla täysin, niinku, täysin pahoillaan. Et sit rapsuhan siitä tulee, sehän nyt on fakta. Ja mä en tiedä, miten, oliko teillä Tuukka, kuinka paljon sitä semmoista Keravalla, niin kuinka paljon tuommoista moporatsia? Mä en tiedä, onko se vähän niin kuin lisääntynyt vai onko se niin kuin isojen kaupunkien juttu, koska mä muistelen, että ei meillä ainakaan Jämsässä, niin ei niitä mitenkään kovin säännöllisesti kyllä missään koulupiassa tarkasteltu.
1: No kertaakaan ollut missään ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
2: Niin.
1: Lähdettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilijat. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan, varmaan jossain Irk-galleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne bileet. Ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän se 1000 mopoa otakin tuosta noin vaan. Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me se uudesta kaupungista jopa? Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo, ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja Faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä.
0: Eli isäkin katsoi vaan läpi
1: Keravan, se oli Keravan,
2: Keravan
1: terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja sillä voitettiin viivoja viivojen perään. Hei, niin oli mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin, niin mä sanon myös tämmöisen teille vanhemmin. Haluatteko te teidän lapsia kiusata?
0: Tässä vielä tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimen, niin
2: pärisikö hyvin?
0: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
1: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä, silti se ei ole hävittäjä.
0: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin sä voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
1: Ja lapsukaiselle tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä, silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin, sanokaa näin, että se on löysänä.
2: Joo.
0: Aivan.
2: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että tota ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihossa katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
0: Niin on, koska se kitinä ja katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin. Siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla, mä tiedän, että siellä kyllä mopotellaan, ne saa mopotellaan.
2: Sen mä ehkä sanoisin kyllä tässä näin tota, niin kuin tämmöisenä niin kuin isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille tota, mopopojille. Joskus se on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri, niin kuin siitä, kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niin kuin koulupäivän aikana siinä, niin tota, se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Se on niin kuin eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin tota, yksi kaveri tuli mopolla just sillain niin kuin meidän fudiskentän ihan siihen niin kuin vierelle, ja sitten kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin tota, mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niin kuin mennyt. Mä oikein seuran sille, että kukaan ei mene niin kuin sanomaan mitään. No sitten mä ajattelin, että no mä menen nyt sitten sanoa, että katsotaan miten tässä käy, ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin. Se meni ihan kivasti, ei tullut mitään, ei ollut mitään haistatteluja eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että kyllä se tota, kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Ei ne tota, hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmonen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn sen enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin tota, varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä,
1: no,
2: ja
1: oli
2: omat mestat.
1: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
2: Noin ne kilsat, noin ne elämän kilsat.
1: Joo, mutta sitten samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin 15-vuotiaana. Mä oon ollut aivan samanlainen. Mulla ei ole mitään varaa niin kuin katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
2: Mä tunnistan täysin tuon semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niin kuin kilsaloukkuun, niin ihan se ensimmäinen piikki on semmoinen hetkinen niin kuin ajatus päässä, että nyt täällä kukas, ja sitten tulee se no, mut hei. Pojat niin. On poikia.
1: Ja muistakaa, semmoinen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niin kuin tekniikkaa, ongelmanratkaisua, projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duunia noin.
2: Se olisi startup-hommia sen jälkeen, näin se on.
1: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startuppi. Näin. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
2: Kyllä, niin Slassissa seuraavan kerran.
3: Me ei puhuta niin kuin

0: Elinore Eetun Bang Bang typerä sydän soi tässä. Kello kohta 20 minuuttia vaille 8. Nyt se on sitten vihdoin menossa uusiksi. Laulu, joka on soinut lukemattomia kertoja iloisessa hetkessä. Ja on soinut käsittääkseni nyt tässä keväänkin aikana niin useita kertoja. Nyt tarvittaisiin uusi biisi. Ideoidaan porukalla tuossa heti Halo Helsingin jälkeen, että mikä se voisi olla.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia.

0: maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: lattarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Popin ilta soittaa

0: Radio Suomi Popin ilta. Maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hei, itse asiassa otapa haloo Helsinki, ihan pieni hetki, nimittäin mä sanoin tossa, että yksi biisi pitäisi miettiä uusiksi. Ja kerroin jo tässä vaiheessa, että kyse on siitä, että Jääkiekko Leijonien tämä maalilaulu, niin se on ollut kuule Tiina jo pitkään
2: siis
1: voit tämä.
2: Siis voitko uskoa?
3: Aina kun mä lämään,
2: joo.
1: Eli siis Antti Tuiskon Peto irti, tai siitä siis tämä Ville Kallen versio Petoon irti -kappaleesta.
2: Mä just totesin tuossa viikonloppuna kotona, että tämä laulu on ollut, että muistanko nyt ihan väärin, että tämä laulu on ollut tosi kauan.
1: On. Enkä siis vuodesta 2016 saakka.
2: 10 vuotta.
1: Jep. Niin nyt lueskeli Iltalehden juttua, missä kerrottiin, että biisi on vaihtumassa ensi vuonna ja nyt sitten mietitään, että mikä se voisi olla. Niin pistäkää lypsää ehdotuksia 0403564556 numero oli meidän WhatsAppiin, mikä teidän mielestänne sopisi Jääkiekkoleijonien maalilauluksi jatkossa. Mä oon samaa mieltä, että kyllä varmaan aika vaihtaa, onko se on ollut niin pitkä
2: aina,
1: ollut.
2: Onko Eilil aina ollut siis maalilauluna suomenkielinen laulu?
1: No se ainakin sitä Teräsbetonia soitettiin jossain vaiheessa ja ei varmaan, on niitä varmaan ollut muitakin anthemeita. Mun mielestä Smoke on the Water ehkä on.
2: Eli onko meillä koko pakka auki nyt?
1: No periaatteessa varmaan joo, mutta onhan se totta kai, se on näin niin isämaallinen juttu, niin kyllä mä itse ainakin aloin heti miettimään, että mitä on niin kuin kotimaisia vetoja, mistä

0: Halo Helsinki, voiko enkeli keksyä, soi tässä. Iltalehti on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tää on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä Lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoon yhdistetty juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsatsatsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin, on varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sitten napsun mennyt ohi, vaikka tota Kääriähän on jääkiekko miehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sitten silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
1: Joo, ei me enää, tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoisen.
0: Liekinheiti on liian lähellä, onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikkia tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä, niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, räppiyhtye kyseessä, niin Nadin Do,

0: da din da da di du
1: da da din da da din da
0: se siinä on, se ei ollut, ei mun mielestä niinku huono ehdotus siellä,
1: mutta se on aina ollut, siis tai mä en ota nyt mitä JVG:ltä pois, mutta se on aina ollut JVG:tä. JVG on niin totta kai leimattu myös tuohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistunut loistavasti tekemään noita lauluja, mutta pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolelle, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
0: Siis Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo onko se liian mäntymetsänen niin sanotusti tonne noin, kisat pelataan kuitenkin, noitakin pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on sitten semmoinen vientituote siinä, menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että.
1: Niin kun mä en löydä nyt sitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kasellit, Elinora, X, Bonfa Gamesin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
0: Tota on muuten ehdoteltu siis, Bonfa Gamesin niin. Freestyleria,
1: niin
0: sehän
1: niin
0: on.
1: Laitetaan vielä tämä Juuso Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora, niin siinä on koko jengi lähtenyt, katso sinne.
0: Joo.
1: Se on se, miten joku Kaijako?
0: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä sillä lailla, mutta mä en ole varma,
1: aina, kun tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tieni mennä. Latistaako se ehkä
0: ei,
1: vähän tunnelmaa?
0: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
1: Jengi huutaa.
0: Joo, toi on niinku, mä itse asiassa, mä vähän lämpenen. No joo, totta kai täällä nostetaan Darunen Sunstormi, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä... Ehkä sitten Naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
1: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti.
0: Joo. Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä, tollahan voisi tehdä vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se, mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko sä piuhaa?
1: Tarviin kaikkea mahdollista. Ja muikku just laittakaa tän nyt. Mä soittaisin vaan sen ihan pienen, kun
0: no,
1: se on tässä.
0: No tässä saat Hansin. Tää on hyvä idea sen takia, niin. Jos tää on vähän eri, kun niin. Tää ei ole ihan...

0: tempo. Tästä pitäisi tehdä.
1: No voiko teet tässä ihan piriversio?
0: Eikö
1: piristätte tätä vähän?
0: Eikö tämä ollut? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän. Näin,
1: ei
0: siis tämä
1: ole huono, kun
0: tämä
1: on, kun tämä on oman talon tekeleitä.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä ei Pomfakemsi silleen
0: ehkä kaselelle ehkä Elinorlle. Muikku pystyy tekemään kaikkea aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, totta, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilmaveivi.

0: No toisaalta tässä sellainen niin sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana, että... No joo, mietitään, joo. Mietitään.
1: Tässä, totta, tässä on tää kiekkofani.
0: Tämä on tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
1: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä suomifaneja sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
0: Mä annan aina itselleni Kaija Koolle ja muikun tuolle biisille.
1: TikTokki. Tämä on hieno biisi. Hei, kyynelee.

0: Hieno biisi, TikTokin kyyneleet, kello muutama minuutti vaille 8, ihan kohta 8 uutisia. Puhuttiin tässä Suomen jääkiekko maajoukkuiden uudesta maalibiisistä, semmoinen pitäisi nimittäin valkata. Ja okei, tämähän meni nyt ihan ohi tietysti, kyllähän tämä nyt, kun ei päässyt euroviisuihin ja kaikkeen, niin mä ymmärrän, että tää toimis. Mä en ole varma, onko tää mun ykkösheppa, mutta Antti Paalisen takatukka, totta kai.
1: Siis kun ne pelaajat saa itse tämän valita, tämän mikä laulu siellä niin soi, vai onko siellä joku delegaatio taustalla, joka sen valitsee?
0: Ei, pelaajat ei päätä mitään, kyllä se on varmasti ihan muut, jotka sen päättää, että ne pelaa hokia siellä vaan, mutta
1: oikeesti, koska toihan on täysin fiilisjuttu.
0: On, mutta kyllä mä luulen, että se tulee sieltä sitten, ehkä Jääkiekkoliitto tässä haistelee kansan tunnelmia. Saa nähdä, ensi vuonna uusi biisi pitäisi olla, mutta hei, kiitos kaikille näistä viesteistä, mitä laitoitte nyt kohti 8 uutisia, ja hei, päiviksiä tulossa sitten 8 tunnilla.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: ainoastaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 € kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa.

0: Takaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä aina.
7: Ei oo.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Suuri osa korvaavaan uskonnon opetukseen osallistuvista oppilaista on muslimeita, joskin suuri enemmistö pääkaupunkiseudun muslimioppilaista osallistuu koulujen tavalliseen islamin opetukseen. Vantaa aikoo tiukentaa ohjeistustaan uskonnon opetuksen poikkeusjärjestelyistä. Opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan muslimeille ei jatkossa anneta vapautusta koulun uskonnon opetuksesta, koska Vantaa tarjoaa islamin opetusta kouluissa. SDP:ssä on leimahtanut uusi riita oululaisen kansanedustajan Pia Hiltusen ja varakansanedustaja Miina-Anniina Heiskasen välillä. Heiskanen kertoo tehneensä Hiltusesta 2 häirintäilmoitusta puolueelle. Heiskasen puolestaan väitetään kiusanneen ja mustamaalanneen Hiltusta, uutisoi Iltalehti eilen. Myös Ilta-Sanomat on saanut samansuuntaisia tietoja useista lähteistä. Asiaa selvitetään SDP:n eduskuntaryhmässä.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Ja sää oli vähän, nyt sulla oli niin kuin montaa tietoa viimeksi, niin mikä nyt, mihin sä nyt lopputuloksen saat nyt tulossa?
13: No kyllä mä tähän Ilmanetin tietoon nyt koitan luottaa ja nojaudun tässäkin hetkessä. Ja tää on 5 vuorokaudelle sellaista, että matalapaine vaikuttaa maan niitä

0: puolella on pohjoisen puolinen ilmavirtaus voimistuu ja sää viilenee, etenkin idässä ja pohjoisessa on pilvistä. Ja vettä sataa useana päivänä tässä tällä viikolla. Itärajalla mahdollisesti myös räntää etelässä. Ja lännessä pilvisyys on vaihtelevaa ja sateet tulee kuurottaisina. Lämpötilat on kuitenkin ihan jees. Ne on 10 ja 18 asteen välillä. Pääosin Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin 5 ja 13 asteen välillä. Yöllä mennään 0 ja 10 välillä.
1: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille. Oula.fi

0: Joo, huomenta vaan lypsäät 7:08 on kello ja tänään tiistai 26. päivä toukokuuta. Päiviksi kisataan kohta ja tällä tunnilla otamme yhteyttä myös Sveitsin jääkiekko MM-kisoihin. Ville Touru on siellä viimeisen päälle valmiina raportoimaan meille, koska tänään on pelipäivä. Suomi kohtaa alkulohko viimeisessä ottelussa Sveitsiä ja siinähän ratkotaan nyt sitten lohkovoittoa. Palataan tässä kohtaa hieman ajassa taaksepäin aikaiseen aamuun, koska voi olla, että kohderyhmä ei silloin ollut vielä hereillä. Mä en nyt tiedä, mä laitan vaan soimaan, mä en tiedä, mitä täältä tulee, mutta katsotaan.
1: No kun mä oon tuonut mukaan, että nyt tämmöisen kultaköynnöksen istukaan kotoa.
2: Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka.
1: Ei!
2: Kunnioittaa Vili Vilperisse, hullu koala.
1: Hei!
2: Tänttäminen asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaan, niin kuin sä ja mä.
1: Mä esimerkki teidän niinku rakkaudesta. Ei. Vittu mitään kohtaa. Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohi?

0: Niin. Artisti allekirjoitus vielä
1: siinä siellä. Joo, kiitos vaan Juuso Muikku tästäkin. Mä meinasin tuossa mietiossa, että tätä pitää ehkä jotenkin selittää, mutta ei, kuunnakaan koko sitistä sitten.
0: Tuossa ei ollut tätä biisiä alun perin.
1: Ei, mutta
0: se oli niin se, mikä tähän oli se, että se vedettiin ihan ilman biisiä. Mutta sen mä sanon tuosta sen verran. Mm-hmm. Toivottavasti kohta ilmestyy meidän Instagram-storiisiin, niin semmoinen lyhyt video tuosta. Niin minä ja Juuso saatetaan kuulostaa hönöltä tuossa. Tuossa ääniradalla, mutta Tinni, kattokaa Tinniä siinä videossa, se vasta Google on.
2: Mikä siinä, mitä te nyt olette alleviiva, mikä on ongelma?
0: Ei kun kattokaa vaan se video, ei me tarvitse alleviivaa. Sanotaan näin, Tinni, sä alleviivaat itse. Ihan hyvin siinä videossa.
2: Hyvin paketoit. Tämä on viimeisen vartin ikävä tunnelma.
1: Semmoinen pieni huomio tuosta äskeisestä, tuossa sä vedit akapellana ton aikaista aamusta, nyt kun siinä oli toi tausta, niin hyvin poika laulo muuten siihen, niin kun meni ihan nuotille, että kyllä sun pitäisi noita tunnareita laulaa enemmänkin, on se tuottaja Rito Koski. Kuumalta seuraavaksi tässä on kaikki.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: kes on kaikki?
1: Kuumaa tässä on kaikki, soi siinä oikein hyvää huomenta Lypsiä. Hei, ihan kohta kisataan päiviksi tältä päivältä ja tällä päivämäärällä, joka on 26. päivä toukokuuta, mutta nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin joo. Mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kun ymmärrän tossa, että et tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No eikä kukaan niitä availla.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke tai vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain. Sitten se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen. Sitten mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi. Sitten mulla on ne kädessä. Sitten mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein. Mulla on vasen, kun mä oon vasenkätinen, se on mun tärkeämpi käsi. Niin siinä mulla on se, minkä mä annan Tuukalle. Totta. Näin. Ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen. Ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palaset laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Ja mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Joo. Ja sit mä oon silleen, ei persi, joo. Nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tämä on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu, mutta sitten joku tuommoinen niinku tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunoille.
2: Kylmä
1: maito olisi sulle varmaan paras jo.
3: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut sais kyllä päivittää.
1: Siis oliko se...

0: Iso tölkki. Vai siis
1: semmoinen
0: siis
1: litran
0: tölkki.
1: Mutta en mä koko litraa juonut.
0: Niin, niin että sä olet vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit sen tuopillisen maitoa naamaan ja sitten sä menet nukkuiksi.
1: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
0: Tossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmönen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, niin. Sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
2: jos
0: toi olisi, oli?
2: Jos olisi maailman surkeen tollaista, se vaan sekoilee.
0: Niin. Se menee, mä myönnän, mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasista. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
1: Joo, sit se olisi ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai laulua, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
0: Eli sä ajattelet, että ei tarvitse kapselia?
1: Ei todellakaan.
2: No, kun sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen. Tai sitten, että sä yrität siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
0: Selvä.
1: Ei, mutta muistettiin, Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
0: Tämä on tätä ikärasismia.
2: Tolleen se verho on
0: ikärasismia.
2: Tämä on niin
1: tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut vuosikausia.
0: Sitten kun minua ei enää ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeesti Juuso, jos sä näytät murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen ennen kuin se
0: minua ei enää ole. Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juuso-pappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt taas tekemässä.
2: Missä sä neuvoisit?
0: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisi.
2: Joo,
0: näin se on.
2: Oikeasti.
0: Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
2: Juuso,
0: ihmisillä.
2: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tuossa.
0: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi. Okei, Eket sulua tunnista tuntiin, kerran beemin ja sen jälkeen päiviksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Auto, Autovex.
10: Päivää.
15: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä.

0: Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Ja luotan, et sä muua, kesät viilenee.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.
15: Mietit sä mua?

0: Eketsulu ja BM, hieno duetto tämä tunnista tuntiin. Oikein hyvää huomenta. Lypsäjät, kello on ihan just 8:30, joten laitetaan käyntiin.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeri, Tokoski ja Päivikset.
2: Juu, tänään on 26. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut kaikille Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina nimisille. Onpa hyvä nimikatras tuossa, oikein hyvää nimipäivää.
0: Mistä sit haluat, että mennään?
2: No mennäänkö Minnasta vai Vilmasta, saatte päättää.
0: Ei väliä.
2: No mennään Vilmasta vaan.
0: No niin, okei. Okay. Mä en tiedä, meneekö sitä. No, katsotaan.
3: Mene.
2: Joo. 1, 2, 3.
3: Vilma Nissinen.
2: No niin, Nissiset jatkaa. Alina jää.
0: Joo, ja sehän ei varmaan hänen, niin kuin, mä en tiedä, muistaa hänen sukunimeä.
2: Löytyykö vielä?
3: No joo, mutta kokeillaan.
2: 1, 2, 3. Vilma Murto. Ryytty. Murtohan ei enää mene, niin, ja se on muuten tupla vielä. Tois on Vilma Murto. Mä en tässä kyllä taas mentänyt, että pitää olla normi V:llä, mutta piti olla. Joten mä Vilma Ryytyllä kyllä pärjään.
3: Joo, koska mä, siksi mä haistelin tätä, että ei välttämättä mene läpi. Mikäs Vilma nykyinen on?
0: Se on kyllä niin tuore. Se on niin tuore, että mä olisin päästänyt tuon, mutta ehkä siinä oli kaksi tollasta. Heltelä, joo.
3: Onnet hänelle nimipäivänä ja kaikista muistakin.
2: Eli maastohiihtäjä Vilma Ryytyllä.
0: Joo.
3: Joo, saattaa kyllä.
2: Mitäs tällä päivämäärällä sitten vuosien saatossa on oikein tapahtunut? Annapas Juuso tässä vaiheessa jo toi piuha tänne.
0: Aha, annan.
2: Mutta 1897 niin Bram Stokerin romaani tuli myyntiin Lontoossa. Tämmönen klassikko romaani. Ja kerron teille, voin kertoa juonesta sen verran teille.
3: Saako Tiina arvata?
2: Saat.
3: Frankenstein.
2: Ei ole Frankenstein, mutta aika hyvä haku. Mhm. Koska tämäkin on tämmöinen niin kuin...
0: Juuso.
2: No.
0: Dracula.
2: Dracula on oikein, joo.
0: Näin.
2: Eli
0: sitten Juuso.
2: Dracula julkaistu, tuli myyntiin Lontoossa 1897. Sitten tällä päivämäärällä niin 1968 niin Islannissa vietettiin H-päivää. Mitä se sitten tarkoittaa, kun vietetään H-päivää?
0: Ootas nyt. Liittyykö se johonkin?
3: Viittaako se siihen
0: tänään
3: sanaan?
0: Tänään en mene serkkuni kanssa lisääntymään tyyppinen päivä. Joku, johonkin tämmöiseen siis...
2: Ei riitä tuommoinen.
0: Ei minkään sukuasioihin.
2: Ei. Voin sanoa, että Ruotsissa vietettiin myös H-päivää niin vuonna 1967.
0: Ai Juuso.
2: Eli vuotta myöhemmin,
0: Juuso.
2: No.
0: Vai, ei kun hetkinen, no mä kokeilen. Mm. Vaihettiinko siellä, että kumpaa tuon puolta niin kuin ajetaan tietä? Tehtiinko siellä semmoinen?
2: Nyt joutuu vähän täsmentämään.
0: Se, että liikenne... Suunta muuttui niin, että ajetaan oikealla puolella.
2: Just näin,
0: joo.
2: Hyvä.
0: Eli vasemmalta oikealle
2: eli
0: siirtyi.
2: Eli Haegri Dagurin.
0: Just, eli toi kielen päällä.
2: Joo, joo, ja Ruotsissa se oli sitten totta kai niin Höger Dag. Ja se oli siis vuotta myöhemmin, mutta joo, Islannissa
0: en
2: tällä päivämäärällä
0: Islannista että niilläkin on.
2: 68, niin siirryttiin vasemman puolesta oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Sitten kirjoittakaa paperille. Liittyykö, onko mitä avaruuteen liittyvä?
3: Aamen.
0: Oh, tänäänkö, kyllä vain.
2: Antakaa mulle numero. Apollo.
3: Ei.
2: Piip. Vuosi siis 69. Apollo Piip palasi maahan 8-päiväiseltä matkalta, jonka aikana testattiin laitteistoa ensimmäistä miehitettyä kuulentoa varten. Vuosi 69.
3: Miten nämä nyt meni?
0: Eikö oliko tämänkaan nyt
3: no, niin on.
0: Ongelma?
2: Joku numero sinne paperiin.
0: Joo. No niin.
2: Mä sanoin 1 ja 20 väliltä.
0: Joo.
3: Tämä menee ihan pieleen taas.
0: Voidaanko ottaa Tinnin vastaus ekaksi? Ihan vaan
3: ei, kun sano sen nyt eka.
0: Huumorimielessä.
3: Juuso, no, sano sen eka.
0: Se on alkanut menee jo tietysti no, sen 80-luvulle.
3: Ei, kun Juuso ensin.
2: Näytä

0: kun mieli.
1: Se alkaa peesaa.
2: Näytä paperi.
0: Tämä on mun paperi.
2: No sitten sanot ensin. Juuso sanoi ensin. Juuso sanoi.
1: 12.
0: 11. Ei vittu.
2: No, molempiin teihin mä oon pettynyt.
1: Niin. Kun 13 oli 69, sitten eikö niin?
2: Ei.
1: Eikö se ollut 69?
2: Ei ollut.
1: Aa, mä luulin, että se oli 69.
0: Milloin se oli?
2: 13. Juuso, mitä tapahtui 13? Leffakin
1: se on joo. Se,
2: Ystävi vihava
1: joo, niillä oli probleemi. Sitten mä olen miettinyt, että oliko 11kin joku ongelma.
2: Ei, kun 11 ja. Kävi siellä.
1: Joo, just näin.
2: Ja kun, jos on 69 vuosi ja se ei ollut 11, niin silloin se on varmaan ollut 10, mitä on valmisteltu sitten.
1: Niin kato, mutta mä jäin kato se 12 siihen väliin, kun mä muistin, että 11 olisi ollut jotain.
2: Ja
1: kun
2: 11 mentiin.
1: Mikä vuosi se 13? Mikä vuosi oli se 13?
2: Se oli, olisiko se ollut kuule 70.
1: Niin, että se on vasta 70.
2: 70,
1: okei, no niin, kato. Mulla oli tossa vähän meni vuodet vielä väärin. No
2: ei
1: niin.
2: Se mitään, mutta kumpikaan ei
1: 69,
2: saa.
0: 11.
2: Ja sanoi 12.
1: Niin.
0: Mä kirjoitin vielä.
2: Tinni saa pisteen.
1: Okei.
2: Okay. Oli lähempänä.
1: Eli
2: sitten tällä päivämäärä 86 niin on otettu käyttöön joku tämmöinen jutska, missä on 12 tämmöistä juttua ringissä.
1: Anteeksi, mulla meni vuosi ohi.
0: 86.
2: 12. Ja se ei ole mikään yksittäinen maa, minkä sen on ottanut käyttöön, vaan...
1: Yleisesti jotenkin.
2: Joo, tai joku suurempi ryhmittymä. Siinä on 12 tämmöistä kultaista jutskaa ringissä.
1: Joo.
0: Tämä on joku sinisellä pohjalla. EU, Tiina. EU. Niin, Euroopan unioni.
2: Otti käyttöön.
0: Lipun.
2: Hyvä.
1: Joo.
2: Euroopan yhteisö otti käyttöön Euroopan lipun tällä päivämäärä 86.
1: Okei. Teki on aikaa siitä sitten. 22.
2: 2019. Tapahtui jotain hienoa. Minkälaista hienoa? No.
1: Suomi voitti jääkiekon maailmasta. Mm.
2: Joo, mutta saat pisteen vasta, jos tiedät, että kenet voitti Suomi finaalissa ja millä lukemilla.
0: Noniin.
2: Ja kuka teki kaksi maalia.
1: No se, Marko Mörkö Anttila. Mutta sitten mä en kyllä sitä tulosta, enkä muista välttämättä vastustajakaan, kun nämä menee aina sekaisin. Mutta mä sanoin, että voitti. Ruotsin 3. Ei kuulosta tutulta. Ruotsin 5-1.
2: Mitä sanoo Tiina?
0: Se voitti kyllä Ruotsin. Ja just se oli tyylin
2: 3-1. Ei, 3-1 on oikein.
0: Joo,
2: mutta
0: se oli Venäjä.
2: Ruotsi se ei ollut.
0: Venäjä.
2: Se oli Kanada.
1: Joo, okei. Okay.
2: Kanada kautta finaalissa 3-1.
1: Mä mietin Kanadaa toisena, mutta ei.
0: Eli
1: mitä
0: tapahtui
1: nyt? Mestaruudet jää.
0: Ei voi saada Mörkö
1: Martos. Eikö mä saanut yhden siitä? Sä sanoit...
2: Kyllä sä saat siitä,
1: että niin,
2: tiesit,
1: sanoit,
2: mitä
1: että
2: on tapahtunut.
0: No siitä sä saat yhden, siinä on meidän maksimit nyt.
1: Okei. Eli 3-2 mulle.
2: No otetaan vielä yksi nopeasti tähän. Joo. Tässä on ollut viime päivinä paljon vuorikiipeiluasiaa ja Mount Everest. Oli nuorinta, oli vanhinta, oli ensimmäistä sokeeta, mutta nyt 2003 on tehty ennätys siinä ajassa, kun sinne on oikein kipitelty. Sherpa Lakpa Gelu kiipesi Mount Everestillä ajassa. Piip. Nepalin matkailuministeriö vahvisti ennätyksen saman vuoden heinäkuussa. Ja mikä se aika on ollut, kun Sherpa Lakpa Gelu on kipitellyt sille Mount Everestin vuorelle?
1: Kun ei tiedä yhtään kauan sinne tuommoinen...
0: Miten kauan menee Lotta Hintsalla ja somettamiseen sen välissä siinä sitten painelee sinne?
2: Laittakaa vaan jotain.
1: No, täytyy vaan heittää.
0: Ei ole niinku... No niin, joo.
1: Mä laitan tuon... Ei kun siis vitsi, olisiko se Sherpa on kuitenkin... Se on, mä uskon... Mä laitan tämmöisen.
0: Noin.
2: Ja nyt mä en kyllä syytä teitä, vaikka teillä olisi skaalaus niin kuin päin.
1: Joo, se onkin varmasti.
0: Koska... Aivan varmasti on, joo. 5 päivää, 9 tuntia.
1: 24 tuntia.
2: Juuso saa siitä pisteen. Se ei ollut,
1: alle.
2: Se, joo, ei se ollut kuin 10 tuntia 56 minsaa, niin, mutta no. Sitten selvitin tässä näin nopeasti, niin semmoinen perinteinen perusleiristä huipulle, niin se on 60-70 päivää.
1: Joo,
2: itse nousu perusleiristä huipulle vielä noin 4 päivää, huiputus yö vaatii 6-10 tunnin kiipeämisen, niin toi on ollut joku ihan hirveä suonenveto.
1: Mutta tiedätkö, kun ei tarvitse sitä länsimaista porsasta kantaa sen serpa, niin menee muuten aika hätäiseen.
0: Niin joo,
1: menee
0: sillä on vesipullo ja se on siinä.
1: Eli saanko mä pisteen tuosta 84 tunnista? 4-2.
2: Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 1948 yhdysvallinen laulaja ja lauluntekijä. Voi olla vähän vaikea haku, mutta yritetään silti School of Rock-elokuvasta tuttua musiikkia muun muassa.

0: että vai onko tämä nyt artisti?
1: Joo. Tämä on artisti.
0: Kukas tämä olisi ollut? Sen verran ikääkin jo sitten. Niin.
1: Okei, paljastetaan. Hän oli Stevie Nicks. Olisiko tullut ei mitenkään?
0: No ei, nyt nimi on kyllä tuttu.
1: Onko sitten tuttu tämä bändi, minkä keulahaamona hän on toiminut?

0: En mä saa päähän, kyllä.
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac, niin tietenkin. Joo.
1: No mutta siitä ei pisteitä kenellekään. Ei pisteitä, tästä jaetaan sen sijaan varmasti pisteitä, koska 50 on syntynyt suomalainen urheilusta. No, lähtökohtaisesti urheilun piiristä tuttu, mutta on myös, Tinni, kyllä sullekin varmasti hyvin joo tuttu. Kenen ääni on tässä?
2: Missä tokoa? Mun ensimmäinen reaktio, mä soitin herran Hakalan, että onko sulla alusta joo todella?
3: Juhani Tamminen.
4: Tietysti.
1: Juhani Tamminen, aurinkokuningas, viettelee tänään niin syntymäpäiviä. Syntynyt 50. Joo. Eli kunnioitettavat 76 vuotta Juhanille tänään sitten mittari.
0: Mikäs jääkiekkoleijonan numero hän oli?
1: Mikäs se on? Onko se mä sanoisin 5. Niin voi olla, jotakin.
0: Aina se tulee sieltä, mutta ei ole jäänyt nyt valitettavasti
1: niin, sehän sanoo kuitenkin, allekirjoittaa se joka kerta aina, ja silti ei muista, että mikä niin, se leijonan numero.
0: Se on tullut
1: numero
0: liian monta kertaa ehkä.
1: Mulla on tämmöinen etiäinen, mä sanon 56.
0: Mä sanon taas joku, toi on kyllä aika hyvä, mä sanon, että se on jääkiekkoleijonan numero 67.
1: 79.
0: 79, no sieltä joo se tuli. Kohta hän on, hei, numeronsa iässä sitten. Niin, no 76. Niin. No joo, mulla on 5, onko sulla 2, Tinni? 5-2. No niin, mähän nyt, onko ratkeeko jo vai vieläkö?
1: Ratkee, jos yes tiedät. Tällä ei päivämäärällä tiedä viettelee syntymäpäiviään, niin Hartwig Sheerbaum. Mm. Hartwig Sheerbaum. Ja hän on jonkun ryhmän keulahahmo laulaja.
4: Saadaanko me vuosi?
1: Saatte vuodenkin, jos haluatte. Se vuosi on 54.
0: Just, vitsi,
1: ja bändi kuulostaa tältä.
0: Juuso, no niin, Alfa Villellä voitto.
1: No totta,
0: totta kai. Ja pidä voittobiisinä tää, koska tämähän on ihan hyvä biisi. Tästä on hyviä versioitakin.
4: Soitellaan ja laitellaan sähköposteja.
0: Huono Apesin. Mutta tää alkuperäinenkin rokkaa. Joo.
1: Onnittelut lähtee täältä myöskin. Hei, Luca Toni, legendaarinen italialainen jalkapalloilija. Sitten Sanni Kurkisuo.
0: Aa,
1: eli
0: ai
1: Sanni.
4: Ai Sannille.
1: Ja Lenny Kravitz.
0: No niin, siinä olisikin ollut. Ai ai, hyviä biisejä jää nyt soittamatta.
1: Ja Matti ja Mikko Oivasen veljekset lentopallopiireistä myöskin onnittelut.
0: Greittiä. Onnea kaikille ja kiitos Tinnin kilpailusta. Meikälle voi.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri.
3: Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
17: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
18: No morjes.
17: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
18: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
17: Millä?
19: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
20: Finago.
21: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
22: No kyllä.
21: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
22: No.
21: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
22: Juh.
21: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
23: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Apulanta, lokin päällä lokki soi tässä 12 minuuttia vaille. 9 on kello, oikein hyvää huomenta Lypsee, että on aika jälleen aistia jääkiekkotunnelmia. Tänään on nimittäin pelipäivä.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, näki itke.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru?
4: Kyllä kuulee, täällä ollaan.
0: Loistavaa. Siellä on ilmeisesti hellettä pukannut, eikö näin? Siellä on aika lämmin keli tällä hetkellä.
4: No joo, ei tulisi ensimmäinen mieleen, että täällä pelataan jääkiekkokisoja, kun on yli 30 astetta on tässä ollut viime päivänä. Tänäänkin pitäisi jotakuinkin semmoista olla.
0: Miten vastaat Ville Touru syytöksiin? Tänne on tullut viestejä, että Ville Touru on bongattu Kisakylästä kaprimallisissa housuissa.
4: Kesävaatetus.
5: Oikeesti, Ville, what the
0: hell? Anna miehen pukeutua, he on työreissä. Kaveri ottaa rennosti siellä, hei. Maailman no. Mies ja matka.
5: Muodin edelläkävijä, herra jumala.
4: Mutta toisaalta
5: no niin, luoja, kiitos.
0: Niin, ne on vähän pidemmät shortsit, ne ei ole kapri.
4: Joo, vanhat. Klassiset polvihouset, ei löydy meikäläisen kaapelia.
5: Ai onko vetskarilla vielä, että saa lahkeen irti, jos tarvi vaatii. Hyökkä.
0: Joo, seikkailijahousut. Seikkailijahousut. No hei, sä oot seikkaillut siellä MM-kisoissa jo toista viikkoa ja tänään sitten saadaan noi alkulohkot päätökseen. Suomella iso matsi Sveitsiä vastaan, vai miten tää pitäisi ottaa?
4: Nohan tää nyt, hei, tässä nyt on aikamoista laskettelua ollut nämä viime pelit, että voitto on voiton perään, mutta tänään on iso kunnon testi, hei, Sveitsihän on pelannut jopa paremmin kuin Suomi toistaiseksi, ne johtaa lohkoa, tänään lohkovoitto pelissä ja kotiyleisö, veikkaan, että aikamoinen tunnelma tuolla, kun siellä on 10 000 sveitsiläistä huutamassa, niin ehdottomasti turnaus on tähän asti kiinnostavin peli.
5: Mutta kannattaako voittaa?
4: No kyllä nytten, koska eilen tuo toisessa lohkossa, kun toi Norja meni perhana voittamaan sen tsekin, niin nyt se vähän se skenaario, että tänne Suomen pelin häviäjä saisi vastaan Norjan, niin muuttui nyt epätodennäköisen. Se voi olla edelleen mahdollista, että sitten voi kannattaa miettiä, että pitäisikö sittenkin ottaa tuota tappia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se voittaminen voisi olla järkevämpi.
5: Mutta kertaas nyt, kun mä en ole yhtään perillä, että jos Suomi voittaa tänään Sveitsin, Suomi voittaa lohkonsa, niin onko sitten tilanne se, että Kanukit tulee vastaan vasta finaalissa mahdollisesti?
4: Joo.
5: Okei, eli kyllä se sitten kuitenkin mielessä, kannattaa joo. Voittaa varmaan.
0: Ja eikö se Ville niin ole, että sieltä sitten jos Suomi voittaa lohkon, niin toi Tre Kruunorhan saattaa kömpiä sieltä sinne nelossijalle, niillä on se Slovakia-matsi

0: Se pitää tietysti heidän voittaa 3 pisteellä. Mutta kuvitellaan nyt vaikka näin, että sieltä tulisi Ruotsi jo vastaan tässä vaiheessa, niin ei se toisaalta mikään kovin kova Ruotsi ole, mikä sieltä tulee, vaikka Ruotsi onkin.
1: Joo, kyllä Ruotsi on ollut aika heikko, mutta se on arvaamaton nuori jengi, siellä on paljon tämmöisiä tulevia NHL-staroja, niin arvaamaton jengi, mutta sieltähän voi tulla Suomelle siis vielä 4 vastusvaihtoehtoa, eli Ruotsi, Tsekki, Slovakia, Norja. Norja on ehkä se epätodennäköisin, koska niille riittää voitto Tanskasta, mutta tämä Norja on erikoinen tapaus, nehän on voittanut nyt putkeen Ruotsin ja Tsekin, niin en ihmettelisi oikeastaan yhtään, vaikka ne sitten se jatkoksi häviäisi Tanskalle. Että kyllä tämä on vielä niin kuin harvinaisen tasaiset ja kimurantit nämä lohkot ennen vikakierrosta.
0: No, näin se on, mutta joo, tänään Leijonaa sitten punnitaan siellä, että nähdään, että miten se peli ihan oikeasti kulkee, kun tulee kova vastustaja vastaan.
1: No juuri näin, ja tästä nyt loppuu sitten nämä rallattelupelit, että nyt tulee tämä sitten torstaina puoliväliä, ja sitten onkin nämä lauantai välierät ja sunnuntai finaali Kanadaa vastaan, niin aika nopeasti ei tässä nyt loppuhuipennus tullut.
2: Hei, missä kollegasi Sami Hoffren on tänne Ilta-Sanomien tehnyt jutun, niin missä menee meidän Urho Vaakanaan tällä hetkellä? On kadonnut mystisesti.
1: Joo, Urhohan on 3 peliä ollut pois. Hänellä taisi olla aivotärähdys tämmöisenä lähes valmiina lääkärinä sen diagnosoin tuosta omien silmien perusteella. Mutta nyt oli 2 viimeistä treeniä ollut mukana tuo normaalisti. Pennanen sanoi eilen, että pitäisi pelata, todennäköisesti pitäisi pelata. Että kyllä se Vaakanainenkin on hyvä lisätä, hän on kuitenkin NHL-pakki, vaikka nyt ei mikään semmoinen tähtipelaaja olekaan. Mutta se on mielenkiintoista, että kukaan tänään Suomen maalilla. Pakkohan sen olla Annunen melkein. Pennanen ei suostunut eilen paljastaa, mutta on erikoista, että tuo Korpisalo kakkosmaalivahti on saanut pelata alkulohkossa vaan Britannia ja Unkaria vastaan. Eli Annusella käytännössä varmaan mennään lopputurnaan.
0: Niin se voi hyvinkin olla. Sitä mä mietin vielä, Ville, että varmaan tässä Sveitsi-pelissä nyt sitten, jos jotain tavallaan tuohon Suomen peliin lisää toivotaan, niin ehkä se on se Barkovin ketju ja ykkösylivoima, mikä saisi alkaa nakuttaa siis tehoja.
1: No joo, kyllähän tämä on siis Barkov, joka on aivan huikea pelaaja. Niin ei mahdu tällä hetkellä Suomen 5 parhaan pistemiehen joukkoon. Että hänhän ei tehnyt maalia. Itse hänen edellisestä maalistaan tuli tässä sunnuntaina kuluneeksi tasavuosi. Okei, hän oli koko takauden melkein pelaamatta, mutta olisi jo 16 peliä putkeen maaleittakin, mitä tässä laskeskeli. Että kyllä Barkovilta odotellaan tehoja. Tai niin kuin ihan toi kärki, mitä sanoit, ykkösylivoima ja ykkösketju, koska sitten kun mennään tuonne puolivälieriin varsinkin ja sitä eteenpäin, niin ei sinne voi olla, että Pulujärven Jesse aina tulee ja hoitaa, että kärjen pitää toimittaa.
2: Siellä on varmaan tänään aikamoinen mökä hallissa, kun kotiyleisö siellä mäiskii menemään. Onko yhtään suomalaisturreja, niin minkä verran kaupungissa näkyy nyt?
1: No tossa mä oottelin, että tuohon edellispeliin olisi tullut sunnuntai. Ei, tosi vähän oli siinäkin Itävaltaa vastaan. Nyt, eikä nytkään näkynyt hirveästi. Ihan niin kuin siellä täällä satunnaisesti, mutta en mä tiedä, tulisiko ne sitten vastaan pudotuspeliin vai tuleeko ollenkaan ja päädä vähän näihin kisoihin. Ei ole hirveästi suomalaisia tuu. Tänään on kyllä suomalaiset aika alakynnessä. Se täällä on hienoa he Keski-Euroopassa. Kyllä noin niin kuin nämä isäntämaa varsinkin sveitsiläiset ja itävaltalaiset tuossa, niin pitää aika hienoa mökkälä. Että semmoista vähän erilainen kuin Suomessa, jossa pitää olla aika helkkari jurissa, että sieltä lähtee jotain meteliä.
0: Niin just. No mutta hei, me toivotetaan sulle, Ville, upeita peliä tänään, ja mehän katsotaan täältä kotisuomesta sitten, ja toivotaan todella, että nyt sitten se Sveitsi kaadetaan, niin siitä on hyvä jatkaa sitten eteenpäin noita pelejä.
1: Juuri näin. Sehän on siis, kun toi on vasta toi päätöspeli, eli 21-20, niin siinä kohtaa tiedetään, kun tänään alkaa jo tuossa yhden jälkeen noi pelit, että miten ne muut pelit menee. Todennäköisesti tiedetään jo ennen Suomen pelin alkua, että kenet voittaja saa ja kenet häviää.
0: Aivan.
1: Siinä voi sitten taktikoida.
2: Hei Ville, mä kysyn sulta, nyt kun meillä on ammattilainen niin linjan päässä, niin ootko jo kerennyt katsoa nauhalta yön NHL-pelin?
1: En ole itse asiassa. Pitäis katsoa tässä sen jälkeen, kun ollaan saatu puhelin.
2: Tiedätkö? Okei, selvä. Mutta mä oon teidän podcastin, mitä tuon Hoffredin kanssa, Total NHL Forever, niin vannoutunut fani, niin otetaan nopea ihan 2 sanaa tuosta toisesta sarjasta. Vegas Golden Knights johtaa Colorado 3-0. Ette nähnyt tämmöisen tulevan, niin millä mielin oot seurannut?
1: Ei todella, se on erikoinen toi Colorado. Hän oli suuri Stanley Cup suosikki, 3-0. Tämä on 4. vuosi putkeen, kun Colorado on pettämässä playereissa. Tuo omituista. Kyllä siinä tullaan siihen Nathan McKinnonin ykköstähti. Se on oikeasti vähän semmoinen kiukuttelija, joka lietsoo semmoista paniikkia ja epävarmuutta siihen, kun on joukkueeseen näköjään tässä tiukassa paikassa. Sulaminen.
2: Just nämä löydettiin syntipukki sieltä. Ja Rantanen teki oikean ratkaisun, vaikka ei Dallaskaan pärjännyt, niin oikean ratkaisun, kun sieltä otti hatkat. Joo, no mutta se jännittää sitten tuota yönä NHL, niin

0: Jätetään se spoilamatta. Kysytään sitten vaikka seuraavassa puhelussa siitä sitten.
1: Näin
2: joo, tänään pitäisi se podcast nauhoittaa.
0: No kun näin mä ajattelin, että teillä on varmaan nauhoituspäivä tänään, niin tsemppiä ja vetoja.
1: Hyvä Ville, palataan asiaan ja illalla Suomi

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello on minuuttia vaille 9, joten ihan kohta saat 9 uutisia. Katsotaan toki säät myös. Tiina Rettanen toimittaja. Hei, muuten saat toimitella tänään vähän musiikkia jengille kuultavaksi. Se on mun mielestä meinaan teikäläisen suosittelupäivä, joten Tiinan lempimusiikkia.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Venee

0: veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
0: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Energia.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehottaa liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa, kertoo STT. Kaksipäiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
8: Se on presidentti taas reissun päällä. Minkälaista säätä se lupaa Rovaniemelle Lordin aukiolle nyt sitten tänään?
9: Se vaikuttaa sellaiselta sinne suuntaan, että se voi olla vähän tuollaista sateista.
8: No niin, sateenvarjot mukaan sitten.
9: Se ei nyt räntäystä paina sinne Lordin aukiolle. Joo, täällä on nyt sateista ihan koko maassa. Lämpötilat kuitenkin pääosin 10-18 asteen välillä ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin kuitenkin silleen 5-13 välillä, mutta... Erityismaininta siitä, että tuuli saattaa olla hetkettäin puuskaista.
7: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät.

0: húzott, lipszemem, lipszemem, lipszemem.
1: Huomenta vaan lypset justi, niin Tuukka täällä, se on tiistai 26. päivä toukokuuta todellakin tänään ja kello 8:09. On aika suositella musiikkia ja se seuraava biisi, joka kuunnellaan, niin löytyy meidän Tiina Reetan suomalaisuuden soundtrackilta.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Mun täytyy nyt oikein tästä etsiä, että mikähän vuosi tässä on ollut kyseessä. Tämä on varmaan tämän 2000 tai 2001, koska mä oon mennyt siis ihan tätä kyseistä artistia varten. Mä oon ennenkin täällä sanonut siis, silloin kun järjestettiin vielä Helsingin Olympiastadionilla, oli nämä, se oli mun mielestä nimellä Puhdas elämä lapselle -konsertit.
1: Joo.
3: Ja siellä se kyllä televisioitiinkin, niin mä just katson, tässä on, miltähän vuodelta tämä on, kun tässä on ollut tämä puhelinnumero, johon voi soittaa, niin on ollut 20 markkaa per puhelu. Ja mä oon ollut täällä keikalla silloin.
4: Onko keltaisia chikittabanaaneja?
3: No kun keltaisia chikittabanaaneja näkyy täällä, vitsi kun tää laatu on vähän. Tämä on vähän tämmöinen, mutta kyllä täällä niitä, mä muistan, mä vein niitäkin just. Joo, tää oli kato Helsingin siis Olympiastadionilla. Ja mä menin nimenomaan sinne katsomaan, kato on keltaisia chikittabanaaneja. Mä olin tuolla, niin mä halusin nähdä 18s, koska se oli järjettömän legendary. Kova. Joo, se tässä pyöriikin tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia sinne tänne konserttiin mentiin, niin oli siis Anna Eriksson.
4: Koska mä muistan, joskus oli Brian McFadden.
3: Niin oli.
4: Oli. Lapselle,
3: ja Ronankin. Ai niin, kato, kun mä en ole ikinä mennyt sinne. Mä olin vaan täällä, kun se oli täällä Olympiastadionilla. Ronan Keating esiintyi tuolla Olympiastadionilla ja Kwan ja tällaista. No mutta kuitenkin, Anna Eriksson, niin sinne mentiin vielä erikseen katsoa, koska kun me oltiin pentuja ja me oltiin Lahdessa serkkujen kanssa ja Lahden torilla oli joku tämmöinen ilmaiskonsertti, niin siellä esiintyi Anna Eriksson. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen nimmarointijuttu, niin sitten mä sain Anna Erikssonin nimppari ja se sanoi mulle vielä jotenkin, nimmari ja sitten sanoi mulle jotenkin sille, että mä siis tyyli on laulanut sille tätä laulua siinä nimikirjoitustilanteessa. Ja sit se on vielä sanonut jotenkin mulle näin, että hienosti sä Tiina laulat.
1: Tää on vuodelta 2001 tää biisi ilmeisesti. Tää on
3: no niin, no se on vaan ollut just silloin siellä.
1: No.
3: Niin, no, niin. Niin sit mä oon lauleskellut jotain näitä lauluja hänelle. Niin tästä päästään siihen, että Anna Eriksson ja kun katsoit minua.

0: Melkoista tykitystä Anna Eriksson ja kun katsoit minuun Tinnin valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän päivään, eli tiistaihin 26. toukokuuta.
1: Eilen oli kaikissa mahdollisissa lehdissä ja nyt on kauppa myös sitten käynnissä. Siis presidentin kanslia myy nyt tavaraa.
0: Siellä on niitä kuntoilulaitteita ainakin.
1: Täällä on kuntoilulaitetta, täällä on vaatenaulakoita, täällä on rokokotuoleja ja täällä on vaikka mitä siis. Kenties nämä huutokauppatuotteet eivät tavallisesti herättäisi erityisen paljon huomiota, mutta tällä kertaa asian toisin. Tavaroita myy tasavallan presidentin kanslia. Ja nämä on laitettu myyntiin kiertonettiin. Mä oon never heard tämmöisestä kiertonetistä.
0: Ei mitään.
2: Ei mulkaa ollut ennen tätä.
1: Tää on ilmeisesti, onko tässä sit joku semmonen juttu, että tää on joku tällainen, no en mä edes tiedä.
2: Se onko toi julkisen sektorin
1: niin,
2: joku
1: just
2: tämmönen?
1: Semmonen juttu, että se on pakko laittaa tommoseen, että ei voi laittaa mihinkään tämmöiseen kaupalliseen huutonettiin tai tori.fi:hin. Mutta tänne on jo laitettu design-huonekaluja, antiikkipöytiä, saunajakkaroita, kukkalaatikoita, kaiken näköistä ja... Ja täällä on yhden, monessa oli niin kuin lähdöt oli nollissa, mutta täällä on nyt yhden tuotteen etenkin niin hinta noussut ja melkoisesti. Artekin nojatuoli 406.
0: Sehän on joku tämmöinen klassikko.
2: Onko semmoinen, missä mukava istuu vai näyttääkö se vaan hyvältä? Onko joku meistä istuttanut?
1: Onko missä Artekissa mukava
2: ei,
1: istuu?
2: Ei varmasti, siksi mä kysyin.
1: Joo, katsotaan täällä näin. Täällä on nyt, täällä on kaiken maailman kirjailu. Tuossa on nojatuolit, kaksi kappaletta, 406, niin 1200.
2: Oi.
1: Varmaan se on ihan niin kuin linjassaan. Ja nämä päättyy nämä huutokaupat 30. vai 31. toukut. Ne isot huutajathan tulee vasta sitten viime metriä tuohon väliin.
2: Niin on.
0: Tämä on hyvä, kun mä kattelen täältä kiertonetistä tätä just, mitä nämä presidentin kanslia nyt myy, niin täällä on just tämmöisiä, niin kuin toi Billnessin vitriinihyllykkö, niin se Billnessihän on arvokkaampi, mutta kyllä siellä sitten selkeästi hierarkia on ollut siellä presidentin kansliassakin, että aika monella on ollut sitten Bily, eli Billy-merkkisiä erilaisia toimistotarvikkeita, kirjahyllyjä ja jotain toimistopöytiä ja muita, niin kun näistä huudetaan siis kymppiä täällä, toisin kuin Billnessin tämä vitriini, jossa huuto on noussut jo 900 €, niin tietää kyllä, että ei ole varmaan ollut toi Billnessin vitriini, niin ei ole ollut siellä harjoittelijoiden huoneessa. Tämä on jostain muualta.
1: Mutta sitten täällä on tosissaan näitä kuntolaitteita myöskin. Onkohan esimerkiksi, mä haluaisin tuommoiseen ylätaljan, missä olisi vähän tarjan hikeä. Niin on kuinkohan kauan nämä on ollut niinku siellä kansliassa niin kuin
0: miltä ne näyttää? Mä en nyt päässyt vielä sinne saakka. Onko ne vanhan näköisiä?
2: En mä tiedä.
1: Jalkaprässiä löytyy, selkälaite... Kybex Eagle. Joo. Löytyy myös Cross Trainer Kybex 425A. Minkäköhän laiset vehkeet ne muuten ostaa tuonne tilalle, kun kyllä varmaan Stubbi haluaa sinne niin kuin omat vehkeet sitten tilalle
2: uudet. No viimeisen
1: uudet.
2: Päälle on mun
0: sinne tulee semmoinen, ainakin siellä tulee se, missä voi testata maksimaalista hapenot. Sinne tulee ne naamarit ja kaikki niin, sanoneet. Se on, ja se onkin kiva, kun sä menet presidentin kanslian töihin ja sulla on akateeminen tausta. Hieman vähemmän liikuntaa, niin ensimmäisenä sulla otetaan siellä laktanäytteitä ja kaiken näköisiä pistetään niin kuin oikein viimeisen päälle rääkkiin siellä. Tervetuloa tänne, ei muuta kuin oksennat tuohon bilihyllykön kulmalle.
2: Roikut niissä vaijereissa, kun se vatto menee siinä sun jalkojen alta, kun se menee 1100.
1: Täällä on aika tarkat ehdot näille, sitten näille kaikille noudolle, että noudo esimerkiksi vain... torstaina 4.6. kello 12-16.30 välisen aikana. Mä toivon, että suomalaiset kohtelee sitten presidentin kansliaa samalla lailla kuin me kohdellaan kaikkia muitakin näissä nettikaupoissa. Sitten kun se hinta on nakuteltu lukkoon, niin sen jälkeen alkaa vasta, että miten toi postitus onnistuuko mun luokse. Ja mä ymmärrän, että me käteltiin tästä 170, mutta...
0: Jep.
1: 120, niin saat käteistä.
0: Just näin. Ja mä teen ainakin niin, että kun mä ostan tämän aivan valtavan kokoisen puisen kirjoituspöydän, niin mä menen Fiat-puntolla hakemaan sitä siihen. Saadaan kunnon hässäkkä, kun aletaan pakkaan sitä siihen. Joo, kyllä tämä pitää. Mä mittasin kotona, että kyllä se niin kuin about pitäisi mahtua tänne.
2: Tekoäly sanoi, että tämä menee tänne.
1: Mutta siis, onks meidän näin rahat loppu? Nimittäin täällä on muun muassa tämmöinen näissä kaikissa, että laskulla maksu ei ole mahdollinen, koska maksuaika kohteella on vain 1-2 päivää. Niin onks me nyt taas Suomen valtiona tekemässä jotain hätäratkaisua jonkun ostoksen suhteen? Nyt ne tarvii vaan niin kuin nopeasti pinoa.
0: Joo.
1: 1-2. Eihän mikään ole, eihän mihinkään anneta tuommoista maksuaikaa. 1-2 päivää. My ass. Toihan on ihan törkeetä.
0: Mä nyt tarjoan.
1: Sitten tässä on kyllä vieressä, vaikka tää on kiertoneet julkisen sektorin huutokauppa, niin tässä on heti Sotter tarjoaa mulle niin rahoitustarjousta. Lainasumma, laina-aika, lähetä hakemus. Miten voi olla, hei, julkisen sektorin huutokaupassa tämmönen Sotterin mainos?
0: Mm. Ei ainoastaan velkajarru, vaan sä oot kohta velkavankikin tässä näin, kun alat täällä innostuspäässä shoppailemaan.
2: Juuso V3 jalkaprässi.
0: Mä laitan siis siitä tarjouksen.
2: Laita, se on nyt 20, niin 2.20.
0: Jos ollaan niin
2: sanoi, saatu, että me haetaan, kirtoi johonkin, että me haetaan tänään jonkun kaupat.
0: Jos ollaan saatu tuota presidenttien takareidet ja tuota Burberry-osasto niin timmiin kuntoon, niin miksei sitten meikäläisenkin.
1: Niin, niin teillä on kyllä niin hyvä hanuri, että mä sanon, että tuossa on niinku näyttöjä tiskissä siitä.
0: Niin on, sepä se.
1: Että miksei laittaisi rahaa tuommoiseenkin.
0: Kenenköhän tämä, kun tämä pitäisi tietää, että tästä on jengi, onko täällä nyt jotain hiljaista tietoa, kun tästä, okei, nämä tämmöiset massiivipuiset kirjoituspöydät on arvokkaita, mutta kun tästä on tarjottu jo 2 000, niin onko jollain tietoa, että kenen tämä kirjoituspöytä on? Koska se, että kuka sitä on käyttänyt, niin sillä voisi olla tässä niin kuin ihan tota poikkeuksellistakin arvoa siellä. Tuskin tämä presidentin pöytä, mutta täällähän ei ole mitään niin kuin semmoisia kovin hyviä mitään kuvaa. Eikö täällä ole, hei, onko tässä?
2: Onhan siellä.
0: Joka, tässä on nämä vaan, että he myy. Mutta ei täällä ole tästä.
2: Ai meinaat sä, että siellä olisi joku Kekkonen vas hier vai mitä sä
0: niin
2: meinaat?
0: Tyyppisesti, että ei näistä ole, näissä ei ole laitettu, että kuka, mistä nämä tarkemmin on, vaan kaikki on vaan presidentin kanslian tuotteita. Mm-hmm. Selvä, mutta kiertoneet, täällä on vaikka kaikkea muutakin.
1: Joo, mä en tiedä, että meillä menee näin huonosti. Täällä on myös tämmöinen sänkysohva numero 10400, tämmöinen aivan siis, niin kuin, kattokaa tätä kuvaa, niin.
0: No, mutta
1: näinkö huonosti meillä menee?
0: Toi on siis, toi ei ole tarjovan, toi on penaa.
1: Tässä ei olisi mitään merkkiä.
0: Toi on ollut penaalle silloin, kun on ollut pikkasen riitaa sillä rouvan kanssa, niin se on käynyt tossa pötkä.
1: No niin, no se, mutta se selittää. Mutta jossain on säästetty.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä muu pitäisi tehdä?
21: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
20: Autolla pois kuopasta.
21: Mm?
20: Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
20: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
21: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
22: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Vesterinen yhtyeneen kohti sydänpeltoja soi tässä, kello ihan just 9:30. Terve vaan, lypsäjät. Vähän TV-uutisia. Ihan tuossa hetki sitten julkaistiin tulevan Selviytyjät-kauden kisaajat, ja se on nyt tämmöinen erikoiskausi. Siellä tulee niin kuin 10 vuotta tätä Selviytyjä täyteen. Tästä muuten sai itse silloin kun ohjelmaa juonsin, niin aina tuli siitä, no väittely, mutta kun sitähän on tehty Selviytyjä niin kuin aikaisemmin yksittäinen kausi, niin sitten jos sieltä lähdetään laskemaan, niin nyt olisi jo kausi numero 11, mutta sitten taas täällä tätä Selviytyjien uutta tulemista ja kausiputkea, niin mennään nyt sitten juhlakaudessa numero 10. Joo. Niin minä sitä aina laskin. Just eli niin. Kymppikausi on munkin laskuissa tässä menossa. Ja siinä on nytten sitten tämmöisenä kulmana se, että siellä on mukana siis kaikki kilpailijat ovat sellaisia, jotka ovat aikaisemminkin ohjelmassa olleet. Eli jota on jäänyt hampaankoloon. Ei ole voittajia, vaan kaikilta muilta sijoilta.
1: Eli All Stars-kausi.
0: No tietyllä tavalla joo, All Stars-kausi.
1: Mutta ei ole All Stars-kausi mulle, jos ei sitten Joona J. Mäki lähde.
0: No ai kiitos Tuukka. Olipas,
1: siellä on nyt joku Teemu-versio pyörimässä. En ole kattonut sen jälkeen, niin, kun lähdin
0: nyt
1: ohjelmassa. Mä
0: tiesin, että teillä on tämän nykyisen
1: ei,
0: kanssa.
1: Ei, mutta oikeasti.
0: Hei kiitos. No se olisi ollut kyllä ihan hauska päästä johonkin tämmöiselle vielä, niin kuin, että vielä kerran pojat ja tytöt, mutta ei ehkä vuodesta toiseen. Mä itse toivoisin sellaista All Stars-kautta, missä olisi vielä. Täällä on kyllä osa siis tällaisiin. Mä nyt mainitsen muutamia, että näitähän on paljon. Mutta mulle esimerkiksi niin kuin heti pistäisin Juhana Helmenkalastaja, hän pääsi tosi pitkälle siinä ja oli semmoinen niin kuin kova peluri. Sitten täällä on vaikkapa Tommi Manninen, joka on mistä selviytyjät kilpailija. Hän tuli kakkoseksi silloin. Niin kyllä noita niin kuin runner-appeja olisi ollut kiva saada sinne enemmänkin. Ja ehkä sitä semmoista niin kuin siellä jossain top vitosessa olevia tyyppejä, koska niillä on vielä sitten se, että ne on enemmän tai vähemmän, suuri osa heistä on niinku osannut pelata sitä peliä aika hyvin, että on selviytynyt sinne. Et täällä on myöskin nyt sitten mukana, ei siinä mitään siis, tänne lähtee näitä tämmöisiä, jotka on sitten taas niinku tipahtanut heti alkumetreillä, niin kuin esimerkiksi Ville Long oli tämän mun ensimmäisen selviytyjäkauden ensimmäinen putoaja
1: ja
0: sieltä.
1: Ja Alma Häntönen lähti jonkun kauden ihan startissa.
0: Sekin lähti kanssa, joo. Mä olin sillä kaudella mukaan. En muista nyt, oliko se sitten kakkos- vai kolmoskausi, missä Alma oli messissä. Mutta joo, täällä on niinku tavallaan niitä, jotka on lähteneet aikaisin lauluun ja sitten on niinku lähempää kärkipääosastoa. Voittajia ei tässä luonnollisesti nyt ole tässä mukana. Mun mielestä Jenkkien All Star-kausilla ehkä on ollut semmoisiakin, että siellä on sitten ollut, että ne on päässyt just. Siellä oli ihan voittajat tullut uudestaan. Siellä niitä kausiankin sitten tehty jo vissiin, onko 50kin jo kohta lähellä. Mä oon siellä tippunut niistä laskuista. Mutta ketäs siellä Tiina, onko sulla siinä se juttu auki? Ketäs siellä nyt muita sitten on näiden mainittujen?
2: Ketäs sanoo? Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Roope Rannisto, Pinja Sanaksen Aho, Emmi Suuranen, Eino Heiskanen, Vivi Wahlström sekä Linnea Vihonen.
0: Joo, näistä osallahan on semmoinen tilanne nyt, jos mä oikein muistan, niin olisiko toi Rissasen Kerttu, eli näyttelijä, nykyisin myös podcasteja, mitä kaikkea tekeekin, ja sit mä katson,

0: osuuks mulla joku, olisiko se Sabinakin kuule ollut, niin siellä Pohjolan kaudella.
1: Sabina oli siellä.
0: Joo, Pohjolan eli siellä kaudella. On pari tyyppiä ainakin semmosia, jotka on kisannut tota kisaa aivan eri olosuhteissa. Kyllä. Että tota, he pääsee nyt sitten ensimmäistä. Mä oletan siis, että tää on tropiikissa tämä tuleva kausi. Joo, Malesiassa siellä nyt on oltu. Siellä mäkin olen tehnyt mun viimeisimmän kauden ja sen jälkeen on ilmeisesti enemmän tai vähemmän pysytty niin kuin samoissa maisemissa.
1: Tuukka, lähtisikö tähän peliin, jos sua pyydettäisiin?
2: Selvitii.
1: Niin.
2: Mä oon kysytty sinne, mutta ei no.
1: Mikä siinä maistuu vähiten?
2: No ehkä se juonitteluhässäköinti siinä.
1: Joo, mä ymmärrän.
2: Tuo Imagine Race oli kyllä siitä hyvä, että siinä ei tarvitse tarvi välittää niitä muista. Ehkä myös se, että siellä joutuu olemaan ihmisten kanssa niin kuin pienessä tilassa.
0: Toi.
2: Pieni, sehän on saarella.
0: Ei, mutta I hear
2: mutta
0: you.
2: Siis tosi lähellä toisiaan.
0: I hear you. Toi on siis, kun multa on kysytty, silloin aikoinaan kysyttiin joka kerta, kun tuli uusi kausi, lähtisitkö itse mukaan? Mm. Mä aina vastannut, että olisin lähtenyt, mutta nyt kun mä näin, mitä se niin kuin oikeasti on, niin en lähtisi. Ja mä oon sanonut ihan samaa niin kuin selitystä myös, että ne kisat on hienoja, ja mähän niitä kävin ihan juontajanakin aina testailemassa.
1: Niitä olisi kiva testailla.
0: Mutta joo, sitten sit se, siellä vietetään tosi pitkiä aikoja sillä porukalla siellä saaressa. Mä oon sen verran epäsosiaalinen sitten kuitenkin. Mm. Se olisi se pahin rasti siinä, niin sillä perusteella niin jäisi meikäläiseltä väliin. Mutta nämä tyypit nyt menee sitten toistamiseen.
1: On kova ajoa lähteä tonne uudestaan.
2: Muuten hei näistä puheen ollen, niin nythän myös julkaistiin uudet Amazing Race -parit.
0: Niin tulikin muuten, joo.
2: Nekin on lähtenyt maailmalle. Mitäs täältä nyt sitten teille nostaisin
1: niin ne lähti
2: esiin?
0: Oliko siellä jotain erityisen mielenkiintoisia? Koska edelleen mä oon sitä mieltä, että kyllä se Tuukka, se teidän eka kausi, niin siellä oli kyllä kova castingi sillä tavalla, että siellä oli ralliheput ja näin vaan heidän jonkun, meillä tässä vieraana, niin semmoisen jonkun vanhan klipin vielä näin, niin oikein mietin sillä, että siinä oli kyllä hauska veljes.
2: No muun muassa Euroviisujuontaja Mikko Silvennoinen, hän lähtee Nisa Sorajan kanssa.
0: Aha.
1: Siis mukaan. Nisa Soraja on erittäin erikoisen hahmo, niin mulla on kyllä odotuksia. Ja siis toihan on hauska tyyppi, mitä nyt on jotain haastattelua, tämmöisiä nähnyt telkkarissa näytteli Elias Salonen, joka on tässä Kalevala elokuvassa tämä pääosa, niin se vaikuttaa silleen hauskalta, se on sen kamun tämän näyttelijän Joel Hirvosen kanssa. Niin se voi olla, mulla on siihen ihan, että voi olla ihan viihdyttävää. Mm.
2: Nanna Karalahti ja Niklas Vettanen, pariskunta. Tätä
1: uuden poikkiksen kanssa.
2: Aivan
1: niin.
2: Joo, no, just, mä no, mietin, että kuka tämä Niklas oikein on, mutta joo. Ja sitten tuosta sijoituskäästistä tämä kaksikko, Teemu Liila ja Kevin Van Dessel, niin joo. He lähtevät. Mä laitan heille niin kuin ennakkosuosikin viitan tässä.
0: Joo,
1: no miten Tuukka toi Yle Urheilun Petra Manner ja Laura Afram?
2: On kovia.
1: Nehän on tosi, ainakin oletus on
0: silleen. Ketkä voitti viime vuonna Amazing Race?
2: Se oli se Hagmani. Eikö ollut? Eikö ollut viime kaudella?
0: Kuka? En muista.
1: Metti Forssell voitti
0: meidän
1: kaudella. Ja viime kaudella oli taas jotkut daamit.
0: Niin kun mä mietin, onko naiset voittanut Amazing Race aina? Joo, että siinä on ollut tämmöinen.
1: Sano nyt, Herttinen.
0: Ja onhan
2: Maria Guzenina Vilma.
0: Niin olikin, joo, just näin. Mutta onhan tuossa Amazing Raceissäkin mun mielestä ollut kyllä semmoisia, että tai en mä tiedä, että te kun olette ohjelmassa mukana, osaatte ehkä paremmin kertoa, mutta mulla on semmoinen fiilis, että vähän niin kuin selviytyissäkin, niin se ensimmäinen tippuja, niin se on niin kuin ikävä juttu tippuu ekana. Ja se on vähän se, että kun se on vasta käynnissä se kisa siellä selviytyissä, niin siinä tulee esimerkiksi semmoisia, että mä voin paljastaa nyt, että silloin kun tehtiin sitä ensimmäistä kautta, niin mä voin sanoa, että kyllä Ville Long oli meillä ajatuksissa aika paljon pidempänä, koska hänhän oli siis ihan jo hahmona, kun silloin se parta ja muuta, niin se oli semmoinen niin pahishahmon habitus ja kaikki jotenkin ajatus siitä. Hän on semmoinen niin kuin velmuilija ja muuta, niin oli niin kuin jotenkin semmoinen ajatus, että menee varmaan suht koht pitkälle tässä näin, mutta jotenkin se pyörähti siellä viidaan, kun se on kun päästet ne ihmiset sinne saarelle, ne alkaa sekoilemaan siellä
1: se
0: ja sitten se lähti Ville Long laulu, että napsahti. Ja Niklas Hagman tippui kanssa aikoinaan, siis NHL-tähti niin kuin ihan tyylikin toisena. Että ne ekat
2: niin,
0: lähtijät
2: voi olla. Tuossa on se, tuossa selvitys on vielä se eri, että äänestään vekiä. Ja siinä on myös se, että äänestään kovat pois, niin se on ihan sama, mitä sä siellä teet, jos sä oot liian vahva, niin sitten sä vaan lähdet menee sieltä. Et se on vielä eri kuin tossa meisireissä.
0: Mulla on jäänyt mieleen vaan niin kuin ekoina tippuina se Aku Sipola, eikö ne ollut?
1: Aku Sipola näyttelee ja sitten hänen lääkäriystävänsä Ville Komulainen. Ne lähti heti kättelyssä sieltä, kun ne niin luki ihan väärin kaikki
0: ohjeet. Siis mutta niin ennakolta mä olisin ajatellut, että tässä on tämmöinen skarppipari, mikä menee suht pitkälle.
2: Niin,
0: tässä.
2: Ja meidän kautta Robi ja Janne meinasi tippua heti, koska ne suhasi sillä taksilla sillä ekalla etapilla ihan mihin sattuu. Ne oli yli toka vikoi tai kolmanneksi vikoi sen ekan etapin jälkeen.
0: Totta, siinä oli tommoinen, että kyllä niissäkin, se on sitten aika pienestä kiinni, että jonkun stiplun, kun siinä teet ja matkan varrellakin niin kuin väsyneenä.
1: Niistettiin taksissa kaikki massit, ekan päivän siellä

0: Puolassa, niin ne jäi siihen, koska niiltä, siis niiltä käännettiin kaikki rahat.
1: Oikein peputus sillä tavalla. Näin siinä voi käydä, kun lähtee Tosi TV-kisaan mukaan. Toi Selviytyjen uusi kausi, varmaan myös Amazing Race sitten ensi syksynä, mutta se oli jo 30. elokuuta, kun starttaa Selviytyjen kymppikausi.

0: Tää on hieno biisi, Alisa Syrjä, Sydän on rikki, kello 20:10, oikein hyvää huomenta lypsejät. Hei, nopea muistutus, että meillä on kisa käynnistä, josta voi voittaa K-Markettiin lahjakorttia. K-Markethan on messissä meidän kissaristies kiertueella.
1: Hei, saanko mä tehdä nopea K-Market leipänoston?
0: Totta kai saat tehdä.
1: Mä otin eilen kuvan siitä, missä se kuva oikein
0: on. Menikö se kaupan kautta vai?
1: Ei, kun mä olin käynyt jo. Sehän tässä on sairainta. Mä kävin kaupassa sunnuntaina.
2: Oho.
1: Mä näytän teille, tiettekö te mitä toi on?
0: Ei mitään. Saanko mä lukea tästä, mitä tässä lukee? Juureen leivottu mammuttileipä. En ole ikinä kuullut.
1: Kerran vaan sittarista ostin.
0: Aha, okei. Okay.
1: Niin näin pehmeät leipää ei ollut ikinä kuuna päivänä. Se oli siis tänä aamuna vielä niin kuin ihan tuoretta pehmeätä.
0: Okei.
1: Niin ihan vaan pikku naistunut teille, jotka käytte K-kaupassa, niin jos teidän K-kauppa tarjoaa juureen leivottu mammuttileipä, se on aivan kipeät. Aivan kipeätä, siis ihan siis sairasta. No. Eikö oikeesti?
2: Joo, mä uskon.
1: Se voi tuoda huomenna tänne töihin ja se on edelleen vaaret.
0: No niin, ja muistakaa, että Tuukka on rieskamestari, että hän tietää, mistä hän puhuu. Toi K-Market-skapa käynnissä supla.fi/radiosuomi-osoitteessa käytte kertomassa siellä vaan. Voi vähän hassutellakin, että minkälaisiin kissaristiä siihen on kesän aikana menossa. Ja sit siinä myös kysytään, että mitä sinne tuomisiksi. K-Marketistahan varmasti löytyisi sinne jos ja vaikka mitä.
3: Ja Juuso, Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi/muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos.

0: Vahvempi Kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.

0: Porttien pois, näihin hommiin ei synnytä raikaa tässä, kello jo 10:50, joten me aletaan tässä hyppäämään pois askista. Ja Satu Kotonen onkin sopivasti studiossa valmiina starttaamaan.
1: Hei! Tänään ilmaisia lounaat jälleen 10 jälkeen on tarjolla, kenenkaan haluaa lähteä. Ja pienet perustelut perä ja sitten WhatsAppia tänne päin, niin se on siinä.
0: Näin se toimikoo. Hei, me käytiin tuossa läpi just ihan vastikään julkaistiin tässä aamulla noi selviytyjät kauden uudet kisaajat. Niin kysymys vaan sulle, Satu, kun mekin tuossa puhuttiin tästä osallistumista. Miten lähtisikö Satu Kotonen selviytiin? Tai jos ei siihen, niin mihin tämmöiseen tosi TV-ohjelmaan? Johonkin on pakko lähteä.
1: Ei saakeli, älä sano tollaista. Karpolaan asiaa, se olisi niin kuin mulle.
0: Ei käy.
1: En mä kyllä selviytyjiin lähtisi, koska mä oon niin herkkä kotkalainen, että jotenkin niin kuin mua toi pelien pelaaminen. Tämä saattaa kuulostaa vähän jeesustelulta, mutta se on jotenkin ehkä se, mitä mä vähän jänskäisin siinä.
2: Miksi
1: lopulta?
2: Sen takia, että sun selän takan juonittaisi, vai se, että sä juonit muiden
1: selän? Ei, vaan niin kuin, että siinä olisi pakko jotenkin. Juonitella. Kyllä mä nyt niinku
0: mä hyväksyn sen perustelun ehdottomasti. Toi on monella. No miten sitten joku Amazing Race? Siitäkin me puhuttiin tuossa. Olisiko se parempi?
1: No se olisi parempi, mutta se, että kenen kanssa lähtee. Mm. Kellä kestää hermot?
0: Koska puolison, se siinä... hei.
1: Ei saakeli. Ei
2: lapsen kanssa. Sitten.
1: Lapsi voisi olla. Joo, lapsi voisi olla.
0: Koska lapsi vastaat on ihan sama. Ei äidin kanssa. Okei. Okay. Ei löydetty paria sulle.
1: Ei löydetty. Mutta... Joten siis, joo.
2: Älä siinä yksi poikkeuksellinen.
1: Kyllä, mutta... Mitäs teillä? Kenenkaan te? Tinnihän on ollut, sä olit. Mites?
0: En mä jonkun kaverin kanssa varmaan, jos lähtisi, niin se olisi joku semmoinen
1: reissu.
0: Onko
1: Rossin Jukka semmoinen? Onko
0: no
1: semmoinen,
0: mahdollisesti että... voisi varmaan. Jukka on itse asiassa hyvä esimerkki, että ehkä jonkun tommosen kanssa, mutta et en lähtisi minkään lähisukulaisen kanssa.
1: Ei, luulen, että kyllä siinä niin kuin,
0: ei välttämättä ole paras
1: välit
0: ajatus.
1: Menee, mutta mikään ei sitten lopulta muutu kuitenkaan, jos sukulaisen niin. kanssa.
0: Sitten tuut siellä 7 ja...
2: Ekana patiolla saa lukea.
1: Joo, ja sukujuhlat aina pilalla.
0: Hyvä. Hei, heippa vaan lypsejät, Satu. Jatkaa 10 eteenpäin, me palataan huomenna taas 6:00.

aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Ai! Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuulutuksiin.

Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: luokan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
1: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
2: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Kello 3:10 seuraavat uutiset Ilta-Sanomilta. Kello 11 tunnin kuluttua. Eppuja edessäpäin, seuraavana Eerin ja vesisateita on luvassa tänään. Iltapäivä kuuroja tulee etenkin keski- ja eteläosissa. Pilvistä ja vesisadetta Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja sadekuuria on luvassa. Ja myös ukkonen on mahdollinen. Tuuli on pohjoisessa pääasiassa heikkoutta etelä- ja keskiosissa. Luoteenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat tänään 13-18 Pohjois-Karjalasta ja Itä- ja Pohjois-Lappiin, niin lukemat ovat 5-10 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Jos se on vielä käytti sanonta, niin eilen kyllä tuuli niin, että mennä tukka lähteä ja tänäänkin sitä puuskittaista tuulta on vielä tiedossa. Mutta on tämä hieno tämä tiistai-päivä, 26. toukokuun päivä jo kalenterista käännetty esiin ja tämä on Radio Suomi Popin päivälähetys, jota kuuntelet. Satu Kotonen täällä, moikka! Lypsyläiset sitten jälleen huomenna aamulla kello 6 sua herättämässä. Hei, tuossa ilmaiset lounaat osallistuminen jo kilahti WhatsAppiin, niin kuin kuuluukin. Se on tämän ohjelman juttu. Ilmaiset lounaat kahdelle tyypille, kuuntelija ja hänen kaverinsa 0403564556. Mikko kirjoittaa, että 23 vuotta avoliitossa avovaimo täytti 50 vuotta vappuna ja jäi kuulemma ravintola-illallinen puuttumaan. Ja nyt tarvittaisi sitten Suomi-poppia tähän mukaan. Mikä sun peruste on? Laita mulle viestiä. Erniä soimaan nyt.
4: Radio Suomi-popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
5: Tais on

0: Suomi-popilla soi taulut. Hyvää tiistai-päivää Eppujen Vihreän joen rannalla. Kauan sitten. Se kuullaan seuraavaksi. Hei, ensi viikolla sitten 50 tarinaa Epuista podcast julkistetaan. Luvassa on siis nimensä mukaisesti tarinoita legendaarisesta yhtyeestä, joka viettää 50-vuotiaita. Ja näin ollen esiintyy myöskin sitten livenä viimeisen kerran 8.8. Ratinassa. On ilo ja kunnia tehdä tuota podcastia ja ensi viikolla ekan jakson kimppuun päästä. Ja sitten on tulossa pitkin kesä noita Eppunormaaliin liittyviä tarinoita. Ja olen saanut tiedon Soijanakin, että sulla on mahdollisuus myös ensi viikolla voittaa lippuja Eppujen Bolt Arenan keikalle. Hei, kuulit tämän Suomi-popilta. Kuulitte multa, on mukana, koska on tulossa hyvinkin eeppinen eppukeikka aivan varmasti.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: normaalin Vihreänjoen rannalla. Se oli Suomi-popilla kello 15 yli 10. Robin Pakkaleen, Apulanta, Kaija K. Muun muassa näitä artisteja. Ihan kohta soi. Ja hei, ihana kertoo, että meillähän on ihan loistava kisa yhdessä Muumimaailman kanssa. Käypä ottaa haltuun suplasta.
1: Radio Suomi-popin keskipäivä ja Muumimaailma.
2: Onko se mörkö?
1: Radio Suomi-pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi-popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä

0: 7. Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Kun kesä koittaa, Sittari

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Robin Pakkaleen tuut. Hyvää tiistaita, 25.10 on kellossa. 0403564556, se on tänne päin WhatsApp-numero. Ja sitten meidän studionumerohan on erikseen. En nyt halua sekoittaa sua, mutta meidän studionumero on erikseen. Aina välillä toi WhatsAppkin tossa soi. Mutta siihen ei kande soittaa, mutta siihen voi laittaa viestejä, kirjoitettuja tai ääniviestejä. Ja sitten toi 010-800-103, niin se on meidän studionumero. Ja siihen soitellaan ja saa soittaa. Mutta hei, kenekään haluat päästä lounaalle? Se on joka arkipäivä Suomi-Papin päivälähetyksessä kysymys. Jonspa on laittanut viestiä, että mä valmistuin sairaanhoitajaksi justi ja ystävä oikeus tradenomiksi, niin olisi kiva mennä juhlistaa sitä lounaan merkeissä. Ja sitten puolestaan Jenspa kirjoittaa, että hänellä on tämmönen kihlaustilanne. Miehen kanssa 22 vuotta kihloissa on molemmat lapset muuttanut pois kotoa ja nyt huomannut, että kipinä hieman kadonnut suhteesta, joten pieni treffi illallinen ravintolassa olisi kiva. No niin, Jenspa, olipa hyvä, kun pistit viestiä, koska täältä ehdottomasti tämmönen kipinä partio ottaa koppia. Hei, loistavaa. Kaikki nämä viestit, jotka tulee tänne, niin ovat mukana arvonnassa. Eli noi lounaat arvotaan ennen kello 14. Ja sitten tälle henkilölle, joka voittaa, niin hänelle soitetaan täältä. Eli hänet kontaktoidaan henkilökohtaisesti. Ei tarvitse jäädä arpomaan, että tuliko voitto vai ei. 0403564556 on numero tänne päin.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Nyt sitten osuma Elinoralta ja Samulilta. Sitten Kaija Koolta tulossa ultimaattinen vapaus anthem myös ihan kohta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

apulantaja. Tämä on Jumala. 10.35 kellossa. Kiva, kun oot kuulolla. Tämä on Radio Suomi Popin tiistai-päivä. Mun nimi on Satu Kotonen. Terve. Ne on kakkosen aivan käsittämättömän hieno kappale. Tulee vähän tippaa silmään. Pieninä palasina kuullaan kohta ja sitten luvassa liekin heitin. Anna kirjoittaa, että 6 viikkoa sairaslomaa takana ja tämän viikon jälkeen saan kipsin pois jalasta ja pääsen jälleen liikkeelle. Tää Anna kuulostaa tää Kaija K. Vapaa-kappale ihan sun biisiltä. Hei, tsemppiä kuntoutukseen jatkossakin ja kiitos viestistä.

0: vapaa. Hei, 50 lahjakortin voit voittaa itsellesi. Meillä on yhteistyössä Magnex Magnesium. Ja kisa on laadittu sua varten supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteeseen. Siellä kysytään, että mikä on tärkein ominaisuus magnesiumilla sulle. Käy kertomaan sama näkemyksesi ja lahjakortti voi olla sun. Hei, tuossa olisi kohta tulossa Neon kakkosen pieninä palasina ja sitten sitä liekin heitintä ja... Ja Jerkkuahan tänään sitten reidessä on tuossa myöhemmin illalla. Tänään Suomi kohtaa Sveitsin ja tässä lähetyksessä tullaan kuulemaan myöskin kuulumisia Sveitsin suunnalta.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin.

0: ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä äänä.
11: Ei ole.

0: palasina. Ai että, sehän on yksi niin kuin jännimpiä hetkiä ihmisen elämässä, että missä vaiheessa joku tyyppi muuttuu poikaystäväksi kautta tyttöystäväksi. Tähän liittyen, tuossa tuli viesti Hennalta, liittyen tietysti ilmaisiin lounaisiin ja siihen, että kenen kanssa haluaisi lähteä, niin Henna kirjoittaa, mä haluaisin viedä mun uuden, no kai se nyt on jo poikaystävä, lounaalle. Hän, jos kuka ansaitsee vähän hemmottelua, ollaan tapautu 2 kuukautta, kesä ja seikkailut edessä yhdessä. 2 kuukautta, onhan se nyt, eikö se nyt ole, no on se, Henna, ihanaa, täältä oikein nyt. Painan tänne ison sydämen ja laitan vielä meiltä kaikilta paljon sydämiä noin tänne WhatsAppiin 0403564556. Ihana tämmönen ihana rakkaustarinan alku tässä näin. Mikä sun tilanne on laita viestiä tänne päin. Nelli Matulaa tulossa ja sitten kohta 11 uutiset.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Nelli Matolan uusikuisuus. Uutisten jälkeen Juha Tapio sitkeä sydän Kalasataman tulipalosta. Tuoreimmat tiedot aivan kohta Ilta-Sanomien sähkeissä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ai! Puranaa.
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Talo on savu- ja vesivahinkojen vuoksi nyt asuinkelvoton. Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Tänään on etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvistä. Paikoin tulee sadekuuroja, lännessä voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvinen, kolea ja paikoin sateinen. Tänään pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista etelä- ja keskiosissa. Päivälämpötilat idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10, muuten 10-17.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
11: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Moikka, ihanaa tiistaita toivottelee Satu Kotonen. Radio Suomi Pop on kanava, jota kuuntelet, ja aivan kohta tarjoillaan Bessiä. Tulossa on Viiviä, Isaac Eliottia ja tähän seuraavaksi Juha Tapiolta semmoinen kappale, että mä luulen, että tässä on sitä semmoista, tässä on jotain semmoista voimabiisin tuntua tässä laulussa, joka sykähdyttää ehkäpä kaikkia suomalaisia. Koska mun mielestä tässä on sitä sisua. Se ei ole biisin nimessä, mutta tässä on mun mielestä just sitä SISUta. Tämä on sitkeä sydän.
16: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
17: Radio Suomi Popin päivä.

0: ja Satu Kotonen.
1: Hetken jo ajattelin, että onko meikäläisen makuuhuoneessa kamerat ja sitä kohta koko kansa pääsee katsomaan. Mutta sitten tajusin, että ei, kyllä kyse on jostain muusta. Tästä pari lauluja.

Hän on Bess, kyyneleet sateessa. Bess mukana Vain elämää 26 kaudella, joka nyt sitten syksyllä tullaan Töllöstä näkemään. Ja uudet on puitteet, ollaankin Raaseporissa eikä Hirvensalmella. Kello on 9:11. Tänään kun avasin uutiset, niin olin silleen, että onks meidän makkarin asiat jotenkin nyt sitten kaiken kanssa tiedossa, kun otsikko oli Ilta-Sanomilla oli, että tätä tuhisiaa voit seurata kohta kameroista, niin ajattelin, että on siis saanut niin kuin palautetta, että kuulemma tuhisen. Mutta ei ollut meiltä. Siilien elämää voi seurata tässä alkukesällä WWF:n uudessa siilikamerassa. Näin Ilta-Sanomat kertoo. Ja ei siis Söpöys, Maximus, siilit, heikko kohtani. Siis tuossa kamerassa seurataan suorana lähetyksenä siilejä. Eikä mistä tahansa, vaan siis vielä Etelä-Karjalasta Luumäeltä, josta herra paratko on meidän sukukin on. Meillä on mökki siellä. Että ei olisi meidän mökiltä sitten kuitenkin. No joo. Satu, tässä ei nyt kyse susta. No niin. Siis nyt on tärkeä pointti tässä se, että koska siis siilien määrä on huvennut. Näin kertovat. Siilien väheneminen voi olla seurausta ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa siilien määrä on pudonnut puoleen aiemmasta. Suomessa siilikanta on edelleen elinvoimainen. Mutta nyt sitten siileihin kiinnitetään erityistä huomiota. Ja Luontolive, siilikamera is on. Ja tietenkin mulla on se tossa auki. Ei siellä vielä tuhisijoita näy. Siellä näyttää, että tuulee kovasti Etelä-Karjalassa. Ja hämäräaktiivisia eläimiä, kun siilit ovat, niin liikettä illalla on odotettavissa kello 8-9 alkaen. Näin kertoo WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärinen tiedotteessa. Voi siilit!

0: soittamaan Isaac Elliot. Ai että, tässä laulussa Mark Fry maksaa laskun, mutta tässä tarinassa, tässä mikä on just meneillään tässä Suomipopin päivässä, niin me maksamme laskun, koska ilmaisia lounaita on olemassa. Joka päivä joku kaksikko voittaa ilmaiset lounaat Suomipopin päivälähetyksestä. Ja nyt tuli kyllä semmoinen viesti Saijalta, että ei ole tämmöistä vielä tullut. Tää siis nyt on ihan leffakamaa. Saija kirjoittaa, mieheni kosi minua tasan 10 vuotta sitten Veronassa. Roomion ja Julian parvekkeella ja olisi aivan ihana yllättää hänet ilmaisella lounaalla. OMG, kiitos Saija tästä. Kohta Anin Romsku-biisi, jos puhutaan totta. Haloo Helsinkiä myös tulossa.
1: Radio Suomipopin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomipop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
2: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tässä soi Anin, jos puhutaan totta. 11.25 on kellossa. Seuraavana Halo Helsinkiä.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Hei, tänään tuossa 12 huitteessa jälleen starttaa tasatunnin taistelu, jossa on juontajan valkkaama kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. Ja kuulijat valitsevat sitten näistä kahdesta voittoon laulun. Esittelen oman ehdokkaani tuossa jonkin ajan kuluttua. Ja teeman kerron jo nyt, koska olen niin innoissani tästä. Otetaan kiinni suomalaisista loistavista huumoribiiseistä. Yes, eli kaksi semmoista parhaasta päästä tulee olemaan tänään tasatunnin taistelussa vastakkain. Nyt jos sulle jo tulee mieleen joku huumoripläjäys, niin pistä viestiä. Tehareita kohta, Arttu Viskaria tulossa, tää on Halo Helsinki, ja kohta aamulypsyn True Crime-osastolta päivää. Pysy kuulolla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on aivan ihana biisi. Tehosekoitin maailma on sun. Ja sit semmonen anekdootti, että siis viime perjantainahan ilmestyi albumi, joka kantaa nimeä

0: maailma on mun. Se on Mintun debyyttialbumi. Minttu, aivan mahtava nuori lupaava artisti, ja ekan albuminsa julkaisi siis perjantaina, ja se kantaa nimeä Maailma on mun. Hei, kohta Elinoran dinosauruksia, sitten valinnan suomalaisuuden soundtrackille tekee Tiina Reetta. Ja jos on kuulolla Arttu Viskarin uuden kappaleen ystäviä, niin valmistaudutaan siihen. Se on tulossa heti tässä niin kuin seuraavana musan puolesta. Mitäs mä nyt sanoisin tämän? Siis tänä aamulla niin kuin puhuttiin tommosesta niin kuin aamulypsyn termein murhuroinnista.
1: Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tää lääke tai vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne, ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat, sit mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi.
2: Joo, se olisi maailman surkeen tuollaista, se vaan sekoilee.
1: Niin, se menee, mä myönnän, mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Sä haistasit palaa.
3: Eikä itse asiassa ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemassa vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta, yrittää löytää jotain efektiä tai laulua, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sä ajattelit, että ei tarvitse kapselia?
3: Ei todellakaan.
2: No, sen, kun sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai sitä sä yritit siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
1: Selvä,
2: selvä. Ei, mutta muistutin,
3: niin Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
1: Tää on tätä ikärasismia.
2: Tolleen se verho
1: on ikärasismia.
2: Tolleen silloin neljäs. Tämä on tyhmi
3: juttu, mitä mä oon kuullut vuosikausia.
1: Minua ei enää ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeesti Juuso, jos sä näytät murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen ennen kuin se
1: minua ei enää ole.
3: Kiitos, Tinni.
1: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juusopappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
2: missä
1: taas tekemässä.
2: Missä sä neuvoisit?
1: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt en millään ihmisillä.
2: Eutanasia Mäkilähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tuohon seuraa.
1: Juuso, eutanasia Mäkilähde. Aika ikävä lisänimi.
0: Tämä kolmikko, ihan kaikki ovat paikalla jälleen huomisaamuna 6:00, ei huolta. Ihanaa, kun sinä olet siellä, nyt kuunnellaan Arttu Viskaria.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: astunut tähän kappaleeseen, sanotaan se nyt ihan tässä virallisesti, 20:12 kello, Radio Suomi, Popilla Arttu Viskarin uusi biisi, Suomi Finland perkele, Elli Noora kohta ja Anna Erikssonia tulossa, mutta miksi se selviää pian?
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Elinora Dinosauruksi soi tässä. Hyvää tiistaipäivää. 11.47 kellossa. Seuraava kappale on todellinen tunnelmapala. Se on suomalaisuuden soundtrackille nosto luvassa ja aamulypsyn Tiina Reetta valinnan tekee.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun täytyy nyt oikein tästä etsiä, että mikähän vuosi tässä on ollut kyseessä. Tämä on varmaan tämän 2000 tai 2001, koska mä oon mennyt siis ihan tätä kyseistä artistia varten. Mä oon ennenkin täällä sanonut siis, silloin kun järjestettiin vielä Helsingin Olympiastadionilla, oli nämä, se oli mun mielestä nimellä Puhdas elämä lapselle -konsertit.
3: Joo.
2: Ja siellä se kyllä televisioitiinkin, niin mä just katson tässä on, miltähän vuodelta tämä on, kun tässä on ollut tämä puhelinnumero, johon voi soittaa, niin on ollut 20 markkaa per puhelu. Ja mä oon ollut täällä keikalla silloin.
4: Onko keltaisia chikittabanaaneja?
2: No kun keltaisia chikittabanaaneja näkyy täällä, vitsi kun tää laatu on vähän. Tämä on vähän tämmöinen, mutta kyllä täällä niitä, mä muistan, mä vein niitäkin just.
4: Ulkona.
2: Joo, tää oli kato Helsingin siis Olympiastadionilla. Ja mä menin nimenomaan sinne katsomaan, kato on keltaisia chikittabanaaneja. Mä olin tuolla

0: niin mä halusin nähdä 18s, koska se oli järjettömän kova. Joo, se tässä pyöriikin tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia sinne tänne konserttiin mentiin, niin oli siis Anna Eriksson.
1: Koska muistan, joskus rakastan Anna oli Brian McFadden.
0: Niin oli.
1: Oli. Lapselle,
0: ja Ronankin. Ai niin, kato, kun mä en ole ikinä mennyt sinne. Mä olin vaan täällä, kun se oli täällä Olympiastadionilla. Ronan Keating esiintyi tuolla Olympiastadionilla ja Kwan ja tällaista. No mutta kuitenkin, Anna Erikssonin sinne mentiin vielä erikseen katsoa, koska kun me oltiin pentuja ja me oltiin Lahdessa serkkujen kanssa. Ja Lahden torilla oli joku tämmöinen ilmaiskonsertti, niin siellä esiintyi Anna Eriksson. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen nimmarointijuttu, niin sitten mä sain Anna Erikssonin nimppari ja se sanoi mulle vielä jotenkin nimmari ja sitten sanoi mulle jotenkin sille, että mä siis tyyli on laulanut sille tätä laulua siinä nimikirjoitustilanteessa. Ja sit se on vielä sanonut jotenkin mulle näin, että hienosti sä Tiina laulat.
2: Tää on vuodelta 2001 tää biisi ilmeisesti tää on.
0: No niin, no se on ollut just silloin siellä.
2: No.
0: Niin, no, niin. Niin sit mä oon lauleskellut jotain näitä lauluja hänelle. Niin tästä päästään siihen, että Anna Eriksson ja kun katsoit minua.

0: Tämä on Ahtin ja Beemin kappale Tähdet. Hyvää tiistaita, kello on kohta 12, uutiset tulossa. Meidän kauniin kotimaamme presidentti pari vierailee Rovaniemellä tänään ja huomenna siellä muun muassa Lapin lennoston tarkastusluvassa tästä uutisissa kohta. Ja uutisten jälkeen pyöräytetään käyntiin tasatunnin taistelu. Mulla on kyljet aivan kipeänä, kun on nauraskellut täällä näille huumoribiiseille, joita jengi on laitellut. Ja kohta esitellään ehdokkaita.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma.
2: Onko se mörkö?
1: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele.
2: Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: toimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Suomalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa, kertoo oikeusministeriön tuore selvitys. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan vajaa 1/4 kansalaisista arvioi, että korruptio on Suomessa yleistä. Selvityksessä lahjontaa ei pidetty Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: 12:03 kello tänään etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevan pilvistä, paikoin sadekuuroja. Lännessä myös ukkosta mahdollisesti. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on pilvinen, kolea ja paikoin sateinen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista, etelä- ja keskiosissa päivälämpötilat idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla 4-10, muuten 10-17. Huomenna sitten kohtalaista tai navakkaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta koko maassa. Sää on melko pilvistä, sadekuuroja monin paikoin etelässä, idässä sade on sitten jatkuvampaa. Huomisen lämpötilat etelän länsiosissa 10-15, idässä 5-10.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä.

0: jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Satu Kotonen täällä, tervehdys, hyvää tiistaita. On vain oikeus ja kohtuus, että tasatunnin taistelussa teemana tänään huumoribiisit, koska voi estää sentään, sitähän tässä nyt tarvitaan. Hei, nyt on tullut ihan hirveästi ehdokkaita, on tullut rehupiiklesiä. Tuolla Instagramin puolella Markku kirjoittaa, että hemaisevan seksikäs pörröpää voisi olla aika hyvä. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema ja toinen on kuulijan. Ja juontajan valitsema kappale on tällä kertaa, siis mä en tiedä mistä tää nyt kertoo, mutta tämä kyseinen kappale, tää on soinut mun päässä niinku todella monena aamuna herätessä. Ei ole huolen häivää. Hei, mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että Matti Nesä Härmälästä päivää pääsis tänään ääneen myöskin Suomi Popilla. Mitä mieltä sinä oot? Minkä huumoribiisin haluat tasatunnin taisteluun mukaan?
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
3: Nyt saisi laittaa viestejä 0403564556. Paljon niitä on tullut ja lisää kaivataan. Laita oma huumoriehdokkaasi mulle WhatsAppilla.

0: Tämä on Westeriseltä kolme hyvää vinkkiä. Minkälaiset vinkit on Ilta-Sanomien Ville Tourulla liittyen tämän iltaiseen Suomi-Sveitsin matsiin, niin muun muassa tästä vielä selko ennen kello 13, mutta hei, huumoribiisejä, niitä kaipaillaan nyt. 0403564556 numerossa tasatunnin taistelussa Matti Näsän Juman kautta juunäs päivää biisiä vastaan tarvittaisi joku leka.
1: No niin, Juha tässä, moi. Eiköhän teräytetä tasatunnin taisteluun Jope Ruonan suun. Oon 90. Sopii mielestäni tähän päivään aika hyvin.
0: Mahtava idea. Hei, vielä kerkeet Eerinen aikana laittaa oman näkemyksesi siitä, että mikä se humorilaulu pitäisi olla. Ehtaa tavaraahan on tietenkin huudettu myös jo WhatsAppissa.

0: Tässä Eerin on elämälaina. Mirellan timantti soi varttitunnin sisään. Kolmatta naista soitan sulle pian. Anssi Kela tulossa, haloo Helsinkiä. Ja hei. Suomipopin päivä on yhdessä muumimaailman kanssa. Meillä on ihan mieletön kilpailu. Tämä on niinku, nyt on niinku koko perheen kilpailu. Sulla on mahis päästä viettämään ihanaa kesälomareissua Naantaliin. Käy kurkkaamassa kisasaitti supla.fi/radiosuomipop.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomipopin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomipop.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.

0: Ilta Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi. Finago.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
5: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: kaikilla mahdollisilla mittareilla arvostan kyllä tätä bändiä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja teette soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä, moikka. Hittien makuun tässä tietysti päästään. Parhaat biisithän Suomi Poppi soittaa, mutta kohta siis Mirellan Timantteja olisi tulossa. Suvi Teräsniska ajatteli pyöräyttää. Ja kolmannelta naiselta hyvä ja kaunista tulossa. Tasatunnin taistelu on homma, jota myöskin jokaisessa Suomi Popin päivälähetyksessä käydään. Siinä on kaksi kappaletta vastakkain. Huumoriteemalla mennään. Mun ehdokas on Kummeli Leka. Juman kautta Juunes päivää. Mä WhatsAppiin on tullut ihan valtavat määrät huumoribiisiehdotuksia. Täällä on nauravaa kulkuria. On pam pam pam pam Pamela on hirven metsästystä. Mitäs Patrick?
1: Siis loistava huumoribiisi. Turos Heavy Geltä peniskatteus. Turos Heavy Geltä tietysti muukin tuotot on käynyt, mutta ykkösenä menee kyllä peniskatteus.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Matti Näsä Härmälästä päivää, Jumakauta Juunas päivää. Se on juontajan valinta tälle päivälle tasatunnin taisteluun. Ja kyllä toi Patrikin Turos Heavy G-veto oli niin kova, että kyllähän me tää kätellään. Kumman sä haluat näistä kuulla?
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
3: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt on tiukka taistelu. Turos Heavy G:n peniskatteus. Yli 1 000 000 kuuntelua spottarissa ja siihen tietysti kaikki muut sukset päälle. Vai sitten Juman kautta Juunas päivää. Sinä valitset.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: Tämä on Mirella ja Timanttei, se soi Radio Suomi Popilla. 25 minsaa, sitten kello tulee yksi. Elias Koskista kohta beemia, Vesalan tekila tulossa. Tasatunnin taistelun teemana huumori.
1: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Kummeli on mun ehdokas tänään, Matti Näsä, äärimmäistä päivää. Ois kiva kuulla tää yhden jälkeen. Mitä mieltä sä oot? Tuli Patrikilta tää Turas Heavy G, joka tällä hetkellä näyttää olevan voitolla, eli peniskatteus. Mut hei, vielä on aika äänestää.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä Suvi Teräsniska esiintyy meidän festari jatkolla perjantaina ja tunnelmia löytyy festarisimulaattorista meidän sosiaalisen median väylistä. Meillä oli siis täällä ihan tosiaan kahden lavan tekniikalla vedettiin festarietkot viime viikon perjantaina ja meidän somesta löytyy paljon hienoja hetkiä. Ja siis kyllä kuulijat ovat nauttineet, koska meidän WhatsAppiin tuli video, jossa eräs henkilö nautiskelee. Otti oikein niin kuin siellä sitten autokaraoken videolle Anssi Kelan keikkaa, joka tuli myöskin tuossa meidän lähetyksessä, niin kitapurjeet levällään siellä laulettiin mukana. Oikea meininki. Ja hei, siis mikä hienointa, niin tää koko festarikomeushan on niinku eessä. Heinäkuussa juhlitaan kahdella paikkakunnalla. Oulussa, Suomipapit ja sitten Jyväskylässä. Että niin samaan aikaan ja juhlia riittää. Toivottavasti sut nähdään myös siellä. Kohta soitan sulle kolmatta naista tässä päivälähetyksessä. Tulossa Elias Kaskinen tähän heti seuraavana. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: jotain ostaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissasi?

0: Tämä on Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu tänään Suomi-Sveitsi jääkiekon MM-kisoissa. Ja seuraavaksi kuullaan, että minkälaiset asetelmat peliin on. Tätä kyseltiin Ville Tourulta, Ilta-Sanomien toimittajalta, joka Sveitsissä paikan päällä kisoja seuraa.
1: Ruma taklaus!
2: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru?
3: Kyllä kuulee, täällä ollaan.
2: Miten vastaat Ville Touru syytöksiin? Tänne on tullut viestejä, että Ville Touru on bongattu kisakylästä kaprimallisissa housuissa.
3: Kesävaatetus.
4: Näin. Oikeesti, Ville, what the hell?
2: Anna miehen pukeutua, he on työreissä.
4: Vuodi edelläkävijä, herranjumala.
3: Mutta toisaalta mäkin kiistän, että olisit kaprimallista housut ollut.
4: No niin, luoja, kiitos. Niin,
2: ne on vähän pidemmät shortsit, ne ei ole kapri. Tänään sitten saadaan noin alkulohkot päätökseen. Suomella iso matsi Sveitsiä vastaan, vai miten tämä pitäisi ottaa?
3: No onhan tämä nyt, hei, tässä nyt on aikamoista laskettelua ollut nämä viime pelit, että voitto on voiton perään. Tänään on iso kunnon testi, hei, Sveitsihän on pelannut jopa pari.

0: paremmin kuin Suomi toistaiseksi. Ne johtaa lohkoa ja tänään lohkovoitto pelissä.
1: Mutta kannattaako voittaa?
0: No kyllä nytten, koska eilen tuo toisessa lohkossa, kun toi Norja meni perhana voittamaan sen Tšekin, niin nyt vähän se skenaario, että tänne Suomen pelin häviäjä saisi vastaan Norjan, niin muuttui nyt epätodennäköisen. Se voi olla edelleen mahdollista, että sitten voi kannattaa miettiä, että pitäisikö sittenkin ottaa tuota tappia. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se voittaminen voisi olla järkevämpi.
2: Varmaan tässä Sveitsi-pelissä nyt sitten, jos jotain tavallaan tuohon Suomen peliin lisää toivotaan, niin ehkä se on se Barkovin ketju ja ykkös ylivoima, mikä saisi alkaa nakuttaa siis tehoja.
0: No joo, kyllähän tämä on siis Barkov, joka on aivan huikea pelaaja. Niin ei mahdollista tällä hetkellä Suomen 5 parhaan pistemiehen joukko. Että hänhän ei tehnyt maalia. Itse hänen edellisestä maalistaan tuli tässä sunnuntaina kuluneeksi tasavuosi. Okei, hän oli koko tämän kauden melkein pelaamatta, mutta on siellä 16 peliä putkeen maaleittakin, mitä tässä laskeskeli. Että kyllä Barkovilta odotellaan tehoja, tai niin kuin ihan toi kärki, mitä sanoit, ykkösylivoima ja ykkösketju, koska sitten kun mennään tuonne puolivälieriin varsinkin ja sitä eteenpäin, niin sitten voi olla, että Pulujärven Jesse aina tulee ja hoitaa, että kärjen pitää toimittaa.
3: Näin Ville Touru. Sveitsistä käsin kaprihousuissaan, niin kuin Huhu kaupungilla kertoo tänä sitten illalla. Jännittävä matsi Suomi-Sveitsi kello 21.20. Nyt kolmas nainen ja kohta uutisia.

0: Tämä on Vesalan tekila. Portion Boys ja muun muassa uutisten jälkeen Ettaa tulossa. Juna on törmännyt minibussin Belgiassa tästä ihan hetkisen kuluttua uutisissa kello 13 ilta. Sanomien sähkeet hetken kuluttua Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: On hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Belgiassa useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa. Aamulla tapahtuneesta onnettomuudesta kertovat useat belgialaismediat. Kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat bussin matkustajia, kertoo Newsblad. HLN:n mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua, mediatiedot kertovat. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan In Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Pilvisyys on runsasta huomenna Itä- ja Pohjois-osassa paikoin. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys on vaihtelevaa, kuurosateita ja ukkosia on luvassa. Luoteen puoleinen tuuli on huomenna puuskissa navakkaa tai kovaa. Lämpötilat 10-16 Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10 astetta.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
16: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
17: Radio Suomi-pop.
18: Suomen parhaat biisit.
15: Satu Kotonen täällä ilmoittautuu iltapäivä. Alkuiltapäivä seuraavaksi vielä tunti siis. Kimpassa mennään sitten Juho Keskitalo. Kello 12:04. Mä toivon, että nyt tämä kyseinen meidän ihana radiokanava soi nyt mahdollisimman laajasti joka puolella, koska tämä seuraava biisi tulee olemaan. Tämä on yllätysveto. Et muuten odottanut kuulevasi tätä Radio Suomi-popilta tänään. Meillä on nimittäin tasatunnin taistelu nyt siinä pisteessä, että voittolaulu olisi tarkoitus soittaa ihan hetkisen kuluttua. Oli 2 huumorilaulua vastakkain. Sieltä löytyy kummeli leikkiä.

0: legenda Matti Näsä, Jumankauta Juunaispäivää ja sitten Turos Hevigeen peniskatteus. Ja mitä mieltä on arvovaltainen tuomaristo, eli meidän kuuntelijat, kumpi soi?
1: No, terve, terve. Laitetaan soimaan toi kummeli. Kyllä se vie voitohimaa.
2: No, Turo, tietty.
3: No, Jenspa, moro. On kyllä tuota Turos Hevigeetä tullut kuunneltua nuorena kyllä niin monen kertaan, mutta ei ole kyllä pitkään aikaan tullut kuunneltua, ettei ole edes kyllä mielessäkään käynyt, niin sen takia olisi kyllä kiva kuulla tuota noin nytten Turos Hevigeetä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio.

viihdyttänyt meitä suomalaisia. Ja tässä oli tasatunnin taistelun voittobiisi Peeniskatteus. Kiitos. Enpä tiennyt tätä Turon kerta kaikki se hienoa meininkiä tähän päivään kaipasin, mutta kaipasin kyllä. Että on kohta Radio Suomi Popin tiistai-päivässä Million Dollar Smile. Kello on 8:01. Nyt elämässä on se hetki, että olisi syytä nauttia elämästä. Edes 3 minuuttia.

Ihanaa tiistaipäivää. Olisiko teillä hetki aikaa puhua dingosta? Otetaan oikein kunnolla klassikko-meininkiä tähän tiistaihin. Tää on tietysti Nahkatakkinen tyttö.

0: Tämä on Dingon nahkatakkinen tyttö, Aliisa Syrjää, Viiviä, Zen Cafeta, Halo Helsinkiä edessäpäin. Suomipopin tiistaipäivässä ja ilmaiset lounaat mekin kahdelle on vielä jakamati tältä päivältä.
1: Radio Suomipopin Satu Kotonen ja Muumi maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomipop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomipopin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Alle

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
1: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
2: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen Pop.

0: Tämä on Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Hyvää tiistaipäivää. 13.25 kellossa kohta Zen Cafe, todella kaunis Halo Helsinki on tulossa. Ilmaiset lounaat kahdelle. Joku voittaa tänäänkin, joku meidän kuuntelija. 0403564556. Mitäs Niklas laittaa?
1: Mä veisin mun tyttöystävän lounaalle. Mä lähden tuossa noin kuukauden päästä inttiin ja ennen sitä mä käyn tuossa heittää semmoisen melkein 3 viikon reissun kesäkuussa, niin ei oikein kerkeä nähdä, niin olisi kiva antaa sille tommonen pieni lounas ja käydä viettämässä yhteistä aikaa vielä, kun kerkiä.
0: Oi, ihanasti ajateltu. Mikä sun peruste on vielä kerkeä tosi nopsaan mukaan tämän päivän kattaukseen 0403564556. Viiviä ja Zen Cafeta seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Toiset

0: Tämä on Zen Cafe, todella kaunis. Ihanaa tiistaita. Tässä mennään siinä ihanassa hetkessä toukokuuta, että koulut. Tässä ihan loppusuoralla on kevätjuhlia tiedossa. Juho Keskitalo mukana.
1: Kyllä.
0: Tiistainpäivässä. Moikka. Hei,
1: terve.
0: Mitäs muistelepas nyt omia tuommoisia alakouluaikoja, niin oliko silleen, niin kuin, oliko kevätjuhlissa Keskitalon nuorella pojalla, niin oliko ihan viimeisen päälle vaatteet? Pitikö olla kulmahousut?
1: No, se oli sellaista niin kuin yhdistelmä, sellaista hybridisiko pukeutumista silleen, että oli vaikka niin kuin puvun yläosa, mutta sitten farkut ja lenkkarit.
0: Niin,
1: tai tiedätkö, niin kuin joku tollanen, ja mä oon huomannut, että kun mä oon aikuisella yrittänyt pukeutua johonkin, mä oon huono shoppailemaan, mulla ei niin kuin hirveästi siis katalogia vaatteissa. Ja kun mä koitan pukeutua jonnekin silleen, että okei, mä haluan olla niin kuin siisti, mutta en liian sellainen niin kuin pönöttävä, niin sitten mä yritän niin kuin tehdä samanlaisia komboja edelleen, ja mä katson, että tämä näyttää siis...
0: niin tämä toimii ala-asteella.
1: Niin, mä näytän ysiluokkalaiselta, joka on nyt menossa niin kuin kevätjuhliin silleen muka kuulina.
0: Niin. Oliko sä äiti semmoinen, että katso silleen, että ei ole jotain niin kuin räkää naamassa ja
1: jäätelyä? Ihan
0: varmasti tsekkas, joo. Tekikö se ikinä sitä semmoista, niin kuin, että teetkö sillä niin kuin omalla syljellä vähän jotain nessua? Kostutti ja sitten pyyhki naamaa.
1: Ei tule ihan niinku suorilta tuosta muistoja, mutta mä muistan kyllä ylipäätään lapsuudesta sen fiiliksen, että aina kun on pyyhitty suuta, niin kaikkihan tekee sen silleen ärsyttävän kovakouraisesti. Siis ei ole olemassa niinku kivaa tapaa pyyhkiä suuta. Nyt mä oon huomannut, niinku, että mä siis teen omalle tyttärelle samaa, kun se venkoilee vastaan, niin se on
0: niin.
1: Pakko.
0: No niin, kato, sieltä se tulee, ympyrä sulkeutuu.
1: Mä olen muuttumassa mun äitiksi ja iskeksi, kyllä.
0: Juho Keskitalo tänään Suomi Popin iltapäivässä kello 14. Tämä on Halo Helsinki.

0: 9. päivä kesäkuuta ja siellä on uusia juttuja tiedossa. Siellä pääsee hei nyt myöskin saunomaan. Ja meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop pääset tekemään oikein tommosen ihanan retken muumimaailmaan äänien muodossa. Käy tsekkaamassa, käy sieltä niinku kuulostelemassa, että miltä se mörkö nyt oikein kuulostaa, entäs miten sitten noita hommat ja näin poispäin. Ja voit voittaa ton saitilla olevan kilpailun kautta teidän perheelle unohtumattoman reissun muumimaailmaan. Tämä kisa on tuolla Suplassa nyt auki. Käy ihmeessä osallistumassa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kohta Robin Pakkalenia ja komioita tulossa.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
17: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tämä on Robin Pakkaleen tuut. Onks oikein onnekas olo? Meillä on nippu kaiken näköistä kilpailua tuolla Suplassa. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä muun muassa voit voittaa 50€ lahjakortin, jolla sitten magnesiumtuotteita voit itsellesi voittaa. Käy kertomassa, että mikä magnesium... siinä on niin kuin tärkein ominaisuus ja jätä yhteystietosi, niin voittaa voit. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, sieltä löytyy. 13.48 kellossa Sara-yhtyettä kuullaan. Seuraavaksi Komioiden Kaihosielu ja sitten Juho Keskitalo tänään sun iltapäivä seurana. Ja nyt tervehditään Jenniä Naantalista. Siellä on Jennin ystävällä ollut tänään iso päivä.
1: Joo, hän oppisopimuksella on ollut pari vuotta minun työkaverina ja tänään sitten sai viimeisen näytön tehtyä ja opettaja sen kävi arvioimassa, niin hän valmistui nyt huonekaluverhoilijaksi. Semmoinen iso uutinen ystävälle, niin häntä haluaisin muistaa ja palkita siitä.
0: Siis ihan mieletön juttu työkaverillesi, mutta siis ihan mahtava sinä, että sä niinku haluat häntä muistaa tällä tavalla. Oot ilmoittautunut kisaan.
1: Ehdottomasti.
0: Ja kyllä se tilanne on nyt se, että onneksi olkoon, tämä sinun osallistumisesi on nyt arvottu voittajaksi tälle päivälle. Ilmaiset lounaat Suomi Popin päivälähetyksestä lähtee sinulle ja ystävällesi. Paljon onnea.
1: Hei, ihan mahtavaa. Vautsi.
0: Hei, en kestä niin kuin Naantalia sitten aurinkoa ja ihanat ruokapaikat, mitä kaikkea sielläkin on, niin voi vitsi, tuleepa eeppistä.
1: Joo, juu, ihan mahtavaa. Ai että.

0: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat

0: Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta 1. kerran viime vuoden kesäkuussa. Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommi Karf sekä heidän lapsensa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut 100 vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia poliisi on saanut myös ulkomailta. Yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo poliisi. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kuule, hellurei! Juho tässä, viimeksi ollut perjantaina äänessä. Siis ihan nopsaan koppi tästä mun eilisestä reissusta. Mä olin jälleen käymässä siis lääkärissä tai sairaalassa tarkemmin sanottuna. Mulla on nyt 2 vuotta kestänyt sellainen niin kuin hampaisiin ja täällä leukaluussa olleeseen kystaan liittynyt tällainen saaga. On poistettu kystä, on poistettu... viisauden hampaat on poistettu sen lisäksi 2 hammasta vielä molemmilta puolilta siellä alhaalta takaa. Ja nyt siellä olikin sitten tämmönen niinku ikenessä semmonen vähän niinku rakennemuutosta, että se näytti niinku vähän vääränlaiselta, niin siitä sitten piti ottaa vielä näytepala ja nyt sitten tsekataan, että mistä siinä on kyse. Sen verran hyviä uutisia, että se näytti olevan jo vähän, että se on alkanut paranee itekseen, eli kaikki viittaa siihen, että all good, mutta tämmösiä hommia tässä nyt pari vuotta sitten tai tällaisten asioiden parissa tässä on pari vuotta puuhattu. No niin nyt, huomenna Etelä-Suomi 13 asteen ja puoli pilvinen, länsirannikko 12 ja puoli pilvistä, idässä 7 ja pilvistä, maan keskiössä puoli pilvistä ja 13, Pohjois-Suomessa aurinko paistaa 10 astetta.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Törmäsin Saarisen Janneen tuolla studiokäytävillä ja hän kertoi, että nyt kun hän katsoo eilen Leijonien peliä, niin hänellä alkoi välittömästi pyöriä päässä yksi semmoinen vitsi kautta bisnesidea, jonka mä oon sanonut ääneen jo vuosi sitten. Ja se ei ole vielä siis hirveästi, tai oikeastaan minnekään niin kuin edennyt, mutta mä mielelläni vielä kuulisin, että mikä sun näkemys on tästä, että kannattaako tätä lähteä niin kuin puskemaan eteenpäin. Niin kyllä, liittyy siis oleellisesti Leijoniin ja Lätkän MM-kisoihin.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Tässä on Portion Boys, Kyläbaari ja JVG Rehellisesti. Näiden jälkeen sitten tarvitsen sulta tätä konsultointiapua. Kiitos. Näitä

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Joo, törmäsin tosiaan Saarisen Janne ja hän kertoi, että kun hän oli katsonut näitä Lätkän MM-kisoja tuossa viikonloppuna, niin hänellä oli sitten alkanut pyöriä päässä yksi tämmöinen niin kuin, no toisaalta läppä, mutta toisaalta ihan bisnesidea, jonka mä oon about vuosi sitten heittänyt. Ja tää liittyy siis Lidliin, jolla on no tiedätkö, kun he käyttää markkinoinnissa paljon tällaisia niin kuin muunnettuja lauluja. Siis kun nyt on vaikka ollut tää jesta sentään, mitkä hinnat, niin kuin juttu. Ja sitten taas toisaalta he on myöskin messissä näissä Lätkän MM-kisoissa aina isosti. Niin katso, eikö tää olisi niin kuin ihan täydellinen ide? Tämmönen läppä.
1: Me Lidliin
0: ja jotain. Eikö mä en tiedä, miten se jatkuisi tosta, mutta tolla tavalla se alkaisi. Me Lidliin. Eikö tää ihan siis, tämähän on ihan no-brainer, että heidän täytyisi ostaa tää idea.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Ja silloin joskus aikanaan siis, no viime vuoden puolella, mä soitin heidän markkinointiin ja sieltä ohjattiin lähettää tää idea jonnekin. Mä sain jonkun sähköpostiosoitteen, mutta sieltä ei ikinä vastattu mulle. Mutta mä oon ajatellut, että kun mä puhun tästä tälleen julkisesti, niin ei voi varastaa sitä ideaa, koska nyt sit kaikki tietäisi, tiedätkö, mistä se on tullut. Tietyllä tavalla mä voisin ottaa tän ihan vakkariksi osaksi näitä iltapäiviä siihen asti, että Lidli ostaa jotain idean, niin mä pidän tästä meteliä. Vai mitä oot mieltä, olisiko käyttäis? Tässä on Jenni Vartiaista, pian tulossa muun muassa Liekin heitin.

0: Vanhainkotien suosikkilaulu. Jenni Vartiainen, En halua kuolla tänä yönä, Suomi Popilla. Hei, Liekin heitin sekä muun muassa Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta tulossa seuraavaksi. Jonka lisäksi myöskin poppaako jossain tällä viikolla arvioitavana kappale sellaiselta artistilta, joka viimeksi kun oli poppaako-osiossa mukana, niin hänen biisi sai ihan siis... Ootas nyt, jos mä sanon murska-arviot, niin tarkoittaako se niinku hyvää vai huonoa? Mutta siis hän sai niinku todella hyvät arviot.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, okay, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
8: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: mittarit.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Myös Olli Halosta pääset katsomaan livenä Suomi Pop -festareille. Hän esiintyy, no siis ainakin Oulun Suomi-popeilla lauantaina. Vähän rahaa, paljon rakkautta oli tämän kappaleen nimi. Seuraavaksi poppaako, ja tämän perään tulossa Nelli Matula hitaammin hauta.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tietysti nyt vielä kuunnellaan siis tämä poppaako-kappale. Ja tässä on nyt sellainen artisti, jonka viime biisi, joka osallistui poppaako-sarjaan, niin se menestyi tosi hyvin. Silloinen kappale oli Sydän on rikki, eli Alisa Syrjä on totta kai kyseessä. Ja tällä kertaa arvioitavana sitten kappale nimeltä Sen piti olla minä. Mitäs tykkäät, onko tässä kyseessä samanlainen hitti kuin toi aikaisempi vai millä tavalla tää toimii? 0403564556. Kerro WhatsAppiin. Alisa Syrjä, Sen piti olla minä. Poppaako? Vai illady?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Jotenkin tätä Alisa Syrjänsen piti olla minä -kappaletta kuunnellessa, niin tuli mieleen, että voisiko sanoa sillä tavalla, että Alisa Syrjään Suomen Taylor Swift? Mitäs mieltä tällaisesta kunnianimestä? Verkkoäänestyksessä 75% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa, ja samaa mieltä äänestäjien kanssa myös Helena, joka kirjoittaa: moi Juho, tämä on aivan ihana biisi, todellakin poppaa, mukavaa päivää. Ja kuule, mukavaa päivää sinne myös. Ei kyllä poppaa, ei oikein lähe, on sitten taas Suvin näkemys. Ja no Taru dikkaa kuule. Hän sanoi, että poppaileehan se. Napataan tuolta vielä ei poppaa. Oli Pauliinan näkemys, ja otetaan sitten vielä ääniviestiä Miialta. Rapakon
2: huomenta
1: takaa.
2: Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Ei, kyllä tämä Alisa Syrjä on tämmöinen positiivinen ylläri minulle itselleni. Että kyllä hänen laulut poppaa, ja tämä poppaa kanssa. Että kyllä mä tykkäsin. Hänellä on kaunis, raikas ääni. Ja tommonen. Tämä on ihan tämmöinen kesäinen biisi jotenkin, vaikka se nyt kertookin tämmöisestä. Ehkä nyt ei pienen menneestä rakkaudesta tai mistä nyt kertoo, en ihan tarkkaan kuunnellut, mutta kuitenkin.
1: Siis mä mietin just ihan samaa, että niinku semmoinen positiivinen fiilis siinä kappaleessa, vaikka sitten tarinassa onkin haikeutta.
2: Hoppa. Mutta hei, mennäänpä sitten viikon ensimmäisen puujalkaan, kun sä eilen missasit työt.
1: Joo.
2: Joten, miksi kutsutaan naista, joka tietää, missä hänen miehensä luuraa iltaisin?
1: Miksi kutsutaan naista, joka tietää, missä hänen miehensä luuraa iltaisin? Stalkeri. En mä tiedä, mä en löydä nyt muita.
2: Leskeksi. Mukavaa viikkoa. Hei, 14 päivää vielä.
1: Hei, tasan 2 viikkoa Suomen lomaan. Kiva saada sut Suomeen, Mia.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Alisa Syrjä todellakin poppaa, oli vielä Kikin viesti. Ja moi, kyllä tämä on ihan ok, annetaan mahdollisuus. Tällä tavalla Lauri kirjoitti. Pian tulos Aisa Kelliotin ajetta.

0: Tärkeä sanoma suoritusyhteiskuntaa vastaan. Nelli Matolan hitaammin hautaan Suomi popilla. Kello on 14.36 tiistailta päivässä ja seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta. Ja nyt aivan kumman tahansa valitset, niin on tulossa mielenkiintoista nippelitietoa. Kuulijat saa siis aina päättää kahdesta vaihtoehdosta, että kummasta turhaa nippelitietoa tulee. Tai okei, turhaa, mutta silti mielenkiintoista. Eli tänään vastakkain luonto ja teknologia. Kerro WhatsAppiin, kummasta haluat nippelitietoa. 0403564556.
1: Kohta tulossa.
0: Luonto vai teknologia? Tän aiheen lisäksi Aisa Kelliottia. Ai että. Sekä Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidelly. Myös hieno Popelan kappale seuraavaksi ruokalistalla. Kiva, kun oot messissä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Joo, kertaa tälleen luonnetta.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
22: Legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: että...
1: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tässä on Popeda ja elän itselleni Suomi Popin tiistaiilta päivässä. Heti tämän perään tulossa kiitos tiedosta. Ei turhaan nippeli tietoa tällä kertaa vastakkain luonto tai teknologia. Ja pian soi myös häitä pidellyt.

0: Elän itselleni Poperalta Suomi Popilla. Seuraavaksi kiitos tiedosta. Tänään aiheena tai oli vastakkain teknologia ja luonto.
1: Luonnollisesti luonto.
0: Luonto voitti.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Äsken ääniviesti oli siis Miialta ja suurin osa vastaajista äänesti luontoa. Tiesitkö, että puut voivat kommunikoida keskenään juuristojensa kautta? Ne lähettävät ravinteita ja kemikaaleja muille puille, jotka tarvitsevat apua, muodostaen näin eräänlaisen verkoston. Pandat syövät lähes pelkästään bambua, mutta niiden on kulutettava jopa 38 kilogrammaa päivässä selvitäkseen. Tämä tekee niistä erittäin riippuvaisia bambualueista. Ja tiesitkö, että koralliriutat ovat eläviä organismeja, jotka rakentavat kalsiumkarbonaatista koostuvia rakenteita. Ne tarjoavat elinympäristön monille merieläimille ja ovat tärkeitä ekosysteemeille. Mitä näilläkään tiedolla teet? Et yhtään mitään. Tai itse asiassa ehkä vähän teet.
10: Kiitos tiedosta, jee!
0: Nyt kun ei katsota tämmöisiä luontoaiheisiin juttuja, niin ehkä näillä saattaa jopa jotain tehdäkin. Tässä on Romi Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Ihan pian soi Vituiks Man sekä muun muassa Kääriän vantaalainen. Hyvää tiistai-iltapäivää. Kiva, kun messissä, kello on 14.50.

0: Akkaleemia Tube, häitä pidelly Suomi Popilla. Anja laittoi tänne WhatsAppiin tämmöistä ääniviestiä.
1: Niin, ja pakko kysyä, onko hätäalias ehtinyt tulemaan, kun ehdin just vasta hyppäämään auton rattiin tuolta koulun penkiltä, niin en kai missannu.
0: Et ole missannut, ja tällä Anja siis viittaa siihen, kun hätäalias on nykyään tämmöinen niin sanotusti kelluva ohjaamoosio, eli toisin sanoen se tulee niin kuin jossain vaiheessa tätä Suomi Popin iltapäivää, eikä enää silleen, että se tulee vakkaristi joka ikinen kerta siinä 4 uutisten jälkeen, niin sen takia tällainen kysymys. Ja uutisista puheen ollen 3 uutiset tulossa nyt seuraavaksi. Siellä puhututtaa muun muassa droniuhkiin varautuminen sekä isien osuus vanhempainvapaiden käytössä.
2: Radio Suomi Pop.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex. Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
19: Me Naiset!
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: Syyttömänä syntymään.
6: Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buchenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta.

0: audittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä droniuhkatilanteisiin liittyvien työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut satoja vihjeitä, mutta yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä jatkoi kasvuaan viime vuonna, kertoo Kela-tiedotteessa. Isät käyttivät lähes neljäsosan kaikista vanhempainpäivärahapäivistä. Osuus on yli kaksinkertaistunut 2020-luvun aikana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Joo. Juho tässä, hellurei. Huomiseen säähän totta kai käännetään tässä vaiheessa katse. Ja keskiviikko on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 13-asteinen, länsirannikko 12 ja puolipilvistä, idässä 7 ja pilvistä. Myös maan keskiosan 13-asteinen ja puolipilvinen ja Pohjois-Suomessa aurinko paistaa 10 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänähän on julkistettu tuoreet selviytyjä tähdet, eli he, jotka ovat nyt sitten, niin mä veikkaisin, että varmaan tässä pikkuhiljaa ovat jo laskeutuneet, jo sikäli mikäli menevät samaan paikkaan kuin viimeksi, niin ensin Singaporeen ja sitä kautta sitten Malesiaan. Tsekataan, että ketä kaikki siellä on tänä vuonna messissä ja haluan myöskin jakaa yhden tällaisen unohtumattoman muiston, joka itsellä on nimenomaan selviytyjiin liittyen ja tuohon ihan niin kuin alkuvaiheeseen. Vituiksi mä en Kääriä vantaalainen sekä Ahtia B:n tähdet sen lisäksi tulossa seuraavaksi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi Popilla. Kello 15.08. Hyvää tiistailta päivää Juho studiossa. Ja tänään on nyt uutisoitu nämä seuraavat selviytyjätähdet, jotka varmaan about näillä hetkillä pääsee sinne Malesiaan perille kohteeseen. Ja tällä kaudella siellä kilpailee Ville Long, Juhana Helmenkalasta ja Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vihonen. Ja tässä tiedätkö totta kai, kun näitä uutisia lukee, niin palaan mielessäni sinne vuoden takaiseen aikaan, kun itsekin noin selviytyi lähössä. Ja mulle yllättävintä siinä alkuvaiheessa oli se, että oikeastaan kaikkein suurin koti-ikävä, niin mulla tuli siinä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Niin kun, vaikka mä tiesin, että tässä saattaa mennä siis mitä 6 viikkoa, ettei ole niin kun minkäännäköistä kontaktia himaan, niin silti se lentokenttä, niin se oli jollain tavalla se kaikkein pahin paikka. Se homma toimii siis sillä tavalla, että sähän et tietenkään tiedä, keitä kaikkia muita sinne on tulossa. Sä vaan tiedät, että meillä oli siellä, että kello 21 tänä tiettynä päivänä nähdään täällä lentokentällä. Niin vasta kun sä meet sinne, niin sä näet, keitä muita siellä on. Ja heti ensimmäisenä sulta viedään puhelin pois. Ja kaikki tämmönen niin kuin elektroniikka. Jotta sä et pysty, tiedätkö, vaikka lentomatkalla alkaa sopimaan niin kuin jonkun kanssa niin kuin viestittelemällä, että hei, pitäisikö meillä sitten olla jonkunnäköinen liitto, kun tonne mennään. Niin siinä mulla jotenkin iski sellainen fiilis, tiedätkö, että ei helkkari, että mitä mä oikein mennyt tekemään? Mitä ihmettä mä oikein tekemässä? Miksi mä olen lähössä niin kuin tuntemattomien kanssa toiselle puolelle maapalloa ilman, että mulla on mitään kontaktia läheisiin? Ja varmaan johtui myös osittain siitä, että siinä vaiheessa se niin kuin paluupäivä oli kaikkein pisimmällä tulevaisuudessa, niin siinä vaiheessa se tuntui vielä loputtoman pitkältä. Ja täytyy sanoa, että monta kertaa siinä aikana myös tuntui loputtoman pitkältä, mutta silloin siinä hetkessä se oli kaikkein pahin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: 30. elokuuta starttaa sitten tämä tuleva kausi nelosella. Tässä on Ahti ja BM Tähdet, Portio Boys, näihin hommiin ei synnytä. Tulos ihan pian.

0: Ahtiaveen tähdet Suomi Popilla. Hyvää tiistailta päivää Juho studiossa. Milloin sä oot viimeksi ollut lentokoneessa? Milloin oot matkustanut jonnekin? Ja kun oot matkustanut, niin ootko poiminut jotain tällaisia ärsyttäviä tapoja niiltä kanssamatkustajilta? Jos tulee mieleen joku, niin kerro WhatsAppiin, mitä oot kohdannut. 0403564556. Sellainen jaettu ärsytys on paras ärsytys, se on niin kuin puolitettu ärsytys. Ja käydään läpi myöskin Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan eräästä isosta lentoyhtiöstä, joka on kieltänyt raivostuttavan tavan matkustajilta. Portion poissin näihin hommiin ei synnytä, sekä tämä aihe seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Niin se aika. Mä oon mennä lasten kanssa risteilyllä.
3: Tä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Mähän on siis fiksaillut, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Ja kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
9: Ootsä tosissasi?

0: Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Suomi popilla. Kello on 15.21. 15.22 itse asiassa tällä sekunnin lyömällä. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Kysyin tuossa, että milloin sä oot viimeksi käynyt lentämällä jossain. Ootko bongannut joitain tämmöisiä ärsyttäviä tapoja vaikkapa kanssa matkustajilla tai ylipäätään? Marja heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että hän tärsittää, että Finnair aloittaa koneen täyttämisen etuosasta, vaikka järki sanoo, että se kannattaisi aloittaa takaosasta. Itse asiassa nyt kun sanot, niin todellakin, niinhän se olisi paljon järkevämpää. Jonka lisäksi sitten penkin kallistajat ärsyttää aina. Iltalehti oli siis tästä aiheesta uutisoinut, tai tämmöisestä isosta lentoyhtiöstä, joka on kieltänyt raivostuttavan tavan matkustajilta. Tosin tässä ei ollut kyseessä nyt tätä penkin kallistaminen, vaan musiikin kuunteleminen tai videoiden katselu ilman kuulokkeita. Ja kyseessä on siis United Airlines, joka on muuttanut kuljetussopimusta sillä tavalla, että jatkossa, jossa, no kuten sanottu, ilman kuulokkeita kuuntelet musiikkia tai katsot jotain vaikka puhelimesta, niin se voi sitten johtaa siihen, että sä et saa enää jatkossa lentää heidän lentoyhtiön lennoilla, tai sut voidaan jopa poistaa sieltä lentokoneesta. Mun täytyy sanoa, että mä en ole tähän käytökseen nimenomaan lentokoneessa törmännyt, mutta siis muuten kyllä julkisissa kulkuneuvoissa vaikka junassa tai ylipäätään tuolla jossain kaupungilla, siis tiedät sä, että jengi kuuntelee musaa niin kuin kajarista. Ja mä en ole vielä itse kehdannut tehdä tätä muistaakseni, mutta mä oon monta kertaa harkinnut, että jos kerran se musan luukuttaminen hänen mielestä omasta kajaristaan on ok, niin saan sitten minäkin luukuttaa omaa musiikkia. Ja mulla on täällä niinku pari vaihtoehtoa, joita sä voit käyttää, jos sä päädyt sellaiseen tilanteeseen, että joku musaa luukuttaa. Esimerkiksi tää All That Remainsin This Calling. Mä veikkaan, että tää kuulostaisi oikein hyvältä sellaisella niin kuin, puhelimen, tiedätkö, niin kuin diskanttisesta kajarista. Tai sitten Slippereiden People Equal Shit. Niin luot katsekontaktin siihen musiikkia ilman kuulokkeita kuuntelevaan ihmiseen ja pistä tän soimaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt tulee kunnon bängeriä, kirjoitti Jodi tänne WhatsAppiin. Okei, eli jos hän luukuttaa sitä musaa omasta kajarista, niin sitten tämä ei toimi. Dendran paha poika tulossa ihan pian. Onko

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella?
1: Tässä muuten äsken, kun Marja täällä WhatsAppissa harmitteli sitä, että miksi lentokoneen täyttäminen aloitetaan sieltä etuosasta, vaikka Järki sanoi, että se kannattaisi aloittaa takaosasta, niin tähän vastasi sitten WhatsAppin välityksellä Mersu-ihminen nimimerkillä, että jotkut lentokoneet täytetään siitä syystä etuosasta alkaen, että kone ei kippaa ja pyrstö osu maahan.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tiesitkö sitä? Tässä on Dienran pahan poika, paha poika. Tien soi Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Kello 15.29 tiistailta päivässä Juho Studiossa aina tuonne 6:00 saakka.

0: Suomi Popin tiistailta päivässä Juho studiossa. Mä tuossa viime viikolla jo puhuin siitä, kun tuolla Suomi Popin verkossa on tämmönen arvonta, josta voi voittaa Viking Linen luksusristeilyn. Eli käyt siellä verkossa kertomassa, että mitä se sun unelmien risteily pitäisi sisällään. Tykkäisikö vaikka käydä tekemään tax-free-ostoksia, onko hyvä ruoka se ykkösjuttu vai helppo tämmöinen koko perheen matkailu, mitä ikinä. Niin tällaiseen kysymykseen, kun käyt siellä verkossa vastaamassa, niin voi olla, että voitat sen viikkarin luksusristeilyyn. Siellä muuten myös muistutetaan siitä, että ylipäätään kun miettii risteilyä tai no ihan minkä tahansa asian suunnittelua tai mitä tahansa reissaamista, niin kunnon ajoissa ja silloin totta kai varmistaa sen, että saa parhaan hinnan, parhaan hytin, parhaan matkustusajan. Eli aina mieluummin kannattaa ennakoida kuin olla ennakoimatta. Ja sen lisäksi, että siellä verkkoäänestyksessä on siis, tai niin kuin verkkokyselyssä on mahdollisuus voittaa tämmöinen lahjakortti, niin minulle on myös annettu yksi lahjakortti jaettavaksi. Ja tämä on siis tämmöinen 200 euron Viking Linen lahjakortti. Eli se, jos joku on kiva jakaa jollekin onnekkaalle Suomi Popin kuulijalle. Ja mä oon nyt sitten luonut tähän tällaisen toisaalta musiikkiaiheisen ja toisaalta risteilyaiheisen skaban. Ja homma toimii sillä tavalla, että mä pienen hetken kuluttua soitan pätkän jostain tällaisesta biisistä. Se on niinku käännetty väärinpäin se klippi. Se vihje on, että tää kappale tavalla tai toisella liittyy risteilyyn. Se voi olla hyvin löyhä se yhteys, mutta se yhteys on olemassa. Ja tämmönen samanlainen tunnistustehtävä tulee tällä viikolla nytten tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai tässä ennen 4. Ja sitten mä katson sieltä WhatsAppista, että yksi kuulija, joka on tunnistanut kaikki nämä klipit, niin hän voittaa itselleen ton 200 euron lahjakortin Viking Linelle.
1: Kohta tulossa.
0: Eli kohta tulossa tää tunnistettava pätkä, jonka lisäksi nämä biisit soi. Kivaa tiistai-iltapäivää.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
5: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä aina.
18: Ei oo.
16: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

Ramses toisen villieläin Suomi Popilla kello 15.47 tiistailta päivässä. Juho studiossa ja kyllähän sä tiedät sen fiiliksen, kun sä oot lähdössä risteilylle. Voi saatat mennä joskus yksinkin, mutta ennen kaikkea hyvällä porukalla, kavereitten kesken, perheen kesken, kumppanin kanssa, miten ikinä, niin sitähän ei sitä fiilistä voita mikään. Tosin, siis se fiilis voittaa sen, jos se risteily on ollut ilmanen ja jos se on vielä ilmanen luksusristeily. Eli Suomipopin verkko on supla.fi kautta Radio Suomipop, kun meet ja siellä etit tämmöisen Viking Linen bannerin ja käyt kertomassa, että mikä olisi sulle se semmoinen ultimaattinen kesäreissu. Niin tällä tavalla osallistut arvontaan ja voit voittaa sen ilmaisen luksusristeilyn. Siellä on esimerkiksi Niina kertonut tällaisen tarinan, että menisimme käymään Tukholmassa koko perhe. Ihanaa tekemistä ja ruokaa laivalla, maissa nähtävyyksien katselemista ja auringosta nauttimista. Illalla voisimme fiilistellä kannella drinkkien kanssa ja myöhemmin hytissä katsella elokuvaa ennen nukkumaan menoa. Täytyy sanoa, että kuulostaa ihan helkkarin hyvältä. Lähtisin Niinan kanssa tälle risteilylle koska tahansa. Ja sen lisäksi, että tuolla verkossa voi voittaa tämän luksusristeilyn, niin mulle on annettu tänne 200€ Viking Linen lahjakortti jollekin Suomipopin kuulijalle arvottavaksi. Ja nyt siis korvat hörölle. Eli sun tehtävänä on tunnistaa seuraavaksi soiva, väärinpäin siis soiva kappale tai klippi siitä. Tässä on vihjeenä, että tää liittyy tavalla tai toisella risteilyyn, laivaan, veneilyyn, tiedätkö, niin kuin kaikkeen. Tässä on tämä niin kuin aihemaailma. Ja tänään, huomenna, ylihuomenna ja perjantaina tullaan kuulemaan tällainen pätkä. Ja lähdetään aina veikkaus WhatsAppiin 0403564556, että mitä kappaletta veikkaat, että mistä tämä klippi on. Kirjoita siihen alkuun viikkari. Niin sitten kato perjantaina, kun mä etin, että kuka on vastannut kaikkina päivinä oikein. Niin sillä tavalla mä pääsen niinku paremmin. Jos vaikka sun veikkaus olisi Ramses toisen villieläin, niin sä kirjoittaisit sinne viikkari villieläin. Tai viikkari Ramses toinen villieläin. Pelkkä biisi niin mun mielestä riittää. No niin, tässä tehtävänantoja ohjeistus. Ja täältä se kappale nyt sitten tulee. Mikä biisi on tässä kyseessä?

0: Nyt alkoi tulee WhatsAppiin veikkauksia, niin tulkitsen, että tämä näytin riitti.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Tosin, jos et saanut tästä kiinni, niin mä aina soitan myös edellisen päivän klipin ja sitten sen uuden klipin. Eli huomenna mahdollisuus veikata. Tässä kuumaan ylivoimainen.

0: Kuuma on ylivoimainen Suomi popilla. Seuraavaksi soi Cheek ja Ilta Sillat sekä muun muassa Egesulun ja Beemin Tunnista tuntiin. Ne tietty 4 uutisetkin tuolla jo ihan vähän ajan päästä. Ja huomisen sää.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin! Nyt mennään ja korkealle! Herranen aika, mitä tarjouksia! Kello käy, summeri soi. Se on siinä! Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: On paras paikka päällä maa.
17: Isi. Iskä!
18: No?
17: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
18: Joo.
17: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
18: Siis, mitä?
17: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Mennään Powerparkiin, ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
8: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Hallitus on käsitellyt drooniuhkiin varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen.

0: Epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Tapahtuma-ajat ovat ajoittuneet pääosin myöhäisiltaan. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussin kuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla ja valot punaiset.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Sen verran muuten huikkaan, että kun tässä uutisissa puhuttiin siitä, että poliisi pyytää havaintoja tällaisesta naisia seuraavasta miehestä, niin hänestä löytyy siis kuvat esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilta, niin käy sieltä tsekkaamassa. Ei varmasti yhtään haittaisi, kun saattaisi paljonkin näköhavaintoja. He huomenna on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 13-asteinen, länsirannikko myöskin puolipilvistä 12 astetta, Itä-Suomi 7 ja pilvistä, maan keskiosa puolipilvinen ja 13. Pohjois-Suomi on huomenna kuule aurinkoisin paikka ja 10 asteen.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Ties miten pitkään siinä totuttiin siihen, että tässä vaiheessa sanoisin, että seuraavaksi starttaa hätäalias, mutta ei tällä kertaa. Hätäalias siis on edelleen iltapäivissä, Suomi-popin iltapäivissä oleellisena osana, mutta ei enää tällä paikalla, vaan niin sanotusti kelluvana, eli jossain vaiheessa iltapäivälähetystä se tulee. Sen verran voin kertoa, että tänään ei ole vielä tullut. Mutta tämä sitten taas tarkoittaa sitä, että nyt voidaan käsitellä jotain toista aihetta. Ja ajankohtaistahan tällä hetkellä on tällaiset kesän herkut, kausiherkut. Ootko esimerkiksi päässyt vielä uusia perunoita syömään? Meitsi veti tuossa viime viikonloppuna ja voin sanoa, että maistuu jo todella hyviltä. Ja herkkusuut.com-niminen sivusto on neuvonut tällaisen vähän niin kuin vinkin, että siinä tapauksessa, että jos uusia perunoita jää yli, niin millä tavalla niitä voisi sitten käyttää jatkossa, koska uusissa perunoissa erityisesti niin se rakenne ja maku niin kärsii, jos ne laittaa ihan vaan jääkaappiin niin kuin keitettynä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Niin tällainen herkullinen ja ajankohtainen vinkki tulossa myös seuraavaksi. Kaija K. on onnellinen loppu sekä Eki Sulu ja Beemin tunnista tuntiin kuitenkin soi nyt välittömästi seuraavaksi ja tsekataan sitten uusista perunoista juttua. Kivaa tiistai-iltapäivää.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kesäkuun 5. ja 6. päivä. Radio Suomipo.
1: Mietitsä mua?

0: Eikä sulu ja BM tunnista tuntiin Suomi Popin tiistailta päivässä. Toisilla aika valuu hukkaan ja toisilla uudet perunat menevät hukkaan. Tällä hetkellähän näitä herkkuja siis vihdoin jälleen kaupasta saa. Tuossa viikonloppuna kerroinkin aikaisemmin, että söin jo ensimmäiset uudet perunat tälle vuodelle ja voin sanoa, että maistui kyllä ihan helkkari hyvältä. Herkkusuut.com-niminen sivusto on jakanut tämmöisen vinkin, että jos uusia perunoita jää yli, niin millä tavalla niitä sitten kannattaa niin seuraavaan päivään säilöä. Tai tarkemmin sanottuna, että mitä niistä kannattaa tehdä, koska nimenomaan uudet perunat, varhaisperunat on sellaisia, että jos ne on ihan vaan keitettynä ja laittaa jääkaappiin, niin sitten niiden rakenne ja maku kärsii. Mutta täällä on siis joku tämmöinen keittiömestari vinkannut, että kannattaa tehdä tämmöisiä murskattuja varhaisperunoita. Eli homma toimii yksinkertaisesti sillä tavalla, että tälleen niin kuin haarukalla muussaa ne ylimääräiset varhaisperunat, sinne sitten heittää voita, oliiviöljyä, tilliä, sitruunaa, sipulia ja sitten tämän koko höskän vaan tälleen niin kuin sekoittaa. Niin avot, ja tämän pitäisi säilyä sitten paremmin jääkaapissa ja maistuu hyvältä myös huomenna ja seuraavana päivänä. Täytyy sanoa, että tässä reseptissä mun huomio kiinnittyy erityisesti yhteen ainesosaan, joka on myös sellainen ainesosa, jota ylipäätään uusien perunoiden kanssa syödään siis poikkeuksellisen paljon, eli voi. Koska siis jokainenhan, ja ihan siis ehdottomasti itsekin, mä rakastan sitä, kun sulla on tietysti sellainen niin kuin iso nokaren voita siinä uuden perunan päällä. Ja sitä, sä syöt siitä ehkä niin kuin puolikkaan, sit sä otat uuden tämmöisen voinokareen ja laitat siihen päälle ja syöt. Ja kukaanhan ei niin kuin kato sua kahdesti, kun sä teet tällä tavalla jostain syystä. Koska se on niin kuin uusien perunoiden kanssa ihan tälleen hyväksyttävää. Mutta jos me kuvitellaan ihan mikä tahansa muu safka siihen, aivan sama mikä, olkoon se sitten ranskalaiset, makaronilaatikko, pasta bolognese, pihvi, mikä vaan. Tai kokeilepa seuraavan kerran, kun oot vaikka työpaikalla syömässä. Teillä on, otetaan nyt tämä makaronilaatikko siinä. Ja joka kerta, kun saatat uuden haarukallisen, niin sä laitat siihen nokareen voita siihen päälle. Niin kyllä tulee jengi kysyä, että oot sä ihan kunnossa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Sannia, 2080-luvulla Suomi popilla. Tänäänhän Suomi ja Leijonat, siis tarkemmin sanottuna totta kai, niin kohtaa Sveitsin. Kello 21.20 jääkiekon MM-skaboissa. Ja tähän liittyen niin Aamulypsy on ottanut Ville Touruun yhteyden ja pyytänyt tämmöistä rapsaa, jossa on siis puitu sitä, että kuinka tärkeä tämä tämän illan peli on. Ja etenkin sitä, että kannattaako voittaa vai hävitä. Siitähän nyt on ollut puhetta, että strategisesti että häviäminen saattaisi olla jopa strategisesti järkevämpää. Jonka lisäksi Touru on vastannut syytöksiin kaprihousujen käytöstä. Niin tehdään seuraavaksi aikamatka Aamulypsyyn ja kuunnellaan tämä, jonka lisäksi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Se on seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan.
10: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
9: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas

0: Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun Suomi Popilla. Tehän seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Ahti ja Hugo väärään aikaan sekä Alisa Syrjältä. Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Ruma taklaus!
0: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru?
4: Kyllä kuulee, täällä ollaan.
0: Miten vastaat Ville Touru syytöksiin? Tänne on tullut viestejä, että Ville Touru on bongattu kisakylästä kaprimallisissa housuissa.
4: Kesävaatetus.
5: Oikeesti, Ville, what the hell?
0: Anna miehen pukeutua, he on työreissä.
5: Vuodi edelläkävijä, herra Jumala.
4: Mutta toisaalta mäkin kiistän, että olisi kaprimallista housut ollut.
5: No niin, luoja, kiitos. Niin,
0: ne on vähän pidemmät shortsit, ne ei ole kapri. Tänään sitten saadaan noin alkulohkot päätökseen. Suomella iso matsi Sveitsiä vastaan, vai miten tämä pitäisi ottaa?
4: No onhan tämä nyt, hei. Tässä nyt on aikamoista laskettelua ollut nämä viime pelit, että voitto on voiton perään. Tänään on iso kunnon testi. Hei, Sveitsihän on pelannut jopa paremmin kuin Suomi toistaiseksi. Ne johtaa lohkoja tänään lohkovoitto pelissä. Ja.
5: Mutta kannattaako voittaa?
4: No kyllä nytten, koska eilen tuo toisessa lohkossa, kun toi Norja meni perhana voittamaan sen Tšekin, niin nyt vähän se skenaario, että tänne Suomen pelin häviäjä saisi vastaan Norjan, niin muuttunut epätodennäköisen. Se voi olla edelleen mahdollista, että sitten voi kannattaa miettiä, että pitäisikö sittenkin ottaa tuota tappioon. Mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se voittaminen voisi olla järkevämpi.
0: Varmaan tässä Sveitsi-pelissä nyt sitten, jos jotain tavallaan tuohon Suomen peliin lisää toivotaan, niin ehkä se on se Barkovin ketju ja ykkösylivoima, mikä saisi alkaa nakuttaa siis tehoja.
4: No joo, kyllähän tämä on siis Barkov, joka on aivan huikea pelaaja. Niin ei mahdollista tällä hetkellä Suomen 5 parhaan pistemiehen joukkoon. Hänhän ei tehnyt maalia. Itse hänen edellisestä maalistaan tuli tässä sunnuntaina kuluneeksi tasavuosi. Okei, hän oli koko tämän kauden melkein pelaamatta, mutta olisi jo 16 peliä putkeen maaleittakin, mitä tässä laskeskeli. Et kyllä Barkovilta odotellaan tehoja, tai niin kuin ihan toi kärki, mitä sanoit, ykkösylivoima ja ykkösketju, koska sitten kun mennään tuonne puoliväliin eri varsinkin ja sitä eteenpäin, niin ei sinne voi olla, että Pulujärven Jesse aina tulee ja hoitaa, että kärjen pitää toimittaa.

0: väärään aikaan Suomi Popilla. Kello on 16.34 tiistai-iltapäivässä ja ei väärään aikaan, mutta eri aikaan kuin yleensä, niin seuraavaksi tulossa Hätä-alias.
1: Kohta tulossa.
0: Ja sen lisäksi nää viisi. Niin on, ja vielä ei tarvii siis soittaa studioa, mutta kohta mä sanon sitten, kun voit soitella 010800103.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
5: Nyt

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjö ja Sydän on rikki Suomi popilla. Ja nyt kuule poikkeukselliseen aikaan, siis aiempaan verrattuna, niin starttaa hätäalias. Eli nyt voit soittaa studioon 010800103. Mä vastaan yhdelle soittajalle, selitän hänelle alias-tyyppisesti sanoja ja otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvattua. Ja viikon nopein pelaaja voittaa Suomi Pop-aiheeseen palkintopaketin.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
0: Tässä tosiaan vielä Eppu Normaalilta vuonna 85 ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen pelataan. Eli nyt vielä nopsaan ehit soittaa 010800103. Tästä kun mä laitan mikin kiinni, niin mä välittömästi sitten jollekin vastaan. Mahdollisesti sulle. Kohta pelataan.

0: Eppu Normaalia, vuonna 85 Suomi popilla, vuonna 2026, 26. päivä toukokuuta kello 16.47, eli tällä sekunnin lyömällä starttaa Hätä-alias. Ja tämän iltapäivän pelaaja on Lohjalta ja hänen nimi on Tasse. Vieläkös Tasse kuulee?
1: Täällä ollaan.
0: No niin, kerros vielä, sä olit matkalla jonnekin, mihin sä sanoitko, jonnekin Tukkuun vai?
1: Joo, mä ajattelin käydä tuossa paikallisessa Tukussa.
0: Okei, ja mitä sieltä oot sitten hakemassa?
1: Ehkäpä se menee tuon jauhelihan puolelle tänään.
0: Eli onko nämä Tukut siis sellaisia, mä tiedän konseptin, mutta mä en ole niinku mitenkään hirveästi itse käynyt, niin onko se jotenkin silleen, että sulla pitää olla joku semmoinen tietty kortti tai joku vähän niin kuin lupa mennä sinne, vai voiko siis kuka tahansa painella Tukkuun?
1: Täytyy olla kortti, eli lupa.
0: Niin okei, joo, eli se ei ole ihan silleen, että mä en voi tästä nyt töiden jälkeen sitten lähteä.
1: Ei, valitettavasti.
0: Voiks mä tulla sun kanssa?
1: Voit.
0: Okei, no niin. No mä pistän sulle pelkästään helppoja sanoja tänne, niin hyödytetään sitten, tiedätkö, toinen toisiimme sille, että mäkin voi hakea vähän halvemmalla vaikka jauhelihaa sitten sieltä Tukusta.
1: Jep, tehdään näin.
0: Joo, sä olit tosiaan Lohjalta päin, niin mikä se olikaan se, mä muistan, että Lohjalla on joku tämmönen kaivos, joka on semmonen niin kuin nähtävyys.
1: Kytyrin kaivos.
0: Ja sitten starttas se ammatti, joka sammuttaa tulet.
1: Palomies.
0: Oikein, niin sitten semmoinen vene, joka kulkee tuulen avulla, niin siinä on semmoinen valkoinen juttu, mihin se tuuli tarttuu. Ja pelkästään se eka sana.
1: Purje.
0: Jes, ja sitten kesä tällainen, ihmiset menee sinne, se on vähän niin kuin sun toinen asunto metsässä vaikka.
1: Mökki.
0: Oikein, jes, hyvä. Ja mistä sä näet ajan?
1: Kello.
0: Oikein, ja missä pidät sun rahoja?
1: Lompakko.
0: Oikein, ja sitten se ihminen, ammatti, jota pelätään, se katsoo, että nämä valkoiset asiat sun suussa on kunnossa.
1: Hammaslääkäri.
0: Oikein, kun sä nousit autosta pois, sä laitat tän päälle, ettei se auto lähde liukuun minnekään.
1: Käsijarru.
0: Oikein, ja syödään ranskalaisten kanssa, tehdään tomaatista.
1: Ketsuppi.
0: Oikein, sitten vähän niin kuin laivan ratti.
1: Ruori.
0: Oikein, ja sitten mikä hulmua vaikka supersankarilla tuolla selässä semmonen juttu.
1: Niitta.
0: Jes, ja siitä. No mitä sanot taas, oliko silleen tarpeeksi helppoja, että pääsenkö täällä Tukkuun mukaan?
1: Joo, kyllä sä pääset.
0: No niin, oikein hyvä. 52 sekkaa oli hei aika, ei lainkaan hullumpi.
1: Jep.
0: Niin haluatko vielä lähettää terkkuja kuulee radion välityksellä vai pistänkö seuraavaa biisiä soimaan?
1: Tutuille terkkuja.
0: Tutuille terkkuja.
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tällä tavalla tosiaan Hätä-alias tästä lähtien saattaa tulla koska tahansa iltapäivässä, eikä enää pelkästään silloin 4 uutisten jälkeen. Tässä on osuma. Pian soi muun muassa Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi.
3: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Iso käsi äskeiselle Hätä-alias pelaajalle. Hän oli Tasse Lohjalta, 52 sekkaa. Tasse oli tosiaan matkalla Tukkuun ja siinä tuli sitten puheeksi tämä, että tarviiko siihen jonkunnäköistä korttia, että sellaiseen pääsee. Ja Satu ja Sami osas molemmat heittää tänne WhatsAppiin viestiä, että ilmeisesti on joku tämmöinen Aimo-tukku vai Aimon tukku, johon voi mennä ilman tukkukorttia. Se on Vantaan Koivuhaassa. Tosin tukussa ei oikeasti ole halvempaa kuin kaupassa, ainakaan suurin osa ei ole, vaikka kaikki niin luulee. Tällä tavalla siis Sami osas asiasta vielä kertoa. Ja seuraavaksi 5 uutiset edessä. Ja tsekataan myös, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Beemi Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi, Robin Pakkalin tuut. Sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
22: Ootsä tosissas?
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut

kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buchenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset. 49-vuotiaat

0: Kuolon uhrista oli ihmisiä, jotka hukkuivat vilvoitellessaan porottavassa helteessä. Kaksi muuta kuolemantapausta liittyy kuntoilutapahtumiin. Ranskassa on ollut äärimmäisen korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut maassa yli 37 asteeseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna keskiviikkona sää on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 13-asteinen. Länsirannikko myös puolipilvistä, tosin 12 astetta. Idässä pilvistä ja 7, maan keskiosa puolipilvistä ja 13, pohjoisessa aurinkoista ja 10 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänään on Tinnillä ollut ilo ja kunnia ja valta valita päivän biisi. Ja vaikka hän onkin antanut eri perustelut tämän kappaleen valinnalle, niin mä väitän, että tämän biisin valintaan on ihan oikeasti vaikuttanut se, että Tinni on rakastunut.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Otetaan tähän B-minen Olvi Uusivirran Viimeinen tanssi sekä Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut ja sit kuulet ne tekosyyperustelut Pinniltä.

0: Itse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: takaisin.
1: Robin Packalenin tuut Suomi popilla. Tänään on tosiaan Tinnin vuoro ollut valita päivän biisi. Ja päästetään seuraavaksi Tinni ääneen, kun hän kertoo perustelunsa tälle kappaleen valinnalle. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en usko Tinniä. Siis mä uskon, että nämä on tämmöiset niin kuin tekosyy perustelut ja se todellinen syy on se, että Tinni on rakastunut. Mutta kuunnellaan ensin nyt nämä perustelut, sitten sen jälkeen tulee se kappale, voit sitten pohtia ja vaikka kertoa WhatsAppiin, että ootko mun kanssa samaa mieltä siitä todellisesta syystä. Sen verran kerron, että myös Nellimatulan uusi ikuisuus soi ihan pian. Mutta nyt Tinni.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mun täytyy nyt oikein tästä etsiä, että mikähän vuosi tässä on ollut kyseessä. Tämä on varmaan tämän 2000 tai 2001, koska mä oon mennyt siis ihan tätä kyseistä artistia varten. Mä oon ennenkin täällä sanonut siis, silloin kun järjestettiin vielä Helsingin Olympiastadionilla, oli nämä, se oli mun mielestä nimellä Puhdas elämä lapselle -konsertit.
1: Joo.
3: Ja siellä se kyllä televisioitiinkin, niin mä just katson, tässä on, miltähän vuodelta tämä on, kun tässä on ollut tämä puhelinnumero, johon voi soittaa, niin on ollut 20 markkaa per puhelu. Ja mä oon ollut täällä keikalla silloin.
4: Onko keltaisia chikittabanaaneja?
3: No kun keltaisia chikittabanaaneja näkyy täällä, vitsi kun tämä laatu on vähän. Tämä on vähän tämmöinen, mutta kyllä täällä niitä, mä muistan, mä vein niitäkin just. Joo, tää oli kato Helsingin siis Olympiastadionilla. Ja mä menin nimenomaan sinne katsomaan, kato on keltaisia chikittabanaaneja. Mä olin tuolla, niin mä halusin nähdä 18s, koska se oli järjettömän kova. Joo, se tässä pyöriikin tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia sinne tänne konserttiin mentiin, niin oli siis Anna Eriksson.
4: Koska mä muistan, joskus oli Ryan McFadden.
3: Niin oli.
4: Lapselle
3: ja Ronankin. Ai niin, kato, kun mä en ole ikinä mennyt sinne. Mä olin vaan täällä, kun se oli täällä Olympiastadionilla. Ronan Keating esiintyi tuolla Olympiastadionilla ja Kwan ja tällaista. No, mutta kuitenkin Anna Eriksson, niin sinne mentiin vielä erikseen katsoa, koska kun me oltiin pentuja ja me oltiin Lahdessa serkkujen kanssa ja Lahden torilla oli joku tämmöinen ilmaiskonsertti, niin siellä esiintyi Anna Eriksson. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen nimmarointijuttu, niin sitten mä sain Anna Erikssonin nimppari ja se sanoi mulle vielä jotenkin nimmari ja sitten sanoi mulle jotenkin sille, että mä siis tyyli on laulanut sille tätä laulua siinä nimikirjoitustilanteessa. Ja sit se on vielä sanonut jotenkin mulle näin, että hienosti Tiina laulat.
1: Tää on vuodelta 2001 tää biisi ilmeisesti. Tää on
3: no niin, no se on ollut just silloin. Se. Niin. Niin sit mä oon lauleskellut jotain näitä lauluja hänelle. Niin tästä päästään siihen, että Anna Eriksson, ja kun katsoit minua.

0: Ai vitsi, on se vaan hieno symppiskappale. Oiva valinta Tinniltä päivän biisiksi. Anna Eriksson, kun katsoit minuun. Ja kiitos myös jokaiselle, joka WhatsAppiin vahvisti näkemykseni siitä, että kyllä se Tinnin todellinen syy valita tämä kappale taitaa olla se, että Tinnin, tiedätkö, sydän pumppaa täyttä rakkautta tällä hetkellä. Henelli Matolan Uusi ikuisuus sekä muun muassa Stellan piste soi seuraavaksi. Ja otetaan myös tarkasteluun tällainen vaarallinen trendi, jonka HK suosittelee lopettamaan heti. Tarkemmin sanottuna vaarallinen makkaratrendi, joka tällä hetkellä leviää tuolla somessa.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Joo, kertotaan
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Beely, beely, beely.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
22: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
23: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
24: Ootsä tosissas?

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Stellan.suomipopin tiistaiolta päivässä Juho studiossa. Vaarallinen makkaratrendi leviää sosiaalisessa mediassa tällä tavalla. Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut ja HK on kommentoinut tätä makkaratrendiä sanomalla, että lopeta heti. Ja pyhässä yksinkertaisuudessaan tämä on siis sellainen, että ilmeisesti somessa kiertää sellainen vinkki, että tämmöinen HK on sininen, niin laitetaan kiukaalle ihan sellaisenaan. Siis siinä tässä niin kuin perusmuovipaketissa, jossa se niin kuin kaupastakin tulee. Ja HK on siis kommentoinut, että missään tapauksessa näin ei saa toimia. Minkä tahansa tämmöisen tuotteen kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissa suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin. Ja HK muistuttaa, että muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta. Sulaessaan kiuoskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä. Ja tiedätkö, mulla kävi siis sillä tavalla, kun mä luin tän, että mä ihan niin kuin mietin, että kuka ei saa päähänsä tällaista. Tai siis tiedätkö sä, niin kuin lähtökohtaisesti. Tai no okei joo. Sä tiedät, miten paljon on ollut tietysti juttuu siitä, että on mikromuovia tuolla kaikkialla. Tai siis meidän elimistössä se kerääntyy sieltä täältä. Niin ylipäätään siis muovipakkauksessa minkään asian lämmittäminen, etenkään niin, että sä laitat sen suoraan kiukaalle, niin se ei tulisi mulla kyllä mieleenkään. Mutta sitten mä näin kuulen, että Harri Syrjänen oli tätä testannut ja hän itse asiassa sanoi, että se oli ihan ok makuinen ja ei kuulemma maistu muovilta. Toki se ei tätä paloturvallisuusriskiä poista, mutta olin yllättynyt.
1: Radio Suomi-pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Makkaran lämmittäminen ei muutenkaan mikään niin kuin isoin homma keittiössä, niin ehkä sen jaksaa tehdä erikseen, eikä saunassa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Lasittarit.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota

0: Ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsää enää.
4: Ei oo.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissas?

aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Hallo Helsingin Reivi Luola, Suomi Popilla, ja tämä studiohan totta kai muuttuu Reivi Luolaksi silloin, kun Alina Vorkova astuu studioon, jo kuten on nyt käynyt tässä äskeisen biisin aikana.
1: Olipa kauniisti sanottu, Juho. Kiitos, ilo olla täällä.
0: Kiva kun olet.
1: Long time no see, niin sanotusti, kun et ollut eilen.
0: Joo, multa otettiin tosiaan koepala tuolta suusta sellaisesta muuttuneesta kudoksesta, mutta se oli sen verran parantunut jo itsekseen, että se viittaisi siihen, että ei tarvitse olla huolissaan, mutta Venäjällä on nyt sitten
1: mieti, että juhannukseen on enää noin 25 päivää.
0: Kiva, kun kiinnosti, mutta joo, okei, niin onkin, joo.
1: Mikä on Juho Keskitalon juhannusperinne?

0: tai sellainen rituaali? Mitkä asiat toistuu?
1: No me ollaan tyypillisesti käyty tuolla Vehmersalmella perheen kanssa.
0: Vehjesalmella. Vehkeilemässä. Mittailemassa vehjeitä.
1: Okei, kiva nähdä suokin.
0: Oliko näin? Missä sä oot?
1: Mä en syötä mitään lapaa, niin silti vaan silti tulee ruoskaa tuossa noin. Vehmersalmi. Se on Kuopiossa. Ja siis aivan fantastinen. Yksi mun lempipaikoista tällä koko planeetalla.
0: Joo.
1: Niin se Vehjesalmi. Niin joo. Niin, niin siellä ollaan usein oltu perheen kanssa ja sukulaisten kanssa. En
0: ei
1: tiedä nyt
0: perheenkaan voi vehjeillä. No niin,
1: järvenpääläiset voi. En tiedä itse asiassa ollaanko nyt tänä vuonna menossa, mutta se on ollut sellainen. Mm-hmm. Se on ollut semmoinen juttu.
0: Onko teillä juhannuskokko?
1: On ollut, mutta ei nyt vuosiin, mutta mä oon sillä tavalla onnekas, että mun lapsuuden juhannukset on aina ollut kokkoisia. Mm-hmm. Kokko.
0: Mun kummitädin sukunimi on Kokko, niin se aina tuo niin kuin kummin vaan mieleen. Mutta liettualaiset juhannusperinteet, niitä on kuule kaivellut nyt menemään, niin vähän vertaillaan. Vähän otetaan mittaa, että onko Suomessa vähän parempia juhannusperinteitä vai ei. Että jos siellä kuuntelet ja kun kuuntelet, niin mikä on sun juhannusperinneet, laitahan jo nyt tulemaan, niin voidaan sitten vertailla kunnolla.
1: Tätä illassa vehkeitä, mutta tätä illassa. Ja mä haluan vaan siis kertoa, että mä oon aikanaan tehnyt sellaisen kuvan. Tämä oli siihen aikaan, kun cha-cha-cha oli tullut pihalle. Sitten siinä oli niinku kokko, jonka ympärillä oli aamulypsyläiset. Ja sitten siellä kokossa oli niinku tämmöinen siis se cha-cha-chaan niinku sinkku, semmoinen niinku albumi. Mm-hmm. Tai siis se niinku levy. Niin, joo. Ja sitten siinä luki, että aamulypsyn kokos hitti. Mitä?
0: Oli
1: koko shitti.
0: Oli aika vehjemmäinen vitsi.
1: Mä pidin tästä, mutta no niin.
0: Oli. Katsotaan, mitä Juho keksii tänä juhannuksena.
1: Katsotaan ja kiitos Alina.
2: Palaamme Keskitalo ja Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kiitos oikein paljon tiistaiajalta päivästä ja huomiseen. Sen verran muistuttelen, että tuolla illassa, joka ihan pian Alina Voronkovan vetämänä starttaa, niin siellä on tämmönen biisimestari Skaba, jossa on kivat palkinnot. Mut mun puolesta ollaan huomenna taas kuulla.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, koutsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 8 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidenttipari tapaa nyt kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa parhaillaan Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Huomisen keskiviikon sääkatsaus. Idässä tulee vettä ja rannikkoalueella tuulet, puuskatuulet jälleen kerran palaa, joten kannattaa pitää hatuista hyvin kiinni. Muuten melko puoli pilvistä. Keski-Suomessa vähän enemmän pilvistä.

0: Kello on 6:02, joka tarkoittaa sitä, että Suomi-popin ilta starttaa tästä. NYT nyt! Tervetuloa matkaan mukaan. Vorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä Radio Suomi-popilla. Hei, miltä paikkakunnalta tänä tiistaina jengi kuuntelee Suomi-poppia? Laita mulle ääniviestiä, videoviestiä, mitä näitä nyt onkaan. 0403564556, WhatsApp-numero. Käydään niitä kohta läpi, mutta kuumaa, tässä on kaikki. Sillä startataan ja ennen sitä Huukon taulu.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Hetkessä on kaikki.
1: Ihana kuumaa, tässä on kaikki. Ja niinhän se on, tiistai-illassa kaikki tarpeellinen. Radio Suomi, Pop, Vorokova, Alina, sinä, minä ja Juha Tapio seuraavana. Mitä silmät ei enää? Sami laittoi viestiin 0403564556 Suomi Popin WhatsAppiin. Kahvitermariin ja kohti tehdasta toinen yö putkeen, mutta viikonloppu jo näkyy horisontissa. Laita säkin viestiin, mistä kuuntelet tänään Suomi Poppia. Kaija kirjoittaa, meinaa tänäänkin lähteä tukkapäästä tuulen mukana. Mä jotenkin kuvittelin, että tänään olisi vähän tuulisempi päivä, mutta kyllä se Helsingissäkin on meinannut hattu lentää monta kertaa. Emilia kirjoittaa, kävin hakemassa jätskin ja nyt istun parvekkeella vilttiin kääriytyneenä. Lisäksi Mikko kirjoittaa Kirkkonummelta, että kuuntelee lähetystä Napit korvilla -kaupassa. Hei lämpöiset terkut sinne ja Siilijärveltä tuli myös äsken tuollainen kuva, tarrakuva, 100 vuotta Siilijärvi. En tiedä, onko tämän vuoden juttu vai minkä vuoden, mutta jatketaan me Juha Tapiolla. Mitä silmät ei näe? Kappale vuodelta 2003.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
4: Taas naapuri

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Radio Suomi Popilla, Aisa Keliot, se jatkaa tiistai-iltaa, ai että. Käydään sen jälkeen läpi biisimestari Skaba, joka starttaa tuota pikaa. Kuka artisti tänään kyseessä? Kenen biisiä jatketaan? Kun saat biisi oikein, niin voit voittaa Suomen Pop-palkinnon.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: että.
1: Ai että, ai sä keli oot tähän tiistai-iltaan. Kello on vartti yli 6 ja Vorokova Alina täällä. Radio Suomen Poppia kuuntelet ja soitan sulle hetken päästä Arttu Viskaria uutta sellaista. Suomi, Finland, perkele, kunnon ärräpää biisi. Lisäksi Bessin kyyneleet sateessa tulossa, mutta biisimestarikilpailu starttaa tuota pikaa ja sun tehtävä on soittaa mulle 010-800-103, kuunnella klippi Beemin tuotannosta oleva kappale. Ja kun se klippi pysähtyy, niin jatkat biisiä oikeilla sanoilla, niin voitat Suomipop-aiheisen palkinnon. Kohta startataan tää kilpailu ja sen verran voin vielä antaa vinkkiä, että suomalaisuuden soundtrack-listalta 9 löytyy tää Beemin kappale.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop. Viisi mestari. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No, kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs> no.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kannattaa varautua puhelin soittoon kohta tänne studioon, kun biisimestarikilpailu starttaa. Mutta tää on Arttu Viskarin uusi biisi, Suomi Finland Perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800.
1: All you have to do is laulaa.
2: Nyt kannattaa soittaa suoraan lähetykseen. Beemin tuotantoa tänään sitten lauleskellaan. Sun tehtävä on tunnistaa biisiä ja jatkaa biisiä oikeilla sanoilla. 010 800 103. Ja jos tämä menee nappiin niin sanotusti oikein sanan mukaisesti, niin voitat itselle Suomi Pop-aiheisen palkinnon. Lähdetään tuota katsomaan, kuka kisaa tänään tiistaina. Tuolta noin, koitetaan naputella auki. Kuuluuko? Halo, Suomi Popilta, Alina, kuuluuko? Ei ainakaan tänne kuulu. Musiikki vaan pyörii taustalla. Mikäs siinä on homman nimi? Koitetaan sitten tiputtaa. Mä en nyt osaa tiputtaa tätä numeroa tästä niin sanotusti pois. Voi harmi. Meneekö meidän biisimestari Skabaaja nytte ohi? Onkohan siellä joku mykistys päällä? Vielä ehtii. Joudutaanko ottaa seuraava? Suomi Pop-palkintoa olisi tarjolla ja Beemin tuotantoa sitten tänään. Valitettavasti joudun sitten tosta vähän tiputtamaan ton edellisen pois. 010 800 103. Nyt saa soittaa niin sanotusti uudestaan ja kokeillaan, että saadaanko kilpailijaa tänään sitten linjoille. Yölikaiset legendat kuitenkin ennen tätä.
0: Radio Suomi Pop ja Alina Vorokkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: 7:30 on kello. Tää on Yölikaiset legendat ja biisimestari, edellinen kilpailija, tippu niin sanotusti linjoilta. Niin otettiin tällainen pieni aikaväli, otettiin happea ja biisimestari Skaba starttaa tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: Ja homman nimihan on nyt se, että meillä on täällä linjoilla Ilpo. Hei Ilpo, miten siellä menee?
2: Mikäs tässä sateisessa säässä ratissa?
0: Mistä päin sä soittelet?
2: Lahdessa.
0: Okei, siis Lahdessa sataa tällä hetkellä.
2: Kyllä.
0: No hei, toivottavasti tämä biisimestarikilpailu nyt ei suista sua tieltä, että otetaan pikku hetki tälle kisalle. Sä soitit ja kysyit nopeasti, että mikä on biisimestari, niin mun mielestä oli niin kuin loistava lähtökohta lähteä kilpailuun mukaan. Mutta nopeasti, biisimestarissa pitää tunnistaa biisi ja jatkaa sanoja oikein. Sen verran on jo sanonut, että Beemin tuotannosta on tämä seuraava klip. Tai biisiklippi, niin Ilpo, mikä sun reaktio oli siihen?
2: Ei, piip.
0: Taisi olla jotain tonne päin, mutta mä koitin Ilpoa vähän hyssytellä sillä, että kyllä sä varmasti tunnistat. Mutta Ilpo, mä soitan sulle nyt noin 15 sekunnin klipin, ja sitten kun tulee hiljaisuus, niin se on miehen aika loistaa ja löytää ne oikeat sanat. Lähdetäänkö yrittää?
2: Mennään vaan.
0: Let's go. Biisi lähtee tästä.
3: On kuin

0: Ei lähe.
1: Eikö lähe? Voi vitsi, se olisi ollut tää. Hei rakas. Voi ei että. On. No, sä sanoitkin Ilpo, että toi BM:n tuotanto on vähän vaikeampaa, mutta kyllä mä arvostan miehen heittäytymistä sieltä tien päältä, kun kilautit tulemaan. Niin mä lähetän sulle niin sanotun tsemppihalin täältä tiistaihin. Kiva, kun osallistuit.
0: Kiitos paljon.
1: Kiva, kiitos, moi.
0: No
1: kannattaa kyllä jatkossa ehkä jopa tarttua näihin vinkkeihin kiinni. Mä tosiaan koitan aina ennen biisimestaria vähän tiisata, että kenen artistin biisi siellä on. Ja suomalaisuuden soundtrack-lista löytyy Suomipopin netistä. 250 biisiä sieltä löytyy ja jokainen biisimestarikilpailun biisi on sieltä. Niin voi ehkä pikkasen käydä etupeltoa katsomassa, mutta heittäytymistä, sitä kaivataan elämää, eiks näin? Kisu Polte jatkaa tätä tiistaita.
2: Radio Suomipop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Kisu, Polte, Radio Suomi Popilla. Kello on 20:20 täällä sun kanssa tiistaita viettämässä Vorokova Alina. Nämä aplodit. Ne lähtee kuule Ilpo Teikäläisellä. Tän tiistai-illan biisimestari Skabaaja. Ei mennyt ihan nappiin. Beemin Hei rakas kappale oli tänään kyseessä, joka ei ihan löytynyt sitten Ilpon suuhun asti, mutta ei mitään. Huomenna jatkuu biisimestari Skabat ja uusi mahdollisuus voittaa Suomi Pop-palkinto. Juhannukseen, sinne kun ei ole enää montaa viikkoa, niin törmäsin tällaiseen uutiseen, missä käytiin Liettuasta olevia juhannusperinteitä läpi. Ja miten ne eroaa suomalaisista perinteistä? Tähän paneudutaan hetken päästä, mutta olisi tietty kiva kuulla, että jos sulla on jotain omia juhannusperinteitä tai rituaaleja, niin kerro niistä. 040-356-4556. Kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan

0: muita juhlajuttuja?
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

Sillä välin, kun Ahti BM-kappaleella Tähdet soi Radio Suomi Popilla. Täällä Voronkova Alina lueskelee teidän juhannusperinteitä 0403564556. Niitä on tullut ja aika monen juhannusperinteeseen kuuluu kokko. Saunominen, grillaaminen, kaljan juominen ja sitten oli myös tällään vähän erikoisempi, että on tapana juhannuksena raivata puskat ojasta. Että ihan hommiikin pitää ryhtyä. Mä bongasin liettualaisen Instagram-tilin, sellainen kuin miukumauku Go Vilnius, ja se oli listannut erilaisia paikallisia juhannusperinteitä ja sieltä pisti sitten muutama kohta silmää, jotka eroaa ainakin mun korvaan perussuomalaisten juhannusvietosta. Liettuassa juhannus koetaan enemmän rituaalina kuin ryyppyjuhlana. Silloin ihmiset kerääntyy yhteen laulamaan, tanssimaan, valvomaan yön yli auringon nousuun asti.

0: Siis mun korvaan toi kuulostaa kyllä siltä, että suomalaiset viettää samalla tavalla juhlien, laulaen ja valvoen juhannusta, mutta me ei ehkä käytetä sanaa rituaali tästä. No sit oli myös, että vanha liettualaisen uskomuksen mukaan nurmikon kasteessa kieriminen tuo kauneutta, terveyttä ja uudistumista koko vuodeksi. Mä muistelen, että Suomessa oli myös joku juttu, että jos sä alasti teet jotain, oliko se pyörit pellolla ja hypit kokon yli, niin sitten tulee myös onnea koko loppuvuodeksi. Yleensä Suomessa kaikki, mikä tehdään alasti ja saunan jälkeen, niin kaikki tuo onnea. Sitten oli myös tällainen liettualaisuskomus, romanttinen ennustusleikki, jossa kukkaseppele lasketaan veteen ja niiden liikkeestä ennustetaan tulevaa rakkautta. Eli jos sinä oot siellä sinkku, astumassa kesään ilman puolisoa ja kiinnostaisi parin etsintä, niin olisiko Liettua paikka, minne sun pitäisi lähteä? Ainakin alkaa siltä kuulostamaan. Suomi Popilla jatketaan Sannin tuoreella biisillä, Sinä ja se poitsu.
1: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Mukavaa tiistai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia täällä Voronkova Alina sun kanssa. Sannin tämän vuoden yksi kohutuimpia uutuuskappaleita, Sinä ja se poitsu. Seiskan uutiset, ei mennä asioitten edelle. 6:45 on kello ja Ilta-Sanomien uutiset siellä käsitellään muun muassa Länsi-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen varhainen helleaalto. Sitten puhututtaa myös tuosta Espoon seksuaalirikoksesta epäilty henkilö, joka on nyt poliisin toimesta tavoitettu, niin muun muassa näistä aiheista kuullaan lisää. Lisäksi kurkataan keskiviikon sääennuste ja Seiskan jälkeen jatketaan vielä juhannusteemalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Poliisi epäilee 46-vuotiasta miestä kahdesta murhan yrityksestä ja tuhotyöstä. Rikosepäily liittyy Lohjalla toukokuun alussa tapahtuneeseen omakotitalon paloon. ISN tietojen mukaan epäiltyjen murhayritysten kohteeksi joutuivat miehen lähes 80-vuotias isä ja tämän puoliso, jotka asuivat talossa. 46-vuotias mies vangittiin reilut 2 viikkoa sitten viikonloppuna epäiltynä kyseisistä rikoksista.

0: lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi tasan 35 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo Helsingin Sanomille, että on selvää, ettei tällaisia ennätyslukemia olisi mitattu ilman ilmastonmuutosta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Yöllä sää on pitkälti poutasta, mutta huomenna keskiviikkona idässä tulee vettä sellaisen yhden pisaran verran, lämpötila 5-8 astetta. Keski-Suomessa pilvistä, lämpötila 12 astetta, muualla Suomessa puolipilvistä, eli aurinko tulee piristämään keskiviikkoa pikkulauantaita, ja Lapissa on parhaimmillaan 10 astetta, mutta kylmimmillään 7 lämpöastetta ja etelässä päästään tuonne 15 lämpölukemaan.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Siellä jos klikkasit itses just Radio Suomi Popille, niin lämpimästi tervetuloa. Täällä Voronkova Alina pitää susta hyvää huolta tonne 9 jälkeen ja senkin jälkeen on hyvää shettiä tiedossa. Portio Boysin juhannusyö, sen laitan soimaan sulle seuraavana. Mutta ennen sitä, Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Käydään läpi sitten juhannus. Perinteitä täällä, kun ollaan niistä puhuttu ja studion WhatsAppiin on tullut useampi viesti koskien olympialaisia, juhannusolympialaiset. Mulla oli viime vuonna tarkoitus hostaa juhannusjuhlat, mutta mun puoliso otti siitä vetovastuun ja yllätti meidät kaikki erikoisella teemalla, joka ei saman tien tullut mieleen. Se liittyy yhteen Netflix-sarjaan. Palataan tähän hetken päästä.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat.

0: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: teemaan sopivasti juhannusyö. Portion pois ja Kake Randelin Radio Suomipopin tiistai-illassa Voronkova Alina studiossa. Juhannukseen on nimittäin enää 25 päivää. Voitko kuvitella, niin se vaan kesä yllättää, keskikesän juhla. Tuossa käytiin juhannusperinteitä aikaisemmin läpi ja mulle tuli mieleen viime vuoden Jussi, kun mun puoliso otti vastuun siitä ohjelmasta, että mitä juhannuksena tapahtuu. Et meillä on yleensä oma kaveriporukka, joka lähtee sitten jonnekin päin Suomea mökkiviikonloppua viettämään. Ja viime vuonna oli tällainen Squid Game-sarja tuolta Netflixissä, joka trendasi tosi paljon ja sitä katsottiin sitten koko tällä kaveriporukalla. Niin meillä oli juhannusolympialaiset Squid Game-teemalla ja mun puoliso piti tämän teeman ihan viimeiseen asti salassa ja hän astui ulos punaisessa haalarissa siinä mustassa maskissa, jakoi jokaiselle pelaajalle oman numeron. Oli mietitty kaikki teemabiisit, kilpailut ja sitten kerättiin myös sellaista yhteistä pottia, missä oli arpakuponkeja. Et oli kyllä viimeiseen asti mietitty, että jos siellä vielä mietit, että pitäisikö juhannuksessa jotain järjestää, niin on tässä se 25 päivää. Kyllähän se vaatii työtä, mutta noita juttuja kyllä muistellaan vielä monen vuoden päästäkin.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Teemojahan voi olla erilaisia, tai ihan vaan, kunhan sauna on lämmin, niin se riittää juhannuksena. Eiks niin? Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä jatkaa tätä iltaa?

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Dingo Levoton tuhkimo lähtee soimaan nyt. Käydään sen jälkeen yksi viesti läpi. Mari laittoi koskien noita teemabileitä. Siellä oli aika erikoinen TV-formaatti otettu teemaksi.

0: Tingo ilahduttaa meidän tiistai-iltaa Radio Suomi Popilla. Levoton tuhkimo oli kappaleen nimi ja Voronkova Alina täällä sulle seuraa pitämässä 9 asti. Mari laittoi mulle viestiä liittyen juhannusteemabileisiin. Meillä oli viime juhannuksena mökillä teemana Temptation Island ja kaikki kilpailut liittyy jotenkin parisuhteisiin. Oli paritietovisaa, keskustelua nuotion äärellä ja katsottiin reissuvideoita. Toihan aika mehukas teema. Toivottavasti draamalta vältyttiin tällä kertaa ja ei ollut mitään sopimattomia sinkkuja siellä pyörimässä. Musiikista jatketaan Mirella Timantteen sekä uutta biisiä Olavi Uusivirralta. Rakastan teitä kaikkia.
1: Radio Suomi Pop.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden

0: mopotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Hei, ketä maanantai?
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: Virellan timanttei Radio Suomi Popin tiistai-illassa. Jatketaan Olavi Uusivirran musiikilla. Uutta sellaista. Rakastan teitä kaikki on kappaleen nimi. Ja Olavilta tuli nyt toukokuussa 10. studioalbumi nimeltä Camouflage. Ja sieltä löytyy tämä uusi tuleva biisi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kelan tuotantoa vuodelta 2001. Milla on biisin nimi. Radio Suomen Popin tiistai-iltaa vietät yhdessä Alinan kanssa. Seuraavana uudempaa musiikkia Ahdelta, Sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mä

0: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi-popilla, Vorkova Alina studiossa. Kerron sulle hetken päästä, miten sulla on mahdollisuus voittaa Suomi-pop-pelipaita. Tänäänkin Sveitsi vastaan Suomi tuolla MM-lätkässä. Mielenkiintoinen matsi, 20:09 starttaa tää jännitysnäytelmä. Mutta miten toi pelipaidan saat itelle, käydään läpi näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Mä rakastan

0: etu oikeasti. Mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedätkö, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Suvi Teräsniskan kaunis voimabiisi, rikki mutta riittävä. Jatketaan samalla jalalla. Seuraavana Radio Suomen Popilla Vilma Alinan Palasina, kappale vuodelta 2019.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: rikkonut.
1: Tiistai-illassa Radio Suomen popilla Vilma Alina palasina. Muistaaks sä vuoden 2016 Vilma Alinan biisin Teflareitten kanssa Juha 88? Juha 88, tulin tänne takiasi. Se oli mun mielestä ihan mieletön korvamato ja kaikki baarit siihen aikaan soitti sitä. Mä en jotenkin saa ikinä sitä biisiä pois mielestä, kun Vilma Alina pärähtää jossain soimaan. Joten kaunis kappale palasina, mutta Juha 88, never forget. Radio Suomen poppia kuuntelet, Voronkova Alina täällä sulle seuraneitinä 9 asti. Tänään tuossa 9 jälkeen on aika erittäin mielenkiintoinen matsi starttaamassa. Sveitsi-Suomi, MM-lätkä. Ja sen pidemmittä puheitta haluan muistuttaa, että tuolla Suomen popin Instagramissa on arvonta, josta sä voit voittaa Suomi pop-pelipaidan, millä on sitten päheitä katsoa niitä tulevia matseja ja mahdollisesti mennä sinne torille. Sun tarkoitus on mennä Instagramiin, näpytellä sieltä Suomipop, ensimmäinen feed-julkaisu, joka on pinnattu sinne, jotta se on helppo löytää. Ja siellä käyt kommentoimassa, että miten Suomi sijoittuu tänä vuonna. Oot siellä mukana arvonnassa. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu jatkaa tätä iltaa.
2: Radio Suomipop ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Lapsi rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja hänen uransa menestynein kappale, Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Moruka Vaalina täällä sun kanssa tiistaita viettämässä ja Radio Suomi Popia kuuntelet. Kasin uutiset olisi seuraavana vuorossa ja kurkataan sen jälkeen myös millainen keli on keskiviikkona, missä päin Suomea pitää varautua sateenvarjoon. Ja kasin jälkeen

0: aamulypsyn, mikä toi on, kurkkaus, mitä siellä oli puheissa tänään. Ja sanotaan näin, että oli mielenvikaista meininkiä. Puhuttiin nimittäin salamurhaamisesta ja Juuso Mäkilähteellä oli tähän ainakin oma teoria.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Työministeri Matias

0: alle droniuhan vuoksi. Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metron radan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi 35 asteeseen. Englannin poliisi kertoo, että 4 teini-ikäistä on hukkunut järviin Englannissa helleaallon aikana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Keskiviikkona kannattaa ainakin idässä varautua sateenvarjoon, koska vettä on luvassa. Muuten koko Suomessa puoli pilvistä, etelässä pyöritään 15 ja 10 asteen ympärillä ja Lapissa 6-9 asteeseen.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Ja parasta biisiä on tulossa seuraavanakin. Beemin syntymäpäivä, jonka jälkeen Elinora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksi. Radio Suomi Popin äärellä vietät tätä tiistai-iltaa ja Voronkova Alina sulle seuraa pitämässä ihan tuonne 9 asti. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Hypätään kohta tuonne aamulypsyn konkkaronkan juttuihin. Siellä oli vähän erikoista meininkiä, kun Juuso Mäkilähde puhui salamurhaamisasioista, että mikä olisi hänen taktiikka. Ja kollegoilta tuli vähän noottia asiasta. Palataan tähän kohtaan.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: ylitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomi-popin tiistai-illassa Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Voidaanko Valina studiossa? Kurkataan tonne aamulypsyn tämän aamun tapahtumiin, koska Juuso Mäkilähde, hänellä oli erittäin mielenkiintoinen puheenaihe koskien tällaista salamurhaamista ja miten hän itse toteuttaisi asiaa.
1: Sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke tai vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne, ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat, sit mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi.
2: Juuso olisi maailman surkea tuollaista, se vaan sekoilee.
1: Niin. Se menee, mä myönnän, mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Sä haistasit palaa.
3: Juuso on itse asiassa ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemassa vanhuuteen näiden sen juttujen, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla on et tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sanotte sitten, että ei tarvitse kapselia.
3: Ei todellakaan.
2: No, sen, kun sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan että Tuukka olisi kuollut tylsyyteen. Tai sitten sä yritit siinä tappaa.
0: Mielenkiintoista puheenaihetta ollut tänä aamulla jälleen kerran. Suplasta löydät koko tämän shitin kuunneltavissa saman tien. Ja Radio Suomi-popilla aamulypsyn uusinnat starttaa kello 21.00. Me jatketaan tässä illassa Jenka Feella, Piha ilman sadettajaa, ja sen jälkeen Alisa Syrjän Sydän on rikki.
4: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Aliisa Syrjän Sydän on rikki lähti pyörimään nyt Radio Suomen Popin tiistai-illassa.

0: Sydän on rikki. Aliisa Syrjältä, Radio Suomi Popilla. Voronko vaan Alina täällä? Eilen Helsingin Sanomissa oli tällainen varoittava videouutinen yhdestä pöllöstä, jonka seurauksena eräs Pirjo Miettinen menetti sitten näkönsä. Käydään tämä uutinen hetken päästä läpi, mutta kuunnellaan ennen sitä Etan Million Dollar Smile sekä uutta Olli Halosta, Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä, arvo noin 500 euroa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
22: Hei, itketään.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Legacy is a beautiful thing.
25: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
24: But only if it survives.
25: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Että Million Dollar Smile tähdittää tätä tiistai-iltaa, jonka jälkeen Olli Halosen uusi biisi, Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: mut paljon rakkautta.
1: Ihastuttava. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomi Popilla. Ollihan oli viime perjantaina täällä Suomi Popin festarisimulaattorissa, joka oli tällainen eksklusiivinen tapahtuma. Sinne ei myyty lippuja, vaan arvottiin niitä ja taajuuksilla pääsi sitten osallistumaan myös mukaan. Anssi Kelaki oli ja Irina siellä vetämässä omat keikat. Videomateriaali löytyy Suomen Popin Instagramista, joten jos haluat vielä uppoutua niihin tunnelmiin, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Tiistai-iltaa mennään eteenpäin Voronkova Alinan kanssa ja mainitsinkin tossa, että Helsingin Sanomat uutisoi eilen tällaisesta tilanteesta, jossa Pirjo Miettinen kohtasi Viiru Pöllön oman mökin tontin reunalla ja lähti sitten kuvaamaan sitä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se Viiru Pöllö hyökkäsi Pirjon kimppuun ja puhkas häneltä kynnellä silmän, jopa siihen pisteeseen asti, että Pirjon silmä ei tällä hetkellä oikein näe mitään. Pirjo sitten tuossa videouutisessa Hesarin sivuilla sanoikin, että olisi pitänyt toimia fiksusti, kun se Pöllö alkoi varottelemaan. Kuulosti ihan joltain koiran haukunnalta, mutta se oli Viiru Pöllön varoitusääni, että älä tule tänne lähelle, että minulla on täällä pikkupoikasetkin odottamassa. Niin silti Pirjo halusi sen luontovideon saada narulle ja oli kyllä virhe. Ei se varmaan ihan silmän arvoinen klippi ollut. Tästä opitaan kaikki, nyt kun tuo luonto on herännyt henkiin. Arto Viskarin Mökkitie, sille jatketaan.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Mökkitie Arttu Viskarilta tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilla. Vuorokavaalina hörisimässä täällä 9 asti. Tiina-Reetta Wikström pääsee valitsemaan päivän biisin valinnan tuota pikaa ja uppoudutaan Tinnin lapsuusmuistoihin. Eräältä artistilta hän oli pyytämässä nimmaria ja samalla myös laulaa luikautti biisin. Mä itsekin muistan, kun tapasin Juha Tapion jo sellaisessa kypsässä iässä, niin joku tarve mullekin oli laulaa Juhalle 2 vanhaa puuta ja sehän meni, no se meni nuotin vierestä, mutta mikä on Tinnin biisi ja tarina siihen kuullaan näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Terveisiä.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: tyhjää se vaan tuuttaa Robin pakkaleen. Tuut kappaleella. Radio Suomen Popilla studiossa Voronkova Alina. Tinni Wikström tuolta aamulypsyn konkkaronkasta pääsee valitsemaan päivän biisiä. Ja kenelle Tinni on aikoinaan päässyt laulamaan artistin omaa kappaletta Nimmarin jakotilaisuudessa Lahden torilla?
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun täytyy nyt oikein tästä etsiä, että mikähän vuosi tässä on ollut kyseessä. Tämä on varmaan tämän 2000 tai 2001, koska mä oon mennyt siis ihan tätä kyseistä artistia varten. Mä oon ennenkin täällä sanonut siis, silloin kun järjestettiin vielä Helsingin Olympiastadionilla, oli nämä, se oli mun mielestä nimellä Puhdas elämä lapselle -konsertit.
3: Joo.
2: Ja siellä se kyllä televisioitiinkin, niin mä just katson tässä on, miltähän vuodelta tämä on, kun tässä on ollut tämä puhelinnumero, johon voi soittaa, niin on ollut 20 markkaa per puhelu. Ja mä oon ollut täällä keikalla silloin.
4: Onko keltaisia chikittabanaaneja?
2: No kun keltaisia chikittabanaaneja näkyy täällä, vitsi kun tää laatu on vähän. Tämä on vähän tämmöinen, mutta kyllä täällä niitä, mä muistan, mä vein niitäkin just. Joo, tää oli kato Helsingin siis Olympiastadionilla. Ja mä menin nimenomaan sinne katsomaan, kato on keltaisia chikittabanaaneja. Mä olin tuolla, niin mä halusin nähdä 18s, koska se oli järjettömän legendary. Kova. Joo, se tässä pyöriikin tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia sinne tänne konserttiin mentiin, niin oli siis Anna Eriksson.
4: Koska mä muistan, joskus oli Brian McFadden.
2: Niin oli.
4: Lapselle ja Ronankin.
2: Ai niin, kato, kun mä en ole ikinä mennyt sinne. Mä olin vaan täällä, kun se oli täällä Olympiastadionilla. Ronan Keating esiintyi tuolla Olympiastadionilla ja Kwan ja tällaista. No mutta kuitenkin, Anna Eriksson ei sinne mentiin vielä erikseen katsoa, koska kun me oltiin pentuja ja me oltiin Lahdessa serkkujen kanssa ja Lahden torilla oli joku tämmöinen ilmaiskonsertti, niin siellä esiintyi Anna Eriksson. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen nimmarointijuttu, niin sitten mä sain Anna Erikssonin nimppari ja se sanoi mulle vielä jotenkin nimmari ja sitten sanoi mulle jotenkin sille, että mä siis tyyli on laulannut sille tätä laulua siinä nimikirjoitustilanteessa. Ja sit se on vielä sanonut jotenkin mulle näin, että hienosti sä Tiina laulat.
3: Tää on vuodelta 2001 tää biisi ilmeisesti. Tää on
2: no niin, no se on vaan ollut just silloin siellä. Niin, niin. Niin sit mä oon lauleskellut jotain näitä lauluja hänelle. Niin tästä päästään siihen, että Anna Eriksson, ja kun katsoit minua.

0: Aamulypsyn Tiina-Reetta Wikström, joka pikkutyttönä oli katsomassa Lahentorilla Anna Erikssonin keikkaa ja pyysi häneltä nimmaria samalla, kun esitti artistille tätä Kun katsoit minuun -kappaletta. Ihania muistoja nuoruudesta. Hei, kello lähestyy kovaa vauhtia 9, joka tarkoittaa sitä, että Voronkovan Alina kiittää kuittaa tältä illalta. Huomenna kuullaan kello 18-21. Tuuli Mattila on vielä hetken aikaa lomilla. Mutta tuossa 9 jälkeen starttaa Aamulypsyn uusinnat. Siellä Juuso Mäkilähteen salamurha-projekti. Miten se oikein meni? Pääset kuulemaan sen ihan kohta. Musiikista Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin, Heiktin. Ja kaukua 10 000 tuntia, mutta tää on Anna Erikssonin Kun katsoit minuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ai, onks Buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin. Ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
17: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
16: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
17: Houkutella?
16: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar -raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
17: Siis grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
19: Munkin pitäisi taas pestä auto.
20: Tarviitko apua?
19: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
23: Hei, onks sulla purkkaa?
24: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
23: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
0: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsä äänä.
5: Ei oo.

0: kerta kaikki.
1: Kerta kaikkisesti. Tiedätkö, kuka sanoo tehtiin, sillä? Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Kerta kaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsä.
0: Jos on piirretty, niin oota, että Rito Koski tulee tänne studioon.
1: Se ehkä muistaa. Mulla on kerta kaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
0: Kuka sanoo tukka tolleen?
1: Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Onko se joku mikä se on semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, siellä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siitä, siinä asiassa. Että. Mutta mikä sulla oli siis, mikä oli kertakaikkisesti? Anteeksi,
0: ei kun se, että tuossa noin äsken tultiin tätä. Toi, mä tuun usein ton Radio Rockin Kim Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli tänään, siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Niin hänellä oli tämmönen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöstä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
1: Mikä nyt tuli?
0: Ootteko te lisännyt vettä tuolle

0: alle sitä. En mä muista edes koko hukkaa. Ei, niin. ei varmaan mun vastuulla.
1: Ei, mun mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti. Mut ei, toihan on ihan, toihan on aivan,
0: no yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukkaan.
2: Joo, oikeesti tää on hyvä esimerkki teidän niinku rakkaudesta ei, vittu mitään
1: et kohtaan. Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään.
2: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäis kastella? Ei, kattokaa!
0: Ei,
2: vai,
0: mutta ei se ollut, se ei, sinä, niin, toi on sun
1: sinä,
0: kukka. Toi
1: sun, sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että se on, näin se on mennyt. Sä olit niin sun vastuulla ja sä oot nyt, sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei toi varmaan murha, toi heitteelle jättö ja sen
2: täysin,
1: kautta.
2: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättö.
1: Toi ei tosta ehkä.
0: Kerroksä kuulijalle nyt mitä on käynyt?
2: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
0: Niin, sinä toit sen.
2: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tuonne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan, että hamemyökin vittuu, jota yveksitellä.
0: Ei me olla sitä sanottu.
2: Se sinä oot sanonut sen tuolla striiminkin.
1: Toi on joku sanoma, joku
2: linja. Että älä tuu tänne, näin. Ei, no, katsotaan.
1: Nyt. Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluja.
2: Eikö sä tiennyt, Juuso? Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö se Juusimakin lehdet tiedä, että kasveja pitää
1: lähteä kastella? Tiedän, mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, jos, eihän mä tuo Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän siis niin mene elämässä.
2: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
0: Se oli Vili Vilperi, ketä hait. Nyt tseikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
1: Just toi sama
0: ystävineen asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
1: Niin tulee.
0: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään.
1: Niinpä,
0: hei, hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kuka muu sen tekisi, ellei Vilperi tintin. Hei, hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili, Vilperi, joo.
1: Ei, ei, ei, ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
0: Hei, toimiks nää vehkeet vielä, Juuso?
1: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä kahviin.
3: Syyttömänä syntymään. Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kuin ymmärrän tossa, että tota, et tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta tota, sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No eikä kukaan niitä avaa.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke tai vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä vois sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain. Sitten se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen. Sitten mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi. Sitten mulla on ne kädessä. Sitten mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein. Mulla on vasen, kun mä oon vasen kätinen, se on mun tärkeämpi käsi. Niin siinä mulla on se, minkä mä annan Tuukalle. Totta. Näin. Ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen. Ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palaset, laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Sitten mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Joo. Ja sit mä oon silleen, ei persi, nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tämä on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa jo virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää niinku, olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunaan.
2: Kylmä maito
1: olisi sulle varmaan paras jo.
3: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut sais kyllä päivillä.
1: Siis oliko se iso tölkki?
2: Kauheeta.
1: Vai siis semmoinen kahden?
3: Litran tölkki. Mutta en mä koko litraa juonut.
1: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit se tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuiksi.
3: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
1: Tossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmönen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
2: Juuso
1: toi oli?
2: Juuso olisi maailman surkeen tuollaista, että se vaan sekoilee.
1: Niin, se menee, mä myönnän, mulla tulisi se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
3: Juuso itse asiassa ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sä ajattelet, että ei tarvitse kapselia?
3: Ei todellakaan.
2: No, kun sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai se, ketä sä yritit siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
4: Selvä,
2: selvä. Ei, mutta muistettiin,
3: niin Juuso on tarkkailija. Tämä on hiljainen tarkkailija.
4: Tämä on tätä ikärasismia.
3: Tarkkailija luonna.
2: Tolleen se verho
4: on. Tämä on tätä ikärasismia.
2: Tolleen silloin neljä. Tämä on tyhmi
3: juttu, mitä mä oon kuullut
4: vuosikaan. Kun minua ei enää ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä jossain.
3: Mä oon tänne tarkkailija luonna.
2: Joo, jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeasti Juuso, jos yrität murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen.
4: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juusopappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
2: missä
4: taas tekemässä.
2: Missä sä neuvoisit?
4: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat.
2: Joo,
4: näin
2: joo,
4: se on.
2: Oikeasti.
4: Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
2: Juuso,
4: ihmisillä.
2: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tosiaan.
4: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
0: Radio Suomi Pop. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Muistatko mä väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmösiä mopopoikia?
3: Kyllä mulla oli derbi.
2: No mulki oli derbi. Mulla oli semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
3: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla ollut skoba.
2: Niin.
4: Skoba leissä.
2: Liittyykö niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niinku on Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurot välit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
4: Se derbi on tolla.
2: Minkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilan väriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisin. Ja sit
3: kai se on joku sama merkki niin ollut, mutta et se ei.
2: Ei se niinku, ei sitä lasketa,
3: koska vaan, se oli skoba.
2: Mulla olisi skoba. Mutta tota, täällä on nyt siis yleisivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille hei vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä ne lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja.
3: Ja
2: täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuuka vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Huh. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, että ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä ulkoisista muutteista, mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla isommissa kaupunkeissa noi ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sitten vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta.
4: Hei,
2: täällä kerrotaan tässä jutussa vielä, että tollaisesta niin kuin poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa
3: voi
2: on aivan mutta siis ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee tuolla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Eihän me tuukaan ole tämmöistä.
3: No se on eri asia. Se ei ole siitä mopon virittämisellä millään tavalla.
4: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla ole mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Manki, joka meni yli 80.
3: Joo. Mä aloitin Honda Mankilla 13-vuotiaan ajelu.
4: Joo, no sehän mun on legendaarinen. Oli. Se on kyllä hieno se Honda Manki. Nyt olisi jotenkin
3: keuli kaasusta.
2: Oikeesti. Joo.
3: Se oli ärhä.
2: No se oli todella ärhä.
3: Se ei viritetty, se oli piristetty.
2: Aha, mutta vähän siis puristettu.
4: Niin. Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä 80-90 vauhdissa.
3: Itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
2: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten kohdalla.
3: Mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä, se ei silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureilla, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, ethän sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Hei, jotkut vaihtaa

0: niinku vanteetkin autoja, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
1: Niin.
0: Niin come on.
2: Tai lastensuojeluilmoitusta.
0: Sepä, että meillä ei olisi, voin sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai ei. Kimi Räikköstä, niin jos ei olisi saanut pienen poikana vähän rassaa mopoja, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
2: Onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
0: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa purkaa tuommoisen kaasuttimen, niin siinä on meidän tuleva vientiteollisuuden pelastaja.
2: Mä oon tosta kanssa samaa mieltä, että jos se on niinku itse värketty, niin ei siitä voi olla täysin, niinku, täysin pahoillaan. Et sit rapsuhan siitä tulee, sehän nyt on fakta. Ja mä en tiedä, miten, oliko teillä Tuukka, kuinka paljon sitä semmoista Keravalla, niin kuinka paljon tuota tuommoista moporatsia? Mä en tiedä, onko se vähän niin kuin lisääntynyt vai onko se niin kuin isojen kaupunkien juttu, koska mä muistelen, että ei meillä ainakaan Jämsässä, niin ei niitä mitenkään kovin säännöllisesti kyllä missään koulupiassa tarkasteltu.
0: No kertaakaan ollut missään ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
2: Niin.
0: Lähettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilijat. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan. Varmaan jossain Irkkalleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne bileet. Ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän se 1000 mopoa otakin tuosta noin vaan. Että
2: sit juu, vähän, ei.
0: Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli Derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me sen uudesta kaupungista jopa? Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja Faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä.
1: Eli isäkin katsoi läpi
0: sormia. Se oli Keravan terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja sillä voitettiin viivoja viivojen perään.
1: Hei,
0: niin olin mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin mä sanon myös tämmöisen teille vanhemmin. Haluatteko te teidän lapsia kiusata?
1: Tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimen, niin
2: pärisikö hyvin?
1: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
0: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä, silti se ei ole hävittäjä.
1: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin se voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
0: Ja lapsukaiselta tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä, silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin, sanokaa näin, tai se on löysänä.
2: Joo.
1: Aivan.
2: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt, esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihossa katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
1: Niin on, koska se kitinä ja katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin. Siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla. Mä tiedän, että siellä kyllä mopotellaan, ne saa mopotella
2: sen ihan rauhassa. Sen mä ehkä sanoisin kyllä tässä näin tämmöisenä niin kuin isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille mopopojille. Joskus on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri, niin kuin siitä, kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niin kuin koulupäivän aikana siinä, niin se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Se on niin eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin yksi kaveri tuli mopolla just sillä lailla niin kuin meidän fudiskentän ihan siihen niin kuin vierelle ja sitten kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niin kuin mennyt. Mä oikein seuran sillä, että kukaan ei mene niin kuin sanomaan mitään. No sitten mä ajattelin, että mä menen nyt sitten sanoa, että katsotaan miten tässä käy ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin, se meni ihan kivasti, ei tullut mitään ei ollut mitään haistatteluja eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että kyllä se kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmoinen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn sen enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä
0: no
2: ja
0: oli
2: omat mestat.
0: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
2: Noin ne kilsat, ja noin ne elämän kilsat.
0: Joo, mutta sitten samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin niin. 15-vuotiaan. Mä oon ollut aivan samanlainen, että mulla ei ole mitään varaa niin kuin katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
2: Mä tunnistan täysin ton semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niin kuin kilsaloukkuun, niin ihan se ensimmäinen piikki on semmoinen hetkinen niin kuin ajatus päässä, että nyt täällä kukas, ja sit tulee se no, mut hei, pojat niin. on mun poikia.
0: Ja muistakaa, semmoinen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niin kuin tekniikkaa, ongelmanratkaisua, projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duunia noin.
2: Kyllä, kyllä. Se olisi startup-hommia sen jälkeen, näin se on.
0: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startup. Näin. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
2: Kyllä, slassissa seuraavan kerran.
3: Radio Suomi Popin ilta soittaa

0: Radio Suomi Popin ilta. Maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Iltalehti on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tämä on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoa yhdistetty juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsa-tsa-tsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin? On varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sitten napsun mennyt ohi, vaikka tota Kääriähän on jääkiekkomiehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sitten silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
2: Joo, ei me enää, tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoiselta.
1: Liekinheiti on liian lähellä, onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikki tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä, niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, rappiyhtye kyseessä, niin nadindo dadindo dadidudda
2: nadindo dadindo dadidudda.
1: Ei mun mielestä niinku huono ehdotus. Siellä
2: mut ihan, se on aina ollut, siis tai mä en ota nyt mitään JVG:ltä pois, mutta se on aina ollut JVG:tä. JVG on niin, totta kai leimattu myös tuohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistuneet loistavasti tekemään noita lauluja, mutta pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolella, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
1: Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo liian mäntymetsäinen niin sanotusti tonne noin? Kisat pelataan kuitenkin, noitakin pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on sitten semmoinen vientituote siinä, menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että
2: niin kuin mä en löydä nyt sitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kaselit, Elinora X, Bonfa Gamesissin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
1: Tota on muuten ehdoteltu siis, Bonfa Gamesissin Freestyleria.
2: Niin sehän sitten on. Laitetaan vielä tämä Juuso Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora, niin siinä on koko jengi lähtenyt, kato sinne.
1: Joo.
2: Se on se, miten joku Kaijako?
1: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä sillä lailla, mutta mä en ole varma,
2: aina kun tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tiedin mennä. Latistaako se ehkä vähän tunnelmaa?
1: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
2: Jengi huutaa.
1: Toi on niinku, mä vähän lämpenen. No joo, totta kai täällä nostetaan Darunen Sandstormi, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä sitten Naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
2: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti.
1: Joo. Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se, mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko piuhaa
2: löysikseen? Tarviin kaikkea mahdollista. Ja muikku just laittakaa tänne nyt. Mä soittaisin siitä vaan se ihan pienen, kun
1: no,
2: se on tässä.
1: No tässä saat Hantsin. Tämä on hyvä idea sen takia, jos tämä on vähän eri, kun tämä ei ole ihan se

0: tempo. Tästä pitäisi tehdä.
1: No voiko tehdä tässä on piriversio?
0: Voiko
1: piristetä tämä?
0: Eikö tämä ollut? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän näin.
1: Mutta ei tämä huono, kun tämä on oman talon tekeminen.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä ei Bomba Gamesin silleen kaselleelle Elinorlle.
0: Ehkä muikku pystyy tekemään kaikkien aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilma, baby.

0: No toisaalta tässä sellainen sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana, että... No joo, mietitään, joo. Mietitään.
1: Tässä, totta, tässä on tää kiekkofani.
0: Tämä on niin tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
1: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä Suomi-faneja niin. Sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
0: Mä annan aina itselleni Kaijan koolle ja muikun tuolle biisille.
2: Tukkepinni ja juusot, Jypsän aamu. Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Storit.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei ole tullut ollenkaan lehtiä, selvä sitten. No mutta onneksi nuo uutiset tulee, niin ne päivittää sitten niitä maailman isompia tapahtumia. Mutta katselin tuossa vaan, että ei niin kuin nyt mitään semmoista aivan tavallisuudesta poikkeaa, vaan ehtinyt tuossa yön aikana tapahtua, että ainakaan mun silmiin täältä kantautunut. Täällä oli jotain, että mitä julkisuudesta tuttuja henkilöitä pyrkii eduskuntaan. Milloin noin vaalit nyt sitten? Keväällähän ne on tässä näin.
2: Huhtikuussa yleensä.
1: Joo, nimenomaan. Että mutta täällä on nyt vaan, aloin katsoa, että onko täällä jotain semmoista, mikä ei nyt jotenkin ollut vielä tiedossa. Itellä osui silloin aikaisemmin, siitä nyt on jo aikaa, kun tuo ehdokkuudestaan kertoi sitten tuo Rikunieminen. Rikunieminen siis kertoi ehdokkuudestaan. Sen mä huomasin jossain vaiheessa, että hän lähtee näyttelijä siis putouksestakin.
3: On tuttu. Ja täällähän vaikka ketä. Ex-pikaluistelija Mika Poutala.
1: Eikö hän ollut meiningeissä mukana niin kuin aikaisemminkin siis? Hän haki, mutta pääskö hän silloin kansanedusta? Ei tainnut päästä sitten silloin, mutta joo, mutta hän on kyllä.
3: Hän on kristillisdemokraattinen ehdokkaana Uudellamaalla. Sitten on ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti löytyy listalta.
4: Mikä puolue on Jerellä?
1: Kristillisdemokraatit näyttäisi.
3: Liike nyt.
4: Varmasti. Liike nyt. Okei.
3: Ja samassa siinä on sitten painonnostaja Anni Vuohijoki.
1: Joo.
3: Ja sitten löytyy Pirkanmaalta yrittäjä ponnistaa eduskuntaan Tomi Evilä, joka muistetaan 2005 pronssimitalilta.
4: Ai, tässä oli hauska sanoa leikki ponnistaa eduskuntaa. Ai. Hän on pituushyppäjä ollut.
3: Aivan siis totta, joo. Eikö mä ajattelin, että onko tässä joku sanakäänne, mistä sä nyt sait kiinni ja mä en saanut. Sitten on toimittaja Susanne Päivärinta.
1: Joo, kokoomuksen listoilta myöskin Pauli Aalto-Setälä sitten lähtee
3: ajamaan. Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström.
1: Ai niin, hänkin oli ehdolla. Kyllä mä tämänkin bongasin jo jossain vaiheessa.
3: Täällä on, sitten on myös Amanda Harkimo.
1: Joo.
3: Ja sitten

0: Pete Seppä.
1: Niin olikin.
0: Ei, nyt mä haluan korjata. Mä en leikannut. Mulla oli siis snadina, niin oli värjätty hiukset oranssi.
1: Älkää niin?
0: Kysykö. Älkää
2: Pete
0: kysykö.
2: Ne oli hienot.
1: Vähän ristoräppäjä luukki.
0: Joo, ei ollut Pete Seppälän takia, mutta sitten me oltiin kattoo jengin kanssa, meidän Keravan Shakersin kanssa oltiin kattoo jotain niistä finaaleista. Sitten mulla oli semmoinen Pete-taulu vielä, koska mä muuten vaan symppan sitä.
3: Okay.
0: Sitten hänen vanhemmat oli siellä myöskin. Hän oli silleen, että herra jumala, että sä olet ihan trufani, että sä oot verenyt hiuksetkin. Mä olin silleen, jep.
3: Ai tämmönen, joo, mä oikein katoinkin. Siitä on aikaa, kun Pete Seppälä on täällä, tai tästä hänen idolspolustaan, niin on vähän aikaa.
0: Joo.
3: Kyllä mä hänet muistan nyt, kun mä kuvan näin.
0: Mulla on vähän
3: se piuhaa hakee, mutta ei se mitään. Vanha

0: Tää oli semmonen biisi itse asiassa.
1: Mä en oo ikin
0: kuullut.
1: Joo.
0: Sä voitit
2: käsit,
0: tällä.
2: Siis käsittämään.
0: Sä voitit tällä. Mä olin kuullut tän kyllä joskus siis aikaisemmin, mut sit kun sä voitit tällä, niin mä oon tätä kuunnellut sillä ihan säännöllisesti. Ja nimenomaan autossa toimii tosi kivasti. Joo, toki, kun joo. Siinä ajetaan läpi yö, vaikka mä en aja läpi yö, mä ajan vaan himaan, mut silti semmonen hetken aikaa.
2: On.
1: Siis tää on teidän mielestä oikeesti hyvä.
2: On. Sä tosis?
1: On.
2: Siis tää sun mielestä?
0: Mitä? Oho.
2: Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mä en kuullut nyt. Kuunnellaan ihan koko biisit. Linnut pääsee kiinni. Sanoit
1: just kammottavaa.
0: Yes. Eihän tää on missään nimessä. Hei, Christian Mörman veti myös, hänellä oli toinen Lapin kesä, yes. Niin siitä hän teki kato tulkinnan silloin, niin se nousi kans semmoseksi. Hän teki Idolsissa siitä.
2: Mä katson hänen biisejä tässä, mitä hän on tehnyt,
0: ei, tässä
2: niin mikään muu biisi ei ole saanut siis yli 80 tonnia.
0: Niin.
2: Myrskyluonnon Maija joku
0: on. Mun piti laittaa uutiset, mut Tinni, oikeesti nyt kuuntele tää kertsi. Ja läpi koko yö
2: sun luoksesi. Tinni. En saa
0: unta, kun sun vierelläsi. Come on, Tiina Reetta. Mä ajan läpi yö sun luoksesi.
1: Takaisin. Te ootte niinku liian innoissaan tästä.
2: Sä oot Belli. Niin mä Belli, nyt nopea, no, ihan uutisten mittainen galluppi meidän kuulijoille. Oliko Christian Mermanin läpiyön hyvä biisi vai kammottavaa, niin kuin Tinni sanoo?
0: Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Veikkaan, että miten voitko äänestää Christian Mermania kuitenkin maaleissa?
1: En tiedä hänen mitään.
2: Ensimmäinen viesti tullut, Mia sanoo,
1: sekin.
2: Nyt meni Tinniin maku.
1: Mikä on tulos?
0: Mikä on?
1: Kansa on puhunut. Kristian Mermanin päissä.
2: Mitä sanoo 100 suomalaista?
1: No.
2: Tinni ulos.
1: Ai.
2: Moi! Ei toi kammottava biisi ollut, mutta kuulostaa, että siihen on nappastu Neokakkoselta tuttu biitti, Toivo Tytti, ei tämmöisiä plagiointisyytöksiä, me ei oteta yhtään vastaan. Toi on ihan jees biisi, kyllä Mermanin versio Lapin kesästä on huikee. No toi on tommonen renkutus, ei tätä kyllä vapaaehtoisesti kuuntele.
0: Siis mitä?
1: Se oli mun viesti.
2: Olenkin monesti miettinyt, missä on Christian, siis todellakin hyvä biisi. Tinni on väärässä.
0: Mutta eihän tää nyt sitä paljasta, missä hän on. Me vaan kuunneltiin hänen kappaleensa.
2: Mutta kyllä me tiedetään, että hän on nyt eduskuntavaaleihin lähdössä. Aika hyvin mun mielestä täällä sanoo, Simo sanoo, että huoleton ja rauhallinen olo syntyy Christianin biisistä. Huoleton ja rauhallinen.
0: Tämä.
2: Se on kyllä ihan, se on hyvin sanottu. Kammottavaa tukea on Pelle. Kammottavaa Esa Lahest. Hyvä. Tinni Skutsilla, Shaipaa toi Mermanin biisi, läpiyön täältä, Boo Tinni, täytti timanttia, bangeri biisi, hyvä kutumusiikki.
1: No bangerihän toi ei ole.
2: Tinni, hyvä biisi, upea iskelmäklassikko, nyt sit taas ei saatana. Hyvä biisi jäästi, kunnes tuke alkoi laulaa, anteeksi pahoittelut siitä. Läpiyön on mahtava, hyvä biisi, ihan ok biisi. Kyllä mä sanon, että tää menee silleen 75 pinnaisesti, niin on kyllä, että hyvä biisi.
1: Ai mut kun te alatte niin kun dynkytstynkkää, te ette laita mitään, niin te ette laita Barry Whitea, vaan te kaivatte saatana Christian Mermanin CD-levyn ja laitatte sen teidän levyn soittimeen.
0: Niin. Ette varmaan käyttäisi, mutta en mäkään siis oikeasti, siis se on, jos mä laitan oikeasti Barry Whitea soimaan, niin kyllä se on niin yliampuva, siis ei mun tietsä niin kuin taidot.
2: Se menee huumoriin.
1: Mutta sit kaikista niin Christian Merman on
2: en
1: se
2: mä,
1: teidän.
2: En mä sanonut, että se oli jonkun meidän kuulijan.

0: suomalaista juurikin sinne suuntaan.
1: Ei, miksei.
2: Miksei. Miksei. Testataas nyt. Okay. Miettikää nyt ihan, että teillä on sinne kiva tämmönen partneri nyt sitten. Ja sitten lähdetään hiljaisesti liikenteeseen sieltä, niin alkaisi tällä pikku, niin lähtääkö tämä yhtään? Mikä tämä? Mikä pistää?
0: Ei lähde biisin, mä lähden kotiin.
2: Mitä sä haluat? Mä haluan tänne Christian Mörnä.
1: Okei, sori, en mä ollut yhtään mukana tässä sun
2: vyyhdys. Mä haluan testaa tätä kutua.
1: Oi.
0: Mä luulin, että oli sama biisi toi.
2: Laitetaanko valoja vähän hiljaisemman?
1: Oh my god.
2: Himmennetään pikkasen. Otatko viiniä? Oh, näytät niin ihanalta.
1: Mulla on semibone.
0: Niin mä näen.
2: Oi.
1: Tee noin.
2: Koske sieltä.
1: Yes.
2: Kyllä.
3: Valmis.
2: Yes, se oli siinä. Kiitos. Nukkumaan. Hyvä.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
14: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
13: Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Fucking rights. Mun yksi suosikkiohjelma tekee paluun.
2: Mikä?
1: No, Unelmahäät.
2: Ai joo.
1: Palaa nyt sitten uuden kauden voimin.
2: Unelmahäät. Onko se vähän niin kuin sama kuin toi siis Satuhäthän on tää legendaari, joka Yleltä
3: tuli?
2: Aa,
3: eikö se ollutkaan sama?
1: No Unelmahäät oli se, mistä mä näytin joskus sitten klippiin, missä joo. Oli tää porilainen putkimies ja erotti ne tanssia. Ja
2: on se
1: sitten
2: niinku...
1: ei havassi, ei lähtenyt.
3: Ei se, kun voi ei, kun se siitä tulee niin paha mieli.
2: Mutta Satuhäissä oli tää, mikä ne oli,
1: voit,
2: ne ponia.
1: Mä sanoin, että mä en ole startannut, mä en sitä tanssi.
2: Mä en muista, mikä tää pari oli, se nyt erikoiset lempinimet olivat antaneet toisille, joku Poni ja Aasi, joku tämmönen näin.
1: Joo, no mutta hahmoja täältä löytyy.
2: On varmasti.
3: Missä se ohjelmassa oli se?
2: Se on muista ehkä just, olisiko se ollut sitten Satuhäiden puolella?
3: Sä oot kaikista ihan, eikö sä?
2: Vai oliko toi sitten tässä?
3: Joo.
1: En ole varma, mutta tämä on nyt Unelmahäät,
2: mikä... Mua ei oksata tommonen yhtään.
1: Tää on Unelmahäät, mikä nyt sitten tulee uuden kauden voimin. Että no, niin Discovery TV-vitosat tää tulee. Ja nyt sitten ensimmäisessä jaksossa kuule, niin vastavihityt Kirsi ja Jorma. 51-57.
3: Vastanainut Jorma ja Kirsi.
1: Kyllä, ovat pääosassa. Ja 3 kuukautta aiemmin tavannut pari. Herran Jumala.
2: No niin, nyt lähdetään hyvältä.
1: Eikö mä
3: otapa hei suomalaisia rakkaustarinoita tunnarisia.
1: Joo. Pari avioituu kauden ensimmäisessä Unelmahäät-jaksossa varsin pikaista vauhtia. Kihlatkin on vaihdettu vain parin päivän tutustumisen jälkeen.
2: Noniin.
1: Mutta tämä ei varmaan yllätä teitä, jos mä kerron, että ennen Kirsiä, niin Jorma on ollut 9 kertaa kihloissa.
2: Vai 9 kertaa? Okay.
1: Joo, ja Kirsikin tässä sanoi, että en nyt muista, että monta kertaa mä oon ollut, että ainakin 4 kertaa, ehkä 5.
2: Oho, eli 2 tämmöistä niin kuin hullua eteniää, siis niin kuin tarkoitan semmoista, jotka etenee tuolla, että ihan päätä pahkaa.
3: On, pesäpallossa niin arvostettu pelaaja.
2: He ovat löytäneet toisensa, että...
1: Joo, jos niin kuin Jortsukin on ollut tässä niin kuin 9 kertaa kihloissa, niin ehkä tämä seuraava lause, minkä hän on sanonut, että Jorma kertoo, että hän kuvitteli olevansa ikuinen poikamies, eikä uskonut menevänsä enää naimisiin, niin tuossa ehkä pikkusen painellaan villasella sitä kihlautumisen niin kuin perinteistä ajatusta. Että,
2: niin, lupaus niin, tämmöisestä liitosta.
1: Niin, mutta hei.
2: Mutta onko Jormalla sitten koko ajan, tiedättekö, niin onko hänellä koko ajan sormus niin kuin takataskussa? Että kun hän selkeästi on tämmöinen niin kuin sarjakihlautuja.
3: Niin.
2: Tosi ei hän niitä yhtä aikaa varmaan tehnyt, mutta peräjälkeen. Mutta onko hänellä sitten aina niin kuin, vai ottaako hän siltä daamilta, saako hän aina sen saman sormuksen takaisin, että hän on se rasia siellä sitten odottamassa sitä, että aha, nyt lähti muuten, tää lähtee.
3: No kyllä se kalliiksi tulee, jos
2: sitten
3: joka kerta.
2: Hän avaa sen rasian, laita takaisin vaan.
1: Hyvä ja asiallista pohdintaa. Jorma kertoo tällä näin. Kirsi on mukava, koska sen kanssa voi puhua asiat suoraan niin kuin ne ovat. Ainoa konsti on puhuminen suoraan. Jos asioista ei puhuta suoraan, niin sitten mennään ojasta allikkoon. Mustiin nahkahousuihin pukeutunut Jorma selvittää ohjelmassa muutaman kirosanan säästämän.
3: Onko Pohjanmaalla?
1: Olisiko sitten? En ole ihan varma, mutta Katri Uutula hyvin tätä niin kuin maalailee meille ilman, että me nähdään videoita, niin maalaa tietynlaista niin kuin tuommoista...
2: Kyllä Jorma on selkeästi hahmo.
1: Joo, etenkin seksistä pariskunta puhuu hyvin avoimesti myös Unelmahäät-jaksossa. Jorma on perinteinen äijä, mutta sellaista on etsinytkin, sanoo Kirsi. Häpäivänä pari ei ole ehtinyt hääkuvasta pidemmälle, kun Jorma tokaisee suorasukaiseen tyylinsä. Mua panettaa jo tässä vaiheessa.
2: Näin.
1: Näyttävässä viikinki- ja intiaaniteemaisessa... kampauksessa ja mustassa mekossa.
2: Oletko sä vaihtellut? Luet sen jonkun toisen ohjelman kuvausta?
1: No en lue, en lue.
2: Ei se ole sitä samaa. Lue.
1: Niin Kirsi kuvailee täällä pariskunnan arkea värikkääksi, eikä ainakaan tylsäksi. No se, että me ollaan varmaan kaikki jo nyt samaa mieltä.
2: Miten toi se ajatus siitä tämmöistä niinku yltiöromanttisesta sarjakihlautyystä, niin nythän on yhtäkkiä nahkahousunen viikki.
3: Sarjan
1: viikinki-intiaani.
2: Niin viikinki-intiaani, jota siis panettaa.
1: Jatkuvalla syötöllä.
2: Onkohan siellä neidon tämän morsiamen ryöstö sitten semmoinen, että hän oikeasti polttaa jonkun kylän siinä ja vie Kirsin mennessään ja he yhtyvät siinä
3: mut
2: sitten tämmönen, jossain.
3: Siis, onko sulla kuvaa siitä? Onko heillä oikeasti joku tämmöinen intiaani asukko? Eikö se nyt olekaan, jos vähän niin kuin...
1: No, kulttuurillista on kulttuuri. Ja kyllä Jormakin on tuossa ominut jotain kulttuuria. Sanoisin näin.
2: Miten? Niin näytäpä mullekin.
1: Laitan Janni mikit vaan päähän.
2: Joo, älä mene pois Janni nyt. Jos menet pois...
1: Kirsi on ollut 10 vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä keikkosaureksen vuoksi.
2: Minkä? sairauden vuoksi. Sehän on ikävää. Sehän on ikävää. Mutta siis onhan tota... Miten sä heristät mulle siinä? Mutta siis täytyy sanoa, että nyt kuulostaa, että tota ei voi käsikirjoittaa, että on löytynyt kyllä niin kuin mahtavat ihmiset, joilla on, niin kuin on kaiken näköistä.
3: Ei kun siis ennen kaikkea siis... Tämähän on viihdeohjelma,
2: niin.
3: Ja se on hyvä, että kaikki ei mene samalla kaavalla, että
2: niinpä.
3: Nyt kihloihin ja sitten ollaan vuosi
2: kyllä.
3: Kihloissa ja sitten naimisiin ja kaikilla on se valkoinen hääpuku.
2: Kyllä,
3: ja
2: unelmahäät.
3: Joku niin
2: tyyli. Nämähän on heidän unelmahäät.
3: Just niin.
2: He on siihen oikeutettu. Niin.
1: Tämä paranee vaan.
3: No.
1: Siis Kirsi on jo nyt ollut työkyvyttömyysen, työskenteli automekaanikkona ja auton kuljettajana ja sitten, no Jortsukin on jäänyt työttömäksi 3 vuotta sitten, mutta hänelläkin on kokemusta autoalalta ja lukuisista muista työstä. Hän on työskentelynyt jopa erottisena tanssijana.
2: Jorma?
1: Joo, kun kaverit eivät aikoinaan uskoneet, että Jorma on harrastanut strippausta, niin tämä iski nahkastringit pöydälle. Tein sitä hommaa vähän aikaa, jäi hyvä mieli.
2: No niin. Ah. On kyllä, siis mä ihailen Jormaa monellakin tavalla. Siis hän on elänyt elämää.
3: On.
2: Hän on tehnyt on. Sitä, mikä
1: siinä on jäänyt
2: storia
1: toinenkin.
2: Jos Jorman on tehnyt mieli kihlata, hän on kihlannut. Mm. Jos hän on tehnyt mieli stripata, hän on stripannut. Jos hänen on tehnyt mieli yhtyä, niin hän on varmaan senkin eteen tarvittavat toimenpiteet tehnyt.
3: On, ja hän ilmoittaa siitä.
2: Ja hän ilmoittaa siitä. Ja sitten hän on löytänyt selkeästi samanhenkisen. Ainakin osaltansa samanhenkisen puolison. Ja he on nyt menossa sitten naimisiin. Tai ovat itse asiassa tavallaan jo menneetkin varmaan.
1: Justi.
2: Mutta ovatko he enää yhdessä? Sitä tietysti juttu ei kerro. Taustoja tuossa kun katsotaan ja tutkitaan, niin luultavasti kyllä.
1: No niin, mä kerron tähän vielä nyt, kun me ollaan täällä niin syvällä, niin mä kerron, miten he tapasivat. Siis netin kautta Jorma laittoi Kirsille Facebookissa kaveripyynnön, kuten monille muillekin naisille.
3: Ah. Mm.
1: Melkein kaikki naispuoliset kaverit Facebookissa olivat tuolloin sinkkuja, niitä olin kerännyt, Jorma muistaa jaksossa. Heti Kirsi ei kuitenkaan kaveripuolin ole lämmennyt, koska Jormalla oli kuvassa puku päällä. Kato, että onko tuo joku juppi, joka käyttää pukua. Mm.
2: Niin.
1: No kuukauden kuluttua sitten kuitenkin, en tiedä, Kirsi ajautunut sekavaan mielentilaan ja sitten tutki Jorman profiilia paremmin ja sitten hyväksyikin tämän kaveripyynnön. Ja ratkaiseva tekijä parin tutustumisessa oli se, että Jortsu laittoi Kirsille viesti, jonka lopussa oli sydän. Ja se oli Kirsillä sitten merkki siitä, että kyllä Jorma saattaisi olla tosissaan tässä liikkeellä. Kaksikon ensimmäinen puhelu vaihtui näköpuheluksi ja puhelu kesti aamu 4 ja hyvin nopeasti alkoivat puhua sitoutumisesta. Jorma sanoi aika pian, että sä oot muuten sit mun akka ja vastasi, että sä oot mun äijä. Me oltiin melkein luvattu mennä naimisiin jo ennen kuin oltiin edes nähty.
2: Ei hei, pakka kantensa ja näin poispäin, että tää on hienoa ja siis tuli iso kiinnostus kyllä tätä jaksoa kohtaan, että mä haluan saada niinku äänen ensinnäkin tälle kaksikolle. Mä haluan kuulla, miltä he kuulostaa, mä haluan nähdä, miltä he näyttää, mä haluan nähdä heidän tätä yhteistä onnea aikaansa. Se on elettyä elämää ja se on niinku,
3: ja
2: totuus on tarua ihmeellisempää
3: aina. Ja erityisesti tämä niinku intiaaniviikinkihäät niin kiinnostaa myös.
2: No sekin vielä siis
3: tässä
2: ihan.
3: Tässä kuitenkin suunnittelee, niin
2: aivan.
3: Vaikka ideoita tulisi.
2: Mistä sitä tietää, minkälaisen teemme.
1: Joo, hei maanantaisin, ensi viikon maanantaista alkaen, niin tämä show tulee sitten TV5:llä ja Discoverylla.
2: Okei, se tulee sieltä.
3: Lisää katsotaan, hirveästi
1: on hyviä
3: ohjelmia.
1: On.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä enää.
7: Ei oo.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta. Kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo. Yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskapsförbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö sä, mikä on toi Sydkunsten Landskapsförbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmönen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Betrefolk-osasto.
0: Todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo,
1: sitten.
0: Ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua. Tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä valitettavasti aika alkaa olla säpissä. Mutta näin loppuu vielä, niin totta kai
1: voidaan me vähän musiikkia
0: ottaa
1: pistä
0: tähän
1: joku
0: näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi,
0: nyt sitten.
1: Tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta tää basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörman tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Tää on hyvä. Tätä ei olekaan kuullut pitkään aikaa.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.
4: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G.

0: 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Sanoitkin jo heti tähän kärkeen. Tarja Kukkohovi ei voi tehdä mitään, mikä kääntäisi minut hänen häntä vastaan.
2: Mä
1: hyväksyn kaiken. Tulkoon mitä tulkoon, niin mä en aio tuomita.
3: Yes.
1: In the other hand, Seiska uutisoi täällä. Ex-huippumalli Anne Kukkohovin Amerikan valaitus vastatuulessa.
3: Kurja.
1: No kerrotaan, mitä on tapahtunut tässä nyt sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Tuli uutisotsikoita, että nyt on parikymmentä tonnia. Mun mielestä se oli parikymmentä tonnia, kun puhuttiin, että on niin kuin käräjillä velka savottaa.
3: Joo, siinä oli tämmöisiä yritysongelmia.
1: Yritysongelmia ja rahaongelmia, joo, ja ei ole kiva.
3: Monella muullakin.
1: Niin justiinsa näin, ei ole yhtään kiva juttu. No ensinnäkin, mistä me Anne muistetaan? Hänhän on ollut muun muassa Suomen huippumallihaussa juontajana ja koko Suomi leipoo.
3: Mä muistan tämän. Mä oon tavannut Anne Kukkohovin työn merkeissä ensimmäisen kerran joskus 2005 tai 2006. Teki vaikutuksen.
1: Ihan varmasti. Mutta sitten on tosissaan vähän business mennyt retu perälle, ja oliko siitä, on kauankohan siitä ehkä alle vuosi.
2: No sä tiedät tämän päivän määrän varmaan paremmin. Mm.
1: No mutta yhtä kaikki, niin hän kertoi, että nyt on todella semmoinen tilanne, että se on ollut viime joulukuussa, niin että nyt on semmoinen tilanne, että OnlyFans, here we go.
3: Kutsuu sitten. Hän kertoi, että moni on sitä hänelle niin kuin ehdotellut ja kyselyä tällä.
1: Mä luoskelen tässä just tätä vanhaa uutista, että tein vihdoin OF-tilin, koska lähes jokainen naispuolinen ystäväni sanoi, että kaikki on siellä.
3: Aivan.
2: No ei siellä nyt ihan kaikki, mutta aika moni, joo.
1: No eihän oo, Anne.
4: No ei, mutta suuri osa on.
1: Mutta toi kertoo vaan, ja sitten kun hän sanoi, että tiedän, että koko alusta ei demonisoida, mutta fakta on, että oma kanavasi voi olla juuri sellainen kuin itse haluat. Mm. Olin aika hämmentynyt, kun näet, että siellä on tennisopetusta, sivosniksejä ja jopa lasten askarteluvideoita, joten miksei sinne yksi kukkis voisi mennä sekaan?
3: No miksei? Ja hänhän sanoi muistaakseni myös sen, että hänen sisältönsä siellä niin on tämmöistä, kun hänethän tunnetaan, sä sanoit tuossa, että suomalaiset muistaa huippumallihaussa ohjelmasta, mutta sitä ennen hänhän on tehnyt menestyksekkään kansainvälisen mallin uran. Mm. Niin nämä kuvat, joita sinne sitten mahdollisesti tulossa askarteluvinkkejä siivousniksien lisäksi kukkiksen tilille, niin nehän on tämmöisiä niin kuin sensuelleja.
1: Niin se, sensuelleja. Hän sanoi, että hän postaa jatkossa niin näitä bikini-alusvaatekuvia niin ainoastaan sen OnlyFansin. Niin. Samat kuvat, mitkä on nyt mennyt Instaan, niin menee
3: niin
1: jatkossa
3: sitten OnlyFansiin. Niin sinne vaan. Mallikuvia.
1: What's the big deal?
3: Mallikuvia.
2: Ja hän on, jos joku osaa, niin sen olemisen siinä kameraessa.
3: Kyllä.
1: Joo, mutta kyllä toi, että vähän mä haistoin jo palaneen kärryä siinä vaiheessa, kun sanottiin, että ystävät painosti mut tänne. Mm. Ja sitten, että siellähän voi olla vaikka lasten askarteluvideot. Jos sun täytyy alkaa heti paukusta selittää, niin sä tiedät itsekin. Sä oot vähän heikoilla hangilla. Mutta sinne on menty. Hänhän lähti samalla sitten Yhdysvaltoihin tavoittelemaan niin kuin tämmöistä international uraa vielä. Niin kuin, että otti vaan menolipun sinne viime syksynä.
3: Menolippu. Näin hän teki.
1: Hän lähti about näihin aikoihin varmaan sinne Jenkkeihin viimeksi. Pelkällä menolipulla tekee Hollywood-uraa. Vähän niin kuin meidän Peris. Ja sitten tuli syksyllä takaisin. Ja sitten perusti tänä OnlyFans. Että se meni näin. No nyt, mitä on nyt tapahtunut sitten? Onko se pysynyt sensuellina tämä matsku täällä OnlyFansissa? Ollaan päästy siihen pisteeseen, missä Anne myy siellä nyt sitten käytettyjä pikuhousuja 500 taalalla ja sitten antaa tämmöisiä niin sanottuja, mitenköhän mä sanoisin tänne, arvioi sun molon, Juuso, jos sä lähetet siitä kuvasi.
2: Tää on se sensuellia. Paljon Anne sulle vastasi. Kerro. Se on vaan arvio.
1: Täytyy sanoa, että niin kuin mä sanoin heti kärkeen.

0: Mutta se on hieno paita oikeesti.
1: Stripped by Texas.
2: Ja muistutetaan.
1: Ja siihen on, sillä, se oli 50 ja sillä hinnalla olisi saanut sille, että se on käynyt annen päällä. Mutta sitten mä en jaksanut odottaa, että se pyöräytetään sen jenkkien kautta ja bla bla bla, niin mä otin sitten tämmöisen ihan niin kuin iskemättömän.
2: Joo. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että Anne Kukkohovi myöskin möi tuossa joku aika sitten semmoisen taulun, joka hänestä oli maalattu nuorena, tämmöinen alaston maalaus. Sä yritit Tuukka sä yritit ostaa sitä.
0: Se oli huutokaupassa myynnissä.
2: Huutokaupassa, joo. Sä et saanut sitä, ja sen jälkeen, kun sä et saanut sitä, niin sä oot julistanut, että jos sä saat, jos joku maalaa Anne Kukkohovista, niin kun
0: tämän
2: päivän Anne Kukkohovista alaston maalauksen, niin sun yritys on valmis ostaa sen saman tien tähän sun keräilykokoelmaan, taidekokoelmaan. Joo.
1: Näin sanonut?
2: Kyllä.
1: Oho.
2: Sä sanoit, että 10 000 on kireen raja tässä kohtaa. Mutta
0: okay. Alaraja.
1: Joo. No mutta Seiskan toimittaja on myöskin nyt sitten kirjautunut tänne OnlyFans-palveluun ja lähtenyt tutkimaan, mitä täältä oikein saa. Kuukausihinta on $24.90 päälle. Ja hänellä on sama tutkimustulos kuin minullakin, että palvelussa tupsatti heti eteen lukuisia kuvia alusvaatteisilla keimalevasta annasta. Sehän ei ole vielä mitään.
2: Ei,
1: sitä hän
2: toi olisi mitä luvattiin.
1: Kuvissa ei kuitenkaan näkyy esimerkiksi paleita rintoja. Niitä varten olisi joutunut puolittamaan $10-50 lisämaksun per kuva.
2: Eli aha, niitä on siellä kuitenkin. Siis
1: kai niitä siellä.
2: No on siellä kaikilla, kun kaikki muutkin on siellä.
1: Mutta joo, nyt on laajennettu tosissaan palvelun tarjoamista, eli tosissaan niin käytettyjä pikkuhousuja lähtee 500 taalaa per pari, ja ensiksi Anne pyytää tilaajaa kertomaan, että minkälaisista pikkareista hän pitää, ja onko tilaajalla kenties jotain erityistoiveita. Ja tämän jälkeen niin vielä luvataan, että lähetetään kuva kyseisistä pikkareista Anne jalassa, jotta siitä voi sitten osoittaa
0: siis
1: sormella, että noi
2: kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta
1: onko verotettavaa, siis jos mä tilaisin nyt mun firmalle,
0: joo,
1: niin saako alvi nollat, saako vähennykset, koska siis kyllähän me voidaan vaikka vaatteita ostaa firmalle, jos ne on esiintymisvaatteita.
2: No jos sä käytät niitä nimenomaan, jos ne on sun tulon hankkimiseen ajateltuna niin kuin välttämättömiä, niin ehdottomasti.
0: Jos sun kirjanpitäjä kuuntelee, niin se $500 Amerikkaan, niin se on Anne Kukkohovin pikkuhosta.
2: Mä luulen, että Tuukan kirjanpitäjällä on niin monet pikkuhousut siellä jo linjalla.
0: Käsiteltävänä, ei se tiedä, että miten päin se on.
2: Nimenomaan.
1: Tämän jälkeen, kun Anne on ottanut sen kuvan, niin sitä, ne pöksyt jalassa, niin sen jälkeen Anne mukaan niin pikkuhousukuriiri noutaa pöksyt. Ei, kun se lukee tässä jutussa. Noutaa pöksyt losista ja toimittaa ne lähipostilla viiveette. Ja siellä on vielä alleviivattu ja painotettu, että nämä pikkarit menee niin tiiviisti minigrip-pussiin, jotta aromit säilyy mahdollisimman hyvin. Ja tämän ohjeessa todella niin on alettu tekemään tämmöisiä maksullisia staga-arviointeja.
2: No niin,
1: eli
2: ja ne menekin käsi kädessä
1: aina. Niin, että mies voi lähettää hänelle kuvan sukupuolielimestä ja 48 tunnin sisällä tulee video, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti näkemänsä. Ja tämä on Satellori. Juuso, mä maksan sinun muna.
2: Ei, kun mä mietin ihan samaa, mutta toisinpäin.
1: Ei, kun mä maksan.
2: Mä en halua, että Anne Kukkohovit kyykyttää mun stagaa.
1: Joo, ei kun just tämä on se ongelma.
2: Se on mulle sitten ongelma. En mä pysty missään nimessä.
0: Tuukka, laita. Laita, se on hauska. Muunnelaista tuttu. Me valehdellaan täällä kaikkea muutakin ulospäin koko ajan. Niin
2: meillä on toi uusi harkkari Niko. Hänhän tekee tällä hetkellä mitään vaan.
0: Ei,
1: tuus Niko käy niin studiossa.
0: Harri Moisio, laittakaa se syttyy.
1: Joo.
2: Se on totta. No joku meidän pitää varmaan kaivaa.
1: Mutta on tossa vähän tuommoista, kun hän tosissaan mallin sopimuksen perässä sinne jenkkeihin lähti, niin tässä on vähän tossa on semmoinen Vogue meets Konala henkinen on tämä juttu tässä. Mutta älkää niinku ihan oikeasti, se ainoa ongelma mun kanssa on tässä, että älkää selittäkö heti silloin lehissä, että mä laitan tänne jotain tennisvideoita tai mä laitan tänne jotain sensoria, kun me kaikki tiedetään, että se on maksvuos, ja sä arvostelet kulleisia
2: tämä
1: videolla.
2: Just.
1: Se on maksvuos.
2: Siitä Juha Tapiokin nyt laulaa, että kukapa ei.
1: Puoli vuotta on mennyt. Älkää selittää, olkaa rehellisesti, olkaa mitä ootte, mutta olkaa nyt itsellenne rehellisesti.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti

0: ympäristön, ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Elina Koskinen.
2: No tässä on Juho Suomipapilta, moikka.
1: No moikka.
2: Hei, sä lähetit just ihan superhyvän osallistumisen tähän. Haluatko sanoa ääneen, minkä sä lähetit mulle just tähän kyrpäleikkiin liittyen?
1: Missä kyrpäseni on?
2: Jenni Vartiainen, mä en halua kyrpää tänä yönä. Elli Noora, kyrvän paino. Eerin, vanhanainen kyrvällä. Antti Tuisku, kyrpää irti. Antti Tuisku, pyydä multa kyrpää kunnolla. Lauri Tähkä, musta herukan tuoksuinen kyrpä. Lauri Tähkä, sinä olet kyrpä. Apulanta, kyrvän päällä lokki. Anssi Kela, Mikan Faijan kyrpä. Tave Lindholm, pieni ja hento kyrpä.
0: Radio Suomi-pop ja Juho Keskitalo.
3: Vesa-Matti Loiri, niin hyvää kyrpää. Ja... ja...
2: Ai.
3: Oi, mikä se oli? Apulanta, kään kyrpä pois.
2: Samuli Putro, ilmasta kyrpiä. Dingo, levoton kyrpä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan kyrpää niin, että se sattuu. Halo Helsinki, jos mun kyrpä pettää. Tää on superhyvä. Arttu Viskari, mökkikyrpä. Ja Juha Tapio, kyrpä näkee sut. Ja sitten vielä Henkot lemparini tästä listasta. Tapani Kansa, K-Y-R-P-Ä.
0: Radio Suomi-pop ja Juho Keskitalo.
4: Sinä ansaitset kyrpää. Kyllä. Ja tämä oli Jari Sillanpää. Tämä oli meistä, tämä oli huikea.
2: Jari tietää.
4: Itse sisältäni kyrvän löysin. Joo, täydellinen kyrpä.
2: No sehän se oli.
4: Tämä sytytti meidät kyllä ihan täysin, tällaisia lisää.
2: Hei, todellakin. No saanko mä sytyttää teille, että jos mä pistän tämän tämmöisen listan nyt tulemaan oikein. Virve Rosti, 100 kyrpää.
4: Ihana, huikee.
2: Stig, lonkeron välinen kyrpä. Armi ja Dani, tahdon olla sulle kyrpä. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä kyrvästä?
4: Se on totta.
2: Ja sitten, no älä. Ja sitten on pieni kesähitti muutaman vuoden takaa. Valvomo, mikä kyrpä? Sitten kaksi vikaa vielä. Samuli Edelman, kyrpäpölyä. Hector, jos sä tahdot kyrpää.
4: Toi oli hyvä.
0: Radio Suomi-pop ja Juho Keskitalo.
3: Eli ensimmäisenä apulannan, anna mulle kyrpää.
2: Okei, hyvä.
3: Ja sitten toisena Arttu Viskarin kyrvän muotoisen pilven alla.
2: Kaija K., kyrpäkenkätyttö. Tehosekotin. Kaikki nuoret kyrvät.
3: Ai hitto.
2: Elastinen, superkyrpii. Chen Cafe, piha ilman kyrpää.
3: Nonni.
2: Kari Tapio, olen kyrpä. Sitten mä taas säästin henkilökohtaisen lempparini vikaksi. Pekka Ruuska, Rafaelin kyrpä.
0: Radio Suomi-pop ja Juho Keskitalo.
5: Kyrpä jouluaamuna. Joo.
2: Eikä vähän oikeasti. No niin, nyt mä kasaan itteni. Mä oon ammattilainen.
5: Niin, sä haluut tätä kirkaa, tätä kyrpälyä ensin.
2: Niin. Kirka, kyrpälyä.
5: Ihan Kaijako. Kuka keksi kyrvän?
2: Tai kyrpä keksi rakkauden.
5: Happoradio. Ei mun kyrpäni kanna. Joo, ja sitten aina Juise Leskinen. Ei kyrvästä selviä hengissä.
2: Tää oli kanssa.
5: Antti Tuiskua lämmin kyrpä peittämään.
2: Kaija K., nää yöt ei anna kyrpää. Kaija K., nää kyrvät ei anna armoa. Jenni Vartiainen, missä kyrpäseni on? Juise Leskinen, 15 kyrpä. Ja sitten vielä Elli Noora, bang bang typerä kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
6: Ensimmäisenä Anna Puu, pieni ja hento kyrpä. Sitten JVG, huominen kyrpä. Lauri Tähkä, palavaa kyrpää. Juha Tapio, kaksi vanhaa kyrpää. Siik, kyrpät on ikuisia. Ja Lauri Tähkä, kyrpä, eli morsian. Paula Kuhuniemi, tummat silmät ja ruskea kyrpä. Sitten olisi Matti ja Teppo, kaiken takana on kyrpä. Sitten olisi Hector, lumitikin kyrvän eteiseen. J. Karjalainen, Ville ja kyrpiä. Eppu Normaali, pimeyden kyrpä. Pelle Miljoona, kyrpä on kuuma. Ja vikana mun mielestä kaikista paras Lasse Mortensson, myrskyluodon kyrpä.
2: Haloo Helsinki, nainen jonka ympärille kyrvät tuodaan. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kyrpä. Petteri Punakyrpä. Irvin Goodman, ei kyrpä tapa.
6: Ei.
2: Irvin Goodman, rentun kyrpä.
6: Aivan.
2: J. Karjalainen, kyrpä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Vesala, nyt on kyrpä. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 kyrpää.
6: Ai.
2: Ja sit vielä Dingo, nahkatakkinen kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kiinni. Mä en enää pysty lukemaan näitä biisien nimiä mitenkään muuten kuin silleen kyrpäversioina. Koska me ollaan siis 1,5 tuntia leikitty kyrpäleikkiä, eli tarkoituksena on ollut, että ottaa tämmöisiä suomalaisten biisien nimiä ja vaihtaa sieltä yhden sanan siitä biisin nimestä sanaksi kyrpä. Eli nyt mä voisin vaikka juontaa tämän niin, että haloo Helsinki, kyrpäkäteen jää on tulossa ihan kohta sekä Laura Voutilainen kyrvät kiinni. Mutta ennen sitä Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Yle.fi. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä on vaan jotakin, jos teillä sattuu olemaan tämmöinen Googlen Pixel-puhelin, mitä eihän ei ole kellään.
2: Googlen Pixel-puhelin.
1: Kyllä mä tiedän, että tämmöistä olisi olemassa. Menee sarjassamme näihin tämmöisiin käsipelikonsoleihin.
2: Ai se,
1: ei se nimi varmaan mikään käsipelikonsoli.
2: Tämä oli kyllä tämmöinen mummo.
1: Okei. Okay.
2: Mitä ne lapset toivoo? Käsipelikonsolia. Käsipeiliä.
1: Mä poistan mun TikTokinkin nyt tämän saman lauseen päätteeksi. No, mutta sitten kuitenkin, että siellä on joku, sama kuin iPhone, aina tulee, kun et on näitä uusia päivityksiä, niin se on ihan kammotietoturva jotain. Tämmöisiä herjausjuttuja, että kun päivität iPhonein tämän, niin sitten sulla on kaikki tiedot ojaa tai jonnekin. Niin jotain tuollaista ATK-hässäkkää.
2: Käsipeilistä tuli mieleen, että...
1: Älä.
2: Ei, vaan tuli vaan käsipeilistä mieleen. En nyt sano
3: tätä... Käsipeili vai peli?
2: Ei, kun käsipeilistä.
3: Niin.
2: Niin tuli tosta mieleen käsipeili. Ja sitten tuli mieleen semmoinen, että sitähän kannustetaan, että varsinkin naisväki käyttäisi sitä tämmöiseen katseluun. Mutta en ole menossa siihen. Tuli vaan mieleen, että,
3: niin
2: että
3: miten niin kuin miehen...
2: No tonne voi katsoa sitten, miltä siellä näyttää tuolla.
3: Toucheen
2: puolella, just näin. Ja se on tosi ok. Ja sille mä annetaan Tuukan kanssa... Parikin dogistyle-peukkuu täältä. Mutta miten tuli peilistä? Mä mietin just tällä miehenä, ei tule hirveästi käsipeiliä käytettyä. Se, mitä haluaa nähdä, niin sen näkee. Mutta esimerkiksi, ootko Tuukka koskaan peilistä, jos olet alasti jonkun peiliä, niin ootko katsonut omia pakaroita peilin kautta?
3: Ihan siis vaan sillä lailla... Käsipeilin kautta?
1: Ei kiinnosta.
2: No jonkun peilin kautta. Siis sillä lailla ihan vaan niin kuin vilkas, kun sinnehän ei näe. Niin kyllä mä voin sanoa, että on mä varmaan joskus sillä lailla, kun mä jostain peilistä... kävelyn nakuna ohi, niin mä oon sattunut sillä lailla, tiiäksä, niin kuin, ei ilman edes mitään sen kummempaa syytä, mutta vaan niin kuin katsoa sitä.
3: Oma persettä.
2: Ei niin.
3: No harvemmin, mutta kyllä varmaan joskus. Kyllä se on hyvä ihan, tsekkaa.
2: Niin, ei, mutta semmoisena joo, tiiäksä.
3: I like big butts in a can of lie.
2: Niin, ja vähän sillä lailla katsoa.
1: Eikä
2: mitenkään tuomitsevasti, eikä mitenkään sillä, että siellä olisi varsinaisesti jotain vikaa, vaan ihan vaan semmoisena, niin kuin, että hetkinen, no, mä en muuten tiedä, miltä mun perse näyttää.
1: Eikä kukaan kurkkaa käsipeilistä omaa hanuriinsa silleen tuomitsevasti.
3: Mä oon käsipeilin kattonut ihan persereikää, koska mulla oli silloin aikanaan peräaukohaavaumia, niin piti tsekkaa, että miltä ne näyttää. Niin mikä siellä on tilanne down
2: mut
3: under.
2: Mutta nyt kun sanoit, että oli hyvä kamppis
3: no, huono tilanne, huono tilanne.
2: Mä pidin tosta.
3: Itse asiassa mä varmaan kun ei ole käsipeilin himassa, olisinko sitten kännykän laittanut videon pyörin. Se on muuten surullista, jos ne löytyy ne videot joskus tuot silleen vahingossa.
2: Sitten kun katsotaan, se tekee,
3: mikä tää on.
2: Kännykkä tekee vielä ihanaa semmoinen
1: se
2: kesä 2017. Sitten siellä on tiidi, tiidi, tiidi, tiidi ja sitten persereikää 3 minuuttia.
3: No ei siis mitä 3 minsaa kestä se video.
2: No, mä ajattelin, mulla kestää, koska mä laitan sen ekaksi päälle. Ekaksi näkyy mun oma naama, sit siellä näkyy jotain selkää, sit mun näkyy taas mun naama, sit mä ei se näkynyt varmaan vielä ja uudestaan.
3: Se on kyllä. Sit se kolahtaa se linssi siihen perkereikä, sit sä oot pesee sitä.
1: Laitoitko sen niinku jonnekin, oliko sulla se kädessä vai laitoitko se jonnekin kuvaan ja sit vähän silleen, että ehkä varmistelit, että se näkyy siihen, kummin sä teit?
3: En muista nyt.
1: Pekkaisin,
3: että laitoin maahan silleen ja sitten tein pari kyykkyä siihen päälle.
2: Niin sä istahdit siihen.
3: Saa kunnolla revaa
1: revinnetty. Siinä näkyy, se on niin kuin nielurisoija.
2: Mä olisin mennyt varmaan tälläin selälteen makaamaan ja sitten mä olisin yrittänyt nostanut jalat ylös kuin pukille. Sitten mä olisin varmaan jostain täältä itse yrittänyt operoida.
3: Täytyy ensi kerran muistaa toi.
2: Okei, no mut hei, tässä päivän, nää on hyvä tietää,
3: mut
2: tälle on
3: vaiva, mulle. Jos jollain on haavautumia persereijässä, niin ei ole kiva juttu. Ei naurata. Teit naurattaa, mutta heitä ei naurata.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skapa käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroarvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
2: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
3: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
2: WhatsAppista.
3: Ah, no niin.
1: Mikä se oli?
3: Siis, niin, mikä se oli?
2: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. No, totta, Mooses, viikinkimarkkinoita mainostetaan ilman muuta.
3: Ne on aina
2: Me tykätään larppaamisesta.
1: Onko se larppa?
2: Ollaan roolipelaajia ja
3: Ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kerrotaan näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
1: Se on semmoinen oma kieli, voin mä vähän puhua sitä.
3: Järjestetään
2: Äben, siiben, liiben, kiiben, siiben. Ei, mutta toi oli Johan F. Kran. Niin, se oli alienin kieltä.
1: Toimii larppauksessa myös, miksei.
3: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
2: Perkele.
3: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
1: Avainsana narrit sanottu.
3: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä, ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoit alatyyliin.
1: No sama. Sama.
2: Mietitkö olisi alatyylisesti puheessa?
1: Kyllä.
2: Mitä se edes tarkoittaa?
1: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
2: Niin, toi on kyllä alatyylistä. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
1: Niin totta.
3: Tanssia ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Käsityöläisiä, jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
1: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö se siellä?
3: Ei saa. Ja kauppiaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä. Ja taonnaisista, mitkä on tietysti tuukka.
2: Taonnaiset. Kyllä nyt taonnaiset, Jenna.
3: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
1: No, markkinat
3: ovat seikkailu koko perheelle.
1: Milloin tämä järjestettiinkään?
3: 28-37. Eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. 10 maksaa aikuisilta ja 5:lta. Vitosella.
2: Joku kysyy, että
1: soittaako joku todella Ahvenanmaalta meille?
3: Soittaako?
1: Hyvää huomenta. Onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
4: Ei ole Ahvenanmaa. Ihan Porvoosta soitetaan.
1: No. Onko Ahvenanmaa mielessä?
4: No on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä. Mä teen touhuun kuunnellut tuossa. No, kun... Moro. Mitä jätkät?
2: No, ei kurjuutta, kun mä vaan. Hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
4: Joo.
2: Ja pyörit

0: Etitkö raflaa siellä?
1: No oli siellä muutama kioski jo.
0: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa, niin kuin, kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen niin

0: Ei, mutta ihan oikeasti se, pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että sulla on just lähes duunia taas, niin toi iso respekt, vaikka koko ajan on ollut iso respekt, niin kuin Suomi Poppi, Aamu Lypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Teillä oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
1: Kiitos.
0: Ja tota noin, mutta siitä Ahvenanmaasta niin kuin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee, niin kauan siellä niin kuin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Archipelag, Havsviden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Smart By.
1: Yes,
0: sitten jos haluaa pelaa golfia, niin sehän on ihan, sehän on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukka, ja sulla on se, sä et ole vielä kuitannut, mutta mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
2: Onko?
3: No mitä sä oot sanonut, että sulla on tämmönen lahjakortti sinne?
1: No niin,
3: sinne.
1: No sinnehän me lähdetään poikien reissuun. Eikö se ole yhdet puheet, hei Krisu, näillä puheilla?
0: Näillä puheilla, mä tuun mukaan.
1: Ei kun niin, sä tuut matkanjohtajaksi.
0: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
3: Krisu nauttii.
0: Mutta siis ilman muuta, niinku, tai Ålands Golf Club niinku, kokonaan. Ja sittenhän siellä on, jos niinku, haluaa vetää niinku, NS vähän budjettimatkaan, niin onhan siellä sitten niinku, voi sotkea polkupyörää, ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudia, niin vähän kämpingissä ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousua tai laskuun. Ja tollattiin siellä sitten. Ja sitten se, niin kunhan siellä sitten Kino on se Natklubbeni niin siellä, mikä se on Suomen, yökerho.
1: Joo.
0: Ja sittenhän se on se niin kuin Ahvenanmaa se viikko 28, kunhan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on niin kuin tyyli Alfa Ville, Smokey ja Thomas Ledin ja kaikki siitä välissä.
1: No, Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä. Kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään Viikingin markkinoilla pyörättämässä, jos kerta siellä on.
0: No mä en kelki kyllä siihen heinäkuun loppuun. Mä en kelki, että mulla painaa nämä duunit. Katsotaan tuo.
3: Onko sulla lainata mitään asua meille sinne?
0: On.
1: No niin, peli on selvä.
3: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tämä vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
1: Työn iloa, Krisu.
0: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numeroa vaan. Hei,
4: no haittaa. Niin, palataan.
1: Moro!
0: Hyvää työpäivää. Moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua. Yes.
4: Samoin, moro.
3: Moi.
1: No niin, peli on selvä.
3: Se on.
1: Ei kyllä Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä siellä ollaan.
3: Siellä ollaan. Mahtavaa.
1: Hei Ahvenanmaa sydämessä.
3: On näin.
1: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan kyllä täysin.
3: We love Ahvenanmaa.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, näistä nyt lapsiasioista tuli mieleen. Tässä meillä taas yksi lapsi tuli mieleen. Onko teille, muistatteko vielä teidän lapsuuden niinku toiveammattia nyt niinku mahdollisimman nuorena? Tuukka, Tinni, mikä teillä on ollut semmoisia ensimmäisiä, että mikä teistä tulee isona?
2: Mä muistan, mulla oli maailman oudoin. Mä kävin aina mökillä kerää kukkia, kun mä olin pieni. Mä halusin olla siis tämmönen, että mulla on oma kukkakauppa.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Kyllä mulla varmaan niinku ne meni tuohon niinku urheiluhommaan, että olisi okay. Ammattiurheilija.
1: Oliko sulla koskaan tämmöistä poliisi, palomies, nykyisin palohenkilö?
3: Ei, mutta stevari mä halusin olla pitkään.
1: Okei. Okay.
3: Mä yritin sinne spolleksi intis, mutta en päässyt.
1: Niin.
3: Ei riittänyt paukut.
1: Oliko sullakin lapsena?
3: Mä vittu osannut lukea. Ei osannut kyllä ne muutkaan, mutta sit mä en osannut myöskään kirjoittaa, niin se oli joku
1: niin jäi sitten menemättä.
3: Joo.
1: Tosta kun jättää kettuulun pois, niin no joo, mutta siis sen takia vaan kysyin teille,
3: ei,
1: koska...
3: Ei, kun ne on tärkeitä töitä ja mä vielä voisin ehkä lähteäkin stevariksi periaatteessa.
1: Sanotaan, että kyllä sä stevareiden matkaa lähdet ainakin kohta taas. Sä kerran täällä jo saanut satikutia.
3: No huumoria,
1: nimittäin.
3: Huumoria. No niin. Oikeasti. Älä laita sitä pippurisumuta.
1: Joo, äläkä sano maate.
3: En sano maate.
1: Sen takia kysyin teiltä näistä ammateista, koska me käytiin eilen autossa pienen mestarin kanssa tämmöinen keskustelu, että niin kuin, mitä sitten tekisi. Siinä käytiin jotenkin hän oli kiinnostunut omasta niin kuin, koulupolusta, hän on menossa ensi vuonna vasta eskariin, ja sitten kun hän oli jotenkin sillä, että hänen pitää sitten olla, sit mennään kouluun ja sitten se kestää 100 vuotta. Mä sanoin, että ei se kestä 100 vuotta, mutta kyllä siinä niin kuin 9 vuottahan sitä käydään peruskoulua, ja sitten siihen saattaa tulla vielä lukioita, mahdollisia lukioita ja muita jatko-opintoja siihen perään, ja sitten päästään, että sitten hänestä tulee aikuinen, ja sitten hän saa ammatin, ja sitten no kysytäänpä nyt tommoselta tonnikäiseltä, että onko hänellä mitään ajatuksia siitä. Niin kyllä siellä oli siis... Kysyt, mitä sä haluat isona tehdä, niin hän halusi olla helikopterilentäjä.
3: Ai hyvä haku kyllä.
1: Helikopterilentäjä.
3: Ne on kyllä semmosia ammatteja, noin niin kuin lentäjät ylipäätään, että kyllä, no nyt täytyy sanoa, nyt kun hän oli nostanut tän esiin ja mä muistelen, niin kyllä varmaan joskus on ollut tämmöinen fiilis, että jotain tuommoista lentämistä harjoittaa.
1: Mutta se vaihtui samaan, tai sitten tuli helikopterilentäjä, sitten pieni tuumausto, kun sitten olikin yllättävän vähän eri päästä maanviljelijä.
4: Ai hyvä, arvostan.
1: Joo. Näin. Ja sitten kun hän oli sillä että ei oikein tiedä kumpi, niin mä sanoin, että kyllä sä voit olla niin kuin maata viljelevä helikopterilentäjä. Sekin on tässä maailmassa mahdollista, että jos vaan haluaa, niin maailma on vaan auki.
3: Viljeltäisikö jossain? Ei varmastikaan. Että tiedätkö, helikopterissa samalla tavalla, kun sieltä tiputetaan johonkin tulipaloihin. Niin kuin tämmöistä.
1: Niin kuin, että levitettäisiin siementä.
3: Niin.
1: Ei varmaan tollaan, mutta kyllähän helikopterilentäjät niin on aikamoisia siemenen levittäjiä.
3: Mitä tarkoitat siis tässä tapauksessa?
1: Hän on siis aivan siis, että jos sä niinku tuut, tiedät, sä painelet, ensin teet sen duunipäivän, lentelet, menee, sen jälkeen lähdet, sulla on se kypärä päässä ja ne lasit ja kuulokkeet ja muut ja painelet sinne, tiedät, sä kirjassa lentäjä asussa siihen baariin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä varmasti mahdollisuuksia siemenen levittämiseen
3: niin,
1: on.
3: Niin siis meinaat tämmöisestä, niin kuin, että siemen nesteen levittäjä.
2: Niin Juuso.
1: No jotain ton tyyppistä. Yritin tuosta tolleen vaivikkaa.
3: Myytkö ton pojalles myös?
1: En mä vielä. Mutta sitten ehkä teiniässä se voidaan myydä tolla tavalla. Mutta sitten tämä otti kieppejä. Sitten se vaihtuikin. Sitten tuli rakentaja. Ja sitten mä sanoin, että selvä. Sitten mennään tämmöiseen niinku johonkin rakentamiskouluun. Ja sitten oli niin kuin...
3: Rakentamiskoulu.
1: No näin, se lapsille toimii tällä, että se paremmin. No sitten hän sanoi, että hän aikoo niinku jotenkin, että hän rakentaa koneita. Sitten mä sanoin, että okei, olisiko se sitten niinku insinööri on varmaan sitten se, joka suunnittelee tämmöisiä keksii koneita.
3: Yes.
1: Sitten mä kysyin vielä, että no mitä sä sit meidät, mikä tämä kone, niin mitä sä meinaat rakentaa, niin ensimmäisenä tuli tikkarikone.
3: Tikkarikone?
2: Wow.
1: Tikkarikone, kyllä se on siis kone, joka suoltaa tikkareita.
3: Ei, toi mielikuvitus, tosta ei saa päästä irti.
1: Ei, no mutta sit se meni taas tähän, sit mä olin sillä, että okei, se on hyvä, onko muita. No sit seuraava kone, minkä tämä pienimestari, tuleva insinööri aikoo rakentaa, niin se on sit kakkakone.
3: No tietysti.
1: Mä kysyin, että minkälainen merkitys poika yhteiskunnalle on tällä...
3: Kakkakone tai pierukone.
1: Joo, no sit mä kysyin, että no mikä tämä niinku merkitys tällä on, ennen kaikkea, miten tämä kakkakone toimii, niin sitten hetken siinä oli vähän sillain, niin kuin, että no, se nyt taju. No, kakkakone on semmoinen, että se ampuu kakkaa ihmisten naa.
3: Yes. Yes sir, yes daddy.
1: Niin näin.
2: Miten on noin pienenä ja noin jotenkin, tiedätkö, valmis tähän maailmaan, että haluaa
1: siis
2: rakentaa tollaisen koneen?
1: Meillä on kotona maataviljelijä helikopterilentäjä, joka rakentelee sitten maasti harrastuksenaan tämmöisiä kakkakoneita.
3: Ja tikkarikoneita.
1: Ja tikkarikoneita, kyllä, näin.
3: Päällykäinen.
1: Niin se on siinä.
3: Päällykäinen.
1: Se on näin, se on näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka sai oikein hienon tommosen kaakaomuki, joka sekoittaa sitten nappia painamalla kaakaojauheen ja maidon. Se on kyllä, se voi, jos se toimii vaan hyvin se propelli siellä, niin se on kieltämättä, se on varsinkin jos tekee lämmintä kaakaa. Mä en edes muista, mä en tehnyt kylmää kaakaa aikoihin, mutta lapsille kun teen talvella sitten tämmöstä lasten lämmintä kaakaota, tämmöstä lasten herkkua. Semmoisen kylmän talvipäivän jälkeen, kun ollaan siellä haalarit päällä oltu lumessa peuhaamassa, niin sen jälkeen pienille lapsille, niin pieniin mukeihin pienet kaakaot
2: nyt
1: sitten.
2: Mä aistin tästä jotain.
1: Ei ole mitään. Ei mitään latausta tuossa, vaan ihan vaan on tulossa siihen, että kun pienellä lusikalla siinä sitten pienten kaakaota sekoittelee, niin se ei välttämättä aina ihan sekoitu niin hyvin sillä lusikalla. Voi olla vähän, jos se kaakaojauhe on päässyt olemaan siellä esimerkiksi, koska meillä tosissaan niin lapset juo kaakaota sillä aina välillä, niin se purkki on aika pitkään siellä, koska aikuiset ei sitä kaakaota
3: sillä tavalla. Se menee myös vanhaksi kaakaota.
1: Niin meneekin jossain vaiheessa, mutta vaikka se olisi vanhaa, niin se saattaa olla vähän sellaista, että jää semmoisiksi kököiksi. Niin tosi hyvä tommoinen muki.
2: Joo, tämä varmasti on tosi hyvä. Tämä siis tosiaan Juho tämän Tuukalle lähetti, niin aloin vaan itse funtsimaan
1: siis
2: sitä.
1: Toi on siis aikuisten kaakaomuki. Nyt jos joo. Joku tossa, nyt mä tajusin just, että kun mä tuossa puhuin meidän lasten kaakaomukeista, niin toihan on siis aikuisten kaakaomuki, kun se on tommonen.
3: Ei toi satuta mua.
2: Ei niin. Varmaan myöskään ikäraja ole.
3: Mä oon immuuni. Joo,
1: eikä tarvikaan,
3: koska se on teille kahdelle.
1: Se on vähän tommonen steel väritykseltä, että sehän on ihan, se on jopa niin kuin, voisiko puhua äijien kaakaomukista, että mä voin kuvitella, että jos Jouni Hynynen esimerkiksi jois kaakaota, ja miksei jois?
2: Ei pääse yli.
1: Jallulla esimerkiksi, niin hänellä voisi olla tommonen.
3: Kaakaan jallu.
1: Eiks lähe?
3: Ei kyllä lähe mikään, mihin liittyy jallu. Se on kyllä yhtä karmivampaa, niin kuin, mitä mä oon ikin maistanut.
1: No joo.
2: Siis se varmaan no joo. Tilanteen tullen. Niin.
1: Se semmoista tilanteen
2: pointti.
1: Tullen näin. Mutta hei, niin, ole hyvä.
2: Pointti
1: niin.
2: Ei ollut nyt dissata tätä Tuukan kaakaa.
1: Mulla oli vähän.
2: Joo, älä sit ota tätä mikään retkelle mukaan, koska tämähän on nollaprostiivis. Tässä on tämmöiset isot hörppyreijät tässä, niin älä minnekään retkireppuun tätä laita. Mm. Ja sitten tullaan myös siihen, että jos ei pahalla nyt ketään kohtaa, ei tämä ole Tuukan keksintö, jolloin mä en niinku Tuukalle tässä nyt vinoile.
1: Mutta joku pieni lapsi sen Kiinassa on tehnyt.
3: Se on mun muki. Se on mun muki. Mikä teillä on nyt? Miksi?
2: Ei vaan
3: päästäkää irti jo.
2: Kuuntele, kun mä pääsin joskus mun
1: hän on tehnyt joku havainnon sun mukista.
2: Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos mun sitä kananmunan keitintä on joskus haukuttu turhakkeeksi, niin. Ja se on jopa jonkun lehden mukaan valittu ilmeisesti. Eli sä laitat kananmunin sellaiseen pikku keittimeen ja annat olla muutamiinsa. Ja sitten kananmunat on valmiit, jolloin sun ei tarvitse keittää vettä. Niin kyllä mä tämän laittaisin siihen kananmunan keittimeen avekiksi menemään niihin juhliin.
1: Onko toi yksi niistä kolmesta tavarasta, Tuukka, mitkä sä ottaisit autiolle saarelle?
3: Ei, saanko mä äästidis? Mä nyt sanon vielä sen verran, että jos sä ottaa reissuun mukaan, niin toi on vielä nerokkaampi. Koska silloin sulle ei välttämättä ole sitä pikkulusikkaa, missä sä oot, eikä toi nyt ole, tämähän on kaakaa, kylmän kaakaoklubi on omaksunut vaan tämän mukin.
1: Niin.
3: Mutta toihan voisi sopia vaikka esimerkiksi mä oon juonut Finrexia tässä nyt vaikka kuinka paljon, jos sitä pitää sekoitella. Mitäs muuta pitää sekoitella? No paljon on juomia, mitä pitää sekoitella.
1: On moni, siis valko-venäläinen drinkki, menee esimerkiksi, tähän kivasti. Just, jos mä tekisin valko-venäläistä, niin tossahan se mukavasti, niin kuin mikä tahansa tämmöinen drinkki sekoitus. Et siinä mielessä, mutta oikeasti kiva lahja ja täytyy noista kuulijalahjoista sanoa, kun sanoit, että muistat hyvin sen sun ensimmäisen, tai et muista mikä se oli tai keneltä se oli, mutta muistat, että kun sä oot Tuukka saanut ensimmäisen tämmöisen lahjan. Niin
3: muista hyvin, ja sitten tänne laittoi myös Tomppa viestin, että ai niitä aikoja, kun Tuukka asetti mustalle listalle kaikki firmat, jotka lähetti lahjat vaan Annille ja Jaajolle.
1: Ai, niin, siinä onko oli sulla semmoinenkin kirja? Okei.
3: Okay. Että kun okay, oli tämä rakkauden lista, sitten oli myös tämä musta lista, mutta ei sitä ihan hirveän montaa vuotta tarvinnut enää pitää, kun ne firmat ymmärsivät.
1: Hirveän montaa vuotta.
3: mä oon 2014 tullut taloon, niin ei se niinku heti ollut.
2: Vuotta, se on puheti 2019 se
1: kertoo mustasta kirjasta. Joo, no mutta joka tapauksessa, niin itsekin on tässä vuosien saatossa kaiken näköistä saanut ja kiitoksia vaan niistä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi mä oon saanut siis useampia pareja villasukkia, mutta mulla on yhdet semmoset, niin kun kaikki on tallessa, mutta yhdet erityisesti, niin on tosi kovas käytössä. Sattuu olemaan meidän aivan todella hyvän kokoiset ja loistavat. Ne on semmoset niin kuin punaiset, jos on mustat ja sitten musta ja valkoinen semmoinen raita, niin joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista kuollaksenikaan, että keneltä mä oon ne saanut, mutta kiitoksia mielettömästi. Villasukat on kyllä, ne on semmoinen lämmin kiva paketti tollasena.
2: Ei ollut kauankaan, kun sulla oli myös Lieksanlehti lippalakki.
1: Se on muuten
2: päässä.
1: Ollut mulla käytössä, hei Lieksanlehti lippalakki, nyt se on mulla tämmöinen työlakki kotona, tämmöinen, jos mä menen vaikka ajan nurmikkoa tai eilen esimerkiksi vetelin siimaleikkurilla tämmöisiä rikkakasveja sinne. Mulla oli Lieksanlehti lippalakki, erittäin hyvä lippalakki se tommoseen on. Tekemiseen.
2: Se on.
1: Kyllä.
2: Ja älä Tuukka loukkaannut meiltä silloin samassa ohjelmassa, olisit aivan ehdottomasti saanut myös varmasti Lieksanlehti lippalakin. Mm. Mutta kun he ei tiennyt, että me en tiedä, tässä tulee tälleen kohtaamaan.
1: Lippalakki, villasukat ja kyllä mun täytyy tietysti hanskamiehenä sanoa, että kyllähän niin kuin hansikas on niin kuin rakkauden lahja. Monesti. Mähän annoin keväällä Riku Rantalalle, kun hän lähti tuonne selviytyyn, niin hanskat lahjaksi, koska koen, että se on, niin kuin, se on suuri rakkauden osoitus, mitä voi ihminen toiselle antaa. Mutta hei, kiitoksia.
3: Hanska. Mutta Rikulle annat hanska.
1: Noin. Siitä löytyy videokin. Siitä löytyy videokin Radio Suomi-Popin Instagramista.
2: Nice. Ihme, että se lähti niin livekkaasti.
3: Hei, hei, kyllä meidän KKK-klubissa on muitakin. Ensinnäkin täällä kysytään nyt sitten, että mikä on Tuukka paras kaakaan merkki. Tämähän nyt on päivänselvä juttu.
2: Eikö se ole boy?
3: No totta kai se on boy, ilman muuta. Ja sitten täällä laittoi justiinsa viestiä, kuule laittoi Janne, että täällä myös kylmän kaakaon ystävä ja juon aina litran mitalla kaakauta.
1: No niin.
3: Se on ihan oikein. Se ei, lasillisista ei tule kuin paha mieli. Saatava kunnon tuoppi ja siitä oikein aina paukkuu vaan niitä piippolan vaari.
1: Tehkääpä hei kylmän kaakaon miehet, niin te voisitte jonkun podin painaa tosta noin. Miettikää nimeä KKK, vaikka lyhentäminen sinänsä on aina hyvä, mutta toki sillä voi saada kahdenlaista yleisöä. Sehän
3: mä
1: voi olla tässä hyväkin.
3: Mä nyt kerkeen tätä kaakaopodia tehdä vielä. Mulla on se hänkin on pedari, niin se on vielä tossa niin kuin listalla, mikä pitää ajaa läpi.
2: Mikä
1: Aini
2: oli?
1: Tinni ei ollut viime no, mutta se on vaikea selittää tällä nopeasti. Mutta.
3: No ei, se nyt ihan hirveä. No, siinä paljastaa uusia pedofiileja niin kuin linjalla.
2: Ai silleenhän porukalla vaan ilmoittautuuko se itse?
3: Bruce Springsteen oli ensimmäinen.
1: Tämä on tosissaan hirmo hankala.
3: En minä keksinyt. Sinä nimesit. Juuso nimesi se. Hänkin on pedari.
1: Mitä tämmöistä?
3: Ei.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memorileini, niin nyt se on taas itse täällä no joo, muistikaistalla. Mutta joo, totta kai.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka radion toispäässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tunnistaa toi ääni, mutta toihan on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua. Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla,
1: joo,
2: suurin osa.
1: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia. Tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laitto, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko
3: Seppo
2: Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin kuin lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta tota no, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa. Jalokivivarkaus.
3: Niin. Ja sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
1: 100 kertaa,
3: mutta, silti,
1: mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallisesti ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
3: Miina
2: oli.
3: Ja Manu nimenomaan,
2: sitä
3: joo,
2: kuuntelin
3: se,
2: paljon.
3: Se on totta.
2: Kyllä. Siellä ai vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloissa, niitä alkaa nykyään lukeneet Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
1: Joo,
2: täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo, siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri
2: asioissa.
1: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt, että tämä äänikirja, mikäköhän tämä äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, noniin, koska tämä on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä.
6: Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa. Kannas
6: vinkkasi virkapukuisen poliisin
1: joo,
6: paikalle.
1: Ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tuommoinen jäkkä.
3: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko niillä, onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulee, vai luetko sä sitten niin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan, tiedätkö, kasettisoimaa, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
3: No, meillä ei ainakaan, kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten tota, mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri laittoi, tollasta. Että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
3: Just, se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano vaatin.
2: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
3: No,
2: tiedätkö
3: se?
2: Se on semmoinen hidastettu vielä oikein. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeasti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
3: se on
2: lukea.
3: Kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasota. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
1: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja katsotaan Pekkoa, ei mummolle. Mutta tota, joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi tota, Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pan, no. Mikäs tää
7: on? Taistella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
3: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samaa.
1: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
7: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
3: Siellä on
7: juuri silloin
3: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö Aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
1: Täällä joku laittoi, että tota, no, niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelma-osio.
2: Totta,
1: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
1: Ei, kun luetaan.
3: Luetaan nimenomaan.
1: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
3: Just

0: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan

Himois juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himoisjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöisestä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla, mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery.

0: hankalaa on,
1: mihin koneeseen?
2: Sulla on semmoinen lentokone, mihin laitetaan kaikki semmoisia
0: kauniita
2: henkilöitä. No ei, tämä ei ole niin.
0: Ei kun ne on milfejä, mitä tukka laittaa siihen koneeseen.
1: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikä se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
0: Joku charteri.
1: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
2: Ette te edes mene mihinkään, vaan pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sit myöhemmin, kun sä muistat, näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
0: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
2: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
1: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
2: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä tiedät se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein niin yrjät kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsisit
1: niin
2: nyt vaikka, niin, vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
0: Kyllä, mä sitä jonkun kävin maksaa.
2: Ah, niin se pyörättää niin kuin näin päin.
0: Ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
2: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
0: eunukki
2: asiallisesti munkaan.
0: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
2: Mä en kysynyt sitä.
0: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
1: No sulla on toi liivi päällä.
2: Yes.
1: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
2: ei,
1: enempää.
2: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet. Yes, hot, hyvä.
0: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
1: Onko
0: treffeille?
1: Näin?
2: No?
0: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
2: Mut päätitkö se itse?
0: Ei, kun se oli joku tämmönen, se
2: no,
0: oli joku koulu.
2: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
0: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin... Että mä vien se niinku treffeille syömään tämän ihmisen, joka ostaa. Tämä oli se niinku palkinto.
2: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
0: sit tuli kahden... Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
1: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
0: Mikä jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelin sen sua pitkin korvia.
1: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
0: Sulle ei muuta alkuun hauskoja tähän.
1: Nyt kun puhutaan näistä
0: tähän
1: summista niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
0: Aha.
1: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
0: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassutella.
1: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sitten sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
0: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
1: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun, Tinni.
2: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
1: mutta se on sitten,
2: ai se
1: jos,
2: summa.
1: Niin, jos sulle tulee
2: ei
1: se
2: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyyden.
0: Mulla on jo kaikilla on
2: summa.
0: Mulla on täällä
2: montakin summa.
1: Kaikilla on se summa. Ei, mutta ei pidä miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
2: Hei apua, tämä tuntuu pahalta. No.
0: Ja ihan puhtaana käteen.
1: Ihan puhtaana, ei tarvitse veroja siitä.
0: Mulla on summat. Maksaa.
2: Tää, nyt noniin. Jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
1: Ei,
2: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
1: Noniin.
2: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
0: noniin
2: keskustelu.
0: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
2: No, sanotaanko?
0: Kolmannella.
2: Apua!
1: Ei kun käännetään nää lapset,
2: niin
1: ei voi huijaa. 1, 2, 3.
0: Mulla on 6 miljoonaa.
2: Mulla on miljardi.
1: Ei, sulla on miljoona.
0: No miljoona mä yritin. On 6 nollaa täällä.
1: Aha. Mulla on 250 tonnia.
0: 250
1: tonni.
2: Miljardi.
1: Oho. Mikä ilme.
2: 250
1: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
2: 250 tonnin tuklettaa kaikki poikki.
1: No ei, ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnin, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnin tinni miljardi, hei. Come on.
2: Sä oot se on.
0: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
1: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän. Yeah, right.
2: Sen mä vedin yli, mä laitan sen eka tohon.
0: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
1: teille. Et sä enää vai mitään.
2: Mä laitan 45 euroa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne pedannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu, mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on osunut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata, mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Ai niin, käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytärreissulla tuossa keväällä, niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehti jonkun pikkujouluseti heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat Vol 2?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole Vol 3? Ei, se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai jaa.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo.
3: Tuntui, että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hese.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei se
1: kun se oli jotkut firmajuhlat.
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit.
1: Polttarit.
3: Ei ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu
3: ne
1: siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut.
1: Seuraava herätys sulle piti tilata sinne laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seillut 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan suun aivan koko sydän. Mä en pysty.
1: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne
2: ei
1: oli
2: ollut.
1: Siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareet pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset hirvittävät
2: ovet,
3: mitkä versioita niin voittaa aukeaa.
1: Niin, ei kun sä konttasit sitä yhdestä ali sinne kattelemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
3: Joo.
2: No minä tuon teille rahaa.
1: Uiva housua katselen tässä.
2: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
3: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Edettiin vielä niin kuin meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi niin kuin, meillä olisi vielä hihassa niin kuin yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Mm. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
1: välissä. Mä en
3: mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, tavallaan me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
1: joo, siinä niin kun turvatarkastus.
3: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
3: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
3: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
1: joo,
3: näistä.
1: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
3: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun häneltä kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
1: En sano noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
1: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi mut kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kun, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
2: Asetelma.
1: Jännä tää asetelmaa. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin

0: kun ihan tästä peruutellaan
1: pois.
0: Poltettiin
1: niitä vesipiippuja.
0: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin mä olisin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä on kaikki katsottu, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
2: kuplu.
0: Meillä onko uimaa huomella? Mä ostin uimahousut. Mulla oli uimahousut vielä.
1: Mä halusin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
2: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalkankin varpaa.
0: No siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, laajennusten, täällä mä otan.
2: Eli kun teille kellään se on niin mikään kello, että tämä ei missään nimessä niin ole.
0: Soi, se
2: on liian myöhä. Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja sinut kysytään, että onko tuo daami sun omaisuutta. Te olette näin, yes, three white wines, thank you.
1: No, sanotaan, että silta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot kohta. Enää. Se on korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen. Ei mitään.
0: Joo, se tässä on.
2: Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
1: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä. Joo. Nohan sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnössä. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnöstä ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä. Etkö
0: kuule
2: nytkään?
0: No, ehkä tämän jälkeen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuten tylsä hänä.
8: Ei oo.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä en suosta puhua, hei. Kun kuunnellaan uudestaan.
3: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
2: Kerrot,
3: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
2: Tän jälkeen.
3: En mä laita sulle sitä täältä enää
4: uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
3: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se eppuna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhua?
0: Eikun se Tinni halus kuulla se.
1: Raasta.
0: No voisi nää riittyä rahakin tähän tarinaan. Mut siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikasin.
1: Mitä sä olet itse juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tää mysteerimies Hese. Tämä Hese, en uskoisi hänen niinku olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa.
1: Ja
2: tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan
2: siis
3: varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa no, menee makumastoon niinku painostukseen. Mä en pysty
1: tämmöisessä ympäristössä.
3: Tosa nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
0: No niin, ja natsi lähti studiosta ammon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
1: Voitti ihan,
0: joo.
1: Haukipötkylä on...
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Ollaan nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Olen varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee.
1: Sinne lähti pötkäälee.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkäälee.
0: Joo näin. Okei. No mut semmonen tarina tähän kohtaan.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pääset suoraan nyt mukaan ajankohtaisiin juttuihin, nimittäin eilen oli siis Viron kansallispäivä toinen niistä.
2: Ja Juuso haukku virolaisiin heti aamussa täällä, niin nyt sitä yritetään korjata jollain.
1: No ei se näillä jutuilla korjaa.
2: Viron reissusta ollaan
3: niin. Nyt tai, kerrotte sen.
1: Tai yritetty kertoa, mahis. Mutta ei sitä nyt vielä saatu sitä juttua ulos. Niin kakases nyt sä Tuukka ulos, niin mä korjailen tästä sivusta, koska mä tiedän, että sun lähtee kirjoittaa kuitenkin.
2: Joka vuosi lähdetään about siihen aikaan, kun meillä alkaa lomat täällä radiossa, niin lähdetään käymään jätkien kanssa Virossa. Ja se on Pärnu yleensä, mihin mennään ensin tuosta autolautalla yli ja sen jälkeen lähdetään suoraan ajaa Pärnyyseen ja siellä, sinne mennään sitten pelaamaan golfia. Siellä ollaan päivä tahi kaksi. Ja nyt oli sillä tavalla, että oltiin siellä yksi yö ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin tykittää Tallinnaa, koska siellä oli vähän huonot säät siellä Pärnussa. Ja tultiin sitten Tallinnaan, mutta siinä päivänä, kun sitten tultiin seuraavan päivänä, eli mennään sinne, ollaan siellä yksi yö ja sitten lähdetään ajaa Tallinnaan, niin sitten siinä kävikin silleen, käviksi Juuso silleen, että ei me päästy sinä päivän pelaa
1: ollen. Päästiin. Siellä oli se rako siellä, katoin, että ei tullutkaan
2: käytiin
1: vettä.
2: Käytiin pelaa vielä Niitväljässä yksi kierros.
1: Mutta sitten oli niskat jumissa sen jälkeen.
2: Joo, ja sitten mä en tiedä, onko tämä kaikilla ihmisillä, ei varmaan kaikilla, mutta ainakin itsellä on aina silleen, että Suomessa tosi harvoin, ei käytännössä ikinä hierontaan. Mutta sitten ulkomailla, kun on reissulla, niin sitä haluaa vähän hemmotella itseään.
3: Tunnistan.
2: Joo. Niin sitten tuli tässä, en tiedä keneltä se idea tuli.
1: Sulta.
2: Multahan se tuli se idea, että nyt täytyy varmaan käydä hieronnassa jossain. Mutta siitä innostui myös Juuso ja Peris.
1: Kyllä.
2: Että kyllä. Joo. Ja sitten siinä alettiin etsiä netistä, että missä pääsee hierontaan.
1: Kun siellä meidän hotellissa ei ollut tämmöistä mahdollisuutta.
2: Ei ollut. Ja sieltä löytyi yksi paikka, löytyi toinen paikka, löytyi kolmas paikka, mutta niistä oli vähän vaikea, mikä on auki ees. Ja ei oikein löytynyt oikeat paikka. No sitten Juuso löysi sieltä. Hei, nyt on hyvän näköinen paikka. Muistatko paikan nimeä?
1: En enää muista, mutta oli ihan hyvän näköiset nettisivut. Useampi toimipiste. Siellä oli pari kolme toimipistettä.
2: Eli ketju.
1: Joo, se oli niinku ketjun oloinen. Ja ihan semmoinen netin ajanvaraukset ja kaikkia. Isot listat erilaisia hierontahoitoja. Se oli tämmöinen aasialaistyyppinen, että siellä oli niinku thai-hierontaa, mutta saa ihan perinteistä Swedish massagea. Ja niin kuin tätä osastoa.
2: Mä otin 1,5 tunnin Swedish massagen.
1: Joo.
2: Ja se meni vielä silleen, että mä varasin sen ensin, ja sitten te yrititte varata kanssa, mutta oliks niin, että te ette saanut niitä aikaa, vai miten se
1: siinä meni? Tuli vähän ongelmia mulle ja Periksellä sen varauksen kanssa, että me ei päästy ihan samaan aikaan, niin Tuukka sai sitten ennen ajan, sä lähit meitä ennen sinne, ja me tultiin Juhan kanssa sitten perässä. Mä olin itse asiassa varannut mulle ja Juhalle sitten niin kuin siihen käytännössä, niin kuin vartin sisään ne starttia ja siihen hierontaan, niin me lähdettiin sitten samaan aikaan ja tultiinkin sitten sinne paikalle pikkasen Tuukan jälkeen.
2: Joo, 1,5 tuntia mun jälkeen tyyppisesti. Mä otin 1,5 tunnin Swedish massage.
4: Aika pitkä.
3: Niin
2: joo, mutta mä halusin ottaa niinku kaiken ilo irti siitä. Ja sitten kun mä ensimmäisenä yksin sinne paikalle pääsin, niin se vähän, kun se oli tosissaan, Juuso, se mulle myi tämmöisenä ketjupaikkana, että hyvän näkö näytti hienot
1: niin
2: kuvat.
1: Niin se nettisivukin myi mulle ketjupaikkana.
2: Mutta se oli semmoinen niin kuin jonkun rakennuksen takaovi, mistä mentiin tämmöiseen porraskäytävään ja siitä sitten noustiin semmoisia aika hämyisen olosia niin kuin portaita pitkin johonkin kolmanteen kerrokseen, missä oli sitten ovi, joka näytti periaatteessa ulkopuolelta katsottuna ihan tavalliselta niin kuin kämpältä. Ja loppujen lopussa sehän oli ihan aika tavallinen kämppä.
1: Oli, mutta siellä oli kyllä tämmöiset hieronta-osastot tehty sinne.
2: Joo.
1: Ja siinä oli semmoinen tiski, semmoinen niin kuin vastaanottotiski
2: siinä oli. Tiski, joo. Ja toima huom, niin tämä neljäs kaveri reissussa, Hese oli sanonut, hän ei ottanut hieronta, mutta hän sanoi jo heti kättelyssä, ennen kuin edes näki mitään, että ne muuten sitten vetää händyä siellä ja
4: tämmöiset hierontapöydät vai ihan sängyt?
2: Päästään kohta siihen. Sitten mä tuun sinne sisään, niin siinä tiskillä sitten tämmönen vanhempi aasialaistaustainen rouva ottaa vastaan ja tervetuloa ja eipä siinä mitään. Ja iso kyltti seinällä. Maksoin siinä heti etukäteen ja iso kyltti seinällä sille, että sä et voi olla huomaamatta siinä, niin se lukee no sex massage.
1: Joo.
2: Mä olen, että no niin, siitä sait Hese.
1: Kyllä, mä huomasin sen, kun me tultiin Juhan kanssa sit perässä. Mä otin kuvan siitä kyltistä ja lähetin sen meidän yhteiseen WhatsApp-ryhmään niin, että Hese näkee sen, että et säkään niinku kaikkea tiedä.
2: Just näin.
1: Tässä ei ole mitään hätää, tai ihan asiallinen ketjupaikka.
2: No jeps. Näin. No sitten mut viedään sinne hierontahuoneeseen, siinä taisi olla kaksi niitä. Loppujen lopuksi niitä hierontahuoneita. Ja oliko hierontapöytä vai sänky, Ilkka? No hierontapöytä se ei ainakaan ollut. En mä tiedä, oliko se, ei se nyt perinteinen sänkykään
1: lavetti.
2: Ollut, mutta lavetti on ihan hyvä termi sille, mitä se oli. Ja sitten tämä ei ollut tämä vanhempi aasialaisrouva, vaan sitten joku nuorempi rouva, joka mut vei sinne.
3: Ja
1: Niin, mutta tarina oli aika lailla siinä ja saatiin niskat auki.
2: Ja sitten hän jätti mut hetkeksi ja mä riisuuduin siinä, jätin tietysti bokserit jalkaan, mutta sitten kun hän tuli sieltä, niin hän oli silleen, että vaan kaikki pois. Mm. Kaikki, ennenkaan mä nyt nakupelleksi itteeni vedä tässä näin, että tää on nyt jotenkin vähän roisia munkin mielestä jo. Mutta näin hän vaati siinä. Mm. No menin itteni nakupelleksi siinä ja sain toki pyyhkeen sitten tuohon niin kuin suojaksi. Ja sitten 1,5 tuntia, niin siinä aloitettiin jostain hartioista ja selästä ja takareidestä ja muusta. Ja sitten mä en tiedä, että tämä nyt tapahtuu varmaan aika monesti ainakin ulkomailla. Tai ainakin mullekin on käynyt pari kertaa, että kun he ottaa niitä takareisiä, niin nehän tosi paljon sitten sitä pyyhettä siitä niin kuin nostelee pois eestä. Niin sitten aina välillä, niin kuin, mä en tiedä onko se tahatonta vai tahallista, mutta niin kuin käsi alkaa vähän hipasee, heidän käsi vähän hipasee niin kuin kiven reunaa vaikka sieltä takaa välistä. Silleen puolihuolimattomasti. Mulla on käynyt tää ennenkin, muun muassa Marokossa Juuso. On käynyt monesti tää, mutta mä väitän, että se on joko huolimattomuutta tai se on semmoista pientä tämmöistä juttua. No sitten tässä vaiheessa mä kuulen, että Juuso on tullut jo sisään. Peristä ei enää vielä missään, ainakaan siis mun
4: minkälaisia tiedon, ääniä sieltä tuli sieltä oven takaa?
2: Sieltä ei tullut vielä, no sieltä tuli vaan, mä kuulen, että Juuso tuli, ei sillä tavalla tullut, kun
1: kiitos tarkennuksesta. Tuli
2: siihen kämppään sisään ja kuulin, että siellä niin kuin maksettiin ja näin. No sitten mulla kääntyy puoli, nyt mua on hierottu se 45 minsaa tai jotain. Ja sitten mä en saanut, sehän yleensä kun sä oot selällään, niin sulle pitäisi antaa silmille joku.
3: Joo.
2: Niin kuin tämmöinen pyyhe tai joku liina tai joku, että sä voit olla ihan rauhaksi. En sano mitään semmoista, joutuu erikseen pyytää, että saasinko mä nyt tämmöisen liinan. Niin siinä menee sitten, ei siinä kauaa siinä sitten mee, niin kun hän on ottanut mun nämä etureidet siinä sitten.
4: Eturauhas?
2: Ei, no ei vielä, mutta hän ottaa mun etureidet

0: siinä, niin sitten hän raottaa tätä mun pyyhettä, minkä mä olin pyytänyt silmille. Aha. Ja näyttää tälle handjobin merkki.
1: Ei!
0: Kyllä.
1: Ei!
0: Kyllä. Ja mä olin, että ei kai nyt missään nimessä. Mutta kyllä se vähän nauratti, kun mä siinä jossain vaiheessa Juuso on tullut kanssa pahaa aavistamattomana sinne. Ja on tosissaan jo Heselle laitettu, että ei saa mitään tämmöisiä hommia. Niin kyllä se mua vähän nauratti, kun mä huutelin sulle siellä, että hei, paita meinaa vetää 50 käteen. Tai siis en mä tiedä sitä hintaa tietenkään, koska mä en ottanut sitä.
2: Aivan. Siis tää oli tämmönen niinku Virossa tarjottu ruotsalainen taila.
0: Joo, ja perissä...
3: Pahinta nimenomaan niin, se on menossa siihen.
2: Tämmöinen kulttuurien sekamelska.
3: Pahintahan tässä oli sitten se, että tosissaan niin kuin mä kuulin Tuukalta tämän hinnasto ja näin, mutta tietysti niin eihän siinä mitään, mulle riitti ihan se Swedish massage siinä, mutta siis pahintahan tässä oli se, että Juha Perälä, jolla oli oikeasti eniten niskat jumissa ja ylipäätään ehkä jumissa kaikki paikat, niin hänet heitettiin siitä saman tien pihalle, kun mä menin sinne hierontaan, niin sitten hänet ohjattiin, että joo, et sä voit täällä ootella, niin hänet heitettiin saman tien pihalle.
0: Kyllä.
3: Ja Juha siis odotteli siellä ulkona, kun me Tuukan kanssa nautitaan.
0: Joo, ja mä katson tätä meidän WhatsApp-ryhmää, mikä menee paistoöljy nimellä, niin Juha on laittanut 21.12 tommosen kuvan, tää mä hytisen. Sehän on ulkona. Ja sit hän on kuvannut myös mun ja Juuson poistumiset täältä.
3: Joo,
0: niin kattokaa vaan videoita, kertokaa kuulijoille, kuka näyttää syylliseltä, kuka näyttää raukeen. Täältä tulee ensin Terito, koska mun mielestä ei ole niinku Juuso.
3: Anteeksi, Län.
4: Todennäköisesti aika kivoilla fiiliksi. Joo, kato sieltähän se tulee.
1: Noin.
4: Noin. Yes. Hyvä. Hyvä, että joku on saanut hieron.
0: No niin, tuke tuli sieltä ja sitten Juuson poistuminen samasta paikasta.
4: Sieltä. Isu. Ja hyvin. Ja no niin.
2: Rentoja herrasmiehiä.
3: Joo.
1: No onneksi kyltti ei pitänyt paikkaa.
0: Ei, mutta Juuso väittää vielä tälle, että hänellä oli eri hieroja aluksi.
3: Niin
0: sitten siinä vaiheessa, kun tämä tarjous tuli tälle pöydälle, niin se oli vaihtunut.
3: Yes.
0: Eli se, joka oli käynyt mulle tarjoamassa handjobia, niin on ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, että hän on se, niin
1: kuin tämä,
0: niin, joka masteroi tämän,
3: yes,
0: tämän hieron.
2: Siis
0: että Juusolle hiero ensin joku vanhempi ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui.
3: Jes, mä oon aika varma, että siinä kävi näin. Ja mullahan tietysti oli siinä se, kun Tuukka mulle hinnastoa huuteli sieltä, niin totta kai mä olin laskenut sen näin, että okei, mä en ota sitä riskiä, kun mä en tiedä, mitä palvelut Tuukka on tilannut. Että
0: eikä Tuukka ei tilannut siis mitään.
3: Ei tietenkään, mutta just mä en tiennyt sitä, niin mä vielä varmistin asiassa, että ei me samalla kädellä nyt kätellä täällä kyllä missään nimessä. Että ei muuta, että mä laitan sukat jalkaan ja painun
2: pihalle. Laittakaa sitten joku biisi soimaan, niin mä kysyn kohta, miten toi oikeasti meni toi juttu.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi Pop. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä

0: töissä, nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Keskisuomalaisen on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aija, oho, oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niinku toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
3: Ne
1: on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niinku jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjo hommailee kesällä ja sitten niinku sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
3: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
3: oikea
1: niin,
3: aika.
1: No sitten mennään.
3: Ihan
1: tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
3: Ja

0: kaupunkimaan.
1: Nyt ihan nopeasti
2: saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teuviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tää on siis ihan
3: hirveä. Tää ei oo nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
2: joulupiin. Otetaan tähän top 3 joulubiisit.
4: No ei varmaan oteta.
2: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
2: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
3: Mä en ole tästä musasta, Tuukka, ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
1: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö, mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
2: Yes.
3: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua.
1: Oliko
3: keskellä kesää?
2: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
1: No
2: mennään
1: niin
2: teidän mökille,
3: ja
2: aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
2: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulostiedoksi, Ilkka.
3: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tää on Tuukan lempikohta.
2: Modulaatio. Ja vi. Se. Ka.

0: Jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No kun tavallaan niin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toi ihan erikoinen vuoden aika se.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommasta, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleen.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulutteja
3: luultavasti. Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takas. Ja täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.

0: maan ja maan.
1: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Heikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
2: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
3: Hei, ota hetki. Ota
0: Elkka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
3: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
2: Mm. Jos tyhjensi pakastinta.
3: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
2: No, aivot solmussa.
3: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
0: Elkka, mä Elkka muistan, että sä oot
1: 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
2: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
1: Hytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
2: Sulla oli popeda siellä.
1: Joo, mulla on aina popeda. Jos hätä on suuri, niin noniin. Popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua. Mitä viesteitä
3: tänne tulee oikeesti?
0: Nää ihan sairaat.
3: Rauhoittukaa.
2: Sairas.
3: Rauhoittukaa.
1: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
3: Ei ollut mennyt.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: Terveisiä
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounean kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: lapsi rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Mä sanoin, että vitsi pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä. Niin, Turussa Samppalinnan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia. Niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja niin Niina Lahtinen on hauska.
3: Niin on.
2: Kyllä mä ehkä uskon tän, että jos vaan nyt Turkuun pääsee.
3: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, että musikaali on sulle vaikea.
2: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
3: Kukapa meistä ei olisi.
2: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
3: Oikeesti?
2: Olisi nyt, se ihan, se olisi ihan hauskaa. Mutta mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaiseen kuitenkaan?
4: Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
4: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin 7 veljessä näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
2: Eero.
4: Kyllä.
2: Kato.
4: Ylävittaiset.
2: No täältä läps. Näin.
4: Mistä tiesit?
2: No se oli, tiedätkö, intuitio.
4: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siltä, että mä oon kotona.
2: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun. Se on sen, sun
4: siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
2: Jep.
4: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu. Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
2: Jep.
4: Tästä voi tulla hyvä juttu.
2: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon.
4: Joo.
2: Pienellä harjoittelulla.
4: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan sit välttämättä. Niin kun A, ei riitä rahkeet, B, ei ole ehkä sit kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarmasti kuitenkin niin kun heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kun tehdä kaikkea tosi tyhmää.
2: On se.
4: Niin kun ollaan niin kun todella niin kun heittäytyy.
2: Yes.
4: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteriin, niin Juuso, I'm with you.
2: Yes.
4: Hoida rooli. Tiedotus.
3: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissäni, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyjä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyjä, että seisotte siellä ringissä. Ja sitten,
2: villasukki mä jalkaan, niin laitat, se on
3: ihan varma. Ekana villasukat, vaikka sä keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydän myötä se kiinni ja lausun musta jotain. Niin se, harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
4: Mutta mä oon tehnyt tuota yliopistossa. Meillä oli just
3: tommosia. Joo, tänne sille, että ihan hirveet paska.
2: Tehtävissä.
3: Niin.
4: Miksi pitää ampua alas unelmat sinne? Miksi sä oot tommonen?
3: Mulla
4: ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
2: Ei, mä menin
4: maan
2: ja pidän surkoni kiinni siellä. Joo, ei mitään, mä oon siellä.
4: Okei, joo, ei mitään.
2: Ei, mä menin juomaan himaan sitten.
4: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta ole sieniä. Mä sanoin, että mä olisin vaan ollut kesäteatteri. Mutta Tinni sanoi, että ei musta ole sieniä. Ei musta sieniä. Mä en lähde mihinkään meen.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.